0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Det det du gjør, kjære lytter. Det noe lyd her? Uklart for oss. Det liker jo ikke sånn på de mikrofonene vi har. Det noe mer? Helt stille. Gøy. Det kjempegøy.
2: Ikke så mye, nei.
1: Det spennende. Hvis du der ute og kan høre oss, send oss en melding da vel. Hvis ikke, så tenker jeg her i studio, så det Hanna vi har med oss.
2: Jenny
1: og
3: Emilie.
1: Hell yeah. Vi høres forhåpentligvis etter denne låten. Kjære lytter, ha det bra.

0: Der fikk du Dia med Feel.
1: Dagens aviser.
0: Politiet stanset i natt et kjøretøy for kontroll. Under kontrollen fant de en mengde kobber i bilen. Vi mistenker at det stammer fra straffbar handling, opplyser operasjonsleder Kristine Bryntesen Hedli. Føreren av bilen ble pågrepet, mistenkt for kobbertyveri, og sak opprettes. USAs president Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Canada skulle bli unionens første assosierte medlem. Uttalelsen den kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Canada, der hun har blant annet åpnet for at Canada kan bli et assosiert medlem, det skriver The Guardian. Jeg synes det er latterlig, svarte Trump på spørsmålet om saka da han møtte pressen natt i torsdag. Trump advarte om konsekvensene dersom han skulle se på det som en fiendtlig handling. Den norske artisten Sigrid er en av mange som engasjerer seg rundt det som skjer med Ed Sheeran, etter at en av oppvarmingsartistene han skulle hatt med på USA-turné ble droppet fra planene. Stormen kom etter at Palestina-forkjemperen Macklemore ikke var ønsket på flere arenaer. Sigrid, som varmet opp for Ed Sheeran i sommer, uttaler seg for første gang og kaller det maktmisbruk. Jeg står i solidaritet med Palestina og synes det er forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. Det sier hun til VG. I dag blir det grått og regn på kvelden, men i 12-draget kan det hende sola titter frem. Temperaturen i dag den skal ligge på opp mot 17 grader. Høsten har kommet. Det er bare å bite det sure eplet, men sånn kan det gå. Lykke til.
1: Dagens aviser.

0: Det var Talemor med Skurk.
1: Nå har vi jo blitt litt bedre kjent med hverandre. Funnet ut at vi alle er sånne listejenter.
2: Listejenter.
1: Listejenter, og da tenker jeg, hvorfor ikke bli enda litt bedre kjent med hverandre?
0: Veldig bra.
1: Så jeg har hentet opp en liste på mobilen min.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja, som jeg lagde i natt klokken 12 etter jobb. Med noen dilemmaer til dere. Ja, så da, dere vet jo kanskje hvordan dilemmaer...

Velkommen. Förlåt. Välkommen. Kom hit. Välkommen. Kom hit.

0: Og der spiller Chikosue. And I tell myself I gotta go.
1: Det er torsdag. Du hører nå på frokost på Radio Nova.
0: Det er det du gjør. Det er frokost, og det er Radio Nova. Jeg har hentet meg en te-kopp til. Jeg håper du har drukket kaffe eller te, eller tar deg en kopp til, kjære lytter. Jeg har reist kollektivtrafikk. Er ikke det litt sjokkerende? Med kollektivtrafikk. Nå må dere respondere til det jeg sier. Ja. Kan ikke dere bare sitte og se på meg? Dette er en samtale. Dette er ikke en monolog. Dette er en samtale.
2: Ja, jeg trodde du skulle fortsette.
3: Hæ?
0: Ja, tusen takk.
3: Er det sant?
2: Er det sant på denne torsdag morgen?
0: Yeah, I know. Og noen ganger når man går inn på kollektivtransportmiddel og setter seg ned, så kjenner man, her er det noen som har sittet. Fordi setet er litt varmt.
2: Det er klart.
0: Ja, og det, ikke noe annet.
2: Nei, det tror jeg.
3: Her er det noen som har tisset.
0: Åja,
2: det var verre.
3: Har du gjort det, bare en liten replikk der, har du gjort det noen gang? Satte du på liksom...
0: Tisset litt på temaet.
3: Nei. Da satte du på noen fuktig og vært litt sånn...
0: Nei, jeg tror jeg ser veldig nøye på å sette før jeg setter meg ned.
2: Ja, men det er vanskelig å skille fukt.
0: Fra hva?
2: Fra varme. Hvis det er litt varmt, så er det sånn at det kan også bare være litt fuktig.
3: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, det er sant. Uansett da, så er det på en måte litt... Det blir litt for intimt, kanskje, med et menneske man ikke kjenner, da. Men når man setter seg ned i noen andre sånn oppvarmende sete.
3: Rumpevarme.
2: Nei, det gjør meg ukomfortabel.
0: Ja, meg også. Men man vil ha varme seter i bil, det er jo en greie. Da har man oppvarmingsseter.
2: Ja, men det er noe helt annet.
3: Men da føles det ut som man har tisset på seg etter hvert, synes jeg. Ja. Da gjør det det. Ok, Hanna, du skal fortsette med...
0: Det går fint, dette er ikke en monolog. Dette er en samtale.
3: Dette er en samtale.
0: Det går veldig fint, ja. Flytter dere da, hvis dere setter dere ned i et set som er sånn, her er det varmt. Er det sånn, oppsann, jeg setter meg kanskje ved siden her i stedet. Hvis det er plass.
2: Men, ja, hvis det er plass, så gjør jeg det, tror jeg.
3: Nei, jeg tror ikke jeg gjør det. Jeg tror jeg setter meg og tenker, faen, her var det varmt. Og så sitter jeg litt, så står jeg litt i det ubehaget. Fordi jeg tror jeg blir litt redd for at de rundt skal tenke sånn, hvorfor faen flytta hun seg nå? Hva er det som skjer på den setet der? Og så kanskje noen andre blir litt redde for å sette seg ned. Og så, ja.
0: Så det er for omsorg for de andre, så de skal føle seg trygge. Så sitter hun litt sånn, komfortabel, litt sånn
3: at de ikke skal bli redde for setet. Ja, og bare at sånn... Nei, jeg vet ikke. Jeg tror jeg bare tenker sånn, ja, vet du hva? Nå var det litt varmt her, og så får det bare være det. Det
0: er glemt. Jeg er nemlig også der. Jeg er bare sånn, ja, nå har jeg valgt med dette setet. Ja.
3: Det er det. Nå får jeg stå i valget jeg tok. Ja. Og så får man bare prøve. Det er en sånn ting man bare tenker at sånn, ja, vet du hva, nå er det sånn. Det får jeg bare ikke tenke for mye over. At her har det sittet en eller annen fyr og svettet ut gjennom rumpa. Nei,
0: det var litt voldsomt.
3: Ja, det, sorry.
2: Er det lov å si at jeg også liksom, det kommer litt an på hvem som...
0: Men man vet jo ikke.
2: Jo, men hvis du liksom bytter plass med noen, en
0: ja,
2: går
0: da,
2: av...
0: Ja, det er en ny...
3: Det er et nytt lag her.
0: Da er man sånn, nå deler vi et eller annet.
3: Ja, og hvertfall hvis man får liksom øyekontakt, hvis man står oppreist, og så vet man at sånn, du er på Jernbanetorget, du skal til Majorstua, så det er et lite stykke igjen, og så går en person av, og så skal du sette deg, så får du liksom øyekontakt i det du går for å sette deg. Da føles det liksom også veldig...
0: What?
3: Skjønte dere ikke hva jeg mente?
0: Jeg skjønner hva du mener, ja, men du ikke har skjedd meg med det før.
3: Hæ? Jeg føler jeg er liksom...
0: Har du sett deg til et sete, sånn når du reiser deg? Nei.
3: Nei. Men at sånn, man står oppreist ved inngangen, liksom, og så sånn, reiser en person seg opp, og så er man sånn... Ja, sånn. Der, nå går jeg og tar dette setet som du. Da er det meg som skal sitte her. Ja. Og da føles det litt sånn... Om han da kjenner...
0: Litt sånn stafettpinne. Sånn.
3: Ja. Er det...
0: Jeg tror ikke det
3: er en sinnssykdom eller også.
0: Ja,
3: det er helt sjukt.
2: Er det det nå? For da er det litt mer sånn...
3: Halla, nå skal jeg sette meg i rumpevarmen din.
0: Yes.
2: Ja. Da er jeg klar for det.
0: Da er man forberedt,
2: ja.
0: Bare en sånn liten på tampen her. Har dere vært i Japan? Har dere vært på et sånn oppvarmet dosette? Det har man jo i Norge også, til noen steder.
3: Og det er en venn av meg fra videregående som har det, sånn oppvarmet dosette. Det synes jeg ikke noe om.
2: Åja, fordi det er så kaldt når man... Ja.
0: Ja?
2: Nei.
0: Ikke et must for deg?
3: Nei, ikke noe du...
2: Jeg vil varme opp med mine egne skinker, sikkert.

0: Det var Mad Max med Citadel.
1: Jeg har jobbet litt frivillig. Og det er jo veldig givende og hyggelig. Og så skulle jeg bare bytte organisasjon. Og så var jeg på sånn møte, og så er det jo sånn der, man kan bli sånn besøksvenn.
0: Ja, stemmer.
1: Hvor man besøker en eldre, kanskje litt ensom person, og henger med de.
0: Ja.
1: Og så, men så satt jeg på det møtet og var sånn, ja, fy søren, det er så hyggelig, og det kan jeg gjøre, og bla bla. Og så kom jeg på sånn, jeg har jo en farmor. Sånn, jeg har en farmor som sitter alene på gamlehjem, og så skal jeg liksom sånn, få meg en besøksvenn? Er ikke det helt jævlig? Som jeg ser, da ble jeg sånn, hvem gjør jeg dette for? Gjør jeg det for min selv... Altså sånn, hva heter det?
0: Følelse?
1: Selvfølelse.
0: Selvbilde. Ja.
1: For å føle meg bra, for da gjør jeg det åpenbart ikke for den eldre personen, fordi farmor trenger jo mye mer. Altså at farmor trenger jo at barnebarnet sitt kommer og sier hei, liksom, så skal jeg putte min energi inn i en random gammel dame i stedet for.
2: Uffa meg.
1: Er ikke det dårlig?
2: Ja, da kan jeg skjønne at du får litt, Amma, da får man litt sånn eksistensiell...
1: Jeg fikk bare lyst til å være litt drive med.
2: Hvem faen er jeg? Hvorfor sitter jeg her nå? Hvem faen er jeg?
1: Hvem faen er jeg? Og da ble jeg sånn, åja, skal jeg gjøre noe annet? Men da ble jeg sånn, men du besøker ikke farmor nok til at du kan unnskylde og liksom drive og finne på mye annet nå?
0: Du synes du liksom har nok, du har liksom en gammel person som du egentlig burde ha besøkt, så du kan ikke få ny?
1: Nei.
2: Og så skjønner jeg på en måte litt at sånn, når du da har innsett sånn, jeg besøker farmor for lite, faen. Ja. Og så skal du da være sånn, ok, men da bare dropper jeg det der med å besøke en annen gammel person, og bare finner noe annet som kan gi meg litt sånn.
0: Men kommer du til å besøke farmor mer?
2: Det er det.
1: Det er nettopp det. Sikkert ikke.
0: For jeg tenker, det er jo på en måte forskjell på familie og fremmede, og så er det forskjell på frivillig besøk, og på noe man, på jobb. Frivillig jobb er jo også en jobb, liksom. At det blir en ganske annen liksom, inngang til det.
1: Ja, sant.
0: Og uansett så er det jo fint å være besøksvenn. Ja, det er det. På en måte viktig for den personen som får noen på besøk.
2: Og om, det, om du synes det er hyggelig, og det får deg til å føle deg litt bra, så er jo det også ikke krise. Fordi det er jo fortsatt fint for den eldre personen som du drar og besøker.
1: Mm-hmm. Ja, men jeg bare ble sånn, kanskje jeg heller da skal liksom putte inn i timeplanen når jeg skal dra til farmor, i stedet for...
0: Ideelt, kanskje, ja.
1: Ja, for det er dere enige.
2: I en ideell verden, ja. Så, ja.
0: Litt enig i det.
2: Litt enig, også jeg.
0: Ja, for jeg skulle, på en måte, jeg skulle si, men når du er besøksvenn, eller at man liksom blir ikke betalt for å henge med familie, men når man er besøksvenn, så er jo det frivillig. Så man får ikke betalt uansett.
1: Ja. Nei, det får man ikke uansett.
0: Det er bare det moralske kompasset sitt. Alltid,
1: ja.
2: Er det lov å spørre hvor ofte du besøker farmor i utgangspunktet?
1: Det er lov å spørre om.
2: Spørsmålet er bare om jeg får et svar.
1: Oi. Nei, det blir jo faktisk en gang i måneden, liksom.
0: Ja. Hvor langt unna bor hun?
1: Nordstrand.
0: Ja.
1: Så det er, liksom, det er jo ikke langt. Nei. Men det er, samtidig det er jo en trikketur liksom, på halvtime.
0: Ja,
2: også sånn.
0: Men det kan jo hende at du skal til helt langt opp i Holmenkollen når du skal få en besøksvenn.
1: Nettopp.
0: Så det kan hende en halvtime den veien også. Kan man si, er det lov å si ja takk begge deler? Er det lov å si at jeg synes du skal være besøksvenn, og så i tillegg besøke farmoren?
2: Ja, kanskje det bare var et øyeblikk hvor du ble sånn, oi shit, jeg må besøke farmor mer. Og så, og så gjør du det, men det setter ikke en stoppe for at du også kan besøke en annen eldre. Det bare var en liten sånn moment of realization.
0: Det er ikke enten eller, det er både og.
1: Oi. Ja, det var mer snakk om sånn... Det var mer snakk om sånn tidsplan.
2: Ja.
1: Sånn... Ja, allerede en litt busy hverdag.
2: Du fikk ikke dobbelt så mye tid bare på å få den tanken liksom.
1: Nei.
0: Rart det der. Rart det. Har du vurdert å begynne å kjøre kobber for eksempel i stedet?
1: Det var en god idé.
0: Jeg søtt støtter. Skriv inn i kalenderen din at du skal besøke farmor.
1: Ja, det var faktisk en vi
2: listejentene.
0: Så ser vi hvordan det går.
1: Listejentene skal besøke farmor.
0: Ja, det tror jeg.

0: Red wine. Det var Lea med red wine. Dere, klokka den er ekstremt nærme 8. Og det betyr at vi er halvveis.
1: Er den ikke 8?
0: Den er... Ja, den var 59 på skjermen. Nå er den 8.
1: Den bikker.
0: Hva skjedde det nå?
1: Ja, 8.
0: 8, 8. 8, 8, 8. På deres...
1: Og først jeg fikk sånn djevel. 8, 8, 8. 8, 8, 8, 6.
0: Nei, 6, 6, 6. Ja, det er... Ikke noe å være redd for. På listene deres da, jenter, hva står det der om hva den neste timen kan bringe?
2: Ja, liste, jentene.
1: På listen min står det... Erkeengelen Rafael.
3: Nei, men fuck.
1: Og det skal dere 6666. Og erkeengelen Rafael skal dere få høre litt mer om etterpå. Og...
0: Gleder meg.
2: Spennende. Jeg tenkte å snakke litt om... Jeg føler jeg har snakket mye om manne-X, men jeg har lyst til å snakke om kvinne-X.
0: Ok.
1: Oi.
2: Ja.
0: Kvinne-X. Jeg skal til språkets verden.
1: Ok.
0: Det skal dere få være med meg på.
2: Yes.
0: Det er litt spennende.
2: Språkets verden.
0: Gleder det høres ut som det. Vi skal innom mye forskjellig.
2: Ja, dette er bra.
0: Et bredt, like, skikkelig bra. En variert morgen.
1: En variert morgen for listejentene.
0: La oss høre på Sivert Rundhovde med Elsket. Fantastisk.

0: Det var Sletta med Fyr.
1: Og 37 mil nordover, litt øst og oppover, ligger frokost på Radio Nova. Et lite morgenprogram under himmelvelvinga, som går hverdager fra 7 til 9.
0: Det stemmer. Du på frokost, og vi kommet til språkhjørnet. Med meg i dag så jeg Jenny og Emilie. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Nå... Yes. Nå, vi har mistet en konge, og vi har fått en konge.
2: Er vi enige med det?
3: Det har jeg fått på meg.
0: Veldig bra. Og nå føler jeg at det har gått... nå kan vi ha en liten avstand til det. Har dere liksom bearbeidet det?
2: Ja. Absolutt.
0: Og vi har også da fått en kronprinsesse. Hun har alltid på en måte vært kronprinsesse, men nå er hun det på mer ekte. Ingrid Alexander.
3: Ingrid, stemmer, ja.
0: Da hennes far var i samme posisjon, så ble jo han til tider omtalt som krumpen. Kronprins? Krumpen. Mm-hmm. Men krumpen funker ikke så bra til det kvinnelige kjønn. Det må jeg bare si. Og det må jeg stå for. Og hvis man føler seg krenket, så ta kontakt med meg, så skal jeg tenke på det.
2: Ja.
0: Så hun, vi kan ikke ha krumpen Ingrid Alexandra. Vi trenger et nytt kallenavn. Er dere enige? Ja. Vær enig med meg.
2: Jeg begynte å tenke høyt.
0: Dere tenkte ikke høyt, dere tenkte inni.
2: Jeg sa krumpin, sa jeg.
0: Krumpin?
2: Mens du snakket.
4: Krumprin.
0: Krumprin?
2: Krumprin. Nei,
0: det er vanskelig å si, krumprin.
2: Ja, krumpin.
0: Det jeg egentlig vil da, er at vi skal i en mer feminin retning.
2: Ja, vel.
0: Det er der jeg er i dag. Kan hende at krumpen er art. Kanskje det er krumpen, det er kjønnsnøytralt. Men det, i den...
4: Pen. Men hvorfor er det pen?
0: Krumpen? Kronprinsen? Jeg vet ikke.
4: Prinsen.
0: Det er et kallet navn.
2: Prinsen, ja. Prinsesse.
4: Ja, det funker jo egentlig på begge. Men jeg er enig.
0: Men det høres på en måte litt sånn...
4: Litt sånn krumpen.
2: Krumpen. Det er det krumpen er litt
0: det
2: sånn...
0: Hun,
2: det er litt røyete.
0: Jeg føler at hun presenterer seg som en litt sånn elegant og sånn verdig kronprinsesse.
2: Ja.
0: Sånn som det er på offentligheten.
2: Stemmer.
4: Ja, det er jeg enig i.
0: Så jeg vil en... hvor skal vi feminint? Hvor kan man gå? Kronprinsesse er et veldig langt navn.
2: Krona. Det er det krompinn, synes jeg.
4: Keypay.
2: Keypay! Er det keypay?
4: KP!
2: Det var grimsomt.
0: Men veldig hippt. Vi legger KP. Vi legger den her på hylla, så tar vi den opp.
4: Takk.
0: Ja. Det er...
2: Sessa.
0: Sessa.
2: Den er...
4: Sessa.
0: Det er nærmest Cecilie. Ja. Eller sånn, det er ofte et sånt Cecilie-kallenavn, kanskje.
2: Ja.
0: Sessa. Men det er vanskelig.
2: Det var vanskelig, synes jeg.
0: Jeg har tenkt på dette lenge.
2: Ja, du har det.
0: Jeg har tenkt på dette i to uker.
2: Ja.
4: Men det er lenge.
0: Det er lenge med tanke på hvor lite jeg har å bidra med i denne samtalen selv.
4: Men kan jeg utfordre litt og si, må vi ha et kallenavn?
0: Nei, og det var det jeg prøvde å... Ja. Der sier jeg ja.
2: Du sier ja.
0: Men om vi må ha noe annet enn krumpen, eller om krumpen kan være kjønnsnøytralt, det er jeg åpen for å diskutere i en annen gang.
2: Nå skal vi finne
0: et nytt kallenavn.
4: Ja.
0: KP?
2: Ja. Men må KP? Det begynne på krr? Fordi jeg føler krr er også sånn hardt.
0: Krr. Ja.
2: Krr.
0: Det er sant.
2: Ja.
4: KP.
0: Kan man si noe med er det noe med dronning? Er det noe med hersker? Bare litt voldsomt.
2: Hersk.
0: Er det noe med monarki? Er det noe med arving?
2: Arvinden?
0: Liksom?
2: Nei, det blir også...
0: Det blir veldig flott.
2: Nå ble det stille.
0: Krumpa funker heller ikke.
2: Krumpa. Jeg ser liksom at hjernen deres jobber.
0: Ingenting låter bra.
4: Men jeg har ikke noe bra på det her.
0: Nei.
2: Kanskje det går fint.
0: Kanskje vi må ta inn krumpen.
4: Jeg visste ikke at krumpen ble kalt krumpen en gang.
2: Hva var det du skulle si, Anna? Kanskje vi må ta inn krumpen
0: igjen? Vi må ta inn krumpen igjen, og så må vi gjøre det kjønnsnøytralt. Eller så må vi få et helt norsk flongt folk til å si KP. Hva tror du er enklest? Eller tror du at Kong Håkon er den eneste... Nå måtte jeg...
2: Kong Håkon.
0: Er den eneste krumpen. Som, og det er liksom hans egen titel. Det er ikke noe som er liksom generelt for neste linja.
2: Jeg kjenner at dette kallenavnet er litt sånn som... Det tror jeg kanskje må fødes på samme måte. Det må bli til på samme måte som den nye kronprinsessen skal bli til i vårt samfunn.
0: Det blir spennende å se.
2: Gleder meg.
0: Når det dukker opp. Ja. Og når det dukker opp, så synes jeg at vi har vært tidlig ute til å være med.
2: Det har vi.
0: Selv om vi har kommet ganske kort.

0: Der fikk du Hvem du enn er av Keisha. Ikke Keisha, men Keisha. Og dere, vi har kommet til veis ende. Klokka nærmer seg ni. For en sending vi har hatt.
1: For en sending. Jeg merker jeg har litt sånn tårer i øynene konstant, for jeg er liksom fniser ja, så mye.
2: Skikkelig sånn fnise listejente-sending.
1: Det her, ja, det ble listejentene.
2: Ja.
1: Vi kunne jo, jeg kunne sett oss på et lite utrykningslag ute i Majorstuas gater i dag, altså.
2: Litt sånn fliselige flisejentene med sånn slappe bobler.
0: Så er vi utkledd som lister og sånn. Ha med oss penne sånn. Fantastisk.
2: Ja.
0: Hvordan ser deres dag ut videre, kort og godt, Emilie?
2: Jeg skal se Les Misérables på Folketeatret med min mor.
0: Ja.
2: Og jeg har en venninne som spiller, så gleder meg.
0: Det er spennende.
2: Masse til å se.
1: Åh, det blir gøy. Jeg skal min venninne som har vært, eller min roomie og bestevenninne som har vært borte i en måned, kom hjem i natt. Og jeg rakk ikke å se henne i dag tidlig, selvfølgelig. Så jeg gleder meg til å henge med henne i kveld.
0: Koselig.
1: Yeah.
0: Hva med deg? Jeg skal spille kinesisk brikkespill.
1: Ja.
0: Okay. Som heter Mahjong.
2: Jaha.
0: Hjemme hos mine foreldre. Med masse voksne folk og noen av mine venner.
2: Gøy.
0: Det er et artig konsept. Veldig hyggelig.
1: Det hørte spennende ut.
0: Det er veldig spennende.
2: Ja. Det synes som tre gode torsdager.
0: Ja, fantastisk.
2: Variert
1: og greit.
0: Jeg tenker at vi gir oss der, ja.
1: Vi runder av nå.
0: Vi runder av nå.
2: Takk for oss.
0: Takk for oss.
1: Tusen.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: Formiddag, alle sammen. For en formiddag det er. Det er Skummakultur på lufta. Herregud, kan du ikke tro det? Det er en herlig torsdag vi har foran oss, og vi har herlige folk med oss. Og det er herlig mye som skjer i kulturbildet. Det er altså, folk lærer å lese. Andre vet ikke hvordan de leser. Noen blir gamle, mens andre driter seg ut. Dere aner ikke hva jeg snakker om, men det kommer til å bli spennende. Så jeg oppfordrer alle til å fortsette å lytte og få med seg hva som kommer til å skje, hva vi snakker om. Så det kommer til å bli dritbra. Jeg gleder meg så mye at jeg synes egentlig bare vi skal gå rett over til låt. Og så er det bare å fortsette å høre på! Ja!

0: Ja, ja, gud, jeg blir alltid satt ut av den der. God morgen og formiddag. God formiddag alle sammen. Jeg heter Mikkel Olsen, og jeg sitter jo her med Else.
1: Else, det er meg.
0: Else, og Solveig.
2: Ja.
0: Og så sitter Kwang i hjørnet her. Herlig Kwang. Else, du ikke en kjent person for våre faste skommalytter.
1: Nei.
0: Hvem du? Hva gjør du her?
1: Jeg er vikar fordi Adina har eksamen. Jeg har også eksamen, men... Ja. Prioriteringer.
0: Nå får i hvert fall alle hver detalje i bakhistorien. Dere, god herlig formiddag. Det er en nydelig torsdag som ble nevnt på tampen her. Det er fint at jeg kan samle dere her i dag, fordi jeg har mye på tanken om dagen. Jeg har mye som terger på meg. Jeg har mye som... jeg er gjennom en liten livsstilendring, en liten endring i livet. Fordi her forleden så sitter jeg med noen kollegaer og lunsjer, og så snakker vi om... Jeg nevner liksom at... Jeg blir sjeldent legget da, når jeg er ute. Jeg er 22, for informasjonsskyld. Og så sier de, ja, men du har jo bart, og du har jo den rynka i panna din. Og den, jeg tror jeg var sånn ubevisst på at den var der. Men nå er jeg veldig bevisst.
1: Og nå ser jeg den veldig godt, nå som du snakker
0: det, det er liksom to.
3: Det er tre sånne. Nesten, egentlig.
0: Okay, så,
1: og den ene er veldig dyp.
0: Ja, ok, takk. Takk. Jeg har også hatt noen sting i panna når jeg var barn, fordi jeg lekte veldig hardt. Men, og dette har oppriktig gått litt inn på meg. Jeg har vært litt bekymret de siste dagene, siden denne famøse lunsjen. Jeg satt og var litt opprørt resten av den lunsjen, fordi jeg innså at for å være 22 år gammel, kanskje ikke er tilfellig at de ikke alltid legger meg på polo, liksom. Nå begynner alderen virkelig å terge. Så jeg vil egentlig spørre dere om litt råd, fordi jeg ser jo på fjesen deres her, myke, jevne, vakre fjes. Og ganske blanke panner. Kan man gjøre noe? Kan jeg gjøre noe med disse fæle rynkene mine?
1: Drikk vann. I don't know. Jeg aner ikke.
3: Retinol?
0: Retinol. Mm. Er ikke det sånn mot akne? Nei.
3: Nei, det er mot begge. Det funker jo mot både kviser og rynker.
0: Og det kan fjerne rynken. Fordi jeg ser jo mye sånn rynkemedisiner og rynketips og TikTok-damer som smør på aloe vera og fiskesæd og så går rynkene vekk. Men jeg tror ikke på noe av det.
1: Er det ikke sånn, hva er det, en oksetalg eller noe som er nye greiene som man driver smør i trynet?
3: Er det det?
1: Ja, jeg tror det er talg fra ku, liksom. Det synes jeg er helt ekkelt.
0: Ja, det er det. Ja, men grunnen til at det stresser meg er jo fordi jeg er bare, som sagt, 22 år gammel. Jeg var født etter 9-11, liksom. Men allerede så har jeg rynker, så jeg blir bekymret om hvordan jeg ser ut når jeg er 32. Fordi da kan jeg gjerne, jeg innbiller meg at jeg ser som en 50-åring. At alt gode jeg har gående for meg nå er på vei vekk. Jeg tror jeg piker i dette øyeblikket her og nå. Eller kanskje jeg pika
1: før du fikk den rynka.
0: Ja, jeg gjorde kanskje det. Jeg pika når jeg var 19, kanskje. Da tror jeg pika. Nå ble det mye snakk om meg her. Føler dere at dere aldri ser? Hva?
1: Jeg blir også nesten aldri legget, men det tror jeg bare fordi jeg er veldig lang. Altså, det er et eller annet. Jeg kommer liksom veldig høyt over de som sitter i kassa eller noe. For jeg ble også nekta barnebillett på bussen. Jeg var sånn 13 år gammel, husker jeg.
0: Du ble legget på bussen som barn?
1: Liksom? Ja, jeg måtte bli legget for å få kjøpe barnebillett når jeg var, jeg tror jeg var 13 år.
0: Siden ting er, det er kult. Det er kult når man er på den alderen og ser ut, men det er ikke kult i tidlig 20-årene. Jeg vil ikke se ut som jeg er over 25, som er derfor jeg blir litt sånn småsinnet når de ikke legger meg på pole. Jeg kan gjerne være 24 og se ut som jeg er det. Helt ærlig, da kan jeg liksom, ja, uansett. Men jeg vil ikke se ut som jeg er over 25, og jeg vil ikke se ut som jeg er 30. Ja, nok om meg. Sett på låta, please.

0: Det var Metropolen med Fly.
1: Skumma hei, kultur.
0: Gode venner, kjære forsamling. Det er en lesekrise som går gjennom landet vårt nå. PISA 2026-resultatene har rystet landet. Det viser at rundt 4 av 10 norske 15 år gamle gutter sliter med funksjonell leseforståelse. Altså, de kan lese enkle fortellinger om Lille Ole Brom, men å forstå noe særlig mer enn det er vrint. Og dette ryster jo. Det er jo masse debatter om det. Hva skal vi gjøre? Er det innvandrerne sin skyld, sier noen? Det er liksom alt mulig. Men det har en figur har kommet ut i den stormen her.
2: Den store redningen.
0: En helt. Skomavenn Oskar Vestelin har tatt dette på kappen sin. Og han skal altså løse lesekrisen. Han har plutselig på sosiale medier, etter egentlig ikke vært så veldig synlig det siste kanskje året eller to, plutselig begynt å snakke veldig mye om litteratur. Eller mer konkret en bok. Store Ulv. Altså biografien om, hva er det, Jon Fredriksen, sitt turbulente liv, skrevet av Odd Harald Haue og Gunnar Stavrum. Og han har seriøst, som jeg sa, laget 21 videoer på TikTok, plutselig inn veldig kort forløp her, om denne boka. Og det har, fy faen som det har hatt bølger. Den er utsolgt på Nordlig Ark. E24 omtaler dette som Vestelin-effekten. Og det er liksom, ja, det er bra han oppfordrer litteratur, men måten han gjør det på er veldig interessant. Han liksom ble akkurat ferdig med denne boka her, den var, og så snakker han litt sånn, kall det litt sånn overfladisk om den, sånn, hvis du digger Exit, så er den her for deg. For det handler jo om altså en av Norges rikeste menn, de største milliardærene i norsk historie, og så videre, om hans store investering i høy risiko, vil jo ha forretningsstil. Men om måten han viser frem boka, er at han liksom uthever liksom et veldig tilfeldig utsnitt i boka. Et som han viser inn i første videoen er at han har markert med gul penn fra Christian Radisch-suiten på toppen av Grand Hotel kunne. Og så i en annen video så hadde han markert dette sitatet. Du lurer kanskje på hvorfor vi er samlet her i dag. Det er for å sjekke pikken din. Vi gjør nemlig bare forretninger med mannfolk med hår på pikken.
3: Og det talte til han.
0: Og dette talte åpenbart til Vestelin. Og nå har jeg bablet mye om Vestelin og denne boka, men alle har jo fått det her med seg. Han har jo vært på utallige TV-shows for å snakke om det, og snakke om litteratur og snakke om å lese. Og hva er tanken?
3: Det var ikke på mitt 2026 bingo card at det var Oskar Vestelin som kom til å redde leseferdighetene. Nei, til unge gutter.
2: At han har gått fra sjokoladebolle til...
0: Og AI-startup til og litteratur. Du har konferanser. Han har vært på utallige TV-show. Han har vært i presentasjoner.
2: Nesten sånn der samarbeid med Kaplan Dam. Ja. Det er helt sykt.
0: Ja, nei, det var ikke på mitt bingo card. Men det er altså han blir jo liksom ærta litt, litt som kanskje jeg også gjorde nå. Fordi altså, litteraturen han har valgt seg, han har liksom den boken her da, Storulven, og så en annen bok om Marcus Aurelius, den romerske keiseren, som har blitt veldig populær i sånn mannesvære hjørner.
3: Ja. Han kjenner publikummet sitt, altså.
0: Han kjenner publikummet sitt, ja. Men det er så jeg ser jo, det er jo litt funny, sånn valget av bøker. Man kan være litt kritisk til det, men på en måte da, så er det jo veldig positivt i lys av lesekrisen. Jeg skal jo ikke forundre meg om mange av disse som kanskje sliter på ungdomsskolen med å lese, og som kanskje digger Oskar Vestelin og synes den sjokobollen var jævlig god.
2: Ja, det er et poeng det, og det kan jo hende det er de også har lyst til at det er sånne type bøker om store
0: finansmenn og
2: finansmenn som gjør det jævlig bra. Det er filosofer. Ja. Det de vil lese om da.
0: Ja, men nei, du liker å lese, Else.
2: Ja. Ja. Sånn vanlig, tror jeg.
0: Blir du inspirert når du ser Vestelin?
2: Nå fikk jeg bare lyst til å lese den der Storulven med en gang. Han er jo med helten min.
0: Ja, og den er liksom Exit, men ekte, sier han. Nei, jeg synes dette er en utrolig morsom nyhet. Og det er jo litt absurd, men også helt herlig. Men også det fordi han er jo litt sånn ærlig på det. Han sier jo at han hadde ikke egentlig plukket opp en bok før han var 27. Så jeg tipper er det han er nå. At han har akkurat begynt å lese denne boka. Men det er veldig gøy, men også fordi boka er ikke noe ny. Den kom ut i 2005, liksom. Det er ikke en eller annen ny braksuksess han plutselig trekker frem her. Men jeg tipper at Odd Haue og Gunnar Stavrum er sikkert dritfornøyde med det her. Det går nok bra med dem om dagen. Nei, hva tenker du? Tror du Westerlin kommer til å løse lesekrisa? Eller så er dette bare at han har selv funnet to bøker han liker, og så blir han selv lei å lese, og så blir det gamle nyheter?
3: Nei, jeg tror jeg. Jeg
2: kanskje litt sånn blanding. Jeg tror at masse 15-åringer nå kommer til å lese de to bøkene, og så leser de ikke igjen på 7 år.
0: Nei. Ja, det er ikke usannsynlig.

0: var Bike Lane med Camry Gold.
1: Are you guys from the States?
2: No, we're from Radio Nova.
1: Oh my gosh, is that Skooma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day, every day, from 9 to 10, on Radio Nova.
0: Steike meg heller og kall meg en patriot, det Radio Nova med Skooma Kultur. Dere her forleden, så kjøpte jeg meg, denne uka faktisk, kjøpte jeg meg en herlig liten symaskin. En ganske fin og vanlig stor symaskin. Og så skriver jeg, siden jeg litt sånn vågal, jeg gidder ikke å betale originalpris, uansett om det 10 kroner jeg leker om, eller 200, samme. Den var lagt ut for 750, og jeg bare, hei, 500, så kan jeg komme enten i dag. Og så skriver hun, hei, det noen som skal komme og hente den til originalpris, så hvis det ikke noe mer enn det, så får hun den. Og så skriver jeg, ok, jeg kan ta den for 800, jeg kommer om en time. Og så fikk jeg den da, så jeg klarte å prute meg oppover. Men Solveig, jeg ikke den eneste her i rommet som, som gjerne prøver seg på litt pruting.
3: Nope. Jeg var på Fretex for sånn et par dager siden. Jeg skulle kjøpe en genser. Den var litt trådete. Det var en del tråder på den. Som liksom
0: en genser
3: litt ut,
0: laget av... Den var ikke laget av tråder, var den?
4: Fucking
3: Og da... Og det finner jeg meg ikke i. At jeg skal betale full pris for den da. Når den var veldig dyr, og den var trådete. Så da spurte jeg om jeg bare... Vær så snill, kan jeg få lov å betale litt mindre for den? Og så fikk jeg 20%.
4: Oi.
3: Så noen får det altså til.
0: Ja.
3: Og det, jeg følte meg frelst etterpå.
4: Er det første gang du har brutt det, eller?
3: Nei, men det er første gang på veldig lenge.
0: Det høres veldig ut som at det er første gang du bryter.
3: Ja, men jeg gjør det jo aldri, i Norge. Egentlig, sånn, eller man gjør jo ikke.
0: Ja.
3: Det er jo ikke...
0: Er du sånn dritturist som stikker til sørasiatiske land og river fra dem månedslønnen sin?
3: Jeg har pruta i utlandet før. Jeg har det.
4: Ikke bra.
0: Nei.
3: Men de setter jo prisene så enormt mye fordi du er turist de stedene. Og der er det jo helt akseptert også.
0: Ja, jeg skal ikke tenke på grå rasistiske konklusjoner.
3: Jeg tenker vi skal få det inn i Norge også. Jeg tenker ikke at man skal liksom... Hvis det er en kultur for det de stedene, så hvorfor ikke også gjøre det der, på en måte?
0: Ja, Else, er du god på pruting?
4: Nei.
0: Nei.
4: Unngår det veldig mye, fordi jeg er konfliktsky, men i går så prøvde jeg meg å prute på kebab.
0: Ja,
3: det er noe litt annet.
0: Det funket det?
4: Nei.
0: Nei, ok.
4: Ja. Absolutt ikke. Han ble ganske sur han i kassa.
3: Men hva var det du pruta for? Hva var grunnen til at du pruta?
4: Vi har satt opp prisene, og så...
0: Faen, inflasjonen har truffet kebab med noe sånt.
4: Ja, det er nesten som... Ja, nei,
0: fyr. Men bare for å være han, Solveig. Jeg vil påstå at du pruta egentlig ikke. Fordi på butikker som Fretex og UFO, alle disse bruktkjappene, sånn, så har de jo merkelapper gjerne, hvis det skade på plagget, og da har de en sånn automatisk sånn, prosentvis kutt de gjør av det.
3: Men det var, ikke det. Det var ikke det på den.
0: Nei, men det er det. Så du egentlig bare oppdaget det som de hadde gitt opp.
3: Ja, men jeg har sett
0: at... Hvis de hadde sett det, så hadde du fått det samme.
4: Men er ikke alle Fretex og UFO sånn, sine plagg liksom,
3: de er jo det. Og de overpriser, overpriser jo ting helt sykt.
0: Okay, det er kanskje bare du som kjøper veldig skittende klær på Fretex, men jeg finner en del rene plagg der.
4: Ja, det er jo noen bra, men jeg føler det er mye sånn gjennomslitte klær til sykt dyrt. Liksom.
3: Og jeg har også hørt at de har begynt å sette opp skilt om at man ikke skal prute på plaggene.
4: Så du, men det hører ikke du på.
3: Jeg driter i det.
0: Ja, du er med på ukulturen her. Og...
3: Nei, jeg tenker at man skal, vi som forbrukere må jo også kunne få lov å være folkens markedskreftene. Vi må være med på å styre dem.
0: Ja, og da handler det om å få ned den 20% på Fretex.
3: Ja.
0: Men det, jeg er helt enig. Jeg er veldig tilhenger av prute, og jeg innbiller meg at jeg er god på prute, selv om jeg akkurat fortalte en fortelling hvor jeg virkelig måtte dreite i buksa og la inn gode bremsespor i lommeboken. Men jeg er alltid veldig, når jeg kjøper ting på Finn, jeg nekter å betale originalpris. Jeg skal alltid prøve å få litt lavere. Og dette er dagens prutetriks med Mikkel. Som er vanskelig for de enkelte her som sier at de er litt konfliktsky. Men bare vær litt direkte. Bare stå på krav på prisen din. Og så se på den Pawn Stars søppel-tv-serien. Fordi for faen der ser du noen skarpe pruter, ass. Og noen intense forandringer.
4: Notert.
0: Så det er dagens tips med Mikkel. Mikkels prut-tips. Vær direkte. å stå på ditt, og kanskje den ikke blir din da, hvis de ikke blir enige i prisen din. Fordi, ja, jeg vet ikke om dere har noen gode pruttetips. Ja.
4: Jeg vil ikke hørt på meg uansett.
0: Nei, Kwang, har du et bra pruttetips? Kwang nikker. Nei, han tar til imot. Han er ikke noe. Ja.

0: Det var fangst med blindpassasjer. Det er helt korrekt, folkens. Det er altså skumma kultur, som den gode mannen der som jeg vil gjette er fra Fredrikstad eller noe sånt sa. Dere, det er en app eller en nettside som har kommet ut. Det er jo kjent at mange her i verden bruker jo masse av studielånet sitt, ikke på leie, ikke på mat, men på shopping. Og litt godsaker fra Temu, Zalando, andre klesmerker, mye klær. Hvertfall da, jeg tror vi kan slå fast at vi kjenner mange som kanskje har litt av shoppingproblem. Det er mange som har, er jevn gjennom de, hva heter de, automatiske sånn postboksene hvor liksom åpner seg med sånn kode og greier.
1: Pakkeboks.
0: Mange er jevnlig innom det. Instaboks. Det har blitt så, ja, allment og vanlig. Jeg personlig shopper ikke noe særlig på nettet. Jeg kan ikke huske sist jeg gjorde det. Jo, sist jeg kjøpte noe, det var en sånn til å måle strømmen vår. Så jeg kan liksom koble inn i strømboksen.
2: Og den kjøpte du vel? Den du fikk?
0: Jeg fikk den gratis, ja. Også. Det var 0 kroner og 0 frakk. Så det var det siste jeg fikk i posten. Solveig, du liker du å shoppe?
2: Ja, litt. Her og der.
0: Jævla overforbruker. Skitten jævla overforbruker.
2: Med en gang jeg begynner å shoppe på nett, så shopper jeg veldig mye på nett. Men jeg, nei, ikke så veldig mye nå. Nå har jeg jo fått denne fantastiske nettsiden.
0: Ja, ikke sant. Kan du fortelle oss om det her? Hva er denne nettsiden du snakker så mye om?
2: Den heter Dopahall. Det var kjæresten til Annika Momrak som snakket om at hun hadde veldig shoppeproblem, så da hadde de prøvd ut den. Jeg vet ikke helt om jeg synes at den er sånn super effektiv.
0: Kan du ikke ta oss gjennom, hva er denne nettsiden?
2: Altså, det er da bare masse sånne KI-genererte bilder av ulike ting som man kan kjøpe seg. Hvis man, her er det, du kan få en liquid highlighter.
0: Ja.
2: Hva mer? Noen piller. Chicken and rice dog food.
0: Kan jeg søke? Jeg kan bare søke den appen her. Har de den heter Dopahall.
2: Mm-hmm.
0: Skal se, du sa de hadde piller. De har ikke, ja, weed.
2: Okay. Nei.
0: Jeg søkte weed. Men de har dyre mat, de har treningsvekter. Mm. Alt, det ser jo ut som AliExpress, Wish, Temu.
2: Mm-hmm.
0: Men
2: så, ja, twisten da,
0: ja,
2: er at du, når du betaler, så skjer det ingenting. Du bare får ingenting. Er ikke det helt herlig? Du kan late som at du betaler for noe, og så får du det ikke.
0: Og det er ganske, jeg prøvde den i går, det er ganske tilfredsstillende. Man liksom går gjennom hele greia, og så er det sånn betalingsmuligheter. Ja, du kan betale cash når du kommer på døra. Liksom.
2: Herlig!
0: Så gul! Og så etter man da har betalt, så får man masse sånn, du fikk så mange poeng, og nå kan du spinne et hjul for å få enda mer poeng. Så man får jo den samme rushe da.
1: Så det blir liksom en sånn spill.
0: Det er jo et spill. Nå har de har gamifisert shopping. Det har de vel gjort fra før egentlig. Men nå er det bare rent et spill.
1: Men det, jeg synes det, altså, det omtrent det eneste jeg synes er gøy med å handle på nett, er jo når pakka kommer i posten. Det er sånn, det som er gøy.
0: Jeg har ikke helt truffet den der, så det mangler litt. Men, ja.
1: For det er jo sånn julaften-følelse, sånn gå og hente pakke. Det er gøy. Ja. Jeg elsker det.
0: Ja, men her får du liksom alt det andre morsomme da.
1: Ja.
0: Men det er jo en sånn elendig ting.

0: overdrive. Altså, sånn, det finnes, ja. Men kanskje det er til stor hjelp for noen.
1: Jeg føler det bare sier noe om hvor, altså, hvis man trenger dette. Hvor stort problem dette er i samfunnet hvis man trenger en app for shopping uten shopping.
0: Det er liksom vanskelig med at noen faktisk setter seg ned og bruker dette, men kanskje.
2: Ja, jeg skal prøve det ut litt.
1: Jeg lurer på om det var Martine Lunde eller noe som snakket om det på, hva heter den der, morgen... Med en av podcast du har med på i hvert fall. Hun var helt over seg og elsket det. Hun var sånn, det er helt fantastisk, jeg kan shoppe uten å bruke penger.
2: Virker som at det er et eller annet betalt partnerskap her.
0: Ja, det her vil jeg jo innbilde meg. Noen har bare bedt chat eller en eller annen kode KI-agent om å lage.
1: Hun sa hun hadde brukt over 70 000 på shopping forrige måned eller noe.
0: Det er mange. Det er mer enn mange månedslønn.
1: Det er det kanskje bra da, at det finnes...
2: Men jeg ser jo for meg at et like godt alternativ kunne vært Pinterest bare. For da kan du også bare like, du kan like ting og på en måte shoppe sånn sett. Men du får jo ikke putta noe i kurven din da.
0: Nei, men
2: da,
0: her er det heller ikke ekte produkter. Sånn på Pinterest så kan du i hvert fall kanskje få litt inspirasjon.
2: Og så er det ikke sånn at jeg tenker at dette er ting som jeg nødvendigvis har så veldig lyst på.
0: De har jo en Chibi Heroes mystery figure. Og så har de masse treningsklær, en PC-skjerm fra tidlig 2000-tallet også, selger de. Ja. Det er mye spennende der, altså.
2: Hjul, her kan du kjøpe et sykkelhjul.
0: Ja, som er veldig deformert. Nei, vi vil oppfordre folk med shoppingavhengighet og prøve appen.
2: Ja, prøv det ut.
0: Ja.
1: Why not?
0: Fuck it, why not?

0: Det var Amor i Vida med Pockets.
1: Skumma kultur.
0: Yes, gode folk i rommet og gode lyttere. Jeg ser dere og jeg hører dere. Det har den siste to uker nå rystet en ganske stor kulturdebatt. Det har seg jo slik at Ed Sheeran er på en stor tour akkurat nå, Loop-turnéen. Og under konsertet på MetLife Stadium, altså tidligere forrige uke, så kom da artisten Macklemore, en av supportartistene der, med noen uttalelser. Han sa blant annet Fri Palestina, og framførte en sang Heinz Hall, som ble skrevet i forbindelse med studentprotester for Palestina da. Og dette har jo ført til ganske mye. Han har jo blitt kastet ut etter press fra de interesseorganisasjoner og en av eierne i en av stadionene som Ed Sheeran skulle framføre på. Sheeran sier at dette var ikke opp til han, det var ikke hans valg, men i etterfølge og ut av det her så har veldig mange av de andre supportartistene, Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe og Beoga, har trukket seg fra turnéen, så han har egentlig mistet nesten egentlig hele rekken sin med supportartister. Ganske stor nyhet. Det er jo et tema som vekker mye reaksjoner og mye oppmerksomhet. Hva tenker dere?
2: Jeg tenker at altså, selv om man sier selv at det på en måte var noen andre som på en måte tok valget for han, da, så har han jo muligheten til å være sånn «Fuck it, vi avlyser hele touren. Dette blir for dumt», på en måte.
0: Ja.
3: Jeg synes det virker ganske feikt, egentlig.
2: Og det er jo ikke det. Hadde han vært en liten artist som på en måte, dette var på en måte det eneste på en måte, levebrødet hans, og han på en måte måtte, da kunne jeg skjønt det mer, fordi på en måte, det er sånn han tjener penger på å dra rundt sånn, men det er jo ikke noe problem at han ikke har nok penger.
0: Nei. Nei, nå er jo ikke Ed Sheeran noe politisk fyr. Det er sikkert litt av image også, at han skal ikke egentlig være noe sånn politisk på noe vis i det hele tatt. Så det er vel sikkert litt tankegangen der.
2: Men det går jo nå viral på TikTok, en sånn video av han som står og skriker Free Palestine under en eller annen konsert.
0: Sheeran?
2: Ja.
3: Oh, ja.
2: Han er i publikummet på en eller annen konsert, og er helt med, liksom. Så jeg tror...
0: Ja. Ja, nei, her er det nok store øvrige makter som involverer seg, da. Og han prøver ikke selv å være så tydelig synlig politisk, men nå har det vel bitt seg godt fast. Nei, hva tenker du, Solberg?
3: Nei, jeg lurer jo på om det kommer til å bli noe tour i det hele tatt. Altså, han har jo mistet hele bandene.
2: Det er jo litt leit.
0: Ja, altså, så vidt jeg leste er at den skal fortsette som planlagt, men...
2: Blir han og kassegitaren, da?
0: Det blir han og kassegitaren, og Shape of You på loop. Det blir jo ganske så spennende. Nei, nå skal jeg innrømme at jeg hadde ikke hørt om denne turnéen før denne kontroversen skjedde. For jeg er dessverre ikke noe store lytter av Edvard Sheeran.
2: Nei, det er kjedelig, men jeg kjenner nesten blir litt sånn lei meg. Fordi jeg hører ikke på Ed Sheeran, men han slår meg liksom som en litt sånn jovial type, som ikke mener så mye, og bare er der, og er litt sånn hyggelig kar, liksom. Så blir litt sånn lei meg når han skal dritte seg ut. For han er en sånn... han er på ingen måte anonym, men han er litt sånn... Ja.
0: Ja. Nei.
2: Kar alle liker, føler jeg.
0: Ja, han er litt goofball. Han gode Sheeran. Nei, men ja, det er en sak som har skapt mye reaksjoner og mye frustrasjon, spesielt naturligvis blant pro-Palestina-bevegelsen. Og Macklemore selv har jo beskrevet Sheeran som en god og nær venn, men også vært veldig kritisk for at han utfallet av alt som har skjedd. Så nei, kulturlivet brenner. Men det blir interessant å se om den skal fortsette den turnéen da, nå som hele løypa har liksom trukket seg. Fordi nå er det jo ikke bare om den konflikten lenger. Nå handler det jo om politiske ytringer da, for artister. Om de i det hele tatt kan gjøre det.
2: Mange så nettopp nå at Sigrid har gått ut og kritisert han kraftig, og Greta Thunberg har vært ute og kritisert han.
0: Ja. Nei, dette er nok ikke et plusspoeng i omdømmeboka hans. Men det er jo en sak hvor det virker som at USA skiller seg jo fra mange andre land med sin holdning til Israel og Palestina. Og her er det jo flere interesseorganisasjoner, og både han milliardæren som eier denne Gillette-stadion som han skulle framføre på. Han var jo også da, ja, veldig kritisk til det her, at McLemore i deltatt skulle fremføre. Så det er nok, ja, det er nok sånn det skjedde. Og om, men ja, skulle Sharon kanskje vært litt mer vågen, og kanskje bare stått på sitt og sett på utfallet?
2: Det hadde jo vært kult.
3: Ja,
0: ja. Ja, i hvert fall hvis du sier som at han har brølt fri Palestina i et publikum en gang. Nei, det blir spennende å følge med på. Det er jo egentlig, det er en løpende nyhet. Det er det.
4: Jeg skal ta med en dude for a good time. Meg og deg, jeg og meg for a good time. Slipp alt, gi det tid, stille myke sky. Vi er venner for good og for

0: la la la la Nova.
1: Å fy faen, å fy faen, å fy faen alle sammen. Da er sendingen ferdig. Nå er det over, nå er det forbi. Det var jo en hyggelig start på formiddagen her. Det er fortsatt en time igjen av formiddagen, folkens. Så det er bare å glede seg. Eller er det to?
2: Det er to, faktisk.
1: Det er to timer igjen, det er klokka 12 formiddagen over. Ja. Herregud, dette var jo herlig. Så mye som skjer i kulturlivet. Jeg skal i hvert fall gå og shoppe litt ikke ting nå.
2: Å, det blir gøy.
3: Jeg gleder meg.
1: Det blir gøy. Jeg gleder meg masse, og det blir så bra. Og takk for dere. Dette var jo så herlig hyggelig. Og takk til deg, Furuseth. Else Kåss. Else Kåss Furuseth.
2: Takk for at vi kom med.
1: Ja, og hør på Dusjkedanke hvis du liker tankene som kommer til hodet ditt når du er naken i dusjen med masse vann på deg. Som er binavnet dere har her. Men takk for meg, Mikkel. Mikkel, takk for meg, og takk til Kwang på teknikken. Herregud, hva skulle vi gjort uten så søt mann som han? Takk for meg! Ha!

0: Åh nei, nå skjer det noe greier.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
4: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
3: Det skal være visuelt bra.
5: Jeg har sett tre filmer.
4: Morbin.
2: Nova Noir på Radio Nova.
6: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan
3: de bare satt og diskuterte.
0: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
6: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
0: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
2: Nova Noir.
5: Hallo og velkommen tilbake til verdens aller beste program i hele verden. Det er ingenting annet som måler seg, og det er bare god stemning fra nå til klokka 12. Det er nemlig tid for Nova Noir.
0: Boom, boom, boom. Boom.
5: Sykt. Det blir episk.
7: Hæ? Du kan snakke fort.
5: Jeg kan snakke fort, ja. Ja. Det var kanskje sånn, veldig fort.
7: Aksjonær, sånn
5: fæle. Sånn full TLC. Nei, hva var det på? Max var det ikke.
7: Riktig.
5: Ja. Det er Blast from the Past, ass.
7: Ja.
5: Nei, det, vi skal ikke snakke om aksjon, eller hva heter det ikke aksjon? Auksjon.
7: Auksjon.
5: Takk, der er vi. Auksjoner, eller Max TV, eller noe som helst. Vi skal snakke om noe helt annet enn det.
7: Hva da?
5: Det skal jeg ikke si enda. Det er for du som lytter, vente og se. For det skal vi røpe senere. Hvordan føler du deg i dag, Philip?
7: Jeg føler meg veldig bra.
5: Veldig bra.
7: Jeg er våken, jeg sover ikke.
5: Oi, du sover ikke og du er våken.
7: Ja, det er insane. In the membrane. Ja, nei, det er lyst. Det er en god dag. Fordi at jeg gjør det til. Det er det jeg tenker.
5: Nice. Riktig verdensett. Ja. Law of attraction.
7: Det er, ja.
5: Boom. Oh,
7: det så jeg på når jeg var selger. The secret.
5: The secret is law of attraction. Og hva med deg, Rania? Du er jo her.
8: Her er jeg. Jeg er også lysvåken.
5: Det er bra.
8: Enn det.
5: Det er deilig at du er her, fremdeles. Vi trodde vi hadde mistet deg.
8: Ja. Jeg kunne ikke dra. Jeg var ikke ferdig.
5: And she's back!
8: Oh, ja.
5: Det er så hyggelig.
8: Så bare vent, det kommer mer av meg.
5: Jeg gleder meg masse. Det blir bra. Herregud, det blir kjempekult.
8: Det blir kjempekult.
5: We are here again. Det blir en heidundrende sending. Det blir jo noe jeg i hvert fall synes er veldig spennende. Det er noe vi snakker litt for lite om. Selv om vi burde snakke mer om det. Jeg skal ikke si helt hva det er. Vi skal til vårt faste stikk sett sin sist, men før det litt musikk.

0: Der hørte du Cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable.
1: Sett siden sist.
2: Sett siden sist.
3: Sett siden sist.
4: Sett siden sist.

0: Der hørte du Dia med Feel.
1: Alle tre, og så kommer Emil og bare, what the fuck?
2: Har du sett Parasite? Ja, har du sett Parasite? Du vet når hun gjør den der huskeringen.
3: Åh, shit. Nova Noir.
0: Vi skal jo snakke om noe som er i hvert fall relatert til KI-generert animasjon. Og det er vanlig animasjon.
3: What?
0: Shit! Vi skal snakke om første type animasjon. Vi skal snakke om håndtegnet animasjon, CGI, overgang fra kall det 2D da, til 3D CGI-animasjon. Men vi har da valgt å, i stedet for å snakke om den mest basic studio, Disney, så har vi valgt å da gå for DreamWorks. Hva slags forhold har dere til DreamWorks fra før da, Rania?
4: Altså, som liten så trodde jeg jo DreamWorks og Disney og alt det var bare en
0: ja, stor Pixar, greie. Og, ja,
4: alt det var bare en ting som på en måte gjorde fredagskvelden min helt amazing, ikke sant? Nei, jeg elsker DreamWorks. Jeg elsker alt de har kommet med. For det meste så er det den 3D-animasjonsfilmen som har gjort det for meg.
0: Ja.
4: Shrek og Shark Tale og...
0: Kung Fu Panda.
4: Ja.
0: Blant annet.
4: Alt det der. Elsket det. Pustet det. Levde, sant? Det var alt for meg. Mm. Det er alt for meg. Hvertfall Shark Tales.
0: Love Vi it. Er jo i den generasjonen der Shrek akkurat hadde kommet ut. Prinsen av Egypt. Sinbad, det er en av filmene vi skal snakke om i dag. Og så da Shark Tale, Kung Fu Panda, Chicken Run, alle disse. Er jo dette legendariske animasjonsstudio.
5: Ja.
0: Hva med deg, Philip?
5: Jeg har et veldig nært forhold til Kung Fu Panda. Jeg synes det er fantastiske barnefilmer. Liksom mitt kobling til DreamWorks er liksom nyanserte barnefilmer. Og Prinsen av Egypt så vi jo på barneskolen. Så liksom når jeg tenker på filmer vi så på barneskolen så...
4: Herregud, så gøy. Jeg også gjorde det. Er det sånn canon event, eller gjorde
0: alle
4: det?
0: Jeg sånn gikk på skolen, men jeg hadde på VHS som barn. Det var en av de som fortsatt blitt ut på VHS. For den kom ut før jeg var født i 97. Så da var det fortsatt litt ut på
5: Riktig.
0: VHS.
5: Riktig, for jeg tror det er en del av pensum. At man, eller jeg har snakket med kjempe mange. Og alle har sett Prinsen av Egypt på skolen.
0: Jeg sånn gikk på skolen, ass. Kanskje, sånn
4: Kanskje du var syk den dagen?
0: Greie. Ja, det er en bidda greie. Vi så det ikke på skolen. Vi så bare på tro og are, eller whatever.
4: Og det
0: så
4: jeg så på!
0: Det var det jeg så på. Nei, men vi skal i hvert fall snakke om DreamWorks animasjonsstudio, og det er jo ikke forveksler med Disney, som sagt, eller Pixar. Det er jo veldig mange jeg har snakket med i løpet av denne uka her, etter at vi bestemte oss for tema, og så har jeg sagt sånn, vi skal snakke om DreamWorks, og de er sånn, ja, Monsters Inc. Er sånn, det er Pixar. Ja. Det er sånn, ja, men Snøhvit, det er Disney. Så jeg skjønner at folk ikke helt henger med på hva som er hva, og det går helt fint.
4: Ja, for nå,
0: det går bra.
4: Nå ledde jeg litt sånn snarker, for jeg sånn, kan du ikke forskjell på det? Men jeg tror ikke jeg kan forskjell på det.
0: Og så kjæresten min sa Wall-E, jeg var sånn, det er Pixar. Ikke sant? Så det er veldig sånn...
4: Ja, men den gir veldig Pixar.
0: Man vet ikke før man har satt seg inn i det, på en måte. Og det, man ser jo den, jeg forbinder jo DreamWorks egentlig nesten kun med Shrek. For det er det jeg vokste opp med, for da var den Shrek-sangen var så ikonisk. Og så endret jo DreamWorks S-en til en Shrek med to ører. Og det er så veldig ikonisk. Minne i hodet mitt at den S-en blir til en sånn Shrek-S.
5: Ja, så tror jeg tenker på Shrek med en gang jeg tenker på DreamWorks.
0: Ja, for det var de filmene jeg så mest som barn, tror jeg.
4: Ja.
0: I hvert fall toeren, Shrek 2, oh my god, amazing.
5: Det er jo The Substance før The Substance.
0: Ja, det er jævlig sånn at jeg ikke tenkte på. Herregud, det er en syk referanse, ass. Men vi kan jo snakke litt om DreamWorks Studios, da. De ble jo etablert i 1994 av en trio. Det var da ingen ringere enn regissør og produsent Steven Spielberg.
5: Det er så sykt.
0: Og så har vi tidligere Disney-eksekutiv Jeffrey Katzenberg, og så music-eksekutiv for Disney, David Geffen. Og de tre har da etablert DreamWorks SKG, som er Spielberg, Katzenberg, Geffen. Det er der de SKG kommer fra. Det visste ikke jeg, for det har jeg bare vært DreamWorks SKG, så jeg har vært sånn helt sikkert.
4: Sure. Jeg tror ikke jeg har fått med meg SKG en gang.
0: Nei, det står bare DreamWorks, så står det under. Så det er de tre som da har startet det. Og de har egentlig bare rekruttert masse folk fra Disney, og vært sånn, vi vil gjøre noe annet enn det Disney gjør. Disney har hatt som monopol lenge. Vi vil gjøre noe annet. startet DreamWorks.
5: For det var det jeg visste med Shrek, at han som har laget Shrek var egentlig ex-Disney.
0: Ja, det er veldig mange av de som var med i DreamWorks fra starten av som egentlig var Disney-folk, blant annet to av de tre som har startet det.
5: Riktig.
0: Som var tidligere Disney Executives og Music Executives fra Disney. Så det første de begynte med var jo en film som heter Balto. Den har ikke jeg hørt om en gang. Og så begynte de rett på Ants og Prinsen av Egypt.
4: Ja, riktig.
0: Det var de to første filmene som var DreamWorks Originals, holdt jeg på å si. Det var Ants og Prinsen av Egypt.
5: Prinsen av Egypt, ja.
0: Og de brukte jo både CGI, altså Computer Generated Images, er det CGI står for, og vanlig, tradisjonell, håndtegnet animasjon. Og så prøvde de ut litt forskjellig, blant annet litt stop motion med Wallace & Gromit, blant annet. Og så fant de ut at det, da har de på en måte, hvis de rekrutterte fra, hva heter de? Aardman. Det er et studio i Bristol, som da var veldig god på stop motion. Og da hadde de på en måte dekket alle tre flatene av animasjon.
5: Riktig.
0: Og så tenkte de, ok, da har vi dekket alt, hva satser vi på, hva funker best? Så da tenkte de, ok, vi prøver å lage en full CGI-film, fullstendig computer-generated, som da ble Shrek i 2001. Og den gjorde det så bra at de bare gikk helt vekk fra animasjon, håndtegnet. Mm. Og da ga de da ut Madagaskar. Mm. Og den skal vi også snakke om i dag.
5: Ja.
0: Så vi skal jo ta for oss litt av animasjonshistorien til DreamWorks, og hvordan det gikk fra å være vanlig, tradisjonell håndtegnet animasjonsstudio til å bli nesten, de ble jo et helt CGI-studio, og nå har de da gått tilbake til en slags blanding. Og det er også en film vi skal snakke om, det er The Wild Robot fra 2024, som er computer-generated, holdt jeg på å si, CGI, men den ser helt annerledes ut enn de andre filmene vi er vant til å se, da, som Shark Tale og Kung Fu Panda og Shrek og alle disse filmene.
5: Mm.
0: Jeg har en litt en fun fact apropos CGI og håndtegnet animasjon og Prinsen av Egypt. For de begynte jo med Prinsen av Egypt, og det var deres liksom, store prosjekt. Det var det de skulle satse på. Det var liksom, de film som de lagde.
5: Ja.
0: Og det var brukt masse tid og masse krefter og masse penger på den filmen. Og hvis du dreit deg ut i studio, og gjorde noe feil eller et eller annet, så ble du dumpa ned til den andre filmen de lagde, som de ikke satte seg på, som var Shrek. Så hvis du dreit deg ut på jobb og gjorde noe et eller annet, så ble du liksom de-promotet, og da måtte du jobbe på Shrek.
5: Og
0: det som er jævlig ironisk er at Shrek gjorde mye bedre enn Prinsen av Egypt, fordi den var morsom og lystbetont, og altså, Prinsen av Egypt er jo en ikonisk film. Men det er jo et veldig tungt tema den tar for seg.
5: Ja.
0: Og det er jo da du ble Shrek'd, det var det de kalte det. Hvis du ble liksom dumpa ned fra Prinsen av Egypt til Shrek. For det var liksom, da var du ikke god nok for Prinsen av Egypt. Som er jævlig funny, fordi Shrek har jo fått fem filmer etterpå. Og Prinsen av Egypt er en film. Ja. Det er åpenbart da, for det er bare...
4: Det var en historie.
0: Der, ja, men det var så gøy at de var så ambisiøse. Og de var bare sånn, nei, du er ikke god nok for Prinsen av Egypt. Du blir dumpa ned til Shrek.
5: Wow. Shrek'd.
0: Shrek'd, guys.
4: You just got Shrek'd.
0: Du ble Shrek'd.
4: Yep.
0: Det er litt funny. Men vi skal i hvert fall snakke om Sinbad. The Travels of the Seven Seas. Fra 2003. Vi skal ha litt fun facts om alle filmene. Vi sier ikke helt enda hvorfor vi valgte disse filmene. Og så skal vi snakke om Madagaskar og The Wild Robot. Men først litt musikk.

care.

0: hans, bare sånn liksom. Ja, fordi... han, det så ikke ut som han hadde litt resentment en gang. Nei, eller det så ikke ut som han var litt sånn her, ah shit, kanskje jeg ikke skal gjøre det her. Han var bare sånn, I love you.
1: Ja, ja. Jeg kysser deg, jeg tar deg liksom. Fordi det som skjer da er jo at denne gudinnen Eris blir en skinwalker basically til Sinbad og forklærer seg som han og stjeler denne boka, The Book of Peace. Og den boka er veldig viktig for Syracuse, det var det det kom med, nå kommer jeg på den byen het.
2: Byen, ja, riktig.
1: Og da blir jo Sinbad dømt for denne forbrytelsen, selv om han ikke har gjort det. Og han vet jo at det er gudinnen Eris som har gjort det, men det er ingen som tror på han, fordi hvorfor i all verden skal man tro på den løgnhalsen Sinbad? Han er jo, han ljuger og stjeler i hytt og pine. Men Proteus stoler på han og er sånn, jeg kan ta din straff, og du kan prøve å hente boka. For da kan du også på en måte renske ditt navn fra denne forbrytelsen, og jeg kan også vise at jeg er en god konge for mine folk. Men da må jo han ta straffen hvis Sinbad ikke kommer tilbake med den boka. Og Sinbad er sånn, jeg er bare sikker til Fijas. Det var hans valg. Han valgte å drepe seg selv. Ikke mitt problem. Og jeg stiller damene samtidig.
0: Ja. Det er sykt. Og det er så sykt bra at du gir kontekst, for jeg glemmer at liksom folk hører på ikke har sett filmen.
1: Ja, hvis du ikke har sett den, så er jeg ganske sjokkert. Den er 25 år gammel.
2: Liksom. Ja. Men noe som også, eller noe jeg ble litt forvirret av, er at jeg har gjort research, og Sinbad er irakisk mytologi.
1: Er det?
2: Ja, og men mye av det, fordi det er ikke mytologisk accurate. Fordi jeg leser nå Iliaden, og Eris er søsteren til Ares.
1: Er det sant?
2: Ja, som er, så, ja,
1: fordi hun er gresk gud. Det er åpenbart i Hellas.
2: Ja, det er satt i Hellas.
1: Syracuse er jo en gresk by.
2: Sinbad er irakisk mytologi, og det er located i Hellas. Så jeg var liksom,
1: Persian king, ass.
2: Ja, så jeg, da var jeg sånn, ha, Eris. Men, ja, hun er kjempeviktig. Hun er canon i Iliad.
1: Sykt!
2: Så derfor jeg ble jeg sånn, what? Hvorfor? Og så gjorde jeg research, og så var jeg sånn, ja, nei, det er ikke mytologisk accurate i det hele tatt. Så det ble jeg litt forvirret hvorfor de ikke...
1: Ja, for de har jo laget Prins av Egypt, og den er jo, er ikke den liksom, kjent for å være veldig accurate?
0: So they say.
1: So they say.
2: So they say, ja.
1: Så det er jo litt funny at det er sånn, vi lager en til mytologifilm, og så bare driter vi alt som står i kildene, liksom. I alle dager. Men det er jo en kul film, da. Det er en ganske rå film.
0: Jeg synes også det. Og jeg synes at den var veldig appealing til meg som nå er voksen, liksom. Ja. Sånn, jeg føler ikke at den hadde truffet meg på samme måte hvis jeg så den som barn, faktisk.
1: Nei.
0: For jeg var sånn her, oi, her er det mye. Eller sånn, den kjærlighetshistorien her, og... Sånn, selv om ja, ok, utroskap, wrong. Men det var veldig mye som var sånn her, oi, ok, det her er skikkelig fint, og bare dialogen mellom crewet hans på skipet, som, by the way, shout-out, veldig diverse.
1: Ja, vet du hva? Det er faen var sånn, altså.
0: Og liksom bare alt sånn, jeg var sånn, ok, det her er veldig, kanskje jeg følte det var litt sånn voksenspråk, jeg vet ikke.
1: Men det er jo det er noe jeg savner veldig i moderne animasjonsfilm. Det som kalles for familiefilm. Altså da Shrek, Madagascar, Sinbad. Disse filmene som kom ut liksom fra 2000 til 2008, kanskje. Der det var dialog med vilje skrevet, sånn at det skal være morsomt for barn. Riktig. Men det er en ekstra morsom sånn, mellomlinje greie for voksne. At det er en seksuell innuendo eller et eller annet som er funny for voksne. Og det savner jeg veldig i dagens animasjonsfilmer, for det er enten barnefilm eller voksenfilm, og det er ikke noe imellom. Så det å se barnefilm på en voksen er utrolig kjedelig, har jeg fått inntrykk av. For det følte jeg ikke at det var ikke like ille for våre foreldre da vi var barn, fordi de hadde med vilje laget filmen sånn at det skulle være for både voksne og for barn.
0: Det er akkurat det. Mm.
1: Ja, og det er jo det som også er fordelen med Sinbad, da, at den er laget for oss også, men på en annen måte enn for barna. Men jeg liker underholdende for det.
0: 100%, og det er også gjort på en sånn måte der liksom barna forstår det ikke, faktisk. Ja. Fordi det er en scene i Sinbad der han sier at han ble slått i, og så er det en person som sier eggs and pickles.
1: Ja. Ja, det er sant!
0: Ja. Som er sånn der, som et barn, jeg hadde aldri tatt den der og skjønt at åja, han refererer til...
1: Ja.
2: Mm-hmm. Understellet.
0: Understellet. Aldri si det igjen.
1: Det er så bra, understellet. Å, det elsker jeg. Men det er jo en veldig, veldig bra film som man kan kose seg med. Vi skal snakke litt mer om selve animasjonen i Sinbad, men først litt musikk.

0: Der hørte du Higen med På tå hev. Liker du film? Flott! Liker du ikke film? Også fint. Du kan uansett høre på Nova Noir hver torsdag 10-12. I alle dager. Den har jeg hørt. Ikke heller. Det var funny. Vi snakker fortsatt om filmen Sinbad fra 2003. Denne legendariske animasjonsfilmen om The Biggest Con Man og Stealer Girl ever. Det er jo DreamWorks vi snakker om, og animasjon. Og Sinbad er jo en veldig viktig film i animasjonshistorien. Det er jo en håndtegnet, stort sett håndtegnet film i utgangspunktet, laget av DreamWorks, og er den siste filmen de lagde. Nei, det er jo ikke sant da. Det er jo Spirit som er den siste filmen. Men det er de to, for de ble laget samtidig. For Spirit kom i 2004, by the way. Men det er den og Spirit, The Stallion of Camarillion, denne riktig legendariske kjekke hesten. De to filmene er de aller siste håndtegnet filmene fra DreamWorks.
1: Ja.
0: Før de gikk over til full CGI.
1: Fordi Spirit er jo også full håndtegnet.
0: Den er faktisk bare håndtegnet. Riktig. Den er ikke, fordi det som er greia med Sinbad, den er jo stort sett håndtegnet, og så er det elementer som er CGI. Blant annet dette Giga sjømonstret og Ares sine kjæledyr, eller hva man skal kalle det. De er, og denne fuglen som angriper dem.
2: Er altså, ikke skipet deres også?
0: Til tider. Ja. Til tider er jo også de CGI-a. Hvis du ser i bakgrunnen på crewet, så er de også bare sånn, du ser at de er helt sånn robotaktig, fordi de er CGI-a. Så der, den er stort sett håndtegnet, men de har da gitt ut Shrek, og den har blitt, den er så suksessfull, vinner en Oscar. Det er som bare, det går ikke an å gjøre det bedre i en animasjonsfilm noen gang. Så de har da bestemt seg for at, for de har allerede begynt å utvikle Sinbad og Spirit, så de bestemmer seg for at dette er de siste filmene vi gjør på den måten, og så går de fullt over til CGI. Det er ganske sykt.
1: Ja.
0: Så det er jo et produkt av sin tid, da.
2: Det er det absolutt, for hvis du ser på den CGI-en,
0: den er dårlig, ass. Ja. Hvorfor den er blandet med håndtegneanimasjon og CGI samtidig. Og du ser, altså, jeg vil jo ikke påstå at det håndtegnet er så veldig, det er jo imponerende, for jeg hadde aldri fått det til i mitt liv.
2: Nei.
0: Men det er ikke så veldig detaljrikt som jeg er vant til. Hvis du ser, jeg vet ikke, Mulan, den er jo, den er håndtegnet, er det ikke det?
2: Jo da.
0: Og de gamle, eller Prinsen av Egypt, den er også håndtegnet, samme studio. Det er mye mer detaljer i den filmen enn det er i Sinbad.
1: Ja.
0: For ansiktene er liksom tre linjer, og så er det det. Og så må du på en måte finne ut resten selv med din egen fantasi.
2: Det er akkurat det. Og så er de som regel, altså det er bare en setting vi ser dem i, typ. Eller sånn, de er med i den byen i 5 minutter, og så er de bare på havet.
0: Ja.
2: Ikke sant? Og havet er jo også CGI, er det ikke?
0: Ja, mye. Ja. Ja.
2: Så det er ikke så mye av det som er håndtegnet. Jeg fikk bare inntrykk av at det var karakterene som var håndtegnet. Ja. Eller sånn, jeg synes alt annet så...
0: For det kommer veldig an på hvor de er, og hva de gjør.
2: Ja.
0: For jeg tror hvis det er lite bevegelse, så er det håndtegnet. Er det mye bevegelse, så er det CGI.
1: Hmm. Ja, for jeg synes ofte at det så chopp ut, og at jeg tenkte sånn, er det her færre frames? Fordi det, jeg synes at det liksom ikke fløt så bra, eller det var, liksom, det var flere ganger jeg synes det var veldig tydelig at det var færre frames til tider. I hvert fall når ved dialoger, så jeg liksom at ansiktet liksom forflyttet seg så ekstremt.
0: Det er jo det er veldig vanskelig å se på det med moderne øyne.
1: Ja.
0: Selv om vi er, jeg synes vi er litt sånn overveldet med CGI for tiden. Og jeg synes det er veldig deilig at, at vi går litt vekk fra det.
1: Mm.
0: Sånn som vi snakket om for et par uker siden med Odysseen. At den er, ingenting er datagenerert og CGI og whatever. Den er laget som den burde bli laget fra bunnen av, på en måte. Og det er litt det jeg føler med animasjonsfilmer også. At det er for enkelt. Det er ikke det at jeg har noe imot CGI-animasjonsfilmer, men det er jo, vi skal snakke om det litt senere også, det er jo en fare for at andre ting blir innblandet i animasjonen.
1: Ja.
0: Så jeg synes det er veldig deilig å kunne se en underholdende film, som er håndtegnet likevel.
2: Mm.
0: Og siden man er underholdende.
1: Ja.
2: Den er det. Men jeg tror nok jeg hadde syntes at den hadde vært estetisk penere hvis den bare var i 2D.
0: Eller, ja, for jeg tror den er kledd å være håndtegnet hele filmen.
2: Det er akkurat det. De elementene med liksom 3D bare gjorde det så useriøst. Sånn, jeg tror ikke, hvordan skal vi forklare hvor dårlig den 3D-en her var? Fordi jeg tenker, jeg blir umiddelbart tatt tilbake til når jeg var i Tunisia på Tivoli i 2010, og brukt 2 billetter på å fære på en sånn der 6D-filmvisning. Ja, det var det de claimet, i hvert fall. 6D, som var en 5-minutters film, der det bare var det verste 3D du har vært i. Og så ristet det litt i stolen liksom.
0: Ja, jeg har litt vann i ansiktet og sånt.
2: Ja,
0: og 6D, hvordan fikk du det da?
2: De kalte det jo bare for 6D. Men det var jo også vitt
0: altså, det var jo bare 4D, er det ikke det?
2: Jo, men det er Tunisia. Ja. Sånn, kjære Tunisia er jeg derfra. Men nei, men det er så dårlig 3D.
1: Det ser ut som plastelina, for det er jo ikke noe skyggelegging i det hele tatt.
0: Nei, for de har liksom ikke klart å blande det inn noe bra heller. Og det er det, for jeg tror hadde Sinbad vært CGI hele veien, så hadde jeg ikke likt det heller. Jeg tror den storyen av den filmen klær å være håndtegnet. Ja. Og så har de på en måte blandet inn litt CGI for å gjøre det lettere. Og det liker jeg ikke.
1: Men nå på grunn av press, tror jeg.
0: Helt sikkert at det skal være moderne. Og det var sikkert da, i 2003 så var det sikkert ganske kult at det var datagenerert og at det så sånn ut. For da var det sikkert helt sånn, wow, shit, altså, det ser så levende ut. Mm. Ja. Nå ser det helt forferdelig ut. Ja, og det, sånn er det jo med andre, med Ringenes Herre, eller Pirates of the Caribbean, apropos, eller whatever filmer fra den tiden. Du ser at det er datagenerert.
1: Ja.
0: Og det må du bare leve med. Og det er det samme med Sinbad, at det må du bare leve med.
1: Ja, fordi Toy Story kom i 1995, og det var liksom den som da startet liksom overgangen til CGI og 3D-animasjon. Så det er jo åtte år etter hvor Sinbad kom ut da, og så det sier jo litt at det da har liksom tatt seg tid, og liksom at det virkelig kan liksom gjøre at det ble noe press på Sinbad.
0: Det kan være. Det er helt sant. Mm. Vi skal jo snakke om en film som er helt datagenerert, men først får dere litt musikk.

0: alltid politisk korrekte. Alle mine hoes er perfekte. Alle mine bros er på spektret.
1: Check. It's the Slender Man, bridges full of Benjamin Bannikers, counting up a half a ticket in the

0: Der hørte du Tain Holding med Blowing Peppermint.
1: Ja. Faktisk 35 millimeter på Cinemateket, faktisk.
2: Nova Noir, hver torsdag, 10-12.
0: Vi snakker fremdeles om The Wild Robot, DreamWorks Animation Studios film fra 2024. Og vi skal nå diskutere litt om animasjonen i selve filmen. Og jeg leser meg litt opp på det. Og det er jo, de har med vilje valgt å gå for den looken de har, som er en slags sånn vannfargeaktig håndmalt stil. Selv om det er datagenerert, så har de valgt å gå for det, fordi de mente at det passet storyen bedre. Hva tenker dere om det?
3: Ja, det er jo liksom sånn dualitet i filmen, at det er liksom nye teknologien og liksom jordas, altså ærlig liksom natur, altså menneskelig både menneskelig natur, men også liksom
0: villmark.
3: Så der er det liksom kontrast, at det er liksom de er veldig meningen å da ha liksom 3D-animasjon som kolliderer med elementer av 2D og liksom med brush strokes.
4: Skulle akkurat å si det. Ja. For skogen, der ser du liksom bladen er, ser ut som det er malt på papir nesten.
3: Ja.
0: Så. Og det er jo, de har jo tatt veldig mye inspirasjon fra gamle Disney-filmer blant annet, og hvordan de malte bakgrunner og sånn. Og fra Studio Ghibli.
3: Ja.
0: Så de har jo med vilje da gått for en sånn type anime, Disney-aktig stil. Fordi de synes det passet bedre til den story de skal vise.
3: Riktig.
0: Og det likte jeg veldig godt, for det ser nesten håndtegnet ut.
3: Ja.
0: Og det setter jeg veldig pris på i da denne animasjonsverdenen vi lever i, der alt ser veldig fake ut. Eller jeg synes det ser veldig fake ut, og folk har veldig runde ansikter, og veldig sånn, alle ser helt like ut, og det er en sånn look. Alle ser ut som de er bare sånn copy-paste.
4: Mm.
0: Og jeg liker det ikke helt. Og da var denne filmen her et ganske sånn frisk pust i animasjonssjangeren.
3: Jeg er helt enig, det er den jeg likte best av de tre filmene.
0: Ja, men tror du det er fordi den er bra, eller fordi den er ny?
3: Jeg synes både manuset var best, og sånn sett som en animasjonsfilm, så synes jeg var den mest fungerende.
0: Mhm. Hva tenker du?
3: Det er jo gøy.
4: Jeg vet ikke. Jeg synes liksom at den var kanskje litt klein.
0: Jeg synes musikken var jævlig klein. Ja. Det var veldig sånn der Walmart You're So Strong sanger. Ja.
4: Ja, og det var liksom sånn, jeg synes kanskje ikke manuset var så bra, med tanke på at liksom sorry. Det var på slutten der, det var sånn I'm not a robot, I'm a wild robot.
0: Ja, og så er det sånn, I'm a wild robot. Sånn insert av på howl, ass. Det måtte jeg skrive i min review. Jeg synes det var så klart.
4: Oh my god.
3: Det ligger i min natur, ass. Jeg sitter på rommet og
0: du er en alpha male.
3: Ja, det er det.
0: Som hyler med Howling with the Pack.
3: Ja, spiller og ses og
0: Og full Mountain Dew og Doritos Dust on the Shirt.
3: Ja, det er det. Det er akkurat det.
0: Nei, jeg synes akkurat det var drittkleint. Sånn at hun er sånn, I'm not a robot, I'm one of the guys, eller noe bullshit. Og så er jeg sånn,
4: Det
0: var cringe.
4: Jeg vet ikke. Og så tror jeg ikke helt jeg kjøpt den der platoniske kjærlighetshistorien mellom gåsa og roboten, egentlig. Jeg synes at vennskapet mellom roboten og reven var mye søtere. Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja. Fordi han har ingen venner, bare deg, hva skal jeg gjøre? Ja. Hvis jeg har noen andre å snakke med.
4: Ja, og så var den gåsa var liksom bare
0: Den var cute da.
4: Ja, den var cute. Søt. Den var cute, ja. Men det er unaturlig at en gås skal ha en robot som en mor.
0: Ja, men er det ikke sånn at det første du ser, en gåsong vi ser, er fra det er moren min?
4: Ja, det er jo noe
0: min.
4: Sånt. Ja.
0: Og da blir det jo liksom den roboten. At og han vokser jo opp som en jævla weirdo, og han blir jo tidenes raring, liksom. Ingen vil ha det med han å gjøre. Og
3: snakket jo som en robot også.
0: Ja.
4: Jeg tror faktisk at jeg likte reven og roboten sitt forhold mer, fordi at de hadde mer dialog. Fordi halve filmen så snakker jo ikke gåsa og roboten sammen. De er liksom litt hver for seg.
0: Ja. Men det er også fordi gåsa er alene. Og roboten er sånn, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre.
3: Nei.
0: Men det er jo, hva tenker dere om på en måte designet til Ross, til roboten?
4: Kul.
0: Det er jo en slags sånn humanoid-aktig robot, men det er ikke noe ansikt.
3: Nei, det er kameralinser som øyet. Mm. Men et øye er jo som en kameralinse i seg selv. Så det åh, for jeg elsket den første scenen, altså de to første skuddene, eller hvor man da ser at det er de otterne som observerer, ja! Og så ser vi de liksom i refleksjon av linsene til Ross.
0: Men den har jo ikke noe ansikt. Den har bare øyne som zoomer inn og ut, og litt farger i sprekkene på en måte i
4: men det lysningen. Hadde, det hadde vært veldig creepy hvis den hadde et ansikt da, kanskje.
0: Og det er det, og det tror jeg de gikk for bevisst, at de ville at den skulle være på en humanoid i form av at den har to armer og to bein og hodet og en kropp. Mm. Men jeg tror at de gikk for en, for den kan ikke være for menneskelig heller, for da blir det sånn uncanny valley med en gang. Så jeg tror de tegna den på den måten med vilje.
4: Ja,
0: og sikkert tror jeg ble freaket helt ut.
4: Ja. Det er jeg også. Og så solgte de liksom illusionen av at den hadde følelser på andre ting. På en måte hvilket lys den hadde som gikk ut fra øynene. Hvis det var rødt, så skjønte man det.
0: Ja.
4: Ikke sant? Og grønt var rolig og sånne ting. Så det funket. Altså, konseptet, det er jo bare historien jeg ikke kjøper, kanskje.
0: Ja, ja, ja.
4: Så, men kul film, for all del.
0: Men hva tenker dere i lys av K-genererte filmer da? For jeg snakket jo om en TikTok-serie jeg har fått opp på min For You-page tidligere i sendingen. Og den filmen her har jo på en måte gått en annen vei enn animasjonsfilmer har gjort de siste årene. Og gått for et mer tradisjonelt uttrykk. At den har liksom vannfarger og pastellfarger, og du kan se på en måte penselstrøkene veldig tydelig. Tror dere det er et aktivt valg? At den på en måte tar avstand fra KI med å virke mer tradisjonell?
3: Jeg tenker at det er en film som tyder til en veldig sterk bevissthet til mediet. Og at det var fantastisk mise-en-scene, altså det å iscenesette og vite at alle elementer forteller noe. Og det er det liksom som jeg også med AI er litt sånn, går det an at liksom AI forteller noe nyansert i forhold til hvordan det fungerer? Så det kan man jo diskutere. Men sånn sett med The Wild,

0: dratt igjen mot... Det kunne like så godt vært Koi på grunn av storyen, sant? Så jeg synes jo, jeg er litt uenig, jeg er litt sånn her, ja, robot. For følelser. Yay.
1: Whatever.
0: Whatever.
1: Ja, ja, ja.
0: Da blir det litt rølp, kanskje, ja. For meg.
1: For det blir jo, kanskje ikke poenget kommer helt fram da, fordi det er et aktivt opprør, eller man kan jo tenke at det er det, mot KI, og så handler det om en robot som skal få følelser.
0: Mm.
1: Og det er jo nesten det er litt skummelt da, fordi hvis en robot kan overskride sin egen kode og begynne å programmere på egen hånd, og få følelser og føle på kjærlighet, er ikke det litt skummelt? Er det ikke det man ikke vil med KI? At man skal tenke på egen hånd?
0: Jo, og det er derfor
1: og så sitter vi og sympatiserer med en robot som får følelser og blir menneskelig.
0: Og skurken ble jo de robotene som ikke hadde følelser.
1: Ja.
0: Sant? Så da var det jo veldig sånn her, at det spørs jo helt hvordan du går inn og ser på det, men sånn for meg så ble det veldig sånn, oi, her har de her andre robotene som skulle hente Ross da på slutten av filmen, fordi han var misplaced og der skulle han ikke være, ikke sant? Og de er bare helt sånn, du må bli med hit, og de er programmert til å få med Ross uansett hva.
1: Ja.
0: Og de lar seg jo ikke, altså de endrer jo ikke meningen i det hele tatt. På det, for de har ikke sympati, for de er roboter.
1: Ja.
2: Ja, fordi jeg tolket egentlig filmen mer som at den brukte roboten som en algori for hvordan at mennesker må tenke imot sin natur, og liksom at når vi er mennesker så kan vi fortsatt liksom være forskjellige fra andre og gjøre ting som man kanskje ikke som går imot vår norm og imot vår natur, mer enn at det var at filmen romantiserer roboter, og liksom at det er positivt med roboter. Egentlig mer at den sånn sett er kritisk til det, tenker jeg da. Og
1: ja, for den har jo det miljøperspektivet.
2: Ja.
1: At den snakker om at vi bare har roboter for å gjøre livet enklere. Men mennesker har jo ødelagt jorda.
2: Riktig.
1: Også.
2: Med teknologien.
1: Med teknologien.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er veldig bra at, fall, eller, at vi kan trekke den teorien ut fra filmen, da, at den har valgt å gå en mer tradisjonell vei framfor å gå for mer teknologisk, nesten sånn KI-aktig syn. For det er jo, hvis det er noen som mister jobben sin fortere enn andre på grunn av KI, så er det jo animatører.
2: Ja.
1: Og det er veldig bra at de da har tatt et oppgjør med det og gitt ut en film som ser mer ut som håndverk. Og det er jo veldig bra.
2: Ja,
1: tenker jeg.
0: Og sånn sett er det veldig kult også at animatører lager en film om roboter, så de er redde for at de skal ta jobben deres. Sånn.
2: Ja.
0: Kanskje det var litt power move da?
1: Det er helt, jeg tenker sånn at de tar oppgjør med det, sånn at dere ser på oss, vi kan lage det, men ikke tro at dere kan ta jobben med på en måte.
0: Nei, for en robot kunne ikke ha laget den filmen her om en robot.
1: Ikke sant?
2: Nei.
1: Det er det da.
0: Ikke enda hvertfall.
1: La oss håpe at vi ikke havner der.

0: Der hørte du Edel med Rocky Road.
1: Bob Dylan, hva hørte du der? Liker du å høre på radio? Nova Noir, ja.
0: Vi har nå snakket om tre DreamWorks Animation Studio-filmer, nemlig Sinbad, Madagaskar og The Wild Robot. Og vi har også snakket litt om animasjon og de forskjellige teknologiene man har innenfor det, hva vi tenker om de, hvordan de påvirker oss.
2: Håndmalt og data.
0: Håndmalt og datagenerert og CGI og alt under og mellom og whatever.
2: Og midt i.
0: Og midt i. Akkurat som Sinbad og... Nei, ikke da. Jeg skal ikke referere det. Jeg skal ikke referere det i min Letterboxd-review. Finn meg på Letterboxd, og så kan dere se hva jeg har skrevet. Da kan dere lete meg opp på Letterboxd.
2: Det bygger spenning her. Jeg lurer på hva du har skrevet.
0: Ja, du har sett den, har du ikke?
2: Ja, ja.
0: Hva snakket du så?
2: Ja, men for seeren.
0: Ja, jeg vil si, og det er radiofjes.
2: Ja, men jeg skaper spenning, og liksom, oi, hva er det som er skrevet?
0: Dere får finne meg på Letterboxd og se.
2: Dere må, nå må dere gå og lese denne reviewen.
0: Ja, og gjerne kommentere, jeg liker å få kommentarer på reviewene mine.
2: Det har jeg ikke kommentert.
3: Hva sier du dette?
0: Nei, bare finn meg gjennom noe av sin Letterboxd.
3: Ah, ok, ok.
0: Så bare klarer å finne ut at det er meg. Ja. Og da jeg heter Karin forresten. Ja. Nei, men hvilken film var det dere likte best da, av de vi så til i dag?
3: Jeg føler det er veldig åpenbart at jeg likte Madagaskar best. Ja.
0: Det ble også Alex.
3: Jeg ble også Alex, så den var jo klink den.
0: Nei, klink. Klink på. Du da, Philip.
2: Det var Den ville roboten.
0: Den ville roboten.
2: Ja. Ja. Jeg liker, ja, det er også, eller jeg er veldig glad i liksom filmer som, altså i hvert fall barnefilmer som tar opp eksistensialisme. Mm. Det gjorde jo både Madagaskar og Den ville roboten tar jo opp tema innenfor eksistensialisme og hva det er å være menneske.
3: Hva synes du om Sinbad da?
2: Jeg synes den hadde verst manus, for jeg skjønner ikke hvorfor hun skal være sammen med han, eller sånn, hvordan hun plutselig
0: er
2: sånn,
0: damn. Fordi han er eventyrlysten, og han var forelsket henne fra starten av. Fikk dere ikke med dere det?
3: Jo, jo, jo.
0: Og hun er sånn, han er egentlig også veldig forelsket deg, han er kjekk av deg, og du er så eventyrlysten og pirat, og det er jo Keira Knightley all over again med Jack Sparrow. Hallo.
2: Ja, men hun sier jo, hun etablerer jo at hun synes at holdningen av seg er teit, og så plutselig er sånn, oi.
0: Bare men han er en bad boy. I can change him. Det er classic.
3: Det er classic.
2: Ja.
0: Ja. Jeg likte Sinbad mest altså. Ja. Men det er mest bare fordi det er morsomt at karakterer ikke bare er sånn, fordi Wild Robot er veldig sånn, åh, selvfølgelig er roboten snill, og selvfølgelig så går det bra, og bla bla. Og man har ganske sett det millioner ganger. Den er morsom. Men jeg bare liker at i Sinbad så er folk ikke nødvendigvis alltid snille. De er litt slemme. Det er litt nyanser til karakterene, og Sinbad er bare litt slem. Det er nice. Men det er for fiskene, at han ikke bare er sånn, ok, greit da. Ok, så snill. Han er sånn, det sitter skikkelig langt innenfor han å være snill. Mm.
2: Så det er for fiskene med en bad boy?
0: Ja. Men jeg liker en bad boy.
3: Alle så gøy. Her representerer vi alle.
0: Ikke sant?
3: Alle har hver sin.
2: Ja.
0: Men det er bra. Animasjon er for alle. Det er det. Ja. Mm. Se mer animasjon. Det er jo ikke alltid lett å selge inn, fordi folk er sånn, hvis du økte mennesker, jeg skjønner det. Men animasjon kan ha veldig mye bra.
2: Ja, og handle, og skildre ekte menneskelige følelser.
0: Mm. Se mer animasjon, ja. Er det jeg tenker. Se mer Pixar, DreamWorks, Disney, ikke noe annet Disney, man kan se noe annet også. Gjør litt research Studio på animasjon. Studio Ghibli. Mm. Boom.
3: Og det finnes så mye. Det er ikke så farlig å blande dem.
0: Nei.
3: Nei, bare se på det du liker.
2: Ja.
0: Det har vært en kjempehyggelig sending. Det har jo vært med vårt fantastiske medlem Rania. Mhm. Og Philip, vår redleder, Svei, og meg,
2: hallo.
0: Karin. Og takk til Kuang på The Sticks and the Buttons for å ha loset oss gjennom denne sendingen. Vi er tilbake igjen neste torsdag, 10-12. Bare å tune inn da for å se hva vi skal snakke om. Takk for i dag!
3: Takk for i dag!
2: Ha det!

0: praktisk effektfilm?
1: Alt av Cronenberg.
0: Alt av Cronenberg.
1: Sjekk det ut til sendingen vår om Cronenberg for et par år siden.
0: Ja.
2: Jeg sier Odyssey, hvis det er lov.
1: Slay.
0: Oi.
1: Jeg backer.
0: Veldig ny. Nei, hva skal jeg si? Wallace & Gromit er ikke dum
1: ja!
0: Shout, ass. Det er dritbra.
1: Jeg synes det var bra shout. Ja, veldig bra.
0: Dritbra, ass. Nei, det er bare å glede seg til neste torsdag. Det kommer kanskje en liten spesialsending på søndag allerede. Så bare å glede seg til den sendingen. Den skal handle om noen som klakker rundt i høye hæler og store bryst. Mere må du høre på søndagens sending for å vite. Ha det!
1: Ha det.

tanken og tenking, men stille oss opp på to rekker. Og så kjører vi gjeng med litt vernemerkedrift. Det blir bra, drift, løp, fuck dette.

0: Møtte en baddie, begynte å bære for å spise bare hummer. Designer jeans og designer dopey, begge mine lomme. Vet at når den tingen kommer, må være klar for.
1: Shawty kommer med en G, Y, A, T,

0: riktig god fredag. Det gutta stemning, det Radio Nova, og velkommen skal du være. Vi skal slippe litt løs vår indre, småsinte, hvite mann I denne episoden, så følg med hvis du tør. Yes. Nok en god fredag, og det ikke det, Gerhard?
1: Jo, det jo som regel god fredag på fredager. Eller andre dager I uka, I hvert fall.
0: Pleier det å være en over snittet god dag I uka, vil jeg si. Veldig kjapt, hvordan har du det?
1: Jeg har det greit. Litt sleten, men egentlig tipptopp, altså. Må være lignere med det.
0: Ja, men så bra. Det går veldig bra med meg. Takk som spør.
1: Jeg spurte ikke.
0: Nei, det nettopp det som pleier å være problemet. Vi har jo noen nyheter, for vi har jo vi har faktisk med oss to helt nye ansikter.
1: Ja.
0: I redaksjonen, og to nye stemmer også. Det kanskje mer relevant for lytterne. Så vi kan jo bare ta og presentere dem. Kan vi ha lyst til å si hei?
2: Hei, hei. Hei.
3: Jeg mener det der var feil. Jeg har ikke ansikt. Det jo derfor jeg på radio.
0: Nå får jeg ikke helst å være anonym, men kan dere si hva dere heter, altså aller først?
3: Ja, jeg heter Wilhelm, men alle kaller meg Willy.
2: Willy, ja. Jeg heter Maria, da med skarrer, ikke med ruller, bare sånn, veldig viktig.
0: Ja, for hvor det grensa går mellom skarre og rull?
2: Ruller, det sånn ruller, og så har du skarrer, sant? Ja, da må du liksom ta litt tid. Maria, sant? Det litt sånn,
3: Men så har du Maria. Det navnet på min mor, vet du ikke?
2: Ja.
3: Ja, hun heter Maria.
2: Alle gode folk, de heter Maria.
3: Ja, sant.
2: De har jo faktisk en Maria her fra før av, så nå jeg Maria 2. Så vi får jo se om det blir Maria eller Halvorsen eller Karmøy. Vi får se. Nå gir jeg ut alt for mye informasjon om meg selv. Karmøy. Rett før det kommer...
0: Kan det bli Karmøy Maria hvis ikke vi ender opp på noe annet? Fordi, altså vi jo veldig glad for å ha dere her, uansett. Fordi dere men det betyr jo også nå at vi får... Om ikke fylt opp, så får vi I hvert fall utvidet dialektkvota I redaksjonen ganske mye.
1: Ja, må konkurrere med NRK. Men jeg kom på den slemmeste spøken jeg har hørt I hele mitt liv. Apropos Wilhelm blir kalt Willy og ansiktsløs. For det jo denne boka som heter Finn Willy. Og det var noen som I Finn Willy-bøkene hadde klippet ut ansiktet til Willy og bare tegnet på en helt vanlig bakgrunn. Så det var ingen Willy I Finn Willy-bøkene og leverte den tilbake til bokhandelen.
3: Den har jeg faktisk hørt før.
1: Ja, fy fader.
0: Hvor var det du var, Wilhelm, da dette teoriet her skjedde?
3: Nei, altså, jeg sier ingenting. Jeg satt absolutt ikke rett ned I gaten fra det og gjorde med sangs.
0: Bergenser som sier ingenting, det har du aldri hørt før. Du hørte det her først. Vi skal bli litt mer kjent med våre nye I form av, selvfølgelig, en drikkelek.
4: Hallo? Hallo? Hvem det?
5: Drykk.
4: Drikk hva?
5: Drikkelek!
0: Yes, det helt riktig. Det tid for ukas drikkelek, og det det da Maria og Wilhelm som har forberedt til oss. Og hva det dere har forberedt til oss, kjære venner?
3: Jo, jeg... Oppla, jeg veldig pære. Jeg skal gå først, og... god afting, og velkommen til Willys øltime. I kveld skal vi ha ølrullett. Og det fungerer altså da... Ja, det spennende greier. Og det fungerer altså da på den måten at jeg har med meg et lite viskenett her. Og oppi der så har jeg alle slags øl av forskjellige smaker og lagringsdatoer.
2: Hjelp.
3: Ja, så her det bare å passe på og glede seg til å høre programlederne gjerne spy litt.
1: Ok da, dette her høres jo ikke gøy ut. Konseptet høres gøy ut, men å høre og spy høres ikke så gøy ut.
0: Ja, vi har vært litt borte det på lufta før, så det jo ikke nødvendigvis de beste minnene vi har, vi som har vært her derfor. Må jeg si at vi vet ikke hva det han har oppe I posen, dette helt nytt for oss.
2: Ja, man har ikke fått se oppi, så dette
3: litt glass oppi, ja, vil du se. Nå skal jeg bare gå rundt og dele ut, og så skal vi få se her.
1: Ja, og så etter må du fortelle litt mer om hva du har med her. Forskjellige lagre.
0: Skal jeg ta bare plukke et eller annet blindt oppi?
1: Ja, ja.
0: Ja, så spennende.
1: Du har kommet inn I kjelleren til Wilhelm her.
2: Det klirrer liksom godt oppi her, altså. Oi, nå gjenkjent her.
0: Oi, ja, vi boks. Der, ja. Vi
2: jeg
0: der,
2: trekker
0: ja.
2: En boks.
1: Altså, det sånn der fiske godteripose på barnebørsta.
2: Best før, skal vi si datoen, eller?
3: Ja, her må datoen leses opp, for her er det variert. Noen har gått ut, noen har ikke.
1: Denne her er ikke så ille. Best før 6.5.2024. Det må jo være mulig å få i seg uten å dø, i hvert fall.
2: Ok, men da ligger jeg bedre om.
0: Det er jo rene ungfolen i forhold til hva jeg er da. Jeg har i 8. desember 2021.
3: Noe gøy om akkurat den Jonas har. Vi kan sikkert... Kan vi ta bilder av de og legge ut?
1: Det kan vi gjøre til senere.
3: Fordi at det som er litt kjekt med den Jonas har, er det at den er så gammel at de har byttet logo.
0: Det er alltid et godt tegn når jeg har fått ny logo på ølen. Jeg håper jeg får ny logo. Den er litt, sånn, den er litt basic, akkurat den her. Det står bare Krik Max. Og så er det bilder av to kirsebærbånd, så jeg antar at det er
3: kirsebærbånd. Det er veldig kjekt, for det Jonas har, det er en øl, belgisk surøl. Den er veldig god.
0: Det er jo to ting som jeg er fan av.
1: Logoen ser ut som sånn der casual dining som prøver å være hip. Nei, sånn der social dining club.
3: En sånn millennial, millennial drink.
1: Blandet med chili i matbutikkelogo.
3: Men mens de koser seg med dette, skal jeg kose meg med en dråpe Talisker.
0: Marianne, vi er ikke sponset av noe av dette, så vidt vi vet i hvert fall.
2: Nei.
1: Jeg vil si at min har et tjukt lag med støv og mer bunnslam enn væske.
0: Ja, du må ikke snu for mye på gammel, vet du. Det er jo ikke min stek.
3: Jeg lurer på om den der er konkurs.
2: Den er konkurs, ja.
1: Esedals, er det godt konkurs?
3: Nei, det er Esedals det, ja.
1: Esedals er ikke konkurs, så vidt.
3: Nei, de er ikke konkurs.
2: Men, det får jo den min her da, Trysilbry. Hva kan du si nemlig, liksom?
3: Jo, for her har du en... Maria har skaffet seg en Trysil-skipils.
2: Skål!
3: Og den var poppis for en to år siden, cirka.
2: Altså, datoren er ikke så bad. Det er 21.11.2025.
3: Ja, så den ble produsert i cirka 2022, da.
2: Mm. Oi, ja. Og det er jo boks, så jeg kan ikke se om det er på en måte...
3: Nei, det her er bare smaket og koset seg.
0: Ja, jeg må bare spørre, er det å åpne dette, eller?
3: Ja,
0: jeg vet. Du har sett på den sånn.
1: Okay. Min glassflaske er deformert. Det er jo dårlig tegn når den har gått ut på dato.
3: Nei, det er fint det der.
1: Den er flat.
0: Det er ingenting jeg åpner, det er ikke så godt tegn.
3: Det er håndtak, det vet du.
2: Ja, men cheers.
0: Ja, men skål.
1: Hvor kommer drikkeleken inn i bildet her?
3: Altså, drikkeleken baserer seg på det at hvem spyr først.
2: Ok.
1: Hvem overlever til i morgen?
3: Ja, men det så jo litt ut til at jeg kanskje ikke plukket de med mest, eller best dato, kan man si. Best årgang blir jo det riktige.
0: Kan jeg få lov å bare komme noe, bare si noe kontroversielt om denne her belgiske kirsebærsurølen?
3: Ja, kjør på.
0: Den var syk god.
3: Ja.
0: Den var, altså... Lukter litt sånn halvveis. Jeg er ikke så fan av kirsebærgodteri og sånt, så jeg synes den lukta litt dårlig. Og ofte så... ting smaker jo gjerne dårligere enn det lukter. Hvertfall på drikket. Og det her var helt motsatt. Den smakte mye bedre enn
3: det
0: lukta.
3: Nei, altså det som er så kjekt er jo det at jeg har jo jobbet i ølutsalg. Det er ikke så mange som kan si. I hvert fall ikke her i Norge.
2: Er det derfor du har sånn lager av øl?
3: Ja, det er rett og slett fordi at jeg har... man kan si at... det er ikke alltid at ting kommer seg ut av lagret i tide.
2: Nei.
3: Og da trenger det litt opprydning. Det havner i kjelleren. Så det ligger litt kaldt. Så. Smaker ikke som falt for dårlig.
2: Men du, denne her passer jo egentlig veldig bra til drikkeleken min da. Fordi når vi skal sippe på disse her, så kan vi gå videre til min som heter Ryktebørs.
0: Yay!
3: Oi,
1: Ryktebørs.
2: For til deg som ikke vet det, jeg går på Bay...
0: Woohoo! Ja da, heia B, heia B.
2: Så ikke bare er det kvotinntak.
0: Det er mennesker de også, faktisk.
3: Er du sikker på det? Nei.
2: Ikke bare er det kvotinntak på dialekt, men det er også kvotinntak på skole, så B i år. Men der har vi som sagt Ryktebørs, og Ryktebørs det går ut på at den lager ut Google Forms. Så til deg som vil lage det hjemme her nå, hør etter. Du lager ut Google Forms, og så kaller du for Ryktebørs, og så skriver du det ryktes at, så kan alle skrive akkurat det de vil, og så går den gjennom og drikker for det egentlig. Så jeg skal lese opp nå rykter, og det skal enten bekreftes da, eller avkreftes. Og med skål uansett, for det handler om å støtte opp, sant? Gutta backer.
0: Ja, gutta backer.
1: Så du har funnet på og skrevet ekte og falske rykter?
2: Vi får se. Jeg har kanskje outsourcet det litt også, sånn som jeg lærer å gjøre på BI. Så skal jeg gå gjennom nå, så får vi se. Ok. Det er jo om oss i studio, selvfølgelig. Og de som hører på kan jo gjerne være med å skåle om du drikker akkurat nå. Det er bare hyggelig. Greit. Det ryktes at Jonas egentlig bruker tupé, og at han bruker caps for å holde den på plass. Til deg som ikke er i studio, Jonas har på seg caps akkurat nå. Mm.
1: Og han har på seg løsbart.
2: Ja.
3: Det er ikke mye som sitter fast
0: der. Det er ikke et hårstrå på det hodet mitt som er helt ekte, faktisk.
2: Så det bekreftes eller avkreftes?
0: Ja, det bekreftes.
2: Det bekreftes. Skål for det, folkens!
3: Oi, oi, oi! Mm. Oi, jeg har skaffet meg en utgått den også.
0: Ja, det hørte jeg.
3: Det skummer fortsatt.
1: Hørtes det som dårlig fyrverkeri?
3: litt sånn tamt fyrverkeri.
0: Gammelt fyrverkeri. Nei, men har du noe mer rykter?
2: Ja, det ryktes at Gerard innerst inne ikke liker å gå i shorts.
1: Nei, det må jeg nesten avkrefte. Det er litt trassig å gå med shorts i 7 måneder i år i hvert fall.
0: Ryktene vil jo ha det til at du overkompenserer for å gå med shorts, at du egentlig ikke liker det i det hele tatt.
1: Ja, at jeg prøver å liksom face my fears, er det det du tenker på?
0: Nei, jeg vet ikke. Mer sånn... det er en helt annen kontekst selvfølgelig. Men sånn... De som prøver å undersøke egen seksualitet ved å være veldig... Jeg er ikke homo for å si det sånn.
3: Jo, sant. Det er shorts. Det er jo litt sånn...
1: Det er sært å gjøre det, en greie ut av det med shorts, da. Men ja, jeg kan se poenget. Men jeg blir fort varm. Jeg er glad i shorts. Så vet, plussgrader, da er det shorts.
3: Du vet at i Bergen så er det faktisk folk som går med shorts året rundt. Mm. Og det er rett og slett fordi vi har ikke nok sol. Så den sol vi har, den speiles ofte av vannpyttene i veikanten.
2: Oi, oi, oi.
3: Så da kommer sol opp under, så da får du liksom sol på beina selv når det er regn.
2: Du blir tann under der liksom.
3: Ja, ja, ja. Så det er veldig bra.
1: De gjør det i Skottland også med kilt, så får de bruna ballene litt.
0: Ja, sant. Man må ta den D-vitamin man kan få der. Yes, har du en siste, Maria? Vi rekker en siste del.
2: Det ryktes, apropos da, det ryktes at Wilhelm ikke er fra Bergen.
1: Åh. Han er egentlig fra Sotra.
3: Uff, nei, Sotra. Der setter jeg grenser. Så jeg kjenner folk fra Sotra godt på folkeskole med ditt år. Hyggelige folk, lite utrivelig plass. Men...
2: Så bekreftes eller avkreftes?
3: Jeg er egentlig ifra Sandnes, så yep. Du kan høre på stemmen min nå. Nei, det var for dårlig. Jeg er rett og slett, hva skal man si da? Jeg er ifra Bergen. Du blir ikke mer Bergen enn meg.
2: Det bekreftes. Dessverre. Ja, men da er det skål for det.
0: Da er det skål for det.
1: Skål! Nå er det fra Bergen, nå er det jo.
0: And on that bombshell, så går vi videre.

0: Det var Ansgar med Blikkbox Blues.
1: Hva er klokka?
2: Klokka er 4.
1: Betyr ikke det at det er
2: gutta og klokk?
0: Det er helt riktig. Det er gutta og klokk. Riktig nok litt over klokka 4 på guttas stemning. Mine kjære nye venner, det har seg jo sånn at vi i dette programmet her, så har vi en fast tradisjon når det kommer inn noen nye, nemlig at de skal få noen spørsmål om seg selv som de må svare på. Og dere slipper ikke unna, dere heller. Vi har nemlig fått inn noen spørsmål fra vår dedikerte gravejournalist internt i redaksjonen, nemlig Petter Brettevill Jensen. Som da har ordnet noen spørsmål som jeg vil at dere skal svare på til oss. Da kan vi ta Maria først,
3: ja.
0: Hvis det går bra.
3: Yes.
0: Og her må vi ha litt korte svar.
3: Ok.
0: Aller første, hvor kommer du fra og hvor bor du?
3: Karmøy, Oslo, Frogner.
0: Hva er din dårligste egenskap?
3: Snakker jækla mye, og dialekter sikkert.
0: Ja, du mener at det er en dårlig egenskap?
3: Altså, jeg synes det er en fantastisk egenskap, men her i Oslo er ingen så fattig hva jeg sier, så det.
0: Litt åpen for tolkning der, altså. Hva kan vi forvente av deg i guttas stemning?
3: Oi, jeg vil si guttas stemning, men feminint preg, kanskje? Ja. Mm.
0: Mange kvinner føler de ikke blir tatt seriøst, men er det ikke komisk å prøve å bli tatt seriøst med to ballonger på brystet?
3: Så jeg må prøve å gjøre med det en har på en måte, det... Ja, nei. Jeg snakker jo av erfaring på en måte, så det.
0: Har du noen guilty pleasure?
3: Kurt Nilsen.
0: Yes, sivil status og legning hvis du vil. Det er ikke noe krav om å si det, og helt lov å holde for seg selv.
3: Heterofil og deprimert single.
0: Mathias har uttalt at du ligner på Sofie Elise, både i personlighet og utseende. Er du enig i den påstanden?
3: Kanskje, kanskje det. Bittelitt. Nei, det var min veldig dårlig Sofie Elise impression. Men den har jeg aldri hørt før, men den tar jeg altså. Kult! Yes!
0: Anvender du ekstravagante og overdådige ord og uttrykk for å fremstå klok og særegen?
3: Ja, det gjør jeg.
0: Hva kan du bidra med i guttas stemning?
3: Hva jeg kan bidra med? Oi, dette er veldig sånn on the spot. Men igjen, feminint preg på veldig sånn bay, karmøy. Yes, det er vel det. Det er stikkord.
0: Hvor mange har du prøvd å ligge med?
3: Oi. Altså, pass. Eller, ja. Vel, hei mamma, pappa, pass.
0: Det er greit, ja. Det er ikke noe svareplikt, tross alt. Hva betyder kongen for deg?
3: Nei, dette er et svårt tema, for jeg tror ikke monarkiet. Så, likte kongen, cutie, petutie han, men gir blanke i monarkiet. Anarkist her.
4: Tror ikke på monarkiet, jeg føler det jo mer ekte enn mye religion.
0: Ja, nå det ikke det sånn at andre skal komme med kommentarer til spørsmålet, han skal få lov å svare for seg selv. Okay. Et siste spørsmål til deg, Maria. Mm. Hva tenker du om glow-upen til lille Marius, og hadde det vært aktuelt for deg å inngå et forhold med han av kjærlig karakter?
3: Altså... I love myself og blondie, må si det. Ja. Og kongefamilie er jo status deluxe, så av BE-bakgrunn så må en kanskje si ja, men av sånn humanistisk bakgrunn så må en jo kanskje si ikke fader.
0: Mm. Er det et ja eller nei?
3: Hvis muligheten byr seg, så får vi heller ta det når det kommer, tenker jeg. Ja.
0: Det er notert. Da er det William sin tur. Du skal også få noen spørsmål. Er du klar?
5: Ja.
0: Ok, aller først, hvor kommer du fra og hvor bor du?
5: Nei, jeg sa jo det i sted. Jeg er jo fra Bergen, og det er så smør i midten at det går.
0: Ja, hvor bor du?
5: Nei, jeg vet ikke.
3: Hemmelig adresse.
5: Jeg trodde jeg bodde borte i gaten fra Chateauneuf, så det er veldig kjekt å bare komme på besøk.
0: Ja, altså hvis noen har et ledig rom i kollektivet, eller en sofa eller et eller annet, så ta kontakt med oss, så kan vi se om vi får Willem et sted å bo. Hva er din beste egenskap?
5: Beste? Til radio så er det jo å snakke. Jeg er jækla god på å snakke. Jeg holder jo kjeft.
0: Ja, men det er god egenskap. Hva kan vi forvente av deg i guttas stemning?
5: Vel, jeg sa jo at jeg kan snakke da, så det er jo noe. Men jeg har jækla god humor, og nå vet jeg at det er et par som hører på dette programmet som er veldig uenige i meg. Men de får bare holde kjeft.
0: Haters gonna hate, og så videre, og så videre. Alle lyttere er lyttere, tenker jeg da. Vi går videre. Hva er din guilty pleasure?
5: Guilty pleasure? Det er norske viser. Visesang.
0: Jeg føler egentlig det er litt mer snikskryt enn noe annet. Men vi går videre. Hva er ditt kjærlighetsspråk?
5: Kjærlighetsspråk, det er tafsing.
0: Det noterer vi oss. Sivil status og legning, hvis du vil. Ikke noe krav om å si det, og helt lov å holde det for seg selv.
5: Vel, sivil status er jo flittig deprimert singel, akkurat sånn som Maria der borte.
3: Velkommen i klubben.
5: Jo, takk.
0: Det er faktisk et krav for å være med i redaksjonen.
5: Ja, det er godt. Proud medlem av Nordfjord Ungkarsklubb også. Men legning, det er ikke godt å si. Er det straight, er det homo, er det bi? Nei, det er ikke godt å si, så du får nå prøve deg også og se hva som skjer.
3: Du tar det du får.
5: Jeg tar det jeg får.
0: Kan du fortelle om en definerende hendelse i livet ditt?
5: En definerende hendelse i livet mitt? Jeg satt inne på... hva skal man si da? Det er jo året på folkehøyskole da.
0: Det var en kontinuerlig definerende hendelse?
5: Ja, for det var så stor utvikling av meg selv at det går så det går.
0: Da vet vi hvem vi skal skylde på. Hva kan du bidra med i guttas stemning?
5: Spør du meg om i sted, jo ikke?
0: Jeg må svare på spørsmålet.
5: Ja. Nei, hva jeg kan bidra med? Jeg er en flittig dårlig komiker med mundere og klare problemer. Så jeg tror jeg passer ganske godt inn og kan bidra med mye.
0: Hvor mange har du prøvd å ligge med?
5: Flere enn jeg har lagt med.
0: Ja, det er litt svar. Hvor var du 11. september 2001, og eller hvor skulle du ønske at du var?
5: Da var jeg en del av min far, og det sånn sett skulle jeg gjerne ikke ønske at jeg var det. Alt dette som hvordan du tolker det. Men da var jeg en del av min far og ikke plantet i min mor ennå, så det er jo sånn det
0: er. Ja, men hvis du kunne vært et sted da, hvor skulle det vært?
5: Nei, altså, det er jo veldig mange fine steder i Amerika da, som jeg gjerne ville besøkt. Så kanskje det.
0: Hva liker du aller best med Baris Breivik?
5: Baris Breivik? Han er... Vel, dialekten hans, det er ikke så mye annet å like.
0: Og til slutt, hva ser du etter i en partner?
5: Og hva jeg ser etter i en partner? Nei, det er jo noen som er digg. God prat som jævel. Kan ikke sitte og snakke hold i hovedet til meg selv. Da får jeg sånt i hodet.
0: Yes. Nei, men tusen takk skal dere ha. Da har vi blitt litt kjempeligere. Da skal vi videre.
1: Gutta. Myke på innsiden. Knallare! På utsiden. Nei, alle må ikke være knallare! På utsiden heller.
0: Hvis det er en ting man vet om guttas stemning, så er det at vi er jo søren meg et aktualitetsprogram hvis det noensinne har vært noe. Og vi er jo glad i å ta for oss dagsaktuelle saker, og det har jo skjedd både litt av hvert i dag, det er ikke alt vi skal ta opp. Men akkurat her vi nå sitter i studio, og så har det jo nå tidligere i dag blitt bekreftet at det har blitt noen endringer i regjeringskabalen. Og i den forbindelse så ønsker jeg at vi da skal ta og høre på et lite lydklipp. Så bare ta og høre på dette her.
6: Nå var du veldig smart, Jan. Jan, nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått 6 en blank.
7: Han er feig.
8: Bare feig.
7: Nei, jeg synes du er feig.
6: Men i halvete! Hvor feig er jeg?
7: Hva er det for?
6: Det var et slag.
8: Helt rolig. Helt rolig.
6: Du kaller meg for feig.
0: Yes, det var jo da, som mange sikkert kjenner igjen, vår alles kjære Martin Skanke, en kjær helt av deg, Gerard. Stort forbilde og inspirasjon.
9: Stort forbilde og inspirasjon.
0: Og det er jo alltid, altså når muligheten blir seg til å høre på dette klippet, skal man jo selvfølgelig høre på dette klippet her, fra årets skoledebatt i 2003, ifølge min bok. Men, det jeg skal ta opp, er at han som får utlevert et slag av Martin Skanke, det er en mann med navn Torgeir Micaelsen. Og han er nå Norges nye digitaliseringsminister.
9: Slått rett opp i ministerpost.
0: Rett til ministerpost. Så du har store forventninger, Torgeir. Jeg vet at du hører på store forventninger til deg, men vi håper at du kommer til å lykkes. Yes. Apropos det, apropos politikk, det har jo skjedd andre ting denne uka også. Deriblant jo da en viss begravelse. Vi skal ikke gå så mye inn på den. Men noe som det var litt oppstyr om i forkant, det var jo om eller hvem som USA kom til å sende som sin offisielle representant. Og da kanskje til og med om selveste presidenten kom til å møte opp. Det var noen spekulasjoner i, og vi kan jo bare røpe på dag i rettkant. Det skjedde ikke. De sendte en litt anonym diplomat i stedet for. Men det er jo ikke sånn at dette har gått oss helt helt fullstendig forbi. Det er jo nemlig sånn at godeste Trump, han har jo vært involvert i det. Han har tenkt på dette, og han har faktisk, altså vi har fått tak i en hilsen, en liten nekrolog, som jeg vil si, fra selveste presidenten av de forente stater. Så skal vi bare ta og høre på det. Da kjører vi på.
10: I loved King Harold. He was the best king, the best king. And I know good kings. He would make a beautiful president. But as you all know, I am the president. And as the president, I am the best. But I took great inspiration from him. However, I did not love the rainforests as much as he did. I think the rainforests are big enough, but I of course love the Norwegian coast with all the beautiful oil platforms. You know, the beautiful oil platforms with the oil and the fire. They are so beautiful. I took great inspiration for my Gulf of America from that, as you all know. And it's so beautiful. I love it. It's nothing greater in the world than that.
0: Yes, vi måtte da kutte det klippet litt, for den holdt på i 58 minutter, lenger enn det der. Men jeg tror dette oppsummerte ganske greit av det aller viktigste.
9: Ja, de siste, i hvert fall 57 av de siste minuttene, handlet også om oljeplattformer. Og så var det vel ett minutt hvor han snakket om USA, tror jeg. Var det det? Eller hørte du gjennom hele?
0: Ja, det var noe sånt. Det var et eller annet der. Mhm. Det tok i hvert fall jækla lang tid.
11: Ja. Jævla Trump.
0: Ja. Oi, nå skal ikke vi bli politiske her. Vi er jo partipolitiske neutrale. Det må vi huske på, oppi alt dette her. Nei, men det er jo hyggelig at Trump har tenkt litt på kongen, og ja, kanskje ikke tenker for mye på oss, men litt grann. Det er jo i hvert fall hyggelig, og da skal vi da bare videre i sendingen.

0: Det var August Selnes med låta Fisketur.
1: Å herra, hva som skjer her?
2: Vi lager radio eller noe sånt nå.
1: Jaså, og hva slags radio lager dere?
2: Vi lager guttas stemning.
1: Ja, men guttas stemning, det er deilig. Det liker jeg.
3: Guttas stemning på Radio Nova hver dag på fredager mellom klokka 1600 og 1700.
0: Det er helt riktig. Klokka mellom 1600 og 1700, og det guttas stemning på Radio Nova. Yes, jeg lovte dere jo tidligere at vi skal få lov å slippe litt løs vår indre frustrerte mann i starten av 20-årene. Og da tenker jeg, hvem vel bedre representant for det enn vår alles kjære Sebastian Breivik, kanskje bedre kjent som Baris Breivik.
4: Sebastian Baklengs.
0: Sebastian Baklengs inn i fremtiden Breivik, som også noen kaller han. Ikke venner da, men sånn litt fjerne bekjente kanskje, som kaller han. Mm. Uansett, jeg har tatt og funnet fram noen sitater fra han. Og tenker jeg, vi skal ta kjapt og diskutere det litt, for jeg lurer jo på, sånn at har vi misforstått han?
5: Oi.
0: Har vi diskutert han og tatt han opp i litt, altså...
5: Har vi vært
0: litt raske med dømmene?
6: Jeg har misforstått han, jeg trodde han var i bare overkropp, men det var han jo ikke.
0: Ja, for det har jeg satt i fotet, men jeg har aldri sett han i bare overkropp. Så kanskje vi har dømt han litt raskt. Det er det spørsmålet jeg stiller.
6: Skjuler han nok under den t-shorten han ikke ville at han skulle se.
4: Mm. Jeg har møtt den en gang.
5: Han hadde på t-skjorta.
4: Han hadde på t-skjorta, det var på sats. Mm. Og jeg føler jo at det er en kjekk kar. Han blir jo liksom fremstilt, eller det er sånn som på TV Tom Cruise, du tenker jo ikke på at det er en liten dude, men det overrasket meg hvor liten han var. Han ser jo veltrent ut.
0: Ja, Tom Cruise eller Baris Breivik?
4: Baris Breivik.
6: Mm. Jo, men det er kameravinkel.
4: Det er kameravinkel.
6: Det er sånn froskeperspektiv.
4: Han var bitteliten. Mm.
0: Men det betyr ikke at han er dårlig menneske av den grunnen?
4: Nei. Han er et godt menneske, innerst inne.
0: Innerst inne så er han et godt menneske. Nei, men uansett, vi skal gå gjennom og ta og tolke litt sitater, tenker jeg, og se hva vi kan få ut av det. For første sitatet. Jeg kommer hovedsakelig til å ta det på liksom, bokmål østlandske. Jeg håper det er fint, sånn at vi viser liksom, respekt for Baris Breivik. Første sitatet. Den videoen her koster meg 100 000 kroner, men det er dessverre bare en dråpe i havet i forhold til de 33 millionene som LO bruker på å pushe venstresiden, og skattekronene som går til nøytrale influensere. Dette var jo et utsagn som han jo fikk litt kritikk for, når han mente at det var greit å sammenligne seg selv da, i rollen som influenser med den da, kommunikasjonsrollen som for eksempel LO gjør da. Så, ja. Men er bruker LO for mye penger, og eventuelt kunne de tjent litt mer på å ha promotert gambling mot mindreårige fra Estland?
5: Altså, absolutt. Å flytte kontorene sine ned til ja, et eller annet sånt sted der er lovlig med
6: både en og andre. Vi må jo flytte dit til Thailand, vet du.
5: Thailand,
6: Bangkok.
5: Ja.
6: Mm. Der er det jo. Jeg har en kompis fra videregående. Han flyttet ned til Thailand, startet en tech-kompani, og nå er han millionær, sier han.
0: Mm. Sier han. Hvis han sier det, så må det være sant, tenker jeg.
6: Ja, går på klubb hver lørdag og hele

0: øke alle sin lønn, og eller senke de,
1: da har vi så mye penger da.
0: Ja, jeg har fått mye penger. Mm. Ja, kunne brukt det på, da kunne de jo flytte, alle sammen flytte første klasse bort til Barcelona og bodd på Fyrstjernes hotell.
1: Ikke sant. Ja, men det godt penger. Vi skal videre til neste sitat. Jeg synes vi skal legge bort fra oss denne tullete retorikken. Hverdagsrasist, hva faen det for noe? Selvfølgelig kan du stole mer på Reidar 60, regnskapsfører, enn på Ali Reza. Alle vet det.
2: Her snakker han jo av erfaringsmessig, da. At de som har mest erfaring, tenker jeg. Det det han mener her. De som har mest erfaring i samfunnet, det de vi skal høre på. Det litt sånn Yoda-perspektiv.
1: Ja, vi litt enige i det. Dette, jeg tolker dette som at her slår han et slag da, for å bekjempe alderisme.
2: Ja.
1: Altså, tanken om at de som er gamle er litt sånn akterutselte folk som egentlig bare er snylte på samfunnet.
2: Mm.
0: Absolutt, absolutt. Og så, vi må ikke glemme det at et av de mest normale navnene i Norge, det er veldig fint.
2: Ja.
0: Og det er, da bruker vi, det må vi ta oss og fokusere på det.
1: Ja, og så må vi ikke glemme at regnskapsførere, de er jo litt utsatte i dagens samfunn med KI-automatisering og sånn.
2: Absolutt.
1: Så, vi må jo tenke på, altså Reidar 60, han skal jo fortsatt jobbe i hvert fall 5 år til, 7 år til kanskje.
2: Vi på 50 pluss, det er samfunnstapet, det vet jo alle.
0: Alle vet at Reidar 60, han har en liten sånn, liten konto på siden som han skjuler fra konen. Men det har ikke Ali.
1: Han deler alt opp med kone. Han lurer på
3: hvor mange som tenker utlending og assosierer det med Ali Reza med en gang. Den bare slenger ut der.
1: Du kan glemme Ali Reza.
3: Og så skjønner jeg at det er fornuftig å ta seg en pause i helgene. Når man har vært gjennom 5 dager som aktiv rasist, trenger man en liten pause for å koble av og lade batterien igjen og komme sterkere tilbake.
1: Ja, det er, ja, for det er mye snakk om hverdagsrasist, men hvor ble det helgerasisten?
3: Mm. Nei, de hviler da.
1: Og høytidsrasisten?
3: Er helgerasisten de som ikke driver og driver med sånn hverdagsrasisme, altså sånn litt sånn netthets og noen frekke kommentarer, er de som er litt fulle på byen og kliner ned folk med annen hudfarge? Er det helgerasist?
2: Det er han helgerasisten.
3: Ja.
2: Hva heter han? Han kongensbefaler-typen.
0: Ja, Atle Antonsen.
2: Atle Antonsen. Yes, Atle Antonsen. Han er helgerasist.
0: Nei, han er bare rasist om helgene. Hobbyrasist.
3: Ja, hobbyrasist, helgerasist.
1: Han er utelukkende etter kl. 10.
3: Bernt Tulsker, også veldig hverdag. Nei, helgerasist.
0: Nei, men nå, han er nå tilbake i Kongen befaller nå. Så det er jo...
1: At ordner seg til slutt, er jo... Apropos hverdagsrasist, vi skal videre til neste sitat. Ja, hvis du foretrekker å kjøpe bil fra en nordmann kontra en utlending, er du nå per definisjon en hverdagsrasist. Det blir bare dummere og dummere, dette opplegget her.
0: Altså, jeg foretrekker bilene mine fra polakker. Sånn er det bare.
1: De er veldig gode på bil i Østeuropa.
0: De er veldig gode på bil i Østeuropa.
2: Det blir USA, liksom, å kjøpe fra en som heter sånn Anders. Det er ikke sånn.
0: Ja, det går ikke. Altså, det blir litt vanskelig.
1: Jeg tenker jo når du kommer til bilkjøp, så er det er jo den samme reglene som alltid har, som alltid gjelder. Hvis det er noen på bygda, så kjøper du ikke fra dem. Det henger en Wunderbar med den bilen.
3: Ja, det lukter fryktelig rart å kjøpe bil i innlandet. Altså.
1: Hvis det lukter kokos eller pangene på persen i den bilen, jeg skal ikke se på den en gang. Nei, ikke snakk om.
0: Det er jo sånn også at oppi nord så er jo bensinprisen og dieselprisen de blir så dyre. Så da blander de jo all slags mulig rare greier inn i bensin sånn at det skal vare lenger. Så du aner jo ikke hva som har vært inn i den motoren der oppe.
2: Men du vet jo hvorfor det er dyrt oppe, sant? Det er jo fordi de drikker bensin oppe der.
0: Ja, ja, sant det. De bruker det til hjemmerentproduksjon, vet du.
2: Ja.
1: Det er riktig, det er akkurat det de bruker. Ok, vi går videre til et siste sitat. Dette er jo et av de man kanskje er mest kjent for. På skiresorter, da kan du legge fra deg utstyr til flere titals tusen kroner uten å frykte for at de blir stjert. Lurer på hvorfor. Måtte slenge en liten trøndersk på slutten for å yte sitatet rettferdighet.
0: Altså, hvorfor? Det er jo fordi at de som ikke står på ski, det er jo han... Gard Arne fra Big Day. Fordi at de drar jo ned til... de drar jo helt ned til sånn midten av Europa, sånn Alpen og sånn, og står på ski der i stedet for. Så slipper vi at de ødelegger alt skiutstyret, fordi de mente at det var så billig.
3: Jeg har sett en annen som ikke står på ski, og det er Morten Ram. Han står på alt annet enn ski.
1: Jeg har ikke et latt utstyr midt i som Morten Ram.
3: Han står på sånn sparkesykkelversjon med ski under. Mini-snowboard, type stumpeski, bare snowboard. Alt mulig annet enn ski står han på.
1: Ja, ikke sant. Men jeg må si, det jeg tror da, at Boris sier her, det er

0: er jo at fordi når du får ting stert, særlig sånn enten det er liksom sykler eller jakker eller sånne ting, så er du gjerne liksom litt småskjabbig sted i sentrum, og da er du gjerne en eller annen junkie da, som har tatt og forsynt seg, ikke sant? Og hva er det ingen av oppe på fjellet om vinteren? Jo, det er junkie, for det er jækla kaldt, ikke sant?
1: Ja, ja,
0: litt sliten boblejakke, de overlever jo ikke 10 minutter oppe i kulla der, ikke sant? Altså de, så lenge det er kaldt nok, så blir ikke ting dine stjert.
1: De holder han sier, da. Seg som oftest i Bergen. Altså nå er de jo jaget ut fra Bergen sentrum.
0: Ja, og i Bergen, hvor er det skikkelig kaldt i Bergen? Nesten aldri.
1: Ja, det blir ikke kaldt. Vi har slaps. Ja. Vi har snø på sommeren og slaps på vinteren.
0: Men hvis du står på Ulriken for eksempel på vinteren?
1: Ja, men de kommer ikke seg opp der heller.
0: Nei, ikke sant? De klarer ikke å gå opp heller.
1: De kollapser halvveis opp på trappen. Og så, de holder seg for det meste. I Bergen, og så er det Odda, og så Haugesund.
2: Ja, ja. Haugesund er jo hub. Altså, det er der de holder til.
1: Ta bussen fra Bergen og så ned til Haugesund, og så bytter de buss der, og så kjører de ned til Sandnes, for dette kjøper de alt.
2: Og det er jo sånn som du sier, Jonas, det er jo fordi det er jo ikke kaldt, altså i Haugesund. Det regner, man har aldri snø på jul, og man har jo kanskje det mest politiet i Haugesund sammenlignet med andre steder. Så sånn på fjellet, niks politi, de er i Haugesund, så jeg skjønner jo at det er det han mener, altså. Helt enig.
0: Det er jo, for å sitere noe som jeg tror han en gang har sagt, snø på bakken, snø i nesa, da er det trygt å sette fra seg tingene sine.
3: Å herra, hva er det som skjer her?
4: Vi lager radio eller noe sånt nå,
3: ja. Jaså, og hva slags radio lager dere?
4: Vi lager guttas stemning.
3: Ja, men guttas stemning, det er deilig. Det liker jeg.
5: Guttas stemning på Radio Nova hver dag på fredager mellom klokka 1600 og 1700.
0: Oh, yes. Hørte vi ikke den lyden akkurat der i stad? Nei. Det er bare noe du som tror. Det er bare du som tror at du hørte den lyden nå i stad. Yes. Nei, vi fikk jo i stad så fikk vi jo høre på vår godeste president i USA med sin hyllest til kongen. Men det er ikke den eneste lydfilen som vi har fått tak i denne uka her, fordi det har ryktet at det har gått et aldri så lite forspill. Nå i helga, tror jeg. Og det er igjen alt for langt klipp vi kan ta hele, men jeg synes vi skal høre på et lite utdrag av hva det var som skjedde, og dette her skjedde jo da på et aldri så lite forspill hos en viss tidligere FPU-leder. Så jeg tenker at vi kan jo egentlig bare ta og høre litt på det.
6: Gutta, nå blir det bra her. Nå blir det bra. Det her er gode greier. Du, hvordan gikk det med han der, hun dama du skulle ligge med her for liten?
7: Jeg tok bilder i hvert fall. Må alltid dokumentere alt som skjer.
0: Jeg må lov for å si guttas drøm. Jeg er bæra. Jeg er rett og slett bæret å få lov å være og møte en helt. Jeg bruker det ordet. Jeg bruker en helt for å beskrive det.
7: Jo, takk skal du ha.
0: Jeg synes det er fantastisk å få lov å se deg levende i livet. Og så lover jeg ikke ta noe bilder av deg. Jeg skjønner at anonymitet er viktig for deg.
7: Viktig å dokumentere skjønn natur, altså. Jeg må bare si det.
0: Altså, en god busk i fri mundur. Det blir jo noe penere enn det.
7: Malere, fotografer før meg har blitt hyllet. Jeg havner i rettsak. Jeg skjønner ikke bæret. Ja. Ta bilder av det vakreste vi har.
1: Men hva skjer med at gutta ikke får pule?
0: Det er jo til alle som ikke får purt. Altså, nå ser jeg jo på deg.
2: Altså, jeg får jo det. Det er jo veldig hyggelig på disse FPU-samlingene, sant? Det er veldig greit, fordi vi vet jo hvem som man kan ligge med, for de har armbånd. Og vi får kritikk for det, og det skjønner jeg ikke, for på barneskolen da lærte vi at vi kunne ha armbånd og gi det til folk som en gave. Ikke sant, Simen?
1: Ja, vi gjorde jo det. Det var jo veldig hyggelig. Men jeg er veldig glad i pule da. Det var jo så trist at jeg ikke får pule lenger.
7: Hvis man ikke får pul, så tenker jeg at man bare får snakke litt alvorlig og overbevisende. Kanskje litt sånn soft utpressing, det funker greit.
2: Men Simen, du må bare være med på... Nei, nå blir det helt feil dialekt her, men du må bare være med...
0: Nei, du skal ta en jente på denne festen her. Kom deg ut!
3: Vi kan møtes, vi kan møtes på klubb Lavo senere.
7: Skal jeg ta deg med han, så skal jeg ta et bilde først. Det går bra, det.
3: Ja, så lenge du tar bildene, gutta Strøm, så jeg tar bilder av deg.
6: Nei, men gutta, gutter, hva er det som får, som gjør at dere liksom blir ordentlig stiv?
7: Ordentlig stiv? Ja, det må være, jo flere bilder jeg klarer å se på samtidig av nakne damer som jeg har på computeren min, utrolig digg. Alle som bare har kastet klærne for meg.
2: Når de er under, nei, feiler litt. Jeg er 18 år, under 18 år, da er jeg stiv, helst under 15.
6: Jeg liker veldig godt felespill.
3: Det var interessant, det visste, visste jeg, men jeg må få lov å spørre deg, Simen, noe som, har vært borgfred og sånn, etter at kongen la på røret nå. Er det sånn at det ikke lov å pul for stortingspolitikere i den perioden?
6: Nei, altså, vi kjører jo intern puling. Går litt sånn old school romer.
7: Jeg kan bekrefte at jeg har tatt bilder.
6: Ja. Så vi kjører jo sånn orgy.
3: Hvem er det som er med en sånn orgy da?
6: Nei, det er jo meg, og så er det Sylvie.
3: Og hvem er det som er en aktiv, drivende part i den sammenhengen her da?
6: Nei, gutter, jeg skal være ærlig med dere nå. Nå, siden vi er, det kun er oss, det er Sylvie. Det er jo, hun er jo mami.
3: Det må være lov å si i dagens samfunn.
7: Hun har tatt over stafettpinnen etter Trine Skeiv Grande.
3: Ja, for hun har jo du mange bilder av guttas drøm.
7: Fryktelig mange, mye høyballer og sånn i bakgrunnen. Utrolig fine omgivelser.
6: Men dere vet jo det, jeg har jo startet med nynorske sitater. Og,
7: ja, det var det.
6: Ja, ja det er veldig. Det er veldig bra. Så jeg liker å bruke sånne dialektord.
2: Det er helt nydelig, faktisk.
7: Ja. Jeg skjønner ikke så mye nynorsk eller norsk. Jeg har dysleksi, så jeg er mest keen på å se det grafisk, ja, hvis du kan det.
2: Jo, men sånn, i Ålesund så sier man for eksempel sånn, skal du gjøre det så fin nå? Det er helt nydelig, mye finere enn å si sånn, skal du gjøre det pen?
6: Jo, men det er jo sånne hverdagskomplimenter som vi lærte på barneskolen.
2: Ja, det har også ærlighet lært.
3: Ja, nå begynner det å bli litt mye øl på noen her, men det går fint til det, for gutta, for nå kommer faen meg, nå kommer båten her hvert øyeblikk. Jeg har jo boket bord til oss.
6: Hva?
3: Jeg har boket bord til oss på Heidis. Det ryktet at nå er det masse kvinnelige vernepliktige som er i byen nå.
6: Dæven, nå skal gutta få bule.
7: Deilig.
3: Det blir veldig bra. Nei, vi må dra nå. Vi ses ute. Vi ses ute, gutta.
6: Snakkast.
3: Ja, som sagt, det var mye mer lenger, men det var litt utsnitt der da, for å få med seg det viktigste.
6: Altså, jeg skjønner ikke hva greia med han vel er. Han er så opptatt av å pule hele tiden.
3: Tror du at han prøver å overkompensere for noe?
6: Vet du hva, jeg tror kanskje han, jeg tror det går heller i et eller annet sånn undertone. Så han vil egentlig ligge med jenta, sier han. Men kanskje det er gutta for ikke pult gutta.
7: Men har noen sett Velle sånn de siste 2-3 ukene?
3: Har noen sett han og guttas drøm i samme rom?
7: Nei, heller ikke det. Nei, jeg bare tenkte, er han sånn Haaland-fanboy? Er han skinna nå? Eller hva skjer?
6: Vet du hva? Jeg må gå tilbake på det jeg sa, for jeg tror han sitter i, utifra hva vi hørte, så høres det ut som han sitter i jern inne på FAP-kontoret.
7: Mm.
6: Så med liksom Sylvie med pisk, det er flotte greier det der, tror jeg.
3: Hvis du hører på, Simon, så vet du at vi skal komme og redde deg etterpå. Vi må bare rekke en liten meet and greet i glassbarnet etterpå. Men før det så skal vi ta en liten låt.

0: Det var Terra med låta Lilla Liv.
1: Ekko, ølboksåpning. Det deilig.
0: Yes, det jo deilig med en ølboks, og det kanskje ikke like deilig, men nå vi jo hvert øyeblikk ferdig med denne ukas guttas stemning. Og kjære venner, hvordan har det gått I dag? Synes dere? Til jeg ser på dere...
2: Oss nye.
0: Se på dere, William, og jeg først og fremst.
2: Det har vært fint, gøy, tatt jomfrudommen på sending.
3: Gud, det har vært deilig også.
0: Det var på tide, si.
2: Ja, det var på tide, ass. Mm. Det var finally, den satt hardt inne. Så på dere.
3: Broke the cherry, as they say in English.
4: Au.
0: Det er helt riktig. Vi skal... Hvert øyeblikk noe å legge på det skal vi jo ikke. Vi jo aller høyeste grad tilbake neste uke. Men før det så forstår jeg sånn at du har noe du har lyst til å lese opp for oss, Gerard.
5: Ja, da jeg kom her på plassen min så lå det to papirlapper. Det lå ingen flere, det lå to. Jeg skal lese det opp I vilkårlig rekkefølge. Lars Vaular, jeg bæsja på meg på andre juledag, dro på nasj. Jeg vil ikke vite hva som skjedde, men
0: hvis ikke det poesi, da vet ikke jeg, altså. Nei, men med det så tar vi og sier tusen takk for oss. Vi tilbake neste uke. Som vanlig I studio så har vi I dag vært...
3: Wilhelm.
2: Maria.
5: Gerard Gregersen Seland.
0: Og Jonas Esselarsen heter jeg. Håper du har en fin dag, en fin fredag, en fin helg og et fint liv. Vi snakkes.
1: It's great.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: God formiddag, alle sammen. For en formiddag det er. Det er Skummakultur på lufta. Herregud, kan du ikke tro det? Det er en herlig torsdag vi har foran oss, og vi har herlige folk med oss. Og det er herlig mye som skjer i kulturbildet. Det er altså, folk lærer å lese. Andre vet ikke hvordan de leser. Noen blir gamle, mens andre driter seg ut. Dere aner ikke hva jeg snakker om, men det kommer til å bli spennende. Så jeg oppfordrer alle til å fortsette å lytte og få med seg hva som kommer til å skje, hva vi snakker om. Så det kommer til å bli dritbra. Jeg gleder meg så mye at jeg synes egentlig bare vi skal gå rett over til låt. Og så er det bare fortsatt å høre på!

0: Ja, ja, gud, jeg blir alltid satt ut av den der. God morgen og formiddag.
1: God morgen.
0: God formiddag alle sammen. Jeg heter Mikkel Olsen, og jeg sitter jo her med Else.
1: Else, det meg.
0: Else, og Solveig.
2: Ja.
0: Og så sitter Kwang I den her. Herlig Kwang. Else, du ikke en kjent person for våre faste skommalyttere.
1: Nei.
0: Hvem du? Hva gjør du her?
1: Jeg vikar fordi Adina eksamen. Jeg har også eksamen, men... Ja. Prioriteringer.
0: Nå får i hvert fall alle hver detalje I bakhistorien. Dere, god herlig formiddag. Det en nydelig torsdag som ble nevnt på tampen her. Det fint at jeg kan samle dere her I dag, fordi jeg har mye på tanken om dagen. Jeg har mye som terger på meg. Jeg har mye som... jeg gjennom en liten livsstilendring, en liten endring I livet. Fordi her forleden så sitter jeg med noen kollegaer og lunsjer, og så snakker vi om... Jeg nevner liksom at... Jeg blir sjeldent legget da, når jeg ute. Jeg 22, for informasjons skyld. Og så sier de, ja, men du har jo bart, og du har jo den rynka I panna din. Og den, jeg tror jeg var sånn ubevisst på at den var der. Men nå jeg veldig bevisst.
1: Og nå ser jeg veldig godt noe som du snakker
0: om. Det er liksom to.
2: Det to det tre sånne. Nesten, egentlig.
0: Okay, ja, okay,
1: og den ene veldig dyp.
0: Ja, okay, takk. Takk. Jeg har også hatt noen sting I panna når jeg var barn Fordi jeg lekte veldig hardt Men og dette har oppriktig gått litt inn på meg jeg har vært litt bekymret De siste dagene Siden denne famøse lunsjen Jeg satt og var litt opprørt resten av den lunsjen Fordi jeg innså at for å være 22 år gammel Kanskje ikke tilfeldig at de ikke alltid legger meg på polo liksom. Nå begynner alderen virkelig å terge Så jeg vil egentlig spørre dere om litt råd Fordi jeg ser på fjesen deres her Myke, jevne, vakre fjes Og ganske blanke panner Kan man gjøre noe? Kan jeg gjøre noe med disse fæle rynkene mine?
1: Drikk vann I don't know, jeg aner ikke
2: Retinol
0: Er ikke det sånn mot akne? Nei,
2: det mot begge Det funker jo mot både kviser og rynker
0: Og det kan fjerne rynken Fordi jeg ser jo mye sånn rynkemedisiner Og rynketips og TikTok-damer Som smør på aloe vera og fiskesæd og så går rynkene vekk Men jeg tror ikke på noe av det
1: Er det ikke sånn, hva det en Oksetalg eller noe som en ny greie Som man driver og smør I trinne?
2: Er det det?
1: Ja, jeg tror det talg fra ku liksom
0: Nei.
1: Det synes jeg helt ekkelt
0: Ja, det er Ja, men grunnen til at det stresser meg jo fordi jeg bare som sagt 22 år gammel Jeg var født etter 9-11 liksom Men allerede så har jeg rynker Så jeg blir bekymret om hvordan jeg ser ut når jeg 32 Fordi da kan jeg gjerne Da innbiller jeg meg at jeg ser som en 50-åring At alt gode jeg har gående for meg nå på vei vekk Jeg tror jeg piker I dette øyeblikket her og nå Eller kanskje jeg pika
1: før du fikk den rynka.
0: Ja, jeg gjorde kanskje det. Jeg pika når jeg var 19, kanskje. Da tror jeg pika. Nå ble det mye snakk om meg her. Føler dere at dere aldri ser? Hva?
1: Jeg blir også nesten aldri legget, men det tror jeg bare fordi jeg veldig lang. Altså, det et eller annet. Jeg kommer liksom veldig høyt over de som sitter I kassa eller noe. For jeg ble også nekta barnebillett på bussen. Jeg var sånn 13 år gammel, husker jeg
0: Du ble legget på bussen som barn? Liksom?
1: Ja, jeg måtte bli legget for å få kjøpe barnebillett Når jeg tror jeg var 13 år
0: Det kult Det kult når man på den alderen og ser ut Men det ikke kult I tidlig 20-årene Jeg vil ikke se ut som jeg over 25 Som derfor jeg blir litt sånn småsinnet Når de ikke legger meg på pole Jeg kan gjerne være 24 og se ut som jeg det Helt ærlig, da kan jeg liksom Ja, uansett men jeg vil ikke se ut som jeg over 25 Og jeg vil ikke se ut som jeg 30 Ja, nok om meg Sett på låta

0: Det var Metropolen med Fly.
1: Skumma hei, kultur.
0: Gode venner, kjære forsamling. Det er en lesekrise som går gjennom landet vårt. PISA 2026-resultatene har rystet landet. Det viser at rundt 4 av 10 norske 15 år gamle gutter sliter med funksjonell leseforståelse. Altså, de kan lese enkle fortellinger om Lille Ole Brom, men å forstå noe særlig mer enn det er vrint. Og dette ryster jo. Det er jo masse debatter om det. Hva skal vi gjøre? Er det innvandrerne sin skyld, sier noen? Det er liksom alt mulig. Men det har en figur har kommet ut i den stormen her.
2: Den store redningen.
0: En helt. Skomavenn Oskar Vestelin har tatt dette på kappen sin. Og han skal altså løse lesekrisen. Han har plutselig på sosiale medier, etter egentlig ikke vært så veldig synlig det siste kanskje året eller to, plutselig begynt å snakke veldig mye om litteratur. Eller mer konkret en bok. Store Ulv. Altså biografien om hva er det, Jon Fredriksen, sitt turbulente liv, skrevet av Odd Harald Haue og Gunnar Stavrum. Og han har seriøst, som jeg sa, laget 21 videoer på TikTok, plutselig inn veldig kort forløp her, om denne boka. Og det har, fy faen som det har hatt bølger. Den er utsolgt på Nordlig Ark. E24 omtaler dette som Vestelin-effekten. Og det er liksom, ja, det er bra han oppfordrer litteratur, men måten han gjør det på er veldig interessant. Han liksom, ble akkurat ferdig med denne boka her, den var, og så snakker han litt sånn, kall det litt sånn overfladisk om den, sånn, hvis du digger Exit, så er den her for deg. For det handler jo om altså en av Norges rikeste menn, de største milliardærene i norsk historie, og så videre, om hans store investering i høy risiko vil jo ha forretningsstil. Men om måten han viser frem boka er at han liksom uthever liksom et veldig tilfeldig utsnitt i boka. Et som han viser inn i første videoen er at han har markert med gul penn fra Christian Radisch-suiten på toppen av Grand Hotel kunne. Og så i en annen video så hadde han markert dette sitatet. Du lurer kanskje på hvorfor vi er samlet her i dag. Det er for å sjekke pikken din. Vi gjør nemlig bare forretninger med mannfolk med hår på pikken.
3: Og det talte til han.
0: Og dette talte åpenbart til Vestelin. Og nå har jeg bablet mye om Vestelin og denne boka, men alle har jo fått det her med seg. Han har jo vært på utallige TV-shows for å snakke om det, og snakke om litteratur, og snakke om å lese. Og hva er tanken?
3: Det var ikke på mitt 2026 bingo-card at det var Oskar Vestelin som kom til å redde leseferdighetene. Nei, til unge gutter.
2: At han har gått fra sjokoladebolle til...
0: Og AI-startup til og litteratur. Du har konferanser. Han har vært på utallige TV-show. Han har vært i presentasjoner.
2: Ja, han har nesten sånn der samarbeid med Kaplan Dam. Ja. Og det er helt sykt.
0: Ja, nei, det var ikke på mitt bingo-card. Men det er altså han blir jo liksom erta litt, litt som kanskje jeg også gjorde nå. Fordi altså, litteraturen han har valgt seg, han har liksom den boken her da, Storulven, og så en annen bok om Marcus Aurelius, den romerske keiseren, som har blitt veldig populær i sånn mannesfære hjørner.
3: Ja. Han kjenner publikummet sitt, altså.
0: Han kjenner publikummet sitt. Ja. Men det er så jeg ser jo, det er jo litt funny, sånn valget av bøker. Man kan være litt kritisk til det, men på en måte da, så er det jo veldig positivt i lys av lesekrisen. Jeg skal jo ikke forundre meg om mange av disse som kanskje sliter på ungdomsskolen med å lese, og som kanskje digger Oskar Vestelin og synes den sjokobollen var jævlig god.
2: Ja, det er et poeng der, og det kan hende det er de også har lyst til å, at det er sånne type bøker om store
0: finansmenn
2: som gjør det jævlig bra. At det er filosofer. Ja. Det de vil lese om, da.
0: Ja, men nei, du liker å lese, Else.
2: Ja. Ja. Sånn vanlig, tror jeg.
0: Blir du inspirert når du ser Vestelin?
2: Nå fikk jeg bare lyst til å lese den der Storulven med en gang. Han er jo med helten min.
0: Ja, og den er liksom Exit, men ekte, sier han. Nei, jeg synes dette er en utrolig morsom nyhet. Og det er jo litt absurd, men også helt herlig. Men også det fordi han er jo litt sånn ærlig på det. Han sier jo at han hadde ikke egentlig plukket opp en bok før han var 27. Så jeg tipper er det han er nå. At han har liksom, han har akkurat begynt å lese denne boka. Men det er veldig gøy, men også fordi boka er ikke noe ny. Den kom ut i 2005, liksom. Det er ikke en eller annen ny braksuksess han plutselig trekker frem her. Men jeg tipper at Odd Haue og Gunnar Stavrum er sikkert dritfornøyde med det her. Det går nok bra med dem om dagen. Nei, hva tenker du? Tror du Westerlin kommer til å løse lesekrisa? Eller så er dette bare at han har selv funnet to bøker han liker, og så blir han selv lei å lese, og så blir det gamle nyheter?
3: Nei, jeg tror jeg.
2: Jeg kanskje litt sånn blanding. Jeg tror at masse 15-åringer nå kommer til å lese de to bøkene, og så leser de ikke igjen på 7 år.
0: Nei. Ja, det er ikke usannsynlig.

0: Det var fangst med blindpassasjer.
1: Pål, har du skummet? Har du sett dem?
2: Jeg har ikke sett dem, jeg har hørt dem.
3: Ja, er det skummet?
1: Jeg tror faen er det skummet.
3: Er det skummet?
4: Det er jo skummet, gulle!
0: Det er helt korrekt, folkens. Det er altså skumma kultur, som den gode mannen der, som jeg vil gjette deg fra Fredrikstad, noe sånt sa. Dere, det er en app, eller en nettside, som har kommet ut. Det er jo kjent at mange her i verden bruker jo masse av studielånet sitt, ikke på leie, ikke på mat, men på shopping. Og litt godsaker fra Temu, Zalando, andre klesmerker, mye klær. I hvert fall da, jeg tror vi kan slå fast at vi kjenner mange som kanskje har litt av shoppingproblem. Det er mange som har, er jevne gjennom de, hva heter de, automatiske sånn postboksene hvor de liksom åpner seg med sånn kode og greier.
5: Pakkeboks,
0: ja. Mange er jevne gjennom de, Instaboks. Det har blitt så, ja, allment og vanlig. Jeg personlig shopper ikke noe særlig på nettet. Jeg kan ikke huske sist jeg gjorde det. Jo, sist jeg kjøpte noe, det var en sånn til å måle strømmen vår. Jeg kan liksom koble inn i strømboksen.
5: Men den kjøp,

0: ikke helt om jeg synes at den er sånn super effektiv.
1: Kan du ikke ta oss gjennom, hva er denne nettsiden?
0: Altså, det er da bare masse sånne KI-genererte bilder av ulike ting som man kan kjøpe seg. Hvis man, her er det, du kan få en liquid highlighter.
1: Ja.
0: Hva mer? Noen piller? Chicken and rice dog food?
1: Kan jeg søke? Jeg kan bare søke den appen her. Har de den heter Dopa Hall.
0: Mm-hmm.
1: Skal se, du sa de hadde piller. De har ikke weed.
0: Nei.
1: Okay. Jeg søkte weed. Men de har dyre mat, de har treningsvekter. Mm-hmm. Alt, det ser jo ut som AliExpress Wish Temu.
0: Mm-hmm.
1: Men
0: så, ja, twisten da,
1: ja,
0: er at du, når du betaler, så skjer det ingenting. Du bare får ingenting. Er ikke det helt herlig? Du kan late som at du betaler for noe, og så får du det ikke.
1: Og det er ganske, jeg prøvde den i går, det er ganske tilfredsstillende. Man liksom går gjennom hele greia, og så er det sånn betalingsmuligheter. Ja, du kan betale cash når du kommer på døra. Liksom.
0: Herlig!
1: Så gul! Og så etter man da har betalt, så får man masse sånn, du fikk så mange poeng, og nå kan du spinne et hjul for å få enda mer poeng. Så man får jo den samme rushe da.
2: Så blir det som en sånn spill.
1: Det er jo et spill. Nå har de har gamifisert shopping. Det har de vel gjort fra før egentlig. Men nå er det bare rent et spill.
2: Men det, jeg synes det, altså, det omtrent det eneste jeg synes er gøy med å handle på nett, er jo når pakka kommer i posten. Det er sånn, det som er gøy.
1: De har ikke helt truffet den der. Så det mangler litt. Men,
2: For det er jo sånn julaften-følelse, sånn å gå og hente pakke. Det er gøy. Ja. Jeg elsker det.
1: Ja, men her får du liksom alt det andre morsomme da.
2: Ja.
1: Men det er jo en sånn elendig tidsfordriv. Altså, sånn, det finnes... Ja. Men kanskje det er til stor hjelp for noen.
2: Jeg føler det bare sier noe om hvor, altså, hvis man trenger dette. Hvor stort problem dette er i samfunnet hvis man trenger en app for shopping uten shopping.
1: Det er liksom vanskelig med at noen faktisk setter seg ned og bruker dette. Men kanskje?
0: Ja, jeg skal prøve det ut litt. Så.
2: Jeg lurer på, det var Martine Lunde eller noe som snakket om det på, hva heter den der, morgen... Med en av podcastene jeg var med på i hvert fall. Nei, hun var helt over seg, hun elsket det. Hun var sånn, det er helt fantastisk, jeg kan shoppe uten å bruke penger.
0: Det virker som at det er et eller annet betalt partnerskap her.
1: Ja, det her ville jeg jo innbilde meg. Noen har bare bedt chat eller en eller annen kode KI-agent om å lage.
2: Hun sa hun hadde brukt over 70 000 på shopping forrige måned eller noe.
1: Det er mange. Det er mer enn mange småneder.
2: Da er det kanskje bra da at det finnes.
0: Men jeg ser jo for meg at et like godt alternativ kunne vært Pinterest bare. For da kan du også bare like, du kan like ting og på en måte shoppe sånn sett. Men du får jo ikke putta noe i kurven din da.
1: Nei, men her er det jo heller ikke ekte produkter. Sånn nei. Pinterest, så kan du i hvert fall kanskje få litt inspirasjon.
0: Og så er det ikke sånn at jeg tenker at dette er ting som jeg nødvendigvis har så veldig lyst på.
1: De har jo en chibi heroes mystery figure. Og så har de masse treningsklær, en PC-skjerm fra tidlig 2000-tallet også, selger de.
0: Ja.
1: Det er mye spennende der, altså.
0: Hjul, her kan du kjøpe et sykkelhjul.
1: Ja, som er veldig deformert. Nei, vi lå for det folk med shoppingavhengighet og prøve appen.
0: Ja, prøv det ut.
1: Ja.
2: Why not?
1: Fuck it, why not?

0: Det var Amor i Vida med Pockets.
1: Skumma kultur.
0: Yes, gode folk i rommet og gode lyttere. Jeg ser dere og jeg hører dere. Det har den siste to uker nå rystet en ganske stor kulturdebatt. Det har seg jo slik at Ed Sheeran er på en stor tour akkurat nå, Loop-turnéen. Og under konsertet på MetLife Stadium, altså tidligere forrige uke, så kom da artisten Macklemore, en av supportartistene der, med noen uttalelser. Han sa blant annet Fri Palestina, og framførte en sang Heinz Hall, som ble skrevet i forbindelse med studentprotester for Palestina da. Og dette har jo ført til ganske mye. Han har jo blitt kastet ut etter press fra de interesseorganisasjoner og en av eierne, en av stadionene som Ed Sheeran skulle framføre på. Sheeran sier at dette var ikke opp til han, det var ikke hans valg, men i etterfølge ut av det her så har veldig mange av de andre supportartistene, Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe og Beoga har trukket seg fra turnéen, så han har egentlig mistet nesten egentlig hele rekken sin med supportartister. Ganske stor nyhet. Det er jo et tema som vekker mye reaksjoner og mye oppmerksomhet. Hva tenker dere?
2: Jeg tenker at altså, selv om man sier selv at det på en måte var noen andre som på en måte tok valget for han, da, så har han jo muligheten til å være sånn, fuck it, vi avlyser hele touren, dette blir for dumt, på en måte.
0: Ja.
3: Jeg synes det virker ganske feikt, egentlig.
2: Og det er jo ikke det. Hadde han vært en liten artist som på en måte, dette var på en måte det eneste på en måte, levebrød hans, og han på en måte måtte, da kunne jeg skjønt det mer, fordi på en måte, det er sånn han tjener penger på å dra rundt sånn, men det er jo ikke noe problem at han ikke har nok penger.
0: Nei. Nei, nå er jo ikke Ed Sheeran noe politisk fyr. Det er sikkert litt av image hans også, at han skal ikke egentlig være noe sånn politisk på noe vis i det hele tatt. Så det er vel sikkert litt tankegangen der.
2: Men det går jo nå viral på TikTok, en sånn video av han som står og skriker Free Palestine under en eller annen konsert.
0: Sheeran?
2: Ja.
3: Oh, ja.
2: Han er i publikummet på en eller annen konsert, og er helt med, liksom. Så jeg tror...
0: Ja. Ja, nei, her er det nok store øvrige makter som involverer seg, da. Og han prøver ikke selv å være så tydelig synlig politisk, men nå har det vel bitt seg godt fast. Nei, hva tenker du, Solberg?
3: Nei, jeg lurer jo på om det kommer til å bli noe tour i det hele tatt. Altså, han har jo mistet hele bandene.
2: Det er jo litt leit.
0: Ja, altså, så vidt jeg leste er at den skal fortsette som planlagt, men...
2: Blir han og kassegitaren da?
0: Det blir han og kassegitaren og Shape of You på loop. Det blir jo ganske så spennende. Nei, nå skal jeg innrømme at jeg hadde ikke hørt om denne turnéen før denne kontroversen skjedde. For jeg er dessverre ikke noe store lytter av Edvard Sheeran.
2: Nei, det er kjedelig, men jeg kjenner nesten blir litt sånn lei meg. Fordi jeg hører ikke på Ed Sheeran, men han slår meg liksom som en litt sånn jovial type, som ikke mener så mye, og bare er der, og er litt sånn hyggelig kar, liksom. Så blir litt sånn lei meg når han skal dritte seg ut. For han er en sånn... han er på ingen måte anonym, men han er litt sånn... Ja.
0: Ja. Nei.
2: Kar alle liker, føler jeg.
0: Ja, han er litt goofball. Han gode Sheeran. Nei, men ja, det er en sak som har skapt mye reaksjoner og mye frustrasjon, spesielt naturligvis blant pro-Palestina-bevegelsen. Og Macklemore selv har jo beskrevet Sheeran som en god nær venn, men også vært veldig kritisk for at han, utfallet av alt som har skjedd. Så nei, kulturlivet brenner. Men det blir interessant å se om den skal fortsette den turnéen da, nå som hele løypa har liksom trukket seg. Fordi nå er det jo ikke bare om den konflikten lenger, nå handler det jo om politiske ytringer da, for artister. Om de i det hele tatt kan gjøre det.
2: Mange så nettopp nå at Sigrid har gått ut og kritisert han kraftig, og Greta Thunberg har vært ute og kritisert han. Og,
0: ja. Nei, dette er nok ikke et plusspoeng i omdømmeboka hans. Men det er jo en sak hvor det virker som at USA skiller seg jo fra mange andre land med sin holdning til Israel og Palestina. Og her er det jo flere interesseorganisasjoner, og både han milliardæren som eier denne Gillette-stadion som han skulle framføre på. Han var jo også da, ja, veldig kritisk til det her, at McLemore i det hele tatt skulle fremføre. Så det er nok, ja, det er nok sånn det skjedde. Og om, men ja, skulle Sheeran kanskje vært litt mer vågal, og kanskje bare stått på sitt og sett på utfallet?
2: Det hadde jo vært kult.
3: Ja.
0: Ja. Ja, i hvert fall hvis du sier som at han har brølt fri Palestina i et publikum en gang. Nei, det blir spennende å følge med på. Det er jo egentlig, det er jo en løpende nyhet. Det er det.

0: La Nova.
1: Å fy faen, alle sammen. Da er sendingen ferdig. Da er det over. Da er det forbi. Det var jo en hyggelig start på formiddagen her. Det er fortsatt en time igjen av formiddagen, folkens. Så det er bare å glede seg. Eller er det to?
2: Det er to timer igjen.
1: Det er klokka 12 formiddagen er over. Ja. Herregud, dette var jo herlig. Så mye som skjer i kulturlivet. Jeg skal i hvert fall gå og shoppe litt ikke-ting nå.
2: Det blir gøy.
3: Jeg gleder meg.
1: Det blir gøy. Jeg gleder meg masse, og det blir så bra. Og takk for dere. Dette var jo så herlig hyggelig. Og takk til deg, Furuseth. Else Kåss. Else Kåss Furuseth.
2: Takk for at vi kom med.
1: Ja, og hør på Dusjkedanke hvis du liker tankene som kommer til hodet ditt når du er naken i dusjen med masse vann på deg. Som er binavnet dere har her. Men takk for meg, Mikkel. Mikkel, takk for meg, og takk til Kwang på teknikken. Herregud, hva skulle vi gjort uten så søt mann som han? Takk for meg! Ha det! Take me back late at night, flower babe.

0: kjører her. Det jeg som sjefen over E18.
1: Herregud, hvem det som kjører her?
0: Det jeg som sjefen over E18.
2: La meg gå av før du går på, da for faen.
3: Ja, da var det billettkontroll.
1: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, åpne bort! Å fy faen, det trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
3: Du har jo ikke lappen engang.
5: Røstig!

0: Der hadde du Fangst med Sommer og Skolefri.
1: Yeah, man. You're not tuned into the most listened radio station. It's Radio Nova, you know? Sleeping in the streets, eh? Me no listen to the other radio station. Me listen to this one, eh? Blood clot, you know? Stay tuned for good vibes, good talks. One time. Tuesday to Tuesday. 16 to 18, you know? It's rushed in. Bruh! One time. Good vibes.
0: Hei, hei, hei, og velkommen til Rushtid. Som sagt, jeg er Julvold, og med meg i studio i dag har jeg...
2: Ingeborg.
3: Nina.
4: Andreas.
0: Og i dag skal vi snakke om... Hva er det vi skal snakke om egentlig? Vi har jo egentlig aldri møttes før, og det her er jo også min aller første Rushtid-sending noensinne. For jeg er jo ikke et medlem, sånn som dere er. Men dere er nye.
2: Ja, vi er nye. Nova, det er ikke sånn at vi kan være nye og så ta med deg, ja. Som egentlig er gammel. Ingen.
0: For jeg føler meg som den ekte nye i dag.
3: Ja, det er lov det. Mm.
2: Det er vel da man kan ting, hvis vi nå er i satt til å lære bort. Da er, vi kan vel si at vi er proffe nå.
3: Ja, tre nye er vel mer enn en.
2: Det er sant.
4: Ja, det stemmer. Ja.
0: Mellom dere så har dere sikkert seks ganger så mange sendinger, rushtidssendinger under beltet.
4: Det kan stemme, det kan stemme.
3: Mulig. Mm. Det kan ikke stemme. Men,
0: hva vil dere si er det beste tipset da, for en som skal gjøre rushtid for første gang?
3: Kanskje ikke tenke så mye?
2: Være seg selv 110%.
0: Ok.
4: Det er bare å slå seg løs, dude. Altså, bare tenk at du er liksom i Portugal, du er på Wavesa, og det er bare helt mad chill stemning. Det er sånn du må ta det her på rushtid.
3: Jo.

0: Det var Pachinko med godlåta In Hindsight.
1: Fin låt.
2: Det er første gang jeg har hørt en Pachinko-låt, tror jeg.
0: Ja, jeg synes den var fin.
2: Ja, råfin.
1: Første gang jeg har hørt ordet Pachinko.
0: Men dere, over til noe annet. Siden Kong Haralds bortgang så har det vært en del som har måttet beklage for oppførselen sin. Vi har June Gruer, som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, som brøt altså fotoreglene i Slottskapellet fordi hun tok bilder av Kong Haralds båre.
1: Oi, tre stykker.
0: Ja, hun tok tre stykker. Det var ikke bare ett, det var tre.
2: Hun bare klarte ikke å dy seg.
1: Det var ikke med uheld.
0: Og så har vi fiolinisten Arve Tellefsen, som hadde glemt å slå alarmen sin, som minner han på å ta medisinene sine. Altså, det er en fin alarm å ha, men kanskje ikke akkurat i Kong Haralds begravelse, eller?
2: Nei.
0: Og disse har jo begge to måtte gå ut og beklage seg for disse skavankene og disse, kan man kalle det, medieskandalene. Så det jeg ønsker nå er at dere selv skal gi dere et liv som en offentlig person. Dere har skapt en medieskandale, og dere skal nå beklage for det. Så det jeg ønsker er at dere skal lage en beklagelsestale, og så er det opp til meg å bedømme hvem som blir tilgitt.
3: Okay.
0: Så vi kommer til å komme tilbake til dette. Nå gir vi oss selv litt tid til å tenke på det, men før det så skal dere høre på en ordentlig, ordentlig, ordentlig fin låt.

0: Det var cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable, men det ønsker jo ikke vi. Vi ønsker jo å beklage for det vi har gjort. Så den oppgaven jeg ga til de andre i studio her var at de har skapt en medieskandale, og nå som offentlige personer så skal de gå ut i media og beklage for det de har gjort. Så vi kan begynne med deg, Nina.
1: Ja, jeg beklager for ettersom Byggingeberg-skandalen, som jeg... som jeg gikk videre med. Der jeg begikk fingring av Byggingeberg og smugling av GHB i Byggingeberg i min jobb i Bama. Og det beklager jeg. Jeg beklager at alle Byggingebergene som måtte gjennom vinging og beskjekkelse av GHB i Byggingebergsk begangskelse ble befølt og fingret for GHB, og nå er altså all GHB-en ut av bingene. Jeg er kikk på karakter, jeg.
0: Oh, ja, men det er fantastisk.
1: Ja.
0: Altså, jeg følte...
1: Det var lite instruksjon.
0: Det var veldig ærlig, og det var en oppriktig beklagelse, og vet du hva? Det kan jeg sette veldig stor pris på.
2: Ja, jeg var, du satt meg veldig inn i scenen, jeg likte det veldig godt. Ja, ja.
3: Jeg heter for Anette Trang, og jeg skjønner nå i retrospekt at jeg har gått inn i alle skoleklasser og sagt at det ikke... Jeg er veldig opptatt av at alle skal være vanlige av seg selv, og at det er normalen. Og skjønte at jeg kanskje sa at alle som ikke ser ut som meg selv, skal ikke være her. Det skjønte jeg at det er det jeg har sagt. Så det, jeg har laget noe for all ungdom som heter for et TikTok. Tenkt at jeg skal nå ut til alle unge på nytt en gang til og virkelig si du er god nok som du er, og med alt som du bærer og alt som er ulikt fra meg selv, så er du god nok. Så følg meg på et TikTok, Anette Trang.
0: Anette Trang.
2: Ja. Følte litt ut som promotering mot slutten her.
4: Litte grann. Alt PR er god PR.
0: Kan stemme det.
2: My people. I am sorry. I know that I've disappointed you all and abused the trust you have vested in me as the number one beer icon in the world. It is true. I did drink that cider.
4: Oh,
2: followed
4: shit.
2: By that pink girly drink.
4: Nei.
2: I must be honest about the negative health effects all this beer has had on my body, and sometimes even I need a break from the action. I still want to be Juul Beers, but not just Juul Beers. And I hope, my loyal fans, that you can forgive me.
0: Wow. Den var ektefølt.
3: Jeg ble litt sånn varm i kinna, skjønte jeg.
0: Ja.
2: Jeg har sagt unnskyld før, da, for å si det sånn.
3: For å si det sånn. Har du blitt tilgitt før?
0: Altså, det er ikke ofte...
2: Nei, det er så godt jeg kan.
0: Det er ikke ofte jeg begynner å svette av at noen beklager, men her begynte jeg å svette, fordi jeg får ikke tårer ut av øynene, jeg får det ut av armhullene.
2: Ja.
0: Men jeg synes dette var skikkelig fine unnskyldninger, alle tre. Det skal dere ha, en liten applaus for det. Det var veldig, veldig bra.
4: Bra oppgave, det skal du ha.
0: Men jeg må ærlig si at jeg synes ikke det er så kult å gå på byen og spise bringebær og våkne opp med buksa på knærne inne på et hotellrom, så jeg må... rett og slett ty til å gi seieren til Byggingebergene med GHB. Yes!
3: Unnskyld for at du fikk ingen.
1: Beklager. Beklager.
2: Det er du som vant Funny Voice-krigen, da, egentlig.
0: Ja.
1: Oh, wow. Ja.
0: Du fikk noen ekstra poeng der.
1: Prøv å si Byggingeberg, da.
0: Byggingeberg. Byggingebag.
3: Jeg elsker Byggingebag-drugops.
2: Ja. Det er ganske sensitivt tema, for jeg kjenner noen som snakker sånn.
1: Jeg skal slutte. Jeg beklager.
2: Jeg synes ikke det er så fett at du...
1: Jeg kan ta en ny beklagelse på det. Jeg beklager på vegne av alle med slik talefeil. Kjenner ingen, men beklager til Juul sin venn her.
4: Det blir en egen video av det på et TikTok.
0: Ja. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så... forsto jeg ikke alt du sa. Det hørtes ut som det var sånn, eller det hørtes ut som du sa, jeg beklager for at vi har fingret bringebærene med GHB. Var det det du sa?
1: Ok, så jeg skrev titel, president Obama. Bringebærskandalen, smugling av GHB i bringebær. Tidligere, så skulle jeg liksom ha en tidligere liksom, direktørstilling. Så langt kom jeg ikke. Så det her var, mine damer og herrer, min første improvisasjon noen gang.
2: Wow!
4: Imponerende.
0: Veldig, veldig, veldig bra.
1: Ja, takk.
4: Din karriere lyser i fremtiden.
2: Ja, du er on fire i dag, ass.
0: Shooting star.

0: Det var Modaltrafikk, Brega og Liten hemmelighet, Min baby.
1: Dude, folk snakker alltid passive income. Money.

0: Velkommen tilbake til Rushdie. Ingeborg,
1: ja.
0: Du har et spennende liv.
1: Ja.
0: Kan du ikke fortelle litt om det?
1: Ja, det kan jeg vel. Flyttet til Tøyen.
0: Oi.
1: Hørte, ja,
2: shit. Ja, du kødder.
1: En far som jeg kjenner sa, hvis det er et sted du skal flytte til, så er det faen meg ikke Tøyen, for er det farlig? Og så tenkte jeg, nei bro, det er ikke farlig. Og det er ikke farlig.
0: Er det ikke det?
1: Men jeg har reddet en heks som holdt på å brenne seg selv. Og jeg har fått...
2: Det er sjukt, du trenger ikke å gjøre det her lenger, liksom.
1: Og jeg har...
2: Snakk om å være sent ute, liksom.
1: Og så har jeg fått en stalker som ba meg om å drepe hun mange ganger.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så går det folk rundt med gevær veldig rolig i sånn der trekant hvor det står en mann foran, og så går det to rett bak med liksom gønneren på ryggen. Nei, på brystet.
0: Men når du sier det er gevær, har de på uniform?
1: Ja, det er jo. Ja, det... så er det fra militær, liksom.
0: Ja, ok. Det er ikke liksom, du har ikke egne sånne lokale...
1: Nei, tøyenskytere. Nei, det har vi ikke. Men jeg fortsatt, hadde de trynet, så er jeg redd for hvor det hadde gått.
0: Det skjønner jeg godt,
3: altså. Tøyens voktere.
1: Ja, ja, men jeg skulle gjerne hatt det, liksom, vært med i den Facebook-gruppa. Hvis det er Tøyens voktere, så ville jeg i hvert fall vite at det finnes.
0: Du, som
2: du
0: er
2: jo
0: stalkere.
2: Egentlig allerede på ganske god vei til å bli invitert til en gruppa. Du har jo stanset folk i å ta livet av seg selv. Og...
1: Altså, men det var helt vilt. Jeg gikk skulle hit til Kjøsneff klokka 9 på ettermiddagen på kvelden. Sitter det en dame med, liksom, på en benk med to fakler på hver sin side av seg selv. Og jeg skumpet bort til venninnen min og sa hva slags artig ritual er dette, liksom. Så går vi hit, er her, kommer hjem inn i ett tida, og da har hun sovnet, sittende, fortsatt fyr i faklene, og hvis hun siger enda mer mot høyre, så tar hun jo fyr. Mm. Så da bestemte vi oss for å gå og vekke hun og si, hei, går det bra her, liksom? Ja, eller nei, eller det går ikke så bra. Bor dere langt unna, eller? Nå får dere kort versjon, da. Ja, vi bor et stykke unna, men hva trenger du? Nei, har du ullteppe? Ja, det kan vi fikse. Vi fikser ullteppe. Liker du eple? Ja, eple er godt. Ok, og så så gikk vi ned, hentet eple og lagde noen brødskiver og fikk med noe vann og hentet et ullteppe. Ja. Gikk opp igjen til hun. Ja, dere så kanskje at jeg sovnet, så det var jo bra at dere fant ullteppe før det blir kaldt på natta. Ja, ja, det er bra. Hvorfor er du her? Nei, det er vanskelig å si dette med samfunnsterror, men sitter jo her da. Jeg er forbannet. Se meg rett inn i øynene. Det går skudd. Pang, pang, pang, pang, pang, pang. Ingen av meg eller hun flinsjer. Vi har bare øynekontakt. Hun jeg er med går et steg nærmere meg. Bekreftelse på at det faktisk gikk skudd der. Og så sier jeg, ja, er det på grunn av denne forbannelsen at du har de faklene her? Nei, de faklene er vel fordi at jeg synes at de er fine å se på. Ok, men er det greit at jeg tar de ned fra benken? Fordi at det kan jo bli farlig. Ja, så får jeg lov å sette de ned på benken. Fordi at jeg har tatt så mye abort opp igjen, så blir det noe i fosterne som utløser en slags eliksirer, da, som gjør at det eneste for meg nå er å brennes på bålet. Se meg rett inn i øynene igjen, og jeg får frysninger i hele dette. Men du, det går bra. Du likte eplet. Ja, det eplet er perfekt. Ja, du har to, så du kan spare et til i morgen, og så kan du spørre om hjelp i morgen. Oi. Ja, vi får se om jeg fortjener det egentlig. Skal jo brennes.
2: Å, stakkars dame.
1: Ja, og jeg ringte jo liksom politiet og helsevesenet og ambulansen, og de var sånn, det virker som at du har vært helt nå da. Og så var jeg sånn, ja, men det er fakler der, og hun tror at hun skal brennes. Så det var litt sånn, wow. Men da fikk hun teppe og eple.
3: For en reklame for Pink Lady.
0: Jeg har litt spørsmål. Ja. Var det hun som spurte om epler, eller var det du som spurte om epler?
1: Jeg spurte om epler.
0: Ok, fordi hun var sånn, ja, jeg liker epler. Jeg tenkte liksom, er eplene med å liksom kurere forbannelsen? Liksom. Vil kanskje disse spontane abortene, kanskje de ville ha epler, kanskje de ble snillere med henne? Altså, hva er tankegangen, tenkte hun her?
1: Nei, jeg vet ikke, og hun fikk leverpostei og blåbærsyltetøy også på skivene.
0: Ja, det er sikkert bra.
1: Ja, og hun sa det at det føltes veldig sånn høytidelig, og det var veldig rart, som om det var hennes eneste liksom, sannhet i livet, var at dette er det siste jeg skal ta imot, men dette er også min endestasjon. Og det var, ja, det var brutale saker, altså. Og det virket som om det var så sant.
0: Det er bra at du var der, da.
2: Ja, det er så sykt å se gjerne folk i hvite øye sånn sett, da.
1: Ja.
2: Men jeg tror også det er givende. Jeg har en historie om en annen fyr som jeg ville kalle gjerne, eller kompisen min. Jeg var ikke til stede, jeg ble bare hjemfortelt denne historien. Den hadde meg alene i flere dager, da. Men bestekompisen min, eller ikke, en av bestekompisene mine, er en person som sa til meg, han elsker å se galskapen i Hvitøyet. Og ja, det som hadde skjedd er at vi var på Bergtattfestivalen, og alle bortsett fra han hadde lagt seg. For det var siste dagen, vi var trøtte liksom, og vi hadde festa nok, for å si det sånn. Og han går rundt da, finner en fest. Og der, i den festen, finner han en 50-ish år gammel mann, som er fra lokalområdet, altså Luster, en sånn random bygd, ikke sant? Dette er også en del av bibelbeltet, så han er veldig kristen, da, antar vi. Og han er veldig interessert i kompisen min, da, liksom driver og tar litt på han, og liksom, det er liksom fylleopplegg, ikke sant? Kanskje ikke helt greit heller. Og så sier han, du, skal ikke jeg ta og se på deg pisse? Og så sier kompisen min, da, for han er down to clown, liksom, whatever, liksom. Ja, ok, liksom. Så går han og pisser, da. Og denne mannen setter seg ned ved siden av han, og liksom tar armen i kryss, og en hånd på haken, sånn her, og ser på han mens han pisser, og bare, bare ser på. Og så tenker kompisen min, da, det her begynner å bli litt freaky, så han snur seg litt bort, og så ser han tilbake, og da kommer jo han fyren her, skline på begge knærne mens han drar seg selv frem med begge armene med tunga ut og liksom gir tegn til at han prøver å fange urinene med kjeften da.
0: Å, herregud.
2: Og da begynner kompisen min å tenke sånn, åh, nå ble det litt mye her liksom, så han gjør seg ferdig så fort han kan uten at noe urin falt i kjeften på han stakkars, og sier etterpå da, for han får en åpenbaring om at ja, men dette er fordi du egentlig er homofil, og du bor i bybeltet, og du har disse undertrykte seksuelle følelsene, så du må få utløp for det på denne måten.
0: Han sa det høyt.
2: Nei, han sa ikke det høyt. Det han gjorde var at han sa, du er jo homo, ikke sant? Og da sier han, nei, nei, nei, sier han. Ikke noe homodrit, sier han, han fyren da. Og så går de forbi en fest igjen, og kompisen min tenker, jeg må hjelpe han fyren jeg kommer til å skape. Så det han gjør når de er foran disse folka, er at han sier, yo, han fyren her er jævlig homo.
1: Hæ?
2: Og han var kjempefull, mind you. Og alle disse folka synes dette er utrolig gøy. Ikke sant? Så de får jo brautende lettest, liksom. Og han fyren, han gærningen som han kompisen min har vært med hele kvelden, han blir kjempelei seg.
0: Ja.
2: Han blir kjempelei seg. Men samtidig så tenker jeg sånn, du kan ikke være 50 år, ikke engang betalt for inngang i festivalen, og holde på sånn.
0: Men det kan jo ikke være inngangsbillett til festival som skal bestemme om du skal ut av skapet eller ikke.
1: Og det er vel ikke veien ut av skapet.
3: Nei, det virker jo som en litt kjip måte å liksom få ut en livslang hemmelighet.
1: Og så lurer jeg bare på
3: random fyr fra hovedstaden roper,
0: åh, nå er det så heftig gøy, ja! Det var ikke kjempelett en gang.
1: Men jeg lurer litt på, er det sånn at når man har vært inne i skapet for lenge, så blir man en hund som har lyst på golden shower? Fordi jeg visste ikke at det var liksom summen av kompakt, homofilt hemmelig skap, blir hund som har lyst på tiss.
0: Nei, det er noe med det også.
1: Annet enn å være homofil.
0: Ja, det kan være en særlig blanding av forskjellige ting, tenker jeg. Og kanskje, kanskje en psykolog må innom før man skal...
1: Eller to.
0: Eller to.
2: Ja, men apropos golden shower, her kommer en sang som heter Gull i munnen.
0: Den var god.

0: Der hørte vi Rigla med Gull i munn og Martine Haugen med Border Affair.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Du skjønte, du hørte på Radio Nova, og nå, nå er det min tur til å snakke om noe jeg har lyst til å snakke om.
3: Ja.
2: Halloween er ikke nære helt ennå. Men det er september, ikke sant?
3: Det er riktig.
2: Oi, det er kanskje ikke så langt unna.
3: Ikke så langt
2: unna. Oktober kommer til september, ikke sant?
3: Det er typ sånn 40 dager, kanskje?
2: Ja, men jeg tenker alle gode kostymer er produkt av god planlegging. Så jeg tenker vi kan starte nå ved å fortelle hverandre både den aller beste Halloween-kostymeringen du har sett i hele ditt liv, og det som bare oppriktig gjorde deg sint og irritert og pist. Hvem
0: har lyst
2: til å starte?
0: Jeg kan begynne.
2: Ja, du begynner.
0: Men kan jeg begynne med noe som gjør meg sint og irritert?
2: Ja, det er
3: så
2: helt
3: klart,
2: greit det.
3: Som ikke handler om Halloween?
0: Nei, som handler om Halloween. Hallo!
3: Ja, okay, greit, ja.
0: Oh my god, du prøver alltid å putte ord i munnen min, og jeg liker det ikke. Noe som gjør meg sint og irritert på Halloween, det er gutter som har på seg oransje fengselsdrakt. Og jeg vet hvorfor de gjør det, og det er sånn at de kan spørre jenter som har kledd seg ut som politi om de kan arrestere dem. Og det irriterer meg, fordi
4: se den hånden på meg, sexy.
0: Om det er det eneste sjekketriks du har, da er du ille ut.
3: Men det visste vi jo.
0: Da kommer du til å slite med å faktisk finne ekte kjærlighet, men jeg håper dere i oransje jumpsuit også finner ekte kjærlighet.
3: Spørsmål. Hvordan kler man seg hvis man skal finne ekte kjærlighet på Halloween?
5: Bra spørsmål.
2: Jeg har svar på det senere, men det må jeg vente med.
0: Da tror jeg, altså, da må du ha et kostyme som starter samtale, tror jeg. Du må ha,
3: okay.
0: Nei, fordi jumpsuit starter ikke samtale.
3: Det slutter samtaler.
0: Ja, det avslutter samtaler, og det er liksom, det er to setninger.
5: Det starter på en måte et manus.
3: Ja, det er greit.
0: Det starter et manus, det starter et rollespill.
2: Og så er det kanskje feil at liksom sånn der, hallo, jeg er i fengsel, liksom, jeg har gjort noe fælt. Det er jo det, det som
5: jeg
2: er bottom line, liksom.
5: Men, ja. Men vil du ligge?
0: Ja, det er det. Men hvis du skal finne ekte kjærlighet, så må du ha lagt innsats bak det. Fordi da skaper det en ordentlig samtale som er sånn, wow, jeg setter pris på den innsatsen du har gjort. Mm. Er dette en innsats du også ville lagt inn i et forhold?
3: Sterkt.
0: For eksempel.
2: Det er lurt å spørre det tidlig, ass.
0: Ja.
2: Brått på Halloweenfesten.
0: Ja. Ja. Så, men i fjor så var jeg på en Halloweenfest, og da var det en som hadde kledd seg ut som et dyr. Jeg tror det var reinsdyr. Hun hadde kledd seg ut som et hvitt reinsdyr. Og da hadde hun på sånne linser og sånn. Det var helt psyko, det var dritkult. Det skapte ikke noe ekte kjærlighet, og jeg prøvde meg ikke for så vidt, fordi jeg var i en periode der jeg ikke var på søken.
3: Ok!
0: Og det må være lov det også.
3: Ok!
0: Det er kanskje det kuleste Halloween-kostymet jeg har sett, men jeg gleder meg veldig til Halloween, fordi kjæresten min og jeg, vi skal kle oss ut som de to fra Juno-filmen.
3: Så gøy!
2: Ja! Det er kjempebra!
0: Jeg synes det er et ganske
5: kult
0: kostym.
5: Kan dere forklare til meg og oss som ikke vet hva det er?
2: Michael Cera, en sånn annen Mabas. Som er gravid.
3: Ja, det er Michael Cera, Ellen Page, nå Elliot Page. Ja. Så Ellen Page er mega gravid.
2: Preggen.
3: Preggy.
0: Elliot Page var veldig flink i Odysseen, synes jeg.
3: Ja, det må man bare nevne det også. Når jeg sier de navnene, sier de det noe?
5: Ingenting.
3: Nei,
5: men jeg bare lykker med som om det er ikke så farlig.
3: Ikke stress med det.
0: Ok, men jeg er ferdig å prate nå, så noen andre kan gjøre
3: det. Det var veldig bra jobb, Andreas. Jeg kan ta videre. Jeg synes, basic, katt. Men jeg
2: er det beste?
3: Det er det verste. Men det er også bare, jeg tenker, jeg skal finne på noe lattice til Halloween. Klarer aldri å planlegge. Altså, jeg er jo tidsoptimist som bare fan. At liksom, hvis jeg da skal finne på noe, så blir det alltid sånn, nei, jeg er den ene memen som er så, altså, det er så halvveis. Jeg må forklare til alle hva jeg skal være. Utenom i fjor, da var jeg faktisk fairy godmother fra Shrek.
2: Jeg
3: hadde glitter i håret, jeg hadde briller, jeg hadde stav, kjole.
5: Ikonisk.
3: Alt sammen.
2: Men jeg kan tenke meg sånn, katt hadde vært bra, men da må du kjøre sånn Cats the Movie-kostyme, liksom.
3: Men har man lyst til å være det, da blir du furry med en gang.
2: Ja, men det er freaky.
5: Det er bra med furries.
3: Ok. Uansett.
5: Jeg kan jo si noe om det med katten da.
3: Ja, gjør det.
5: Det som irriterer meg er når det er mange som har tenkt det samme. ting som er uoriginalt. Men så hadde, hvis det hadde vært liksom, hvis man er på fest og det er 12 som er katter sammen, vi er liksom kattebanden.
3: Ja.
5: Men når det er 12 som er hver, som er liksom fornøyd med at nå er jeg katt her, nå kommer jeg til den festen og skal være katt.
2: Ja.
5: Og så kunne det egentlig vært kattebande.
3: Det er sant.
5: Når det er liksom flere sykepleier da, eller flere som i oransje drakt, sånn, finn hverandre i alle fall og gå for det sammen, fordi at det blir sånn her, og der er det enda en. Jeg klarer ikke å huske navn på noen av de, og klarer ikke å bli kjent med noen av de, og det er bare helt...
3: Jeg tror sykt mange kommer til å være kongen i år. Eller,
5: oi!
0: Nei, det håper jeg ikke.
5: Nei, det...
3: Men, wait and see. Og, eller Macron med sånn pilot-billig. Husker du når han var på sånn møte i Davos? Eller er det veldig nisj?
2: Jeg tror det er sånn, litt nisj.
3: Og så sier han sånn, for sure.
2: Jeg er Macron fra det møte i Davos.
3: Han kom med sånn solbrill. Nei, det er greit. Det er greit. Han bare gikk i solbrill. Det tror jeg kommer til å være the shit i år.
2: Huh.
3: Bare vent og se.
2: Ok, cool prediction.
5: Ikonisk kostyme, spørte du om. På min ungdomsskole og barneskole så var det karneval en gang i året. Og så er min mor, hun er et fargevrak av et utrolig solmenneske. Masse investerer i klær i tyllskjørt, gode kvalitets tyllskjørt.
3: Til hverdags?
5: Nei, men når hun, liksom, når hun har konsert og når det er fest. Og liksom,
3: når hun har konsert?
5: Ja, ja.
0: Men, en artist?
5: Litt artist. Thea Kamfyr Eriksen, hør på hun. Men uansett tyllskjørt da. Så jeg var anemonekone i rødt tyllskjørt. Fordi at vi, både jeg og min
3: som
5: mor...
3: Som dyre?
5: Eller, ja, som en liksom anemone da.
3: Ja,
5: fordi vi er tidsoptimister vi også, og det er ikke vi finner på et eller annet. Men anemonekone har jeg liksom holdt meg veldig fast i, fordi hva er det?
3: Ja.
5: Og folk blir sånn, ja, jeg men, ser det rett fra havet. Så sånn, ja.
3: Fint å være tidsoptimist med tyll. Kjipt å være tidsoptimist uten tyll.
5: Absolutt.
3: Ja.
5: Heia tyll.
2: Jeg har ikke sånn synssykt mye formeninger om sånn andre mennesker sine bra kostymer, så lenge jeg ser jeg har gjort en innsats. Men jeg er veldig stolt av mine egne innsatser de siste årene.
3: Okay.
2: Og når, jeg starter med det jeg ikke liker, for jeg er egentlig bare helt enig med deg. Ja. På en måte. Men der, jeg synes det er det verste i hele verden. Bare sånn at du hopper inn i standard og walk the wax, det du kan gjøre. Liksom. Det er veldig mye fett å finne deg. Men et år så var jeg Crazy Frog.
3: Den er god.
2: Og jeg var sånn, shit, for en respons man får når man bare maler kroppen i en farge.
0: Ja.
2: Så tre år etter siden det, tre av fire år, så har jeg vært grønn på Halloween.
3: Ja, for man må sies at det kommer an på fargen.
2: Ja, ja, ja. Men grønn
0: er
2: sånn at det er fargen av crazy og fargen av party. Og den ene året så ble jeg liksom sendt en video dagen etter av liksom at, oi, det er sånn grønn flekk på den og den veggen, og det er meg som har drivet og flytt vegg mellom, da, sånn ja, sett, liksom. Men det er liksom sånn, et kostyme kan være så enkelt, men så synssykt effektivt, sånn som du sier, bare på starten samtale, bare sånn, oi, halla, du er grønn.
0: Mm.
2: Og så, altså, det er samtale right there, liksom. Det eneste som er kjipt med det, er at det er veldig vanskelig å vaske av. Så da, de to dagene etterpå, så var jeg litt grønn i trynet på jobb.
3: Ja.
2: Men jeg angret ikke... Når litt tid hadde gått.
3: Må lov å være litt grønn i trynet på jobb.
2: Må lov å være litt grønn i trynet på jobb.

0: Liten hemmelighet, min baby, og Ringo Moon, I used to know you.
1: Radio Nova.
0: Ok, folkens. Jeg har en rant.
2: Kjør på.
0: Jeg har nettopp flyttet til Søgne. Jeg har bodd nå 3 år i Nederland. Jeg flyttet til O-Town.
3: Velkommen.
0: Takk, takk, takk. Folk løper som faen. Folk løper hele tiden. Når jeg sykler hjem, så ja, okay, jeg sykler.
4: Når du sykler hjem, okay. Så løper de hjem.
0: Så løper folk. Det er apokalypsestemning. Og det er også fordi jeg bor på Søgne. Det løper folk hele tiden. Det er aldri en dag der vi ikke ser mindre enn 50 folk løper hvertfall. Mm. Og så har jeg funnet ut, det er der man løper. Det er på Søgne. Det er på NG. Vet dere hva det er?
3: Nei, NG.
0: Nordre Gravlund. Oslo har funnet på en forkortelse for en gravlund. Og det føler jeg at Strava har gått for langt.
3: Strava tror du det langt. Står NG på Strava?
0: Snart.
3: Ja.
0: Det er ikke lenge til, altså. Det har gått alt for langt. Strava-folk har gått for langt. Snart kommer de inn i hjemmene deres, jeg er helt sikker. Og jeg tror, noen ganger så har jeg har lyst til å gå forbi og sånn, har dere lyst til dette? Dere må ikke. Løper dere av frivillig? Vi må ikke gjøre det.
3: Altså, trenger liksom, dere hjelp?
0: Ja, dere har sikkert brukt 40 000 kroner på disse skoene deres, og sånn bånd rundt armen og klokke. Men dere må ikke gjøre det. Det går fint. Man kan faktisk leve et sunt liv uten å måtte løpe rundt NG. Men så hørte jeg, jeg var på lesesal i dag, fordi jeg studerer.
3: Kult! Det er bra. Du sykler og studerer?
0: Jeg sykler og studerer.
3: The woman. Yes.
4: Er det sånn du holder deg i god form?
3: Ja, det er den sunne måten.
0: Absolutt, ja. Absolutt. Så da hører jeg sånn, så hører jeg NG komme igjen. Så jeg er sånn, faen, det er mitt klu. Jeg tar ut hodetelefonene, jeg må høre hva de har å si. Og gutta er sånn, ja, vi løper rundt NG da. Ja, NG, ja, Nordre Gravlund da. Ja, for jeg klink 1500 meter.
3: Yes. Kjent.
0: Hold, altså,
2: vet du hva du burde sagt til dem?
0: Ja, før
2: jeg. Nå får du snart fingeren. Nå får du snart fingeren.
3: Og så sagt, å, der er den. Og så burde jeg ikke bli.
0: Jeg noterer det.
4: Men tror du at de liksom, de digger det fordi det er klink 1500, fordi de skal løpe 1500 flere ganger, eller tror du turen består av 1500? Liksom?
0: Jeg tror ikke det er noen av delene. Jeg tror det er fordi alle andre løper der, så skal du vise til absolutt alle andre som løper der at du løper der.
4: Men er det bare fordi det er en enkel enhet å måle skitten på? Liksom?
0: Ja, og det er sikkert greit, men jeg skjønner ikke. Jeg tror ikke det er frivillig. Altså, det er en kult.
2: Jeg tror ikke det er så gøy for de som faktisk ligger der og er døde.
4: Er det, jeg tror de blir ikke lei av det.
0: Har noen spurt det?
2: Jeg tror ikke det er så gøy fordi folk skal bare bevise at her lever vi.
0: Ja, fordi hva står det? Hvil i
4: fred.
0: Nettopp.
2: Ingen ikke fred hvil på. I løpesko.
0: Nei.
3: Kan jeg si noe sykt?
0: Ja, for det.
3: Nå konter jeg her bare.
0: Er det heksa?
3: Nei, det er ikke noe heks nå. Men når barnet ligger i magen.
0: Oi.
3: Ja. Wow. Så hva hører den?
4: Gung, gung.
0: Gung, gung.
4: Gung, gung.
3: Mors hjerteslag.
0: Riktig.
3: Tror dere ikke at det føles litt behagelig å være på en måte liksom på enden av det samme strekket som du var fra start, med det samme liksom go-go-lyden. Ja. At det kanskje liksom oppleves som om man er
2: bare frustrert. Bare at det er svettesko som går.
3: Ja, kanskje ikke det er helt samme.
0: Det er ikke go-go-lyden, det er en sånn, ja, nå har jeg kommet opp i nivå 2 her. Ja, vi tar det opp i 4, vi tar det opp i 4.
2: Vi er i zone 3 her, og pulsen begynner å dunke.
4: Du er på en endestone, så er det bare Strava Bros som driver og chatter piss, liksom.
0: Den er klink 1500, liksom.
4: Det er klink 15 fucking 100, ass.
3: Ok, ny tanke fra meg da. Jeg tror jo kanskje at det handler om fellesskap her også.
0: Åh, greit da.
3: At det er liksom, fordi 1500 pluss 1500, det er 3000. Ja. Og hva er liksom, apropos klink da, hvis du har liksom tatt deg en løpetur, så er det klink at du har løpt en 3000 meter. Ja, hvor lang tid? Ja, 15-17 minutter. Da skal det bli godt å komme hjem og til barna og lage middag og legge ut på Strava. Og jeg tenker sånn, det finnes mye mer liksom antifredsforebyggende aktiviteter enn løping. Jeg tror løping, hvis man finner fellesskap i det, så er det bare kjør på. Men kanskje ikke på NG da.
2: Nei, jeg har ikke løpt så mye på NG, men jeg har løpt mye på LT.
0: Ja.
4: Hva er det?
3: Hjelp, hva er det?
2: Los Tacos, jeg har løpt mye frem og tilbake til do der, fordi jeg har drukket så jævlig mye.
4: Pisset rett på rull!
0: Party man over here!
3: Hva er tida di? Frem og tilbake på do?
2: Det kommer an på køen.
4: Hvorfor har ikke noen gjort egentlig Strava party time, liksom?
0: Vi kan kjøre det neste gang.
2: Hvor mange kilometer går man faktisk til do på en kveld ute?
0: Det lengste jeg har eller gått noen gang er på Stavernfestivalen, så gikk jeg 27 kilometer på den.
4: Hæ? Du må ha gått i sirkler, altså.
0: Vi måtte gå over en golfbane, så jeg gikk 27 kilometer på den.
4: Prøvde dere å snike dere inn, eller?
0: Nei, vi bodde på camp, det var som at du går over til en golfbane for liksom å komme til...
4: Nei,
0: jo,
2: det er mer enn maraton.
0: Så det var ikke kling 1500 da. Men jeg heier på fellesskap, jeg gjør det. Jeg hører hva du sier, jeg heier på fellesskap. Jeg bare tror at noe har gått galt, at fellesskapet må finnes på NG.
2: Men det som er fint med fellesskap da, det er at Sats legger til rette for deg som ønsker venner på fritiden, som du kan løpe, jogge og løfte med.
0: Hashtag spons, spørsmålstegn.
4: Men jeg synes det er dust. Altså jeg syklet forbi en haug med motherfuckers på Sats her forleden, og alle tredjemøllene var opptatt. Og da sørget jeg for at de så meg når jeg syklet forbi. Jeg gjorde sånn her. Så smilte jeg sånn. Jeg var sånn. Men jeg synes det er dust. Altså, hvorfor er det så mange folk som bare nekter å løpe ute, på en måte?
3: Ja. For de vet ikke hvor det er kling 1500 meter.
0: Det er noe med det.
4: De som vet, de vet, og de er på NG.

0: Shit. Så vidt jeg vet, liksom. Altså,
1: jeg har sett det flere ganger.
0: Altså, det var et bevisst valg. Det var nesten, jeg ble freaket ut, for jeg var sånn, gjør du det her bare for å terge meg, liksom?
2: Du tok det personlig.
0: Ja, jeg ble tok det personlig. Ja, men et sånt valg er så ekstremt at jeg liksom, jeg må begynne å ta i betraktning sånn der, gjør du det her for å være stygg mot meg, på en måte?
1: Det er gøy å ta det personlig.
0: Ja, men det er jo fucka.
2: Men jeg skjønner ikke hva, jeg skjønner ikke det. For da har han tenkt at nå skal han ta seg en røyk.
0: Ja, men eller
2: sånn, har han gått rundt med den i hele dag som en del av
0: han drikker. Du tar ikke en cigar like that. Altså, han skulle ikke sitte der engang. Han skulle få med to-go-kaffe.
2: Ja, men da har han valgt det. Han
3: men kanskje
2: det, sånn
3: han ikke hadde lyst til å tenne sigaren før han hadde fått seg en kaffe, fordi han liker den kombinasjonen.
2: Men tror du han glemte det? Han tok siggen, og så var han sånn, nei faen, jeg liker det best med kaffe. Jeg løper inn og henter meg.
0: Og så glemte den 20-inch pølsesigaren jeg har i kjeften. Liksom.
2: Fordi det var sigar.
0: Big ass cigar.
2: Ja, for det endrer jo
1: shit,
2: mye av det.
1: Shit, du hadde Monopoly Man som
0: ja, jeg hadde. Jeg serverte fucking Monopoly Man.
2: Rik onkel i Amerika kommer.
1: Han hadde en sånn...
0: Det er sånn, han prøvde å fortelle alle i denne kafébaren at han var The Monopoly Man. Liksom.
2: Ja, jeg har bedre ting å gjøre.
1: Satt og stokk, shit ass.
0: Han våkna opp og valgte Monopoly Man, liksom. Ja.

0: Det var Amor i Vida med Pockets.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Da har vi dessverre kommet til siste stikk for denne aften. Og tusen takk til alle dere som har lyttet på oss i kveld. Men vi åpnet jo denne sendingen med et litt spørsmål. Altså, vi vet jo egentlig ikke helt hva denne sendingen skulle handle om. Hva vil dere si at dere føler dere kan ta med dere da, fra denne sendingen?
3: Vi var jo litt spente på om kjemien kom til å passe, om samtalen kom til å flyte, men jeg føler vi sitter igjen med at vi kan gå live på radio igjen, vi.
4: Synes det var veldig hyggelig.
1: Ja. Det var hyggelig.
0: Ja, jeg er så glad i dere, ass.
3: Jeg er så jævlig takknemlig for dere.
1: Skikkelig den radioboblen,
4: ass. Nå er det dere jeg skal sende melding til når jeg er full og sier, elsker deg, bro.
3: Og så sitter jeg igjen med at jeg håper at vi vet at det er trygt på tøyen selv om det skjer rare ting der. Så hvis du trenger spenning, kom til meg.
1: Absolutt. Vi har åpnet opp for beklagelser. Vi har åpnet opp for hyllester. For rants. Og lærdommer. Ikke minst lærdommer.
0: Hyllest, rants,
3: beklagelser, lærdom. Tilgivelse.
1: Tilgivelse. Ja, det er kristne verdier, eller?
3: Litt.
1: Litt.
4: Dette er Radio Nova med Rushtid, en kristen podcast.
0: Ja. Nei, men altså, jeg synes det er ganske midt i blinken, jeg. Litt spesielt godt. Altså, jeg følte det har også vært litt sånn språkreise, eller dialektreise, kanskje.
3: Ja, det er klart. Fingerbag.
0: Det var veldig sånn her instinktivt. Alle var sånn, ok, skal sette meg i skoene til noen andre, liksom. Jeg kan ikke snakke sånn som jeg vanligvis snakker.
1: Skal faen ikke beklage på mine vegne.
0: Det er ikke realistisk.
1: Nei, men det er viktig med litt mangfold da.
0: Det er jo absolutt det.
1: Både på hyllest og beklagelser?
0: Ja, på begge deler. Hvis ikke så er det noen som sier hei. Jeg har ikke blitt inkludert.
1: Nei.
0: Og sånn skal vi ikke ha det her på Rushtid.
3: Hvertfall ikke her på Rushtid.
1: Det er ikke sånn vi driver med.
0: I 20 faen. Men dette har i hvert fall vært en torsdagssending på Rushtid. Takk for alle som har hørt på. Jeg har vært Jul Vold, egentlig fra kurator, men vi karrierer her for første gang på Rushtid. Det har vært en glede her på den torsdagaften, og med meg i studio i dag har jeg hatt
3: Ingeborg, som ønsker deg en god inngang til helgen.
1: Nina.
4: Andreas Stuve. Ha det bra.
0: Ha det fint.
3: Adieu.
1: Ha det.

0: I used to know you av Ringo Moon her på radiotjenesten.
1: Hva skal du skal ta med deg noe I dag da? Ta med, hva det du prater på?
2: Du skulle ha med noe til konkurransen.
1: Hva skal jeg ta med meg for noe da?
2: Ta med noe kul.
1: Fisk.
2: Ta med det rare det fete du har.
1: Beste boka du har.
2: Ta med noe du har.
1: Kuleste oppskrift.
2: Kuleste mat.
1: Best sang. Mange muligheter.
3: Konglen befaler.
0: Nå Konglen befaler tilbarsatt med sin rettmessige eier. Forrige uke har en liten høne å plukke med Mina. Vår etter I dag delte redaksjonsleder med Johanna. Gratulerer med deg.
4: Takk.
0: Konglen befaler et konsept som jeg så veldig originalt fant opp, blindt kopiert etter Kongen befaler på TV Norge.
4: What?
0: Og introduserte dette Radio Nova. Forrige uke så tok Mina,
4: Damn.
0: Ledere går I sur I hugget mitt.
4: Takk.
0: Tok rett og slett og kopierte konseptet mitt, men tok og ga meg creds. Men det verste, og jeg vet ikke om jeg tenkte over det her, det verste som skjedde da og ga meg creds for det, var at hun sa for å bli meg, så hadde hun fått litt mer, quote on quote, fått litt mer skjegg. Og noen grå hår!
5: Ja, det stygt gjort.
0: Det det verste jeg har hørt, Mina.
5: Ja.
0: Har jeg grå hår?
5: Nei, du har ikke det.
0: Tusen takk.
5: Du har ikke det, du. De er bare litt blonde.
0: Jeg eldste I radiotjenesten, så de fikk sett det. Men jeg 26 år gammel da.
5: Ja, du ikke gammel I det hele tatt.
0: Neida. Så det var det jeg hadde behov for en liten utblåsning.
5: Ja.
0: Men konglen befaler.
5: Ja.
0: Det skjer. Med meg som kongle. Har du fått... Oi, nå ble det noe rart her.
5: Neida.
0: Hører du ikke meg?
5: Jeg hører yes. kjempegodt, ja. Ja. Hører ikke du deg selv?
0: Hallo?
4: Hello.
5: Ja, det
0: lyd?
5: Ja, det lyd.
0: Ok, det bare litt å høre meg selv. Beklager for det, teknisk utfordring I A-studio, som litt ironisk at det A, I det andre B, men samme det.
5: Sånn det.
0: Jeg ba deg om å ta med noe I dag.
5: Ja.
0: Det jeg ba deg om å ta med var følgende, skal vi se her.
4: Kan jeg bare først avbryte?
0: Ta med noe du har som I størst grad får deg til å virke sinnssyk.
5: Ok.
0: Ja, sinnssyk. Noen her som har noe å begynne med?
5: Vil du starte?
4: Jeg kan godt starte. Ja. Jeg hadde så veldig mye å velge mellom.
0: For du sinnssyk?
4: Ja.
0: Ja.
4: Faktisk.
0: Wow.
4: Så jeg var innom litt forskjellige ting, men jeg kan bare hoppe rett på det. Jeg tenkte, det går ikke an å ikke ta med dette.
5: Nei.
4: Nå må dere lukke øynene.
0: Okay, skal jeg lukke øynene?
4: Lukke øynene.
5: Det bra radio å lukke øynene.
0: Kjempebra.
5: Ja.
0: Det gjør vi akkurat som lytteren.
5: Ja, tenk at vi akkurat på samme sted som lytteren nå.
0: Fantastisk.
5: Søren.
0: Du høres veldig pen ut, Jakob.
5: Nei, du, I samme.
0: Ja,
5: vi skal ikke bare...
0: Ja, vi gjør det.
5: Jeg tror kanskje vi...
0: Skru av Johanna,
5: så
0: tar vi
5: det. Ja, så tar vi det og gjør det.
4: Ok, nå kan dere se. Jeg tenkte det jo for dumt å ikke ta med denne håndgranaten.
5: Oi! Ja. Det vel ikke lov å ha her.
0: Nei, eksplosiver inne på studio.
4: Men den hanka, den henger godt fast. Og så tenkte jeg, det blir litt for dumt å ta med broren og ikke søstra.
5: Ok.
4: Så da tok jeg med denne pistolen.
0: Wow. Ok, Johanna, akkurat nå jeg glad for at jeg står I et separat rom, merke. Fordi det her var mye. Du har en gunner.
4: Jeg har en gunner.
5: Ja. Hvor fikk du den?
4: Den fikk jeg faktisk I dopsgave.
5: Oi, ikke pek.
0: I dopsgave, ja.
4: Ja, så den har vært innelåst.
0: Kristendop, det her?
4: Jo, veldig. Utsjålending, you know it.
0: Det sånn kristenkonservativ amerikansk dop, egentlig. Så da får du våpen fra fødsel.
4: Sånn, jeg er litt fra the hillbilly side.
5: Ja,
0: ja First vi har Amendment våpen, og så videre.
4: Men vi sier alltid en liten prayer før vi skyter våpenet.
0: Ja, nettopp.
4: Jeg går helt crazy. Oh,
0: yeah, okay.
4: Så bare, jeg lurer på hvem som skal vinne denne konkurransen her.
0: det her blir plutselig ikke så vanskelig allikevel, kanskje.
5: Nei.
0: Og den granaten der, den...
5: Kan du bare legge den ned?
4: Sånn. I slutten av sendingen så skal jeg blåse den opp.
0: Vi avslutter med et smell.
5: Ja, avslutter med et smell.
0: Ok, bra. Definitivt levert oppgave.
4: Yes.
5: Ja, kjempefint. Jeg har jo med en pose med knokler. Nei, jeg har ikke det.
0: Ja, kjempebra.
5: Nei, vet du hva? Jeg er faktisk sinnssykt på en ting. Det at jeg er usakelig fascinert av et band med 4 britiske gutter.
0: Ja, det er mange av dem.
5: Det mange av dem.
0: Ja.
5: Har du hørt om et band som heter The Beatles?
0: Oh.
4: Det var de der med sånn sveis.
5: Det de med sånn sveis, samme sveis som meg.
4: Yes.
5: Greia at jeg skulle kødde, det var pose med knokler, det var det jeg kødda.
0: Ja.
5: Men dette her det er faktisk sinnssyk. Jeg har en bachelor I Beatles på ekte.
0: Du har en bachelor I Beatles, ja?
5: Og jeg har altså en bok som heter The Complete Beatles Recording Sessions. da jeg har dokumentert alle, ikke jeg da, men det er en annen gjerning, en annen psykopat, som har dokumentert alle dagene i Beatles sitt Birke og Liv.
0: Ja.
5: Si en dato.
0: Ja, si en dato. Ja. Er det med årstall også?
5: Ja, faktisk.
0: Det er 14, da tar jeg faktisk min bursdag, bare ja. Lenger. Er det, går kun, det er tilbake til tiden aktiv i det her.
5: Ja, for det her er fra 60, dette er fra 62 til 70.
0: Da tar jeg, nei vet du hva, skal jeg ta min fars bursdag, 3. Ja. februar 1966.
5: Ok, 1966?
0: Ja,
5: okay,
0: synes
5: du
0: var gammel.
5: Ok, han er nesten like gammel som min far, nå er vi på 67. Dette er dårlig radio.
0: Nei, dette er bra, det er litt spent.
5: Ja,
0: så du finner jo altså det som står i den Beatles-boka, ja, så det står det på hver dag.
5: Ja, og dette her synes jeg er veldig spennende, jeg har lest hele driten.
0: Ja.
5: Nå ble jeg veldig dårlig her. Mars, da er vi i februar 67.
0: Så hva som skjedde i februar 1966, 3. Ja. februar 1966,
5: 66, skal vi se, da er vi i april.
0: For da skjedde det noe da.
5: Ja, det tror jeg vet ikke, jeg husker
0: håper
5: ikke.
0: Det.
5: Ja, her har vi.
0: Du tror det var nærmeste dag da, hvis det
5: ja,
0: ikke skjedde
5: noe.
0: Ja,
5: for nå er vi, dette her, nå feiler boka mi.
0: Ja, men det går bra, det går fint, det går fint.
5: Boka mi feiler fordi de hopper jo bare der de rekorder. Ja, ok, her har vi det. Da var det, da hadde de rett og slett en recording session fra klokka 2.30 til 5.30.
0: Ja.
5: De drev med redigering av en Beatles juleplate som kom i 66, som er en fantastisk juleplate som jeg har hørt opp til flere ganger. Poenget mitt er egentlig at jeg besitter veldig mye Beatles-litteratur som er totalt ubrukelig. Jeg sitter en blant annet en diktbok som John Lennon skrev i 1964, som jeg har lest fra bind til bind, skjønte ingenting. Og jeg sitter også på en fantastisk bok som jeg leste på Interrail, som heter John Lennon and Paul McCartney, A Love Story in Songs.
0: Wow.
5: Poenget her er at jeg kan absolutt alt man ikke burde vite om The Beatles.
0: Nei, men nå er du streng med deg selv.
5: Jo, ja, jo.
0: Det er bra å kunne sånne ting.
5: Det er veldig bra å kunne sånne ting. Det blir nesten så snikskrytt det her, men poenget mitt er egentlig det at jeg er så fantastisk fascinert av dette bandet, at det har blitt en psykose. Forrige uke så var jeg i en psykose, og da begynner jeg å gurgle, og så ser jeg bare på Beatles-ting, ja. Og etter hvert tror jeg kanskje at jeg er en i Beatles.
4: Jeg vil si gurgle, er det sånn du får skum ut av munnen? Og
5: ja, har du sett en bikkje med rabis?
0: Ja,
4: ja, ja eller har du hørt om? Ok, er det sånn Beatlemania? Eller hva det heter
5: ja,
4: for noe?
5: Ja, men bare på ekte. Bare sånn, sånn sinnssyke Beatlemania.
4: Beatle read, altså real sick.
5: Ja, real sick. Ja.
0: Real sick Beatle.
5: Yeah. Blir lagt inn på Stones-skolen.
4: Medicate him, Beatlemania.
0: Ja, men det bra, det er definitivt svar på oppgaven.
5: Jeg angrer. Jeg skulle ikke tatt meg en boks med knokler.
0: Du må stå i valget ditt, Charles. Det er bra det. Jeg synes det er bra levert, ja, begge to.
5: Ja.
0: Det er noen som har våpen, og noen som har med seg Beatles.
4: Hva er
0: kombo,
4: forskjellen
0: det.
4: Egentlig?
0: Nei, det var det da. Det er sånn at jeg er sjef her, jeg bestemmer. Og konglen befaler, ordspillet konglen er på grunn av at vi ikke kan si det samme som TV-Norge sikkert,
5: corporate.
0: Og fordi jeg er jo utdannet meg til å bli biolog.
5: Ja.
0: Så konglen er i mitt tema. Og litt artig fun fact som gjør at jeg vet hvem som vinner i dag, er at jeg har vært på Naturhistorisk museum i dag og hatt et fag der vi har vært rundt i insektskolleksjonen og sett på veldig kule,
5: nå peker hun på solen på
0: jeg vet det, kule bilder. Vi har sett på masse Beatles i dag.
5: Ikke gi meg den.
0: Og derfor så vinner du, og vi driter at jeg skriver.
4: Oh my god, we're gonna blow up this whole thing!

0: Du hørte Nora Roll med Nei!
1: Neste!
2: Hei, jeg skulle hørt på radiotjenesten.
3: Hva heter du da? Står du på lista liksom?
2: Bjørn Johan Muri.
3: Sorry, Arturo. Du står på lista.
4: Alright, dere. Jeg har rett og slett blitt en voksen mann.
0: Ja.
4: Og jeg har begynt å følge med på nyheter.
0: Så bra.
4: Ja. Og i tillegg til å bli tatt opp her i radiotjenesten, så har jeg også startet mitt eget program.
0: Ja, riktig.
4: Som heter Nova News.
0: Mm. Ja,
4: ja. Så jeg tenkte egentlig bare at jeg skal kjøre en liten sånn nyhetsvarsel for dere.
0: Kjør på, det er kjempebra.
4: Ja, det er kjempefint. Jeg har samlet informasjonen, men jeg har en litt sånn rar kompis som kommer til å gjennomføre det. Mm-hmm. Så hvis jeg bare kan løpe og hente han.
0: Ja, selvfølgelig.
4: Ja,
0: selvfølgelig. Skal du hente den kompisen din? Ja, det er jo, vi har jo et eget program på Nova fra før som heter Studentnyhetene, og reklamerer for det. Men her kommer vår lille vri på nyheter på Nova.
4: Hallo.
0: Heisan, hva heter du?
4: Jeg heter Robin, men det er ikke så farlig. Velkommen til Nova News.
0: Takk.
4: Hele Trondheims Rema Reitan er savnet etter et enormt skred på Bakklandet i Trondheim. Han var alltid lidenskapelig ideologisk opptatt av prisskred, men det er uheldig at prisene raste over han i dette tilfellet, uttaler pressansvarlig i Reitan-gruppen Lurumus Thomassen til Nova News. Konfrontasjonen kommer til alle en gang, legger HR- og økonomiassistent Petter Nordtug, til han kan informere om at hans eget kjønnsorgan nå har krympet til tidligere målte 40-39 cm over sommeren.
0: Oh.
4: Den gamle vitsen! Alle barna drakk melk utenom hans, Den gamle vitsen, alle barna drakk melk utenom hans, han hadde nemlig laktoseintolerans, er ikke lenger gjeldende. Da Hans nå drikker melk som en galning utenom mellom videre flatulens. Vi gratulerer!
0: Vi gratulerer.
4: Over til noe langt hyggeligere! Venstrepolitiker og tidligere statsråd Trine Skei Grande kan nå melde om at hennes halvt argentinske flamme, Marcus Serge Vesås, har fridd til henne på en bensinstasjon i Atlungstad i Innlandet. Hun informerer Nova News om at begge tar hverandres navn. Vi gratulerer til ekteparet Marcus og Trine Skei Grande Serge Vesas.
0: Gratulerer, ja.
4: Alligatoren Ali rømte fra Bali-fengselet forrige fredag. Det er ikke så farlig, sier komiker og fengselsbetjent Henrik Farley i en pressemelding, og legger til at rømningsaksjonen skjedde snarlig og gærlig. Nova News har slitt noe jævlig med å komme i kontakt med hovedpersonen, men ryktene sier at han har observert på en charterfly til den vestafrikanske perlen Mali. Kun fire mennesker er drept i et prøve Black Friday-salg på Storo. Dette er rekord, svarer salgsjef Rita Griskedotter. Og så litt sport. Den svenske tennislegenden Bjørn Borg går nå fra sin tidligere DJ-ektemann Calvin Harris etter 2 år langt ekteskap. Det har vært fine år, men det viste seg at Calvin rett og slett er litt klein, skriver Borg til Nova News i en pressemelding. Så til været! Den her tar jeg. Faktisk,
0: er det, ja, nå er det deg, Jakob.
4: Ja, nå er det meg, ja.
0: Er du som varme, eller?
4: Ja.
0: Ja.
4: Så til været. Det er meldt om stiv puling på torsdag klokka 19 i Majorstukrysset. Nummeret mitt er 46-94-09-39. Deltakelse skjer på eget ansvar. Ta med pulepli. Det er og kømmestøvler. Kømmestøvler.
0: Ja, den er fin, den.
4: Yes, hva synes vi om den? Hva synes vi om den sketsjen der?
0: Det var en veldig fin sending.
4: Ja, det var en fin sending.
0: Jeg har lært mye.
4: Jeg er veldig fornøyd.
0: Ja, det er bra. Ja. Jeg tenker studienyheten og studentnyhetene, som er den andre nyhetskilden på Nova. Ja. Ain't got nothing on you, altså. Det her var klasse.
4: Så bra.
0: Jeg synes vi burde lære litt av det her.
4: Ja.
0: Og ta til oss at det går an å lære nyheter gjennom andre medier.
4: Jeg kjente nå, bare for å være litt meta her på radioen.
0: Ja, det er bra. Det er bra.
4: Jeg skal være litt meta. Jeg kjente nå på litt fyllangst. Altså, hvis det er lov å si.
0: Det er lov å si.
4: Ja.
0: Vi kjenner, altså, men det, sånn er det jo.
4: Jeg blakket litt ut.
0: Men det, nå høres ut som jeg skal belære deg om hvordan det er å drive med for underholdning. Det skal ikke, fordi du har gjort mye av det. Ja. Men det er jo sånn det er litt her i underholdningsbransjen. Ja. At hvis du gjør noe, så kan du, og du ikke vet hva du skal gjøre på forhånd, impro og sånn, ja. Så kan du jo få litt sånn fyllangst etter deg, for det blir sånn, ja. Hva er det jeg egentlig gjorde nå?
1: Jeg bare angrer på at jeg valgte å ta den der pull, ply og køm i stedet.
5: Jeg synes det var det beste.
0: Ja, du likte det.
5: Det var så
1: lærerikt. Jeg bare synes at jeg ikke gjorde denne karakteren,
0: på en måte. Ja, men den tok du selv, ja.
1: Ja, den tok jeg selv.
0: Karakteren, hva mener du? Du mener kompisen
1: din? Ja, kompisen min, beklager. Ja, det var,
0: Bernt? Ja. Nei, det var lite.
1: Nei, jeg blacka litt der.
0: Robin var det.
1: Dette her var bra, dere.
0: Johanna, hva synes du om det her?
5: Jeg synes at det var veldig lærerikt. Jeg er jo veldig svak for falske nyheter, og veldig dårlig på ekte nyheter. Så dette det er alltid god jord.
0: Best med falske nyheter er at du trenger ikke å ta det for god fisk. Du kan dytte det under teppet. Ja, hvis du ikke liker det.
1: Det er det som har mange gjør det med. Sant, eller jeg er ikke helt sikker. Eller kanskje ikke.
0: Henrik Farli og Vestafrikanske republikken og litt sånn Mali.
1: Ja,
5: det skjedde faktisk.
0: Det skjedde.
5: Vi burde egentlig ringe sånn at de kan svare.
1: Ja, de kan faktisk det. Ja.
0: Mali eller Farli?
1: Farlig. Ja. Jeg har fått inn alle der i neste sending, så presseetikken er helt i
0: intakt. Ja, det er så bra. Altså. Yes! Så skal han få svare for seg. Ja, ja. Takk for ditt bidrag, Heis.

0: Det var Cosmodome med Retrograde.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hat kult igjen.
2: Du hører på Aktuell debatt med meg, Truls Kløft, og som med meg har jeg...
3: Randi Rumpe.
2: Det Hvite Hus har akkurat lansert et spill som gjør det mulig å både kaste ut folk man ikke ønsker i landet med politisk karakter. Det har skapt ganske mye debatt her i Norge og resten av verden, og med oss fra politisk redaktør fra Brønnøysund Bladet, Tore Riis.
0: Ja, tusen takk, takk til deg. Tore Riis, ja. Jeg kommer fra Brønnøysund Blad. Og jeg faktisk er for å prate litt om norske politikeres svar på Det Hvite Hus sitt spillansering.
2: Spennende. Kanskje du får fortelle litt om...
0: Ja, for det klart at det skapte jo store reaksjoner når Det Hvite Hus kom med spill der man kunne skyte ut innvandrere og bygge opp en stor mur mot Meksiko. Så norske politiske partier har nå svart med sine egne spill. Og blant annet så har... Vi kan begynne med SV da, som jeg synes er litt morsom. Det er et VR-spill. Der tar du på det VR-brillene, og så blir du plassert inne i Espresso House. Og så skal du bestille kaffe fra en stor, stor meny med veldig mange vanskelige navn. Og så får du poeng etter hvor lite kaffe det er i kaffen din. Så jo mindre kaffe, jo bedre poengsum. Men det må fortsatt være kaffe, det må hete kaffe, for det er viktig. Kan ikke kjøpe te, da blir det feil. Så du må kjøpe noe som heter kaffe, men har minst mulig kaffe.
3: Veldig bra. Har du noen flere spill fra andre partier?
0: Ja, noen partier du ønsker å høre fra.
3: Jeg er jo litt nysgjerrig på Senterpartiet da.
0: Senterpartiet er et skytespill.
3: Okay.
0: Det er kun om hagle og andre skytevåpen som er på bygda. Og der skal det skytes ulv og innvandrere. Litt ettersom moden. Først og fremst ulv. Ulveskyting er det mest populære. Og så er det sånn gjeter-mode. Du kan gå rundt og gjete sauene dine. Og så kan du skyte innvandrere litt også, for det er jo litt sånn fientlighet på bygda. Men ikke så gærent som andre plasser. Ja.
2: Arbeiderpartiet, de har jo fått en del kjeft for ja. Sitt spill. Kan ikke du fortelle litt om det?
0: Det er litt artig at du sier faktisk, for at Arbeiderpartiet har ingen spill. Det er for noe med kjeft, for at de har så mye å finne på, og de klarer aldri å gjøre noen ting som de lover. Så Arbeiderpartiet har ingen spill, dessverre. Høyre er samme båt. Det var et sånn aksjespill. Du kunne laste ned og kjøpe aksjer og sånn på svarte markedet, men så viste det seg at det var bare ekte aksjer, og Sindre Finne som satt med profitten, så det ble tatt ned ganske fort. Men Venstre for eksempel.
3: Ja, den er nysgjerrig på.
0: Ja, det er rett og slett at du røyker hasj.
3: Ja.
0: Det er det eneste.
3: Ok, hvordan får man poeng? Er det visst? Er det
0: du får ikke poeng.
3: Nei, du bare Nei. Sitter og røyker hasj.
0: Bare røyker hasj, og så kjefter du på alle andre. Og så er du usikker på om du skal gå til venstre eller høyre i rundkjøringen.
3: Ja.
2: For har du spilt noen ikke spiller?
0: Jeg har spilt alle sammen, ja. Og personlig sier kanskje min favoritt er KrF sin. For der er du first play game som Jesus. Og da går du rundt da, nede i Nazaret og Jerusalem. Og så følger du Jesus, for han er bitteliten guttepoik til han blir gammel og hengt på korset. Okay. Ikke så gammel da, men litt gammel. Så da skal du gjøre vann til vin og sånne ting. Og så er det sånn extended game mode, der du kan snu deg rundt og gjøre vin til vann. Nei, vin til vann, ja. Helt riktig. Sånne ting da. Så,
3: men er du da en sånn flue på veggen, eller er det sånn du er en med gjeng?
0: Men du er first player game som Jesus. Du er Jesus. Du spiller som Jesus.
3: Ja, det er POV Jesus.
0: Helt riktig, POV Jesus. Ikke søk på det på Google.

0: regel.
1: Fordi KrF, de har fått en del kjeft for at de har tatt mye av gameplayet til GTA 6, har de ikke det?
0: Ja, for det er artig at du sier, for FRP sitt spill er jo bare GTA.
1: Det er GTA, ja.
0: FRP er Grand Theft Auto, rett og slett. Ja. Rip-off, den, det er Rockstar. Mm. Rockstar sitt game. Det er Rockstar som produserer GTA. Og det er GTA som blir den da. Og så siste er jo Rødt da. Ja. Rødt har en sånn extension pack som du kan kjøpe, som går på alle andre nettsider. Og da blir det kun mulig med multiplayer. Så det er ikke lov med enkelplayer lenger. Da er det kun alle sammen hele tiden. Så du skal ikke få lov til å drive alene. Da er det extension pack på alle andre nettsider. Så skytespill, det blir flere player for eksempel. Så du kan skyte sammen med andre. Og det samme gjelder Jesus. Da blir det flere Jesus-er. Og KrF er ikke så veldig fornøyd med det akkurat, for det er jo bare en Jesus. Så det er mange som er misfornøyd med det her. Pensionistpartiet, de har ikke fått opp nettsiden sin. De er for gamle etter det. Men utover det, så egentlig, det var de fleste partiene.
1: Fantastisk interessant å høre det prate om spill. Den politiske kraften her da, er det noe politisk kraft i det?
0: Svært lite. Nesten ingenting faktisk, for alle gjør det jo. Og alle spillene er egentlig ganske dårlige. Så det blir begrenset med slagkraft på det. Men det er jo et svar da, fra den amerikaniseringen av Norge, som nå også kommer til de norske partiene sine spill da. Men det er ingen så grove spill som det er i USA da, med unntak av den skytespillet til Senterpartiet selvfølgelig, den er ganske grov da.
1: Tusen takk til det. Etter pausen så skal vi snakke om ulv. Er det lov å ha i stua si?

0: liksom, som jeg sa til deg, det har vært Oslo Marathon, så er det noen ja. Som har sklidd av hæren sin og lagt den igjen i en sånn julesokk som har blitt litt rød og litt spicy.
1: Ja.
0: Utrolig kvalm.
1: Var det godt da?
0: Det var ikke vondt, men det, konsistensen noe av det verste du kan få i deg. Ja. Okay. Det som, akkurat som å spise sånn du tror det å spise hæl.
1: Ja.
0: Det ikke gnagsårplasser du har hatt på lenge, og så har du badet en stund
1: med det. Kopid med mat.
0: Ja, med mat, og som du har vært i sånn der fellesbasseng uten klor, så alle bakteriene der.
1: Vår tekniker Robbe, han på en eller annen form for interrail, tror jeg.
0: Ja, og han, det den siste reisen med bilen, som vi har snakket veldig mye om her, og det hva skal vi si, han på date da, den, ja. med bilen sin. Så det sånn, han og bilen på en romantisk Europaferie.
1: Ja, det en sånn avsigning ja. Av bilen, som kjører litt rundt ja. På sånne hotspots i Akershus og Buskerud.
0: Ja, det, ja, og i dag er han i Fett kommune, og koser seg der oppe. Og jeg har lyden på telefonen på Max for at alle skal høre alt jeg får inn. Så da er det jo da som vanlig Duolingo-kongen Eduardo som stepper inn. Halloi!
2: Buongiorno!
1: Ja. Hvor mange språk kan du si det på?
2: Oi, det 2,5 minst.
0: Hei, hello, buongiorno.
2: Ja, det er god start for kvelden.
0: Og så er det ditt morsmål da, spansk.
2: Ikke sant.
0: Som hola.
2: Hola.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Nei, men det fint, vi får besøk i dag også.
1: Jeg har allerede tatt imot gjesten, sitter da i foyeren.
0: Ja, vi må bare minne om dette. Vi gjorde dette forrige uke, men for de som ikke hørte på forrige uke, eller de foregående 35 årene som vi holdt på med dette her. Vi i dag i det lille studio, hvor det tre stoler, så heldigvis dukket det bare opp en fra bandet. Det tre stoler. Vi har min, som en slags kontorstol, som ganske, den vond å sitte på. Mm. Det ikke noe sving på den, men det i hvert fall rett i ryggen. Du har en ekte kontorstol, ja. Hvor ryggen nesten ikke henger sammen. Så du ligger i...
1: Den oppleves brukket.
0: Ja, du ligger i stolen.
1: Ja, jeg ligger, ja.
0: Men så har vi heldigvis en stol til gjesten, som 35 cm høy.
1: Det
0: ordentlig 35 cm.
1: Ja, den også skråner ryggen, skråner ikke bakover, den skråner forover. Ja. Så han får en sånn... Ja.
0: Og så har jeg også signet rommet med tørket fruktede luft
1: ja, nei, det
0: fra eget hulrom.
1: Jeg går nå ut for å hente vår gjest, og jeg skammer meg over det jeg skal introdusere for. Og,
0: ja. Han tenker sånn radio, det sikkert litt en high class det.
1: Når jeg fulgte Tandable ut forrige uke, etter at vi hadde sittet der, var jeg forrige ukes gjest, så sa han, åh, det var godt å være ferdig. Og da siktet han til luftkvaliteten.
0: Ja, luftkvaliteten.
1: Ikke for han syntes det var utrivelig, men han syntes det var fælt å være.
0: Ja, vi skal til Winnipeg, ta og åpne opp døra med en gang og få inn litt luft. Da. Vi skal til Winnipeg, da vet dere at forhåpentligvis da, at vi i Kanada, som da en jentegruppe.
3: Veldig liten den.
0: Bitte liten jentegruppe og Love Your Rock and Roll heter 7-tommeren det gjør jeg meg låta altså

0: Plastic Ducks med Smiling. Jeg vet,
1: vi sitter jo her med Smiling for å
0: ja, og jeg vet at det I hvert fall tre lyttere nå som I ekstase der ute. Det bare fordi jeg vet hvem de
2: Hvem de? Doxer
0: de? Det Robert 5000 hvis han hører på. Okay. Han burde være I ekstase. Og så et par til.
2: Et
0: par til, den grei. Jeg fikk dårlig smittet.
2: Ja, for å nevne navnet.
0: Alt er lytte.
1: Hva du på tørka frukt... Her, det noe for deg?
2: Kommer an på frukten, tror jeg.
1: Det mango.
2: Veldig gjerne.
1: Du fikk ikke gav av han.
0: Det kom fort.
1: Men det noe med... Jeg var overrasket over størrelsen på dette. Det mango, mango med chili twist.
2: Oi. Åh, det var...
1: Svære flak, ja. Bare ta begge, du. Ta begge.
2: Det var mye å bite igjennom.
1: Ja.
0: Det veldig godt, det veldig bra for ørene
1: da. Ja, det sånn. For da får du
2: litt chill. Ut som den voksproppen din da.
0: Ja, det var akkurat det du gjorde.
1: Ja, for du har vist din med vokspropp, ja.
0: Ja, vi kikker jo litt på min plass her.
2: Så tar du deg greia sikkert, kikker meg gjennom hele intervjuet.
0: Men hva planene nå da? Fremover, skal det spilles? Kommer det skiver? Hva det?
2: Ja, vi skal spille I hvert fall en konsert, en release-konsert på Revolver. Med mindre det ikke helt spikret. Det tror jeg det.
0: Mm-hmm. Vet du når?
2: 27. november. Plus minus et par dager.
0: Ok, og da,
2: jeg husker ikke helt.
0: Og da et album ute?
2: Ja, det allerede ute.
0: Oh, ja, som heter?
2: Why Are You?
0: Oi.
2: Som I Smiling. Why Are You?
0: Du, din lille luring.
2: Er det sant?
0: Nettopp, ja. Og det var liksom bilt du spillet
1: aktivt. Og litt annet som Junior-roll.
0: Ja, where you been?
1: Where you been, why are you?
0: Men hvem de andre I bandet? Det noen vi kan slumpe til å vite hvem
2: Arvid, som fra Malmö.
0: Ok, vet ikke hvem
1: Vi skal være på legevokta den gangen I 2019.
2: Julia, som fra et sted I norra Sverige. Mm-hmm. Som jeg ikke husker hva det heter nå. Og August, som fra Trollhättan.
0: Men henger du bare med svensker?
2: Nei, ikke Trollhättan, beklager jeg her. Nå har jeg sagt fel på två mine venner mine. Men unnskyld.
1: Du kan bare si hva som helst der, egentlig. Jeg fra Pitje, og jeg fra Lule.
0: Men altså, det ingen integrering med nordmenn I ditt liv?
2: Nei. Kjæresten min norsk, eller hun fra Bergen.
0: Ok. Ja,
1: fortsatt ikke norsk.
0: Dette liker jeg.
1: Ja, dette var vanskelig.
2: Ja.
0: Når du henger, altså, har du noen andre band også hvor du spiller med bare med nordmenn?
2: Ja, I Honningbarna vi var en svensk.
0: Ok, men nå blir du da kalt for The Swede, svensken. Altså, får du et kallenavn som knyttet til...
1: Det liksom Skåne, vi må ringe Skåne. Hvor Skåne?
2: Nei, får ikke så mye kallenavn for det, men man får mye dritt for hvordan man snakker da.
0: Ja, ok. Åh, du, ja, mens vi har det her, det noen kallenavn på de I Honningbarna? Har du noe...
2: Nei.
0: Ingen som driver ikke med det?
2: Det rart, ass. Nei, Kristoffer heter jo Toffer, da. Men...
0: Ja, men det noe. Ja. Men det alt?
2: Ja.
1: For at, altså,
2: det veldig kjedelig, faktisk.
1: Men, altså, Oslo-rocken hadde på 90-tallet, eller? Må jo ha vært det. Da var det en fyr som bare het Swede. Fordi han var landsbysvensken.
2: Ikke sant?
0: Og gjerne The Swede.
1: Ja.
2: Det hadde vært ganske rått.
1: Han begynte... Ja, men han vel ute av det bildet nå. Han kan vel gi fra seg den titelen.
0: Ja. Jeg tror han flyttet tilbake til Sverige også.
1: Ja,
2: så det vel... August I Smiling som spiller trommor. Han kalles for Lillagge.
0: Lillagge.
1: Ja, for det noe med svensker og hockey. Alle hockeyspillere har jo sånn der Lillestrulen.
2: Ja, sant.
1: Og det bare rare ting. Men kan ikke du bare bli The Swede, da? Den nye Swede.
2: Jeg tar den.
0: På et tidspunkt så var det, altså, det var, du spilte ikke rock I Oslo hvis du ikke hadde en svenske bandet.
2: Mm.
0: Det var jo en sånn tidlig sånn heyday for det. Har de fått seg en svenske?
2: Ja, okay, kvalitetsstempel liksom.
0: Ja, nå skal vi følge med.
2: Nå det rock'n'roll.
1: Ja, men det var også litt krise, for faen, de har mistet svensken. Så nå er det bare en pause inntil videre til det å finne en ny igjen.
0: Det var alltid en dritgod svenske på gitar.
1: Ja, alltid en, ja.
2: Det var mye press på meg. Jeg ikke så god på gitar, da.
0: Men hva det du spiller I Smiling?
2: Gitar.
0: Ja, ok.
2: Og synger og keys. Og så spiller jeg trommer på noen sanger på plater. Og...
0: Du god til å promotere dette? For jeg føler jo at dette et band som burde bli lagt merke til. For det jo det miljø for dette her.
2: Det korte svaret nei.
0: Ok, bra.
2: Det lange svaret Nei. Jeg veldig dårlig på det.
0: Men gjør du noen forsøk? Sender du ut og...
2: jeg synes det er veldig... Jeg merker jeg sitter og
1: det er flaut.
2: Gjør sånn her mens jeg snakker om det. Jeg synes det er veldig, veldig svårt og vanskelig for meg.
0: Men du må gjøre alt selv, har du ingen som kan gjøre det for deg?
2: Vi har et label som heter Bandit Media. Han er veldig på oss og i hvert fall... ber oss gjøre ting da, lage ting og
0: det var han som post, sette meg mail.
2: Nettopp. Mm. Ja, det er ikke jeg som har sagt så. Og post på Instagram, lag dette.
1: Åh, det er flott.
0: Ja, det er flott.
1: Som du ser i kamera siden, åh nei, uffa meg. Mm. Ja.
0: Kjøp den nye platen vår.
1: Ja, men du får sikkert gubbar, du får litt mango, du har fått litt svette, fått noen tips om ørevoks, det ikke så gærent.
2: Nei, nei, nei.
0: Men si fra når du vet, med 100% sikker vet datoen.
2: I will.
0: Er det bare, skal det ikke noe turnering i
2: landet? Vi prøver, men omtrent like dårlig på gigbooking som promotering.
0: Så er det samme fyren som skal gjøre det, eller?
2: Nei, det er jo vi som gjør det, men okay. Bare gjør det.
0: Du burde spille på Kometen, spille på rockerklubben i Porsgrunn, det er bare...
2: Ja, tenk på RIP. Mest.
0: Ja, må jeg spille på RIP?
2: Yeah, I know.
0: Ja. Kan du ikke tenke litt veksle på det andre bandet du spiller? Så, mens du likevel der.
1: Swede fra Honningbarna.
2: The Swede. The Swede.
0: Ja, The Swede. The Wax.
2: The Wax.
0: Swede Wax.
2: The Wax. Å nei!
0: The Swede Wax. Altså, du må... Det merch det, vet du.
2: Waxy Swede.
0: The Waxy Swede. Ja. Men det i hvert fall en låt. Swede Wax.
1: Men du må... Men du må ta den Swede-navnet nå, for hvis ikke så blir det The Wax.
2: Det er sant, ja. Det er sant.
1: Altså, det er sånn det fungerer.
0: Men vi kommer nok til, hvis du skal komme på besøk hit igjen, som jeg synes du skal,
2: ja.
0: Da kommer jeg nok til å kalle deg for det, ja. Altså please neste do. Uke får du besøk av The Wax.
1: Ja. fy fader. Ja. Og hvis du skal innom legevakta og få skylt i ørene dine, kan du ta vare på de klumpene?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ta bilder.
1: Ta bilder.
2: Jørn var på med at jeg må ta mye bilder om, til Instagram. Så at,
0: det er det du skal ta bilder.
2: Det er content.
0: Det er content. Her er det. Du, vi skal høre en låt til, All the Wonderful Things.
2: Yes.
0: Hva, vil du si hva de wonderful
2: tingene er? Det er vel noe så corny som en kjærlekssang da.
0: Åja, oh, ok.
2: Det er veldig få av de, men det er vel så mye jeg har lyst til å si om det. Egentlig.
0: Ja, men altså, hvis du heter The Wax, så klart du må lage kjærlighetslåter, så kan du ikke...
2: Greasy kjærlighet.
0: Ja, klart du må
1: det. Men tusen takk for at du kom.
2: Nei, selv takk.
1: Ja, veldig koselig.

0: Litt av tekniske greier, men vi jobber med saken.
1: Ja, det blir stille.
2: Det blir stille.
1: Det er greit.
2: Det er greit, ja. Men jeg synes synd på Smiling.
1: Ja, det synes jeg.
2: Som ikke fikk...
1: Vi skal gjøre det godt igjen.
2: Ja, ja. Nå, tror du?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Det nei, det er ikke nå. Nei. Men det er opplæringstider her på Radio Nova. Det vil si at vi altså ikke sitter i vårt vanlige studio, for der skal... et nytt kull med radiofolk læres opp i dette, mens vi da sitter her og viser hvordan det ikke skal gjøres i naborommet. Det er en slags sånn slik, ikke slik situasjon, fordi da de nye kan veksle med rommene. Nå skal vi gå inn og titte på hvordan de gjør det.
1: Men det, ikke sånn. Men det er altså ikke en dansk slik, ikke slik situasjon, for det er noe annet igjen.
2: Det er noe helt annet.
1: Sånn går det, du har det da?
0: Skal vi gi Smiling en sjanse til?
1: Det kan vi godt gjøre. Jeg har masse potetkull og er klar for smiling.
0: Ok, vi prøver det.

0: Det dufter jo spennende her.
1: Smiling var det vi hørte. Mm-hmm. All the wonderful things. Jeg vil avbefale et område av Oslo. Jeg vil helt anbefale hvis du har spesielle interesser.
0: Kom ja, ok.
1: Jeg skulle i går til Grünerløkken, som er et flott, attraktivt boligområde i Oslo.
0: Ja, et slags utendørs herberge.
1: Ja, men da skulle jeg da ta trikken fra omtrent her hvor vi er nå.
0: Mm, altså Umo i Oslo-området.
1: Ja. Men så viser det seg at det noen arbeider på Nybrua, som om trikken går bare til Jernbanetorget. Det det så høflig å opplyse om i det du kommer frem til Jernbanetorget.
0: Kult,
1: det bra. Som megavlett. I går var det ganske flott vær også, det regnet ganske tungt. Så da var det, da må du marsjere da, til fots.
0: Gikk du Storgata da, eller langs betrekkeskjennene bort, eller hva?
1: Jeg gikk en liten sånn, jeg gikk bort mot Oslo City, krysset over der, og så kan man liksom gå på venstre siden av Oslo City bort, og så runde rundt Gunerius.
0: Ja.
1: Og det akkurat på siden av Oslo City, at det nå meget interessant.
0: Mhm.
1: Det noen arbeider som pågår.
0: Ja, bra.
1: Jeg la kursen dit, fordi det sikkert noen stillasarbeider, men det pakket inn på en måte.
0: Ja.
1: Så da hadde jeg en sånn strekke på 50 meter, hvor jeg kunne gå under tak, siden det regnet så mye.
0: Så deilig.
1: Det jeg ikke visste, men det skjønte jeg med en gang jeg kom inn under det taket, at det akkurat nå Norges absolutt største urinal.
0: Er det?
1: Og har vært det i noen måter.
0: Ja.
1: Damn. Og så det ganske mye varmeutvikling fra Oslo City, som går inn her. Så
0: hvis det tak også, så fanges det jo.
1: Ja, så du går inn der, og da stiger nok temperaturen med 14-15 grader, i det du går, jo lenger du går inn. Det var helt
0: insane sjukrus.
1: Urorama. Helt vilt. Helt vilt var det.
0: Men det må jo asfaltere om.
1: Det var helt...
0: Var det verre enn myrens verste i 1992?
1: Ja, det var helt likt. Akkurat samme. Det var akkurat som å være på myren. Bortsett, jeg så ikke pisse. For det var noen sånne sponplater, liksom, så det renner jo ned.
0: Og
1: det
0: renner ned under sponplater og legger seg i fundamentet. Liksom.
1: Ja, antageligvis. Men der det vilt på oss.
0: Men
1: det var så sykt at jeg tenkte... For jeg får besøk av John Colucci, kommer jo snart.
0: Ja, gjør han det.
1: Det var min kompis fra
0: Amerika.
1: Hvis den oppe og går fremdeles.
0: Hvorfor elsker det?
1: Ja, jeg skal ta den med.
0: Han kommer til å lese han driter på seg.
1: Du må vise meg, hvis det noe greier, si fra. Jeg vet akkurat hvor vi skal. You've never smelled piss like this before.
0: Men det når du går gjennom der, så blir du gul på fingertuppene.
1: Ja.
0: Du får røyke fingre av å gå der.
1: Ja. Og så var jeg liksom, hvis det begynner å dryppe fra taket der.
0: Ja, så er det kondens, pissekondens.
1: Det er det, men det var vilt nå, altså.
0: Oi.
1: Ja. Bare en liten nugget for folk som kanskje skal inn til Oslo, da, og har lyst til å få med seg noe sånn.
0: Og det er jo lett tilgjengelig hvis du kommer inn til hovedstaden med bane, buss og tog.
1: Ja, hvis du skal på Spektrum for eksempel, da, så kan du bare gå den ruta bort. Ikke gå over broa inne på...
0: Gå på venstre siden, Oslo City.
1: Do it.
0: Do it, da. Mm-hmm. Hvis du er en kråke i Oslo-området, så ikke heng rundt tørtebær, som det heter, altså kunstgresset der, for der så jeg i sted en kråke fløy med en sprøyt i munnen bort.
1: Så, Oslo leverer noe, synes jeg.
0: Ja, gjør det.
1: Nå er Oslo mer Oslo enn det pleier.
0: Ja, i dag hadde jeg altså et så vidunderlig vakkert Oslo 1990-øyeblikk, at Det var spektakulært. Jeg skulle ta en vareheis, som jo alltid er det beste.
1: Mm.
0: Den vareheisen er såpass trang. Du vet, når du tar heis, er det en ganske sånn stor glippe, ikke sant, inntil veggen.
1: Mm.
0: Her så måtte de for noen måneder siden inn og så pusse veggen i sjakta, fordi den hadde så lite å gå på. Så jeg sier at det er 1,5 millimeter på hver side.
1: Oi, det er trangt.
0: Ja, det er trangt, ja. Jeg kan jo begynne i feil ende. Den jeg skulle opp i fjerde, heisen stoppet mellom andre og tredje. Så da måtte jeg bruke inngangskortet mitt to ganger for å liksom jukke den opp i fjerde.
1: Det er deilig.
0: Men for å komme meg inn i heisen, så måtte jeg da forsere fire fyrer som satt og røyka heroin.
1: Ja. Oslo,
0: og det er noen som sier sånn, ja, men hvordan vet du at det var heroin, ikke crack? For det er jo mye crack i byen nå.
1: Ja.
0: Fordi altså, rusmisbruket er så forbannet om dagen, vet du hvorfor?
1: Ja, det er cracken.
0: Det er crack, ja. Men hvordan jeg vet det? Det er fordi han ene spurte, har du mer heroin? Derfor vet jeg at han røyker heroin.
1: Ja, og så er det, akkurat der er det lett, det er vanskelig å skille disse rusmidlene.
0: Ja, det er
1: men,
0: det.
1: Men akkurat der så kan man se det litt på attityd.
0: Ja, de satt jo her, ja, men den stående attityden, ja.
1: Ja, og så er det noe med... Crackerøkeren, han sitter ikke.
0: Nei,
1: han går i sirkler og roper.
0: Han er i farta og mangler en tann. Nei, men så i dag var Oslo Peak 1990, og det var jo Det var jo enestående.
1: Du, vi har en låt her som er så bra at jeg nå blir minnet på at jeg må inn og sjekke om dette har blitt en hel skive også.
0: Fra Ken Pomeroy?
1: Ja.
0: Hun, ja, det er en EP.
1: Er det en EP? Ja,
0: hun spilte inn en liten bunke låter på en og samme dag.
1: Bare cover, eller?
0: Ja, Woody Guthrie og et par andre favoritter av henne.
1: Og ikke minst den her da, Look at Miss Ohio.

0: Olala.
1: At det litt overstyrt hele tiden.
2: Ja, gjør meg veldig lykkelig.
0: Vet du hva annet som har gjort meg lykkelig siste uke? Det sjelden jeg ser nyhetssaker på VG som jeg tenker, dette en nyhet for meg.
1: Oi, nei, ja, det sjelden,
0: ja. Ja, men altså var det bare, yes, dette her jo... Altså, for jeg så overskriften, tenker jeg, vet du hva, nå... Går jeg på do først? Fordi jeg skal ikke liksom kjenne på at jeg er pissetreng mens jeg leser dette. For,
1: for da kommer du til røsjen, ikke sant?
0: Ja, og jeg kommer ikke til å være så fokusert som jeg føler at saken burde. Altså, ja, så jeg pisset, hentet meg en Pepsi, og åpnet saken om denne Hyrox-ulykken.
1: Ja, men hvis hun dreit på seg... Var ikke
0: det flott, eller? Og jeg tenkte også i gamle dager... Da jeg vokste opp.
1: I gamle dager, ja, det var tider det.
0: Ja, men da ville det ikke ha vært bildet av, da ville ikke det som manglet ha vært i nyhetssaken. Da hadde ikke vist oss bilder av det. Så tenkte jeg, men har vi kommet, dit nå, eller tenkte jeg at landets største avis viser bilder, viser bilder av kvinner som har dretet på seg under et idrettsarrangement? Ja, det gjorde de.
1: Men de viser også video.
0: Ja,
1: og... Dagbladet visste jo video, hadde jo en sånn der sånn gif som rullet gikk på forsiden, av at hun løftet ting mens hun hadde dreit.
0: Ja, for da tenker jeg ja, vi er der, nå er
1: der. Nå er vi der,
0: ja. Ja, men ikke sant? For stort sett så synes jeg vi går i minus på franske rettet, men så er det par ting, og her var den. Her var det, så dette er liksom, dette var denne diaréen, det var nuggeten jeg suttet på den uka.
1: Ja, helt riktig ordbruk for alt.
0: Ja, for det tenkte jeg, vet du hva, dette trenger for her. Ikke sant? Ikke alt går bakover i tid. Når folk driter på seg på idrettsarrangement, da får vi se det. Da får vi se. Ikke bare liksom, stripen av bæsjen, men vi får se bæsjen som renner.
1: Ja.
0: Det er jo...
1: Ja, full pakke.
0: Også likestillingen, for jeg tenkte, når vi vokste opp, så kunne man kanskje sette foto hvis det var en mann som hadde drettet på seg.
1: Ja, det kunne man jo.
0: Men nå er det liksom live footage av dame.
1: Av dritende kvinner på forskjellige
0: dager. Ja, da tenker jeg, altså, da er likestillingen kommet litt lenger.
1: Også så flott.
0: Flott, ja.
1: Ja.
0: Og det er sann idrettsglede, tenker jeg.
1: At det er idrettsglede, er du syk i huet? Selvfølgelig er det det.
0: Ja.
1: Jeg tror det var OL 2012, sommer-OL der. Men da var det mann. Mm. Da var det mannlige kappgjenger. Altså sånn, helt sånn en kakofoni, og han prøvde å gjøre noe med det. Og det er jo det som er spennende, for du vet, når det går i heten, for han fikk en blanding av solstikk og for lite salter og litt sånt.
0: Kuttet seg med litt salter på en annen måte også.
1: Ja, og så var det sikkert en fjert, og så var det bare svare en opp ned geysir ut nedover låret i sånn shorts.
0: Ja.
1: Og du vet,
0: på... I sånn Tor Gotthos shorts.
1: Ja, og så er det 5 mil, ikke sant? Og du vet hvordan det er da er det drikkstasjoner, men så er det når det er varmt, så er det sånne svamper som er dyppet i vann.
0: Ja.
1: Så han tok en sånn svamp, og så dyttet han ned bak for å prøve å vaske under det greia. Grøvste, og så drar han den svampen opp, og da er han altså bare mettet med diaré. Altså, hvorpå han da skviser, altså, du vet når du skviser en svamp, og han gjør det, og det bare skyller diaré nedover hånda hans, og så ned igjen bak for å skuffe mer.
0: Ja, det er idrettsglede.
1: Idrettsglede, ja.
0: Idrettsglede, det er det der, altså. For jeg husker når vi vokste, så var det en historie om var det Ingrid Kristiansen som hadde dritt i kapsen sin under en maraton? Eller var det Grete Weitz?
1: Nei, var det noen av de? Jeg husker at Dag Otto Lauritsen dreit i kapsen sin under Tour de France.
0: Ja, men det var en av disse store norske løperne, så en av de to.
1: Ja, det dritt
0: i
1: på seg.
0: Så under maraton hadde da løpt til siden dritt i kapsen, så palmer han ut i skummen. Og da var det sånn, ja, ikke sant? Men det fantes jo gode bilder av det også, men det fikk vi ikke i gamle dager. Det får vi nå. På internett, dette har jeg sagt til mange jeg kjenner det siste, der gikk vi minus på internett som konsept.
1: Mm-hmm. Begynte dårlig, vet du.
0: Ja, og vi tappte på den oppfinnelsen.
1: Mm.
0: Men da må vi altså klinge oss til de små brune nuggetene vi får.
1: Ja, som vi kan sutte på inn i kvelden.
0: Ja, for det der var virkelig en gladsak for meg i hvert fall.
1: Ja. Nei, snart skal vi ta Samaritan, vår faste spalte, men først skal vi til Nueva York.
0: Ja, det er en liten gjeng som spiller på Parkteatret i morgen.
1: Ja.
0: Koselig da.
1: Kjempekoselig.
0: Ja, det blir jo glad når noen stopper i Norge.
1: Ja, det ingen andre som gjør det.
0: Nei.
1: The Lemon Twigs.
0: Dette her er Bring You Down.

0: Lemon Twig spiller på Parkteater i morgen torsdag, eller eventuelt i dag torsdag hvis du hører reprisen.
1: Tusen takk for at du tipset oss om det, Kjelte Bråten. Veldig bra.
0: Han svarer bare med tygger chips, som du pleier å si.
1: Ja, han sitter i rommet her og tygger chips. Det var bra, men det har vi kanskje glemt å si fra ham der.
0: Han har gjort det i 8 år.
1: Ja. Det sånn at vi har et imaginært sameie gående.
0: Ja, som består av oss da. Der trives du i sameie, Eduardo?
2: Altså, noen uker bedre enn andre, men ja, det jo det livlig i hvert fall.
1: Det var veldig hyggelig her siste uke.
0: Ja.
1: Fikk en perfekt innflytter.
0: Jeg fikk 60 av 60 mulige poeng.
1: Ja, for det sånn at vi gir poeng fra 1 til 20, så maksskåren 60, laveste 3.
0: Det et ekte menneske fra historien. Christian har gjort all researchen, laget en liten historisk biografi på disse ekte menneskene.
1: Og sett det til meg per post, altså fysisk brevpost.
0: Ja, det helt nydelig. Og så hører vi hvor fantastiske, eller bunnløst jævlig disse menneskene og så gir vi dem poeng da, hvor gjerne vi vil ha dem boende i vårt sameie.
1: La oss først gi ordet til vaktmesteren.

0: Ja, hva det som flytter inn I dag?
1: Mary Toft.
0: Det et kjent navn.
1: Det det?
0: Ja.
1: Jeg har aldri hørt det.
0: Men jeg klarer ikke å plassere deg akkurat nå.
1: Du kan plassere det I Godalming I Surrey I England.
0: Ok.
1: Født I 1701, dør I 1763.
0: Ja, han blir 62 år gammel. Det en god alder det på 1700-tallet.
1: Ja. Yrke, tjenestejente, bondekone, kaninmor.
0: All right.
1: Ok.
0: Mm-hmm. Det en bra mix.
1: Et sitat fra Mary. Vi ser for oss at det henger på døren hennes da.
0: Inne et lite hjerte.
1: Ja. Det eneste jeg tenkte på var kaniner.
0: Oi, faen det. Hvis jeg går forbi der og ser det, så tenker jeg...
1: Det som interessant for meg da, som jeg har jo hatt, holdt kanin I bygård.
0: Det har du.
1: Så for meg så det...
0: Og får noen kaniner. Margit får en kanin.
1: Ja, det var en hissig liten dame.
0: Ja. Vet du, må jeg bare skyte inn, bare, sorry. Det det peneste dyr jeg har sett.
1: Ja, det var pent, altså. Det var en veldig pen kanin.
0: Ja, den var det.
1: Ja, den var helt...
0: Det var en perfekt blank. Sånn Disney-kanin. Ja. Men ja, nok om det.
1: Hva skal vi se da? Om det en...
0: Mary Toft?
1: Mary Toft, jeg vet ingenting om dette. Mm-hmm. Mary Toft vokste opp I fattigdom på den engelske landsbygda på starten av 1700-tallet, og giftet seg tidlig med den like lutfattige veveren Joshua Toft. Mm-hmm. Hverdagen bestod av hardt arbeid på jordene, stusselig kost og kronisk pengemangel. Høsten 1726 var Mary gravid med deres fjerde barn, da hun skal ha opplevd noe rart ut på åkeren.
0: Ja, her hun altså 25 år.
1: Ja, hun hadde sett en kanin sprette forbi, og etter dette var kaniner det eneste hun kunne tenke på. Ifølge henne selv satte dette kaninsjokket seg fast I livmora hennes.
0: Mm-hmm.
1: Ja, vet du hva?
0: Mm-hmm.
1: Jeg vet ikke hvilken vei det skal ta.
0: Nei, det noen muligheter.
1: For livet så det helt ordentlig.
0: Ja.
1: I november 1726 tilkalte familien den lokale distriktslegen John Howard. Da legen troppet opp, fant han Mary I voldsomme rier. Til legens overraskelse, mildt sagt, var det noe helt annet enn et barn på vei ut av Mary. Først kom en død kattunge, og deretter labber, hoder, innvoller og hele skrotter av døde kaniner.
0: Nei.
1: Howard trodde han hadde snublet inn I en biologisk sensasjon, og sendte paniske brev til kongen selv, og det som kunne krype og gå av leger I London. Lordy. Okay. Kong George ble så fascinert at han satte sine to beste leger på saken og sendte Nathaniel, St. Andre og Syracuse Ailish til Surrey for å granske saken. St. Andre overvar flere fødseler der Mary stønnet og brei seg, mens hun plutselig dro ut kaninlår og avrevne ører og lunger. Det var mørkt. Han beit på med søkke og snøre. Han tok lungene fra en av kaninene, puttet den I en bolle med vann, og da de fløt, konkluderte han med at kaninen måtte ha pustet luft inn I Mary. Hva det for en tid?
0: Det en bra logikk, jeg liker logikken.
1: Han beskrev det som et vitenskapelig mirakel, og hele London gikk fullstendig av skaftet I kaninfeber. Dette visste jeg ikke. Det ble skrevet sanger, tegnet karikaturer, og kaninsalget gikk rett I bakken, siden folk nektet å spise det.
0: Ja, for det var jo en vanlig matkilde, ja.
1: Mm. Det interessant. Kanskje det noe dyrevern? Nei, at hun liksom prøver å stoppe.
0: Ja, sånn det.
1: Vi får se. Mary ble fraktet til London, der hun fikk luksusbehandling og fortsatte å trykke ut kaniner I videre uttid. Kongens livlege, Sir Richard Manningham, var imidlertid ikke like lettlurt. Han har merket til at hver gang Mary skulle føde, krevde hun at det var helt mørkt I rommet, og hun klemte beina hardt sammen så legene ikke fikk undersøkt henne ordentlig. Ok, ganske greit det, ja. Bløffen rakna da en vaktmester ble tatt mens han prøvde å smugle en sprell levende kanin inn på soverommet hennes. Manningham truet deretter Mary med en ekstremt smertefull og eksperimentell gynekologisk operasjon. Hva faen det for noe? For å avdekke hva som egentlig foregikk I magen hennes. Da knakk hun sammen og tilstod. Hun hadde abortert det som skulle blitt deres fjerde barn, det som var på vei da hun så kaninen på åkeren. Sammen med ektemannen og svigerinnen hadde Mary kjøpt kaninunger på markedet, kuttet dem opp og stappet dyredelene fysisk opp I skjeden, for så å presse dem ut igjen som fødseler.
0: Why?
2: Wow!
1: Why?
0: Ja, hun ble jo kjendis da.
1: Ja, kanskje bare det. Skandalen knuste omdømmet til alle legene som hadde hatt noe med saken å gjøre.
0: Bra.
1: Veldig bra. Mary ble buret inne I Bridewell-fengselet, men myndighetene innså raskt at de ikke hadde noen formell lovparagraf som forbød folk å stappe kaniner opp hverken her eller der, så tiltalen ble droppet.
0: Yes.
1: Vi har ikke lovverk for det. Hun ble sluppet fri etter noen måneder og reiste hjem til Surrey, der hun levde et anonymt liv, frem til hun døde i 1763, 62 år gammel.
0: Han, et hektisk år i 1726 der.
1: Ja, det var liksom bare det. Bare... Men da var det jo også til gjengjeld ganske trøkk. Ja,
0: ja. Åh, for da er hun, hun flytter jo inn midt i kaninstappeperioden da.
1: Ja, ja, altså hun bor hos oss og stapper kaniner opp.
0: Kjøper kaninunger.
1: Ja, jeg liker ikke det at det blir slaktet kaniner i, og du, døtt opp i glufsa på nabberommet.
0: Nei,
1: kanskje.
0: Jeg synes heller ikke at det greit. Med
1: det jo en formildende omstendighet at det ekstrem fattigdom her, og sånn ønske om å på en måte komme seg ut av det.
0: Ja, det kjempebra det. Men nei, det ikke bra. Men bor i oppgangen også.
1: Ja, så vi skal jo ikke...
0: Hun bor i døra ved siden
1: av
0: deg.
1: Det blir jo ensifra, jeg har ikke noe til om det.
0: Ved siden av deg, Edvard.
2: Ja, ja, ja. Nei, det...
1: Og har du formildende omstendigheter her?
2: Ja, det ikke veldig fristende, nei. Altså,
0: det er ikke mye lyd. Ja,
2: nei, jo. Det,
0: eller...
1: Ja. Hva tenker du på?
0: Akkurat når hun, som du så flott sa det, stapper kaninen opp i glufsa. Ja. Det kan jo være litt bråkete.
1: Ja, det vel, altså, rent fysisk bråk er vel mest når du dreper disse kaninene.
0: De, jeg vet ikke hvordan de drepes sånn.
1: Kaniner er jo veldig stille, bortsett fra...
0: Idrettsøyeblikket?
1: Ja, det er ganske fæl lyd.
0: Ja. Åh. Og det er
1: det er ikke få heller, vet du. Det skal liksom
0: det blir jo pressoppbud, ikke sant? Nå driver av føder nå driver Mary og føder kanin dæve lunger igjen.
1: Ja.
0: Det må jo lukte her også.
1: Det som taler mot å ikke gi det en er på en måte at jeg kategoriserer henne sammen ja, men på den andre siden, jeg skal ikke tenke på det jeg bedømmer ut fra hvor mye vil jeg ha dette som nabo.
0: Ja, nei, jeg tror jeg har et tall,
1: jeg. Jeg også har et tall.
2: Ja, jeg går for ene, altså.
0: Mm. Ja, du gjør det?
2: Jeg tror jeg gjør det, ja.
0: Jeg gir deg en firer, jeg.
1: To.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Hvorfor landet du på fire?
0: Hun plager ikke oss noe særlig, på en måte. Det er så mange her som plager oss, som liksom, det går utover oss.
1: Okay.
0: Hun driver med noe kanin. Altså, det er så mye annet fælt her. Jeg må liksom putte det litt i graden.
1: I kontekst?
0: Bittelitt, så hun er jo bedre enn han som kokte svart spy og inhalerte svart spydamp.
1: Ja, så du han, vel likte han, ganske han, godt, eller?
0: Nei, jeg ga han en treere.
1: Ok.
0: Ja. Nei, jeg gir det fire, men da er Mary Toft da, på en sjur.
1: På en sjur, jeg sender melding til rom en gang.
0: Det er jo svagt, selvfølgelig.
1: Ja, det er klart det er svagt.
0: Men det er godt gjort sånn gynekologisk å leve... Altså, å leve 36 år til da. Etter å ha liksom hamret dyrekadaver opp nedi der kan, på den tiden altså, det
1: ja, det er jo mye blod og bakterier
0: ja, og hår som fester seg ja, og det må jo være noe fryktelig
1: robust
0: men den er jo selvrensende
1: ja, den er det
0: ja.
1: Jeg har snakket med en lege en gang som hadde et fantastisk uttrykk utflod, kroppens eget såpe som jeg synes var bra.
0: Det er en klang. Det er
1: en klang, ja. Mm. Nei, skal vi høre litt på hva han sier. Er det han igjen, eller?

0: Det var dagens utgave av Samarit Samaritan. Mm-hmm. Vi skal til Richmond, Virginia. Prøvde jeg å tenke hvem Peter Guralnik men det en forfatter. Mm. Det han som skrev Elvis...
1: Ja, begge de.
0: Mm. Altså,
1: Last Train to Memphis.
0: Og Careless Love. Endless Love. Careless Love. Fantastiske Elvis-biografier. Mm. Her det et band som består av Jake Guralnik mm. og en del andre. Det Bashful og låta... Ja, det handler vel om hofteprotese. Safe Ceramic.

0: Crystal Teardrop.
1: Det var det.
0: It's too late.
1: Ja, it's too late. Jeg prøvde å tenke på hva som liksom litt for, hva det som for sent nå.
0: Altså for deg?
1: Ja, ja, ja.
0: Altså sånn å drive med?
1: Ja. Eller altså... Jeg prøver å lure på, hva det som ikke for sent?
0: Hva du har igjen å gjøre?
1: Ja, men altså, det for, hvis du tar som klisjé, da, ja. Som frimerkesamling, liksom, det for sent. Jeg rekker ikke bygge meg opp en god samling. Det
0: eller steinsamling av det, da. Så bygge opp den igjen. For du har gitt den fra deg, eller?
1: Nei, men det visste jeg fikk den jo taksert
0: okay.
1: av en ekte geolog.
0: Jaha.
1: Jeg har jo båret med meg.
0: At den brune kofferten tung.
1: Ja, ja, ja. I alle år. Fra flyttelass på flyttelass på flyttelass. Det viser seg at mye av det hadde blitt til sand.
0: Oh, ja.
1: Fordi det har jo blitt slått mot hverandre.
0: Ja.
1: Så det var jo skuffende, selvfølgelig.
0: Ja, det nettopp, ja.
1: For jeg har ikke giddet å åpne den gjennom
0: året. Nei.
1: Det var bare vært gaffateip rundt den, og så har blitt behandlet stemodelig.
0: Ja, for det jo stein.
1: Ja.
0: Eller stenmodelig.
1: Det var sten. Nå det sand. Mm. Det mye av det. Og så, utover det han sa... 400 kroner.
0: Fy faen. En sånn 90 kilo tung koffert som du har drasset med overalt.
1: Ja, og da tror jeg nesten var litt reis. Så var det en liten sånn rød stein der som jeg alltid tenkte var verdt litt.
0: Ja.
1: Og den der, nei. Da har jeg blitt lurt da, ikke sant, på en steinmesse når jeg var 12.
0: Ja, og han var onkel, inngift onkel.
1: Jep. Jeg ble lurt til å kjøpe den. Men så det var, nei, så det...
0: Fan, vi var på steinmesse, vi. Mm. Det var trist, ass.
1: Det var mye på steinmesse.
0: Ja,
1: I Moss. Ofte i Moss.
0: Så jævla trist. Platemesse er trist, men steinmesse, det er liksom next level.
1: Ja, du har ikke kjent på ensomheten før du har vært der.
0: Nei. For det første du gjør når du kommer inn, er å kjenne på alle andres ensomhet først.
1: Ja, den er smittsom.
0: Ja.
1: Altså, ja, det er noe med å bli lurt på en steinmesse i Moss. Det er nå 10 år.
0: Ja, for alle har jo sett en sånn mansplainer på platemesse, som finner seg et sånn kvinnelig offer, hvor han skal fortelle et eller annet om... Mm. Første oppsetning av Toto eller et eller annet sånt lenge og...
1: Ja, men bare gjør det med stein.
0: Bare gjør det med stein og
1: med agat. Dette er en
0: Men gjør det på stein, og der er det ingen, det er ingen kvinner. Så de bare tar alle som er yngre enn seg.
1: Ja.
0: Som vil si, ja. Alle.
1: Jeg kjenner en tekst ligger og lurer her,
0: ja. Ja.
1: Lurt på steinen med seg i Moss. Akkurat fylt 10. Ok. Hei, la oss apropos det, ta litt sånn apropos musikk.
0: Ja, la oss gjøre det. La oss Gert Wilden and Orchestra. Vi skal vel til filmmusikkens verden?
1: Ja, det var midt slutten av 90-tallet, så var noen CD-markedet var gode på å gi ut obskur filmmusikk i CD-form.
0: Ja, for eksempel Ein Wigwam steht in Babelsberg, som var bare filmmusikk fra østtyske indianerfilmer.
1: Ja, og de er...
0: De er faen meg helt rå, ass.
1: Ja, og den...
0: Den låta der.
1: Ja, og hele det filmmarkedet var ganske spesielt. Ja,
0: estetikken også, men vi skal til det litt mer erotiske.
1: Ja, og det er fordi Schulmädchen Report var en tysk blåfilm, som det ble kalt.
0: Ja.
1: Og... De var gode på musikken, altså.
0: Det var jævla gode. Litt sånn som Bordellmammas dotter og de greiene der, altså Runka med hvite handsker på og de låtene der, som var genuint sånn fantastisk produsert.
1: Den fikk jeg lagt inn på iPod-en i dag, faktisk.
0: Du gjorde det,
1: ja. Jeg fikk tatt alt jeg ville ha frem til bokstaven B, til og med bokstaven B.
0: Vakkert. Mm. Men det er så himla godt produsert.
1: Dette her er da... titelsporet, holdt jeg på å si, eller titelmusikken da,
0: ja.
1: Til filmen med ikke helt heller navnet Die dressierte Frau.

0: Skal det ikke bli en vane?
1: Nei,
0: tror Men ikke. Innimellom så må vi ha litt...
1: Tysk pormusikk fra 70-tallet.
0: Bare innimellom, for det noe med... Rattatatata. Altså, det noe med... Det så jævla dumt.
1: Og det litt som Black Debatt med seksualisering av det offentlige rom gjør meg horny. Det litt et element av det også. Ja.
0: Nei, men la oss vaske over det kjapt.
1: Med et country-geni?
0: Ja. Glenn Campbell... Det vel klassikeren og andre klassikere fra han, ikke det?
1: Det Rhinestone Cowboy, kanskje den største, ja, mest
0: sant,
1: kjente.
0: Sant det.
1: Herre fred for den karriere han hadde.
0: Ja, dette her Galveston i hvert fall.

0: Der fikk du Robert Johnson med Crossroad Blues.
1: Du hører på K til det era torn MC.
0: Ja, du hører på Kurator, og her fikk vi høre en ganske gammel sang av en artist som jeg ikke hadde hørt om, men som tydeligvis døde da han var 27. Men du, Thea, du hadde så vidt hørt om denne personen.
2: Ja, jeg har hørt om Robert Johnson før, fordi jeg har sett Sinners. Så shout out til de som har sett Sinners. Denne låten har kommet i 1936, faktisk, 2 år før Robert Johnson døde. Han er jo da et unikt, eller blir beskrivet som, et unikt og enestående talent innenfor Delta Blues, og han var en blues-gitarrist. Denne sangen, den handler om, som de fleste andre sangene hans, om litt sånn grøssende folketro. I denne sangen så synger han da altså om det som er rykter om at Robert Johnson skal ha solgt sjelen sin til djevelen. Det er derfor han var så innflytelsesrik som han senere ble da.
0: Han synger om det?
2: Ja, vi hørte jo nettopp sangen, og da synger han om dette da. Fordi Robert Johnson var visst nok medlem av en folketrobevegelse som var utbredt, jeg vet ikke om den fremdeles er det, som heter Hoodoo. Hvor en av de tingene man kan gjøre i Hoodoo da, det er å gå til et veikryss og så få en sånn spirituell veiledning av et høyere spirituelt vesen. Og da skal visstnok Robert Johnson ha gått til et veikryss og møtt djevelen, og så har han gitt gitaren sin til djevelen og sagt at jeg har lyst til å bli bluesgitarrist på et høyt nivå, jeg har lyst til å bli innflytelsesrik musiker. Og så skal djevelen ha tatt gitaren hans, stemt gitaren, og så før han ga den tilbake så skal han ha sagt, altså dette er ekte dere, så skal han ha sagt, når du får tilbake denne gitaren, så selger du sjelen din til meg. Oh. Og så har Robert Johnson bare tatt gitaren.
0: Og det er derfor Robert Johnson
2: tilhører 27 Club, for det er her koblingen kommer, fordi en del av teorien, eller i hvert fall det jeg har sett, og jeg vet ikke om det er liksom en fast del av alle som på en måte snakker om 27 Club, men det er vel at man tror at artistene på en måte har solgt sjelen sin til djevelen.
0: Ja, det er en tolkning.
2: Ja. Ja.
0: Det er vel mange ulike på en måte urban legends om 27 Club.
2: Mm. Men jeg har også med, fordi vi skal jo senere også snakke om Brian Jones fra Rolling Stones, og hans bandkamerat, eller jeg vet ikke hva man skal si, Keith Richards. Jeg har med et sitat fra han, for det er bare for å illustrere hvor på en måte innflytelsesrik Robert Johnson har vært. Fordi han sa visst nok da at you want to know how good blues can get? Well, this is it. Og så beskrev han Robert Johnson da. Eller liksom, referert til Robert Johnson. Og det skyldes, jeg tror grunnen til at Brian Jones og Keith Richards og Rolling Stones oppdaget Robert Johnson var gjennom en sånn folkemusikkbølge på tidlig 60-tallet, hvor det liksom ble sånn hippt og kult av ungdom og den yngre garde å kjøpe liksom sånne små plater da, av mindre artister. Ja, så da ble han liksom.
0: Ja, det fikk jo en veldig stor sånn, eller det var jo litt spesielt egentlig på den tiden at liksom britiske unge folk hørte på amerikansk blues fra gamle dager. Så det blir vel sett på, eller sa du at han liksom solgte sjelen sin for sin egen karriere, eller liksom for å etablere rock'n'roll som en senere sjanger, på en måte?
2: Altså, jeg vet faktisk ikke. Jeg tror hele den historien med å selge sjelen sin til delen, for jeg så en dokumentar om Robert Johnson, og da snakket de om at han hadde vært liksom, han bestemte seg jo veldig tidlig da, han kom fra veldig fattigslige kår, og så bestemte han seg veldig tidlig for at jeg har lyst til å bli musiker, og vi blir med til det. Og så var han liksom i bluesmiljøet, spilte på noen barer, og så skal liksom de andre

0: fikk du The Rolling Stones med Ruby Tuesday.
1: Hei. Fyllesyk du også? Vel, vi har alle vært der. Men det går bra. Vi er fyllesyke vi også. Men hverdagen er her ikke før i morgen. Så det går fint.
0: Det er kanskje ikke alle som fyllesyke på en torsdag, men en som kanskje ofte var det, det mannen vi skal snakke om nå. For der hørte vi jo en sang av The Rolling Stones, Ruby Tuesday, som en vakker sang. Men grunnen til at jeg valgte akkurat denne sangen, er fordi det en av de få sangene der Brian Jones har aktivt vært med på å skrive selve låta. For Brian Jones er jo da han var et av medlemmene av The Rolling Stones. Han var faktisk den som grunnla The Rolling Stones. Men han er jo ikke den mest kjente. Og det kan vel delvis være fordi at han sang ikke, og han var ikke en del av skriveteamet, sånn som Keith Richards var. Men også at han døde jo relativt tidlig i bandets karriere. Han døde i 1969, og The Rolling Stones var jo store lang tid før det, og har mange, mange store hits før det. Men de hadde jo også mye suksess utover på 70-tallet. Men han klarte rett og slett å bli kastet ut av bandet sommeren 1969. På grunn av sitt overdrevne alkoholforbruk og sikkert andre rusmidler. Og bare en måned senere så ble han dessverre

0: dø i svømmebassenget sitt. Antageligvis da vært full og prøvd å svømme, eller falt uti, eller det vet man ikke. Så det... ja, man kommer jo kunne at vi skal innom triste temaer i denne sendingen. Men han rakk faktisk å få 8 barn før han døde.
1: Det er han som fikk 8 barn.
0: Er ikke det
1: ganske bra? Det er helt sykt. Er det samme mor, eller er det forskjellige
0: barn? Det tviler jeg på, fordi da måtte han vel begynne å få barn i en alder av 18 og bare holdt det gående. Nesten. Det er ganske imponerende.
1: Creds til ham.
0: Ja. Og 2 av disse barna, de påstår at faren deres ble drept. De mener at dette ikke var en ulykke, men at han ble drept kanskje av... Hva heter det? En sånn som jobbet med noe sånn construction på,
1: ja.
2: Okay,
0: ja. På tomta.
2: Er det ikke også tidligere, eller bandmedlemmer også, som lurer på det samme? Eller de er sånn, de vet ikke helt hva som skjedde?
0: Jeg så noe om det, at en av de i hvert fall har nevnt det så vidt. Men jeg tror de gikk jo veldig lenge uten å uttale seg om han i det hele tatt, for de hadde sikkert litt dårlig... samvittighet for å ha kastet han ut, og det var generelt ganske dårlig stemning mellom Brian Jones og, jeg tror, Keith Richards stjal dama til Brian Jones.
1: Seriøst?
0: På et tidspunkt.
1: Var hun babymama hun også, eller?
0: Det kan jo ikke. Jeg tror jo ikke han kan ha tid til å date så mange han ikke fikk barn med.
1: Nei, det virker ikke sånn.
0: Med denne her. Selv om han ikke sang, så var han en veldig viktig del av instrumentdelen av The Rolling Stones. Det er han som spiller sitar på Paint It Black.
1: Wow.
0: Han var glad i sånn østlig musikk. Og generelt så kunne han spille mye forskjellig. For å knytte det litt sammen med andre karakterer vi skal snakke om i dag, så var det faktisk han som introduserte Jimi Hendrix på festivalen der Jimi Hendrix først slo igjennom, Monterey International Pop Festival. Som er spennende. Og han har også et par låter han har samarbeidet litt med Jimi Hendrix på. Hva er deres forhold til The Rolling Stones?
1: Altså, jeg er nok en større, ikke for å starte konkurranse, men en større Beatles-fan enn Rolling Stones, og har derfor også kanskje ikke hørt så mye på Rolling Stones. Men jeg synes de har en veldig kul sound, og jeg synes Mick Jagger er kanskje den feteste mannen i hele verden. Sammen med Keith Richards.
0: Outswagger The Beatles.
1: Ja, 100%. Altså, Paul McCartney opp mot Mick Jagger i swag. Det er ikke en konkurranse, og jeg er Beatles-fan på en måte.
2: Ja, men jeg er enig. Jeg har nok litt samme forhold som deg, egentlig. At jeg har hørt mer på Beatles, og så har det bare ikke blitt så mye The Rolling Stones.
0: Ja. Da blir dere glad for at Brian Jones også har vært med og spilt litt sånn perkusjon på noen Beatles-sanger.
1: Selvfølgelig.

0: Der fikk du Curtis Knight og Jimi Hendrix med Ballad of Jimmy.
1: Kurator time!
2: Ja, det er kurator på, og du må høre på, ja, kurator nå. Kurator-teamen, du liker det, du liker oss, ja! Hei ho!
0: Ja, Victor, nå har vi hørt en sang som du har gravd dypt nå, synes jeg. Jeg synes du har gjort et godt stykke gravejournalistikk, rett og slett.
3: Takk for det. Jeg har funnet en sang som... som egentlig er en sånn en slags sang som hedrer Jimi Hendrix av Curtis Knight. Det var vel sånn at Jimi Hendrix var del av Curtis Knights band i starten, og gjennom det han ble litt kjent. Mm. Og det sies da at den sangen her ble da spilte inn først en sånn demo i 1965, altså 5 år før, før Jimi Hendrix døde. Og i sangen så nevnes det 5 years this he said, he's not gone, he's just dead. Så det er mange som sier at det er en slags sånn prediction av det at Jimi Hendrix kom til å dø 5 år senere. Og det backes også opp med et sånt offisielt dokument av at du ser den demorekordingen på, i 1965. Det er samme dag, det er på dagen 5 år før Jimi Hendrix døde.
0: Oi. Man kan bli konspiratorisk av mindre.
4: Ja, det er sant.
3: Man kan det.
0: Det er veldig mange sånne rare kobling, eller sånne rare frampek til død hos disse artistene. Det er vel også Rolling Stones har jo i den der... ene sangen så sier de sånn I was standing in line with Mr. Jimmy and he said one word, and that was death.
4: Oi.
0: And I said you can't always get what you want.
4: Seriøst?
0: Den kom også ut før han døde.
4: Ja, det er så fascinerende. Ja.
0: Men vi hører jo også en gitar på denne sangen, og det er jo da
3: det er selveste Jimi Hendrix.
0: Og det er en ganske fin man hører at han han var god med fingrene.
4: Ja.
3: Han snakker med gitaren.
4: Men han gjør det.
3: Ja, han gjør det.
0: Han kunne også med tunga. Har dere sett det klippet?
3: Ja,
0: da han spiller faktisk solo med tunga.
4: Seriøst?
0: Ja. Altså, han,
4: Men hvordan er det mulig? Eller tunga er jo en muskel da, så sånn.
0: Ja. Du tunga kan jo tunga. Gjøre ganske fine bevegelser med tunga hvis du trener den opp, tror jeg. Men jeg tror jo, altså Jimi Hendrix han levde jo med gitaren sin, har jeg hørt. Altså man ser sånne bilder av han hvor han er i militær og sånn, hvor han bare sånn, han går rundt med gitaren på seg hele tiden. Det er sånn, det var en del av han. Han bare sånn, han gikk rundt med den og bare
4: i militæret?
0: Ja, sikkert ikke mens han skjøt da.
4: Altså, gitar kan også kalles axe, så det var våpen hans.
5: Song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz.
0: Der fikk du Janis Joplin med Mercedes Benz.
6: Cause look at
7: Curator.
6: She's the creative director of Nova. I like some of the greater songs. What the fuck does she know about
0: 27 Club? Ja, der fikk vi altså Janis Joplin med Mercedes Benz. Og dere synes ikke, dere var ikke så imponert?
3: Nei, når jeg hører den sangen så blir jeg litt sånn irritert. Jeg bare liker ikke stemmen av det.
4: Nei, altså jeg er forsiktig med å hate på noen sin stemme, Victor, men nei.
3: Jeg står i det, altså. Jeg står i det.
4: Vet du hva, stå i det. Men jeg er egentlig enig, og jeg har jo ikke hørt så mye på Janis Joplin før. Så det er jo en interessant introduksjon. Men jeg synes jo at Janis Joplin som person virker veldig fet. Så jeg har jo lyst til å høre mer på musikken hennes.
0: Hun kledde seg jo veldig kult og hadde disse veldig kule brillene og sånn.
4: Ja.
0: Men jeg valgte denne sangen, for den har jo, det er jo bare vokaler. Og jeg valgte den nettopp for å fremheve stemmen hennes litt, da, for det er jo det hun er mest kjent for, at hun... Men det er jo sånn typisk, hva heter det, blues-røst, på en måte.
4: Mm.
0: Men det finnes mange vakrere Janis Joplin-sanger, så jeg har ikke lyst til å... jeg håper ikke jeg skremte vekk en hel generasjon av unge Radio Nova-lyttere nå.
3: Nei, da, altså, det kan ikke definere henne som artist i en sang, tenker jeg.
0: En sang kan ikke definere.
3: Nei.
4: Og det er jo litt kult å få... Noe som ikke bare er liksom den største hitten hennes.
0: Ja, ja. Og dette er, ja, det er jo på en måte en interlude, liksom, og det er litt sånn køddesang. Det er bare sånn, hun bare kødder.
3: Liksom. Det er jo som hun står på hjørnet og bare synger helt sånn spontant, liksom.
0: Ja. Men ja, og det er derfor, jeg synes dette er min personlige sånn, favoritt Janis Joplin-sang å synge selv. Fordi jeg føler, hun er en av de kvinnelige artistene jeg, som på en måte, hun treffer mitt... vocal register sånn på karaoke og sånn. Ja. Det er hun og Amy Winehouse, som vi skal snakke om senere, som har liksom litt dypere stemmer.
4: Ja.
0: Men hun er kjent fra et band, eller som soloartist også, men også fra et band som heter Big Brother and the Holding Company, Big Brother. Og hun ble da også kjent på denne samme festivalen hvor Jimi Hendrix hadde sin... liksom med store breakout på Monterey. Begge de to var blant annet på Woodstock sammen. Det er noen veldig kule bilder av Janis Joplin som sitter og heller sprit i en svær kopp.
4: Det er så fett.
0: Ja. Men hun hadde et... det er mange som synes hun hadde et litt sånn trist liv. Hun var veldig sånn usikker på utseendet sitt og slet mye med akne når hun var liten og så alltid på seg selv som veldig lite pen da. Så det er veldig synd, og kanskje litt av det som førte til hennes rusproblemer, for hun døde jo også da av en heroinoverdose oktober 1970.
4: Mm.
0: Men du hadde så vidt hørt om... at hun hadde et forhold med en fyr?
4: Med Leonard Cohen. De møttes på Chelsea Hotel.
0: Ja.
4: Så det er jo liksom sånn...
0: Er det han som har den sangen?
4: Ja, men er det... Ja, for nå lurer jeg på, er det Chelsea Hotel han synger om henne?
0: Ja, jeg tror det. Ja. Jeg tror det.
4: Og den handler om at han møter Janis Joplin i en heis.
0: Og så sier han vel, du var ikke så pen, men du var ganske kul.
4: Men Leonard Cohen er jo... En frekk, ass.
0: Ja.
4: Altså, la oss være ærlige her. Han er jo frekk i poesien sin.
0: Ja, man vil ikke være Leonard Cohen sin ex.
4: Nei.

0: Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
1: Der fikk du Jim Morrison og The Doors med Ghost Song.
2: Hallo, baby. Skal vi stikke til meg, eller?
3: Ja, det kan vi godt.
2: Hey, yo! Hvorfor prater du med dama mi, egentlig?
3: Sorry, babe. Jeg tror jeg blir mer kurator, jeg.
2: Sørg!
1: Ja, der fikk vi en litt, kanskje en litt deep cut av Jim Morrison.
4: Ja, altså, denne sangen ble jo utgitt i 1978, så det var jo da altså 7 år etter at Jim Morrison døde. Men den ble da altså utgitt av The Doors, så de gjenlevende bandmedlemmene. Og det jeg synes er veldig kult med den sangen er jo at Jim Morrison var jo ikke til stede og kunne spille inn vokal, så da benyttet de seg heller av lyrikk som han hadde skrevet som vokal på sangen, og så la de til melodi på det. Og man kan jo høre at det er liksom litt annen sound, for dette er jo senere i The Doors sin utvikling. De har jo på en måte ikke, jeg vet ikke om de fortsatte som et band etter at han døde.
1: Jeg tror de ga ut to album. Et av de var veldig kjipt, og et av de er OK, tror jeg.
4: Ja, da håper jeg at dette er fra det OK-albumet. Men det er jo veldig fascinerende, fordi altså, før jeg gjorde research på dette på en måte, så var det jo litt sånn, hvis jeg tenker på The Doors, så har jeg alltid bare hatt et forhold til at det er Jim Morrison. Og jeg har jo hørt om The Doors før, men da, altså jeg tror jeg oppdaget The Doors, og dette er også et tips til dere som lytter. For 2 år siden så var jeg i Berlin og besøkte en venninne, og så dro vi på kino, og så så vi, var den eneste filmen de viste den dagen, Doors-filmen, med da Val Kilmer i rollen som Jim Morrison. Og den ble utgitt på sånn 90-tallet, tror jeg. Ja, og den er sykt bra. Så hvis man har noe som helst sånn interesse for å vite, altså å vite liksom hele, jeg tror den illustrerer sånn hele karrieren deres, fra liksom Jim Morrison var en nobody til hvordan han møter alle de ulike Doors, og hvordan de blir et band, og også da hans tragiske død da i 71. Altså Jim Morrison er jo på en måte litt sånn kult ikon, altså han har en veldig stor fanskare, og den ble jo bare større og større etter hans død. Altså,
1: jeg tror sånn, han er sikkert den som er mest sånn der, blitt romantisert for dødsfallet sitt på en måte.
4: Ja, for han døde jo i et badekar i Paris av hjertestans, men det ble aldri gjort obduksjon, ja. Så det er veldig mange teorier om at han ikke døde der. Altså noen fans mener jo at han døde av heroinoverdose på en klubb, og at manageren hans fikk nyss om det, og var sånn, han kan ikke, eller sånn, han ville ikke at det skulle komme ut i media og gi han en uverdig død eller et eller annet. Så da flyttet de han til badekar i leiligheten. Men den offisielle historien er jo at kjæresten hans fant han i leiligheten deres i badekaret.
1: Og det, er det hun som også senere
4: dør når hun er 27.
5: Ja, det altså.
4: Så det bygger jo også under, for de som på en måte tror, er veldig tilhengere av 27 Club, så underbygger jo det også teorien, som jeg ikke helt forstår, fordi hun selv ikke var artist, eller sånn. Men at
1: hun var kjendis.
4: Hun var kjendis fordi hun var dama til Jim Morrison.
1: Hun var bare modell, hun var sikkert modell eller noe.
4: Men jeg har en liten, fordi jeg fant ut at på en måte hans fanskare vokste veldig i 1979, for da brukte Francis Ford Coppola The End of The Doors i lydsporet til Apocalypse Now. Og da tenkte jeg at det var en fin dette er kanskje å dra den litt, men en vi skal snakke om senere i sendingen, Kurt Cobain, har en datter, og hun heter Frances. Tenkte jeg at det var en kobling. Så det underbygger min tro på 27 Club-teorien. Ja.

0: that you were here when you're gone.
1: Der fikk du ikke Drake, men Nick Drake med Fruit Tree.
2: Hei, dette Trond-Viggo, og nå hører du på Kurator.
1: Seven Club.
3: Oh, nei.
1: Men hvor gammel var Nick Drake da han døde?
4: Han var ikke 27, han var 26. Så han litt mer uoffisielt medlem.
1: Men han døde, eller han er putta sammen med de andre fordi han er litt, eller for det første litt samme æra, men også, hvordan var det han døde?
4: Han døde av en overdose av antidepressiva. Som han fikk skrevet ut etter en 2 år lang mørk periode i livet, hvor han couchsurfa, egentlig, etter hans siste album ble utgitt.
1: Det visste jeg ikke at det gikk an en gang. Eller var det SSRI? Eller man kan vel overdose på alt, men...
3: Åja, du...
1: Jeg visste ikke at det gikk an en couchsurfa.
3: Ikke call me out. Ikke gjør det. Nei. Men han var ikke så kjent da han levde, var han det? Jeg føler at jeg har hørt at Nick Drake liksom fikk sin peak etter hans død. Liksom.
4: Ja, han fikk sin peak i år 2000, da Volkswagen brukte en av sangene hans i en reklame. Så mens han var i live, og når han da ga ut sin album, så solgte det mindre enn, hva da, 5000 plater. Så han var veldig ukjent i sin tid da. Og han var veldig sånn, han var en reservert type og var litt sånn vanskelig å komme inn på sånn personlig. Og han var ikke noe glad i å gjøre konserter og snakke med media og sånne ting, fordi han gjorde konserter, og så skjedde det at publikum ikke forsto hans kunstneriske visjon og hans musikk da. Så han fikk veldig dårlige opplevelser med det. Så det førte til at han bare ikke spilte konserter, og ikke snakket med media, ikke snakket med så mange folk egentlig. Og når da hans 3 album ble flopp etter flopp etter flopp, så gikk det da 2 år hvor han ikke ga ut noe musikk, og så døde han.
1: Mm. Så han ga ut, ikke ut musikk etter at han var 25, da? Eller 24?
4: Ja, det er riktig.
1: Det er vel skjegg. Jeg trodde han var... Fordi jeg hadde hørt at... Var ikke han liksom en sånn som de tenkte at han ville kommet med noe veldig, veldig bra? Eller at han var på path til liksom å komme med noe veldig, veldig bra, hvis han bare hadde...
4: Ja, fordi hans siste album, Pink Moon, ble jo... blir jo nå anerkjent som det beste, et av de beste han lagde, og et veldig, veldig bra album, sånn all around, av mange. Så han var jo på en sånn vei hvor albumene floppa, sånn at han brydde seg mindre og mindre om det at albumet skulle ha en passe inn i noe, i en sound. Så da lagde han mer og mer personlig musikk. Og jeg vil nok tippe han var på en god vei mot noe mer bra.
1: Og så er det vel, det er jo sånn type musikk som jeg føler den hitter veldig bra i sånn vår. Sånn litt sånn, ja, mer sånn, ikke lo-fi, men liksom litt sånn chill vibe. Men nå skal vi flytte oss litt i tid, bevege oss fra disse gamle hippie-menneskene og ta turen til 90-tallet.

0: Der fikk du Kurt Cobain, Kurt Cobain med And I Love Her.
1: Jabba! Dette er Big Arvel B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
1: Og du hører på Kurator, baby. Ja.
0: Da er vi med Kurt Cobain.
3: Ja, og det var jeg som valgte denne sangen. Fordi jeg synes den er skikkelig bra. Og da jeg skulle, altså, jeg må innrømme at jeg har ikke hørt så mye på Nirvana tidligere. Så da jeg skulle gjøre min research på Kurt Cobain, så søkte jeg bare opp Kurt Cobain på Spotify for å se om det var liksom noen Nirvana-låter eller et eller annet som jeg hadde der. Og da fant jeg denne låta, for det viste seg at jeg hadde den i veldig mange av listene mine. Men jeg har på en måte ikke hatt et bevisst forhold til at dette er Kurt Cobain fra Nirvana. Så ja. Men dette er jo da altså et cover av en Beatles-låt.
0: Som er veldig bra, for det er jo liksom litt sånn 60-tallsfenomen, ja. Eller sånn hippie-era-fenomen, og Kurt Cobain var jo en liksom fan av den tidens musikk.
3: 100%. Altså, og det som er min lille fun fact da, er at dette er jo et cover av Beatles, og vi snakker om 27 Club. Og jeg har lyst til å nominere et nytt medlem til 27 Club, som er at denne låta ble skrevet av Paul og John, og da Beatles splittet opp, så var Paul og George begge 27. Så da tenker jeg at deres Beatles-karriere burde være en del av 27 Club.
0: Wow.
3: Ja.
0: Som er sykt at Beatles bare var 20, eller at de bare var 27.
3: Ja, jeg vet. Altså, ja. Da Paul McCartney, da de oppløste Beatles, eller det var jo kanskje egentlig George Harrison som oppløste Beatles, da var han 27 år gammel. Det er helt sykt, som den karrieren de hadde. Men vi snakker ikke om Beatles nå snakker vi om Kurt Cobain. Jeg synes at denne låta er skikkelig fin, fordi den er på en måte Beatles sin versjon. Sånn, det er en pur kjærlighetslåt. Du hører den, og så tenker du sånn, herregud, de var sikkert dødsforelskede da de skrev den. Jeg synes at hans versjon er liksom, det illustrerer hvordan kjærlighet på en måte er et tveegget sverd. At sånn, det kan også være skikkelig fælt og kjipt, og jeg føler at det er det jeg på en måte hører når jeg hører hans versjon av den da. Men Kurt Cobain er jo grunnen til at vi snakker om han er jo fordi at han er i 27 Club. Så han døde jo da han var 27. Og det var i 1994. Og grunnen til at det er litt interessant at vi på en måte har kommet til en liten milepæl her og at vi hopper sånn i tid, var jo at da Kurt Cobain døde, så ble det jo på en måte enda mer, eller den teorien om 27 Club ble vel styrket. At da var det flere som var sånn, trakk linjer tilbake til Jim Morrison og Brian Jones og ja, Janis Joplin og sånn, og tenkte at herregud, nå har han blitt med i den klubben. Og jeg tror at jeg har lest et sted at moren til Kurt Cobain, og det kan hende jeg tar feil, men at hun liksom var sånn now he's a member of that damn club eller noe sånt. Men dette, ikke siterer meg på det, men jeg tror jeg har lest et sted at liksom til og med hun anerkjente at sånn, han har blitt en del av 27 Club. Så det er interessant.
0: Det er veldig spennende. Det var vel litt sånn, fordi de andre døde så tett på hverandre. De døde liksom på et år. Så da var det jo, det er ikke rart at folk var sånn, oi, hvorfor dør alle de største folkene akkurat når de er 27? Og alle har navn med Joddy også.
2: Seriøst? Det er sant faktisk.
3: Det har jeg ikke tenkt over.
0: Brian Jones, ikke Janis Kurt Cobain, Joplin da. Jimmy, nei ikke, men de originale.
3: De originale.
0: Ja. Og så døde sikkert teorien litt, men så bare, puff,
3: eksploderte den.

0: Der fikk du Amy Winehouse med Addicted.
1: Hei! Hallo! Hei! Hei, Mr. Haaland! Mr. Haaland! Hei! Hei du! Ja, der! Hei! Hva føler du nå? Tre mål ned på egen hjemmebane. Du har hatt en lang kamp. Du har jobbet hardt, men det ble ikke det du ville. Hva føler du nå?
2: Not feeling great about that one. I felt like Brad Thomas in a radio battle against Curator. Just gonna try to stay focused to the next one, and I'm gonna remind the other team to be humble. Be humble.
3: It's Curator time!
0: Hva er klokka? Kurator-tid!
4: It's Curator time!
0: Der fikk vi kveldens siste låt av klubbens nyeste sånn offisielle medlem, Amy Winehouse, døde. Og nå er vi jo nesten oppe fremme i moderne tid. Men vi må oppsummere litt. Hva er inntrykket vårt på slutten av denne reisen? Hva er betydningen av alderen 27?
5: Det er vel kanskje på en sånn liten peak i karrieren, vil jeg si. Hvor du har blitt kjent noen år før, og du kommer inn i det musikkmiljøet. Du blir så populær, du får et så stort type image i media og sånne ting, at det er ikke å legge skjul på at mange da får litt rusproblemer. Mm. Som også er en litt sånn fellesnevner for mange av de vi har snakket om sine dødsfall.
0: Og også at de på en måte hadde... De var ikke nødvendigvis bare glad for at de var berømte. Det var vel, altså Jim Morrison var jo kjempestresset, fordi han ble liksom... Han følte seg seksualisert. Han var liksom et sånn tidlig mannlig sekssymbol, og han, jeg tror han liksom, han fikk jo masse, han fikk liksom spiseproblemer, han fikk mye sånn der kroppsgreier, og Kurt Cobain var vel også ganske ikke så glad i rampelyset nødvendigvis.
4: Nei, altså det finnes jo flere, eller jeg føler at jeg har sett klipp av Nirvana som har, altså at de har spilt dårlig på en måte for å altså piss off de som de spiller for da, fordi de har blitt sensurert for eksempel, altså, altså det blir jo Jim Morrison og The Doors også, men de droppet jo å bli sensurert da, for de sang Light My Fire, og så fikk de ikke lov til å si Higher på TV, fordi det var knyttet til å være høy, og så sa han det likevel, og så fikk de aldri lov til å komme tilbake på TV, så det var liksom, ja. Det er litt, de er litt i opposisjon, det er jo sånn litt fellesnevner her.
0: Det litt, ja, det er litt sånn counterculture-folk. Det er sant.
4: Ja.
0: Men hva er, altså vi har jo, nå har vi snakket litt om Nick Drake som var 26, og vi har jo funnet opp til flere artister som døde når de var 26, jeg vil tro det er sikkert, jeg vet ikke når Biggie og Tupac døde, de var sånn 25 og...
4: Ja, de var ganske unge.
5: Ja, det var det.
0: Det er jo generelt farlig å være... Kjent, verdenskjent artist.
5: Ja, det er det, i hvert fall i en så ung alder, kanskje.
0: Ja, det kan jo ikke være, være bra for deg. Vi skal jo også innom et par honorable mentions. Vi kunne jo spilt den norske artisten Dødt i de år, som gikk bort for ikke lenge siden. Har vi noen flere?
5: Vi har også Mac Miller, som døde da han var 26. 5 måneder unna å bli 27.
0: Ja. Vi kan vel oppsummere med at ting kan bli tragisk her i livet. Men at man har fått veldig mye vakker musikk av disse menneskene.
5: Absolutt.
4: Om vi har.
0: Men nå skal vi runde av sendingen. Du har hørt på Kurator på Radio Nova hver torsdag og søndag. Vi snakker om musikk, og vi håper du liker det du hører. I studio har vi hatt Himmel på teknikk.
6: What up?
0: Vi har hatt Thea.
4: Hei.
0: Og vi har hatt Victor.
5: Hey, yo.
0: Og så har vi hatt meg, Mathis. Ha det!
4: Ha det! Ha det.

Et av Norges beste motorsporthoder gjester ukas Lyden av Curbs. Det blir hovedfokus på El Madrid i Madrid. Undervelmende, artig, et sted i midten. Vi får se hva konklusjonen blir etter Spania Grand Prix.

0: Der Curbs-guttene tilbake. Bak spak og klaff sitter Theis trofast som alltid knirkende i mikrofonstativet i dag også. Jon Halvdan Olsen Halvorsen, mann med to bindestreker.
1: Har du ikke knærne dine som knirker?
0: Hei. Jeg har begynt å trene ganske mye styrke for at beina mine skal tåle meg.
1: Det høres ut som lyden ikke har forsvunnet.
0: Lyden av knær. Lyden av Curbs sin fremtid. Men har du dvelt noe over at du har to bindestreker i navnet ditt? Det har jeg aldri spurt om før.
1: Jeg har dvelt ved det. Det er for jeg bruker det jo nå der jeg kan, sånn som fantasy-laget mitt i Formel 1 for eksempel, heter bindestrek.
0: Er det derfor det heter bindestrek racing?
1: Med bindestrek. Jeg har en venninnes far kaller meg for hyphen.
0: En venninnes far?
1: Ja.
0: Det hørtes litt sånn prekært ut, nesten.
1: Prekært?
0: Hvordan går det med deg for tiden?
1: Hadde vi snakket om trening, Theis, så hadde jeg sagt at det var race week, men det skal jeg ikke gjøre.
0: Nei, det snakker ikke vi om. Men vi kan snakke om at vi har ikke Herman med oss i boksen i dag.
1: Nei, det er ikke så uvanlig.
0: Vi skal komme tilbake til... Eller skal vi ta det før vi introduserer gjesten vår?
1: Ja, det synes jeg kan bare få unna Herman.
0: La oss få unna Herman.
2: Akkurat nå så er jeg på Grünerløkka. Jeg er hjemme. Kom hjem i går fra Vuelta a España. Spiser nå favorittmåltid mitt finnbiff. Velger å gjøre lyden med smatting og så videre for å gjøre meg interessant, for å skape noe nytt. Jeg har rett og slett sendt inn for mye lyd det siste. Det er ikke så mange som har hørt meg spise. Da får dere det. Hei, Joakim Stenløs.
0: Og med det så kan vi la Herman introdusere den første eksterne gjest i Lyna Curbs noensinne.
1: Ja, hvorfor ikke? Det har ingen forbindelse til oss.
0: Nei.
1: Fra vennskap eller bekjent eller noe som helst sånn.
0: Joakim Stenløs, velkommen til Lyna Curbs.
3: Tusen takk.
1: Hvordan? Ikledd filmmerch i dag.
0: Ja, det må vi bare si med en gang. Du har på deg en... Hva slags cap? Kan du beskrive capsen din selv?
3: Jeg gikk for en Apex GP-caps, altså hvorfor ikke?
1: Og den smattende mannen hadde hyllet det. Han elsker den filmen.
3: Ja, for jeg ville egentlig starte med å kritisere. Altså, en ting er å ikke møte opp, og så må du sende lyd, men sende inn lyd med det folk som hører på podcast hater aller mest, nemlig høre folk spise, det er provoserende.
1: Ja, fordi jeg er jo enig i liksom mye sånn bakgrunnsstøy og sånn, men smatting, det er litt over streken altså.
0: Og jeg synes det var litt artig, men jeg har også bodd med Herman i to uker, så det er kanskje derfor.
1: Wow.
0: Men du, Joakim, er Apex AGP ditt favoritt lag?
3: Ja.
0: Må du si det for å holde deg nøytral?
3: Ja, altså er jo, de har mange kreative metoder. For dem som har sett filmen.
0: They built the car for combat.
3: Og tenker, med tanke på det løpet vi skal snakke om i dag, så kanskje det var noe vi hadde trengt for å gjøre det litt spennende, så jeg støtter dem, ja.
1: Hvor mange ganger har du sett filmen? Har du sett den mer enn bare på kino?
3: Nei, jeg har sett den bare på kino. Ja. Så har jeg tilfelligvis fått den capsen, men jeg har verdsett den.
1: Jo, nei, fordi Herman har jo sett den på mer enn en gang.
0: Han så den jo både da han var sånn på betalingstjeneste hjemme, og når den kom på gratis hjemme. Så han elsker jo den filmen.
1: Ja, han sa den holder seg ikke.
3: Nei, for det er jo ikke Guds gave til film.
1: Nei,
3: det er ikke.
0: Men det er ikke en landeplagg heller, på en måte.
3: Nei,
0: det er
3: ble
0: greit.
3: Veldig populær da.
0: Den, vet du hva? Den ble jo nominert til Oscar for beste film.
3: Ja.
0: Er ikke det sjukt?
1: Beste film?
0: Ja, ja.
1: Beste VFX-biten kan du kanskje...
0: Jeg tror på ikke den var nominert til beste film.
1: Nei, ok. Det
0: er Lolo og Bernie. Men Joakim, for de som ikke kjenner deg, du jobber som motorsportjournalist, parkfermé.no, Formel 1.no, du er rallykommentator for VGTV, du er tangeringspunkt-podcast-vert,
3: ja.
0: Du er bitter fiendal i No Curbs.
3: Jeg har lært det.
0: Uten at du egentlig visste det helt selv. For jeg vet at du har hørt på litt Curbs i starten, og så falt du av litt.
3: Ja.
0: Og i den perioden du falt av, så gjorde jeg deg til på en måte Curbs sin fiende nummer én. Ja, fordi du dominerte i vår fantasy-liga.
1: Ja, fordi du gjorde det jo litt sånn... Du ble et moment i episodene ved å være så nærme toppen så mye.
0: Ja, så det er litt sårt punkt selvfølgelig. Men, men Formel 1 og motorsport er mye av ditt liv. Du jobber rett og slett profesjonelt med det.
3: Ja, jeg har jo plutselig gjort det da. Altså, det bilsport jeg plutselig jobber med, det er jo litt rart å si på en måte. Men det har jo blitt det da.
0: Hvor gammel er du?
3: Jeg er 26.
0: Når begynte Formel 1-interessen, eller motorsportinteressen din?
3: Ja, det er jo det. Den begynte jo lovlig sent. Jeg tenker på at det er mange som, som hører på, som har sett på Formel 1 mye lenger enn meg. Den begynte rundt sånn 2020, kanskje.
1: Ja, men er du samme båt som oss, da?
0: Ja. Er du egentlig samme båt som oss?
3: Ja.
0: Du er en Drive to Survive-gutt?
3: Ja, det, må jo, det er jo den veien jeg tok. Altså, jeg har alltid vært interessert i all mulig sport, men liksom, bilsport her, det var jeg aldri utsatt for.
0: Nei, men,
3: jeg vet ikke om det er fordi jeg er fra Molde eller hva det er, men det var, for der er det null bilsport, men det har liksom aldri man, sett på.
1: Man kan ikke like ting man ikke vet om.
3: Det er akkurat det. Men når jeg først begynte, så ble jeg veldig bitt av besillen. Altså, da hoppet jeg jo inn med begge bein.
0: Ja. Hva var det første du gjorde profesjonelt av motorsportarbeid?
3: Jeg startet med at jeg sendte melding til Stein Pettersen, som jo er mest kjent som
0: Nestor-legende,
3: men som også da driver Formel 1 og spurte om jeg kunne skrive litt der. Og det fikk jeg lov til, og da gjorde jeg det i en periode, bare ved siden av andre ting, og så begynte jeg da mer og mer også å skrive for parkformel.no, og nå gjør jeg det veldig mye, håper
0: jeg. Og du har vært på, jeg har stalket deg litt, nemlig i forkant her, eventuelt som vi journalister sier, jeg har gjort research.
3: Mm, ja.
0: Jeg vet du har vært på...
3: Det høres
0: på
3: mye bedre ut.
1: Det er litt rart å kalle det stalking, ikke det?
0: Jo, men det er på en måte det det er.
1: Men er det, man har liksom...
0: Jeg har begått de samme metodene som jeg ville gjort hvis jeg skulle stalka noen.
1: Så vi er utdannet stalkere?
0: Ja, egentlig. Profesjonell stalker. Men jeg vet du har vært på Le Mans, jeg vet du har vært på Formel 1 løp live, jeg vet du har vært på mye rally. IndyCar til og med har du vært på.
3: Ja da.
0: Hva vil du si er det råeste du har fått lov til å gjøre i din karriere? Bortsett fra å være gjest i Lindo Cups.
3: Ja, det er klart.
0: Som du ikke får betalt for, bare så du vet det er ikke sagt.
3: Den her kommer til å trone høyt oppe, selvfølgelig. Det,
1: ja, selvsagt.
3: Det skjønner alle. Nei, altså, hva er kul? Det er jo på en måte, Formel 1 var det jeg startet med, så det å jobbe i paddocken der er veldig gøy, og det var en mye bedre opplevelse enn jeg tenkte det skulle være vanskelig å få tak i folk, men du får jo så god tilgang. Altså, du får være i pressesonen med alle mulige for å liksom... Så sånn, den tilgangen der var jo en god opplevelse. Men også det i år og nå har begynt å kommentere rally-VM er jo egentlig det gøyeste å gjøre. Å få være med på de øyeblikkene opp- og nedtura og dramatikk der, det er veldig, veldig gøy.
0: Hva er på en måte du, hvis du har et sånn, kall det karrieremål da, for din motorsportgeskjeft, hva er drømmeøyeblikk eller drømmeløp, eller hva er du aller mest lyst til å gjøre som motorsportarbeider?
3: Nei, altså jeg må jo kunne si at bare jeg kan fortsette med mye av det jeg gjør nå, så er jeg jo fornøyd. Men selvfølgelig bare å gjøre det i enda større grad, og man kan være enda mer on-site. Det er jo der man virkelig får inntrykk av å få være tett på. Og drømmen er jo selvfølgelig at en eller annen nordmenn skal rotes inn i Formel 1, og at man får vært på plass når det skjer.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo litt kontakt med, har jeg sett du intervjuerne i hvert fall innimellom, han som er nærmest der nå.
0: Vi skal komme tilbake til han. Apropos intervjuer, Herman har et spørsmål til deg. Jeg vet ikke om han smatter her, men hold dere fast, vi skal høre fra Herman.
4: Hei Joakim Stenløs, jeg har et spørsmål til deg. Først og fremst, hvordan opplever du å bli omtalt med fornavn og etternavn hele tiden? For det tror jeg du gjør i den podcasten her. Har du et mellomnavn forresten, vil jeg også vite. Men hva er ditt forhold til Formel 1, eller altså... Hvor tett på er vel egentlig det jeg ønsker? Har du vært Formel 1? Og ikke for å skryte, men har jo vært rimelig tett på selv med i Spania, der i Catalonia, og hadde en lengre prat med en av førerne, blant annet, en av toppførerne, Lance Stroll. Kanskje du bare kan spille av det, Theis?
0: Før Joakim Stenløs får lov til å svare, skal vi høre hele intervjuet Herman hadde med Lance Stroll.
5: Good luck this weekend, Stroll!
6: Thanks!
1: Det er pen journalistikk der også.
0: Kan du overgå dette intervjuet med en Formel 1-aktør, Joakim? Hva er liksom det største intervjuet du føler du har gjort?
3: Nei, men altså, jeg har jo på en måte intervjuet alle med tanke på at du står i altså, mixed-on, da, eller kanskje i press-on, da intervjuet alle førerne, stiller spørsmål til alle førerne. Så da får du jo direkte svar fra dem, som jo selvfølgelig er kult, og da er det jo alle på en måte. Og så har vi også hatt liksom lengre prater med altså Kevin Magnussen for eksempel, altså, jeg har ikke hatt det med toppføreren enda, men det er jo så, ja, man Kevin kommer jo relativt
1: tett på. Han er jo på en måte...
3: Tok det på engelsk for øvrig.
0: Men
1: han er jo min topp tre, altså Don't Fox Smash My Door. Det er jo...
0: Jeg savner Kevin.
3: Ja, enig.
0: Og vi har noen danske på besøk på kontoret av og til, må alltid gå på engelsk da også, så det...
3: Ja, det er ryddig, jeg var redsatt at det var, men jeg synes det er litt artig at vi sitter og snakker engelsk på en måte.
0: Men var det han som initierte engelsk, eller var det du?
3: Nei, det var han, ja. Min kollega Simon Sagen, tror jeg prøvde seg litt i starten, men det var ikke snakk om.
1: Ja, for jeg kan bli litt sånn på trass med dansker. At, nei, jeg også. Vi skal for faen snakke norsk, og du skal snakke dansk, ja. Og vi skal ikke forstå hverandre, mm-hmm. men vi skal holde på det.
3: Ja. Jeg var redsatt at det ble engelsk, altså.
0: Okay. Ja, men det er så jævla komfortabelt. Når det, ja, men ok, det kan vi begge to, da er det ikke noe forvirring. Og så slipper vi det der at vi later som vi forstår hverandre, for da forstår vi hverandre. Ja. Han lurer også på om du har noe mellomnavn. Har du lyst til å avsløre det?
3: Jeg har ikke noe mellomnavn. Jeg har heller ikke reflektert over at det blir omtalt med begge navn, men det er jo...

Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg står klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

0: meg!
1: Du hører på Radio Nova. Lina Curbs er programmet. Der fikk du Jan Post på lag med bakningssalto. Det var løpesang. Og ja da, vi skal snakke om Madring og hvorfor vi ikke kanskje synes det var verdens beste bane litt senere, men vi begynner med det sportslige, tross alt. Og vi kan begynne med kvalifiseringen, for det...
2: Det var jo et område den faktisk leverte litt
1: ja,
2: på.
1: Ja, for vi begynner på en positiv note. Lando Norris tar pole position etter å, synes jeg at jeg hørte, han tappte 3 tideler i siste sving, og tok likevel pole position. Joakim Stenløs, mener jeg. Ja. Hvor rå kvalifisering synes du det var på Madring?
3: Det var en god kvalifisering.
1: Ja.
3: Det var det. Og Lando Norris har ikke blitt noe dårligere følger han, sier jeg i fjor.
1: The GOAT, eller?
3: Som regjerende verdensmester.
2: GOAT. Vær forsiktig på å kaste GOAT-brikker.
1: Jeg bare tøffer meg når Joakim Stenløs
3: er. Ja, det er godt. Ja, men han er jo en av de absolutt beste på griden, og jeg mener han var totalt undervurdert hele fjorårssesongen, og så kanskje nå da, han begynte å se at han var jo faktisk ganske god, spesielt når Piastri har slitt litt i tillegg da.
1: Men han kjører jo flett av Piastri.
3: Jeg gjør det akkurat nå.
2: Men han har jo litt av det der førstappen etter første mesterskap børn av skuldrene, synes jeg. Ja. Spesielt i det løpet her så var han jo sjef.
3: Og spesielt når han går inn i sesongen her og skjønner til at han blir ikke verdensmester i år på en måte. Ja. Han har ikke noe sånn, altså det skjer jo ikke, men han har jo levert av vondt oløp allerede, og det her er jo sånn ny bane da, som passer den bilen ganske bra. Da er det jo i hvert fall, for i starten av disse regelverkene så har vi ofte sett at ett team dominerer veldig, og ja, vi ser jo det med Mercedes nå, men allerede nå så begynner vi å se det at ok, på den banen så er kanskje dem god likevel, og at vi ja, kan få det litt hettere mot slutten av årets sesong, og ikke minst neste sesong.
2: Og McLaren har jo fortsatt litt med å kunne i hvert fall hevde at de er best på in-season development, fordi de har vært jævla gode både denne runda og forrige runde.
1: Det har de. Og så er det jo et sunnhetstegn at på for eksempel i kvalifisering, vi har 4 toppteam som er topp 4. Jeg synes alltid det er veldig fint når det er liksom Ferrariene ligger i midten der, 4. og 5. plass, og så er det liksom på ytterpunktene så fordeler de topplagene seg. Det synes jeg alltid er mer interessant enn når det bare blir sånn de fordeler seg som par. Men så starter vi kan bare nevne også at både Lindblad og Colapinto kom seg til Q3. Artig, de fortsetter framgangen. Men vi må ta starten av Grand Prixet, fordi det skjer svært mye her. Veldig sånn bailout-stemning og runoff-era-stemning, synes jeg, de første 2 rundene. Hva synes du om det er sånn, egentlig sånn grunntanken rundt at man ikke har grus på en måte, men når man har runoff-areas, og kan på en måte stikke ut fra et forsøk? Som jeg synes det var mye her.
3: Det skaper jo bare situasjoner da, og det skaper trøbbel på en måte. Altså, det er veldig mye som ordnes opp sportslig av å ha litt grus og gress langs en bane. Det oppstår, altså nå var ikke nødvendigvis det er den største krisen, men det skaper litt rot og en president som kan bli slitsom.
1: Ja, altså, jeg synes det er vanskelig. Jeg ble provosert da jeg så dette i reprisen, at jeg satte på pause etter 2 svinger, for jeg var sånn, faen, jeg gidder ikke så mye sånn runoff, og de hopper, og hvem leder egentlig nå? Nå blir det et helvete. Så det irriterte meg den starten her, samtidig som det var litt artig at det skjedde ting i hvert fall.
2: Ja, det er jo kanskje mest idiot på et vis, er jo Verstappen her.
1: Det kommer fra en Verstappen-fan.
2: Jo, men som går for den der... jeg bare legger meg på innsida her, hvor det er jo null sjanse for at han hadde klart den svingen i utgangspunktet, og så får de jo rydda opp etter hvert, og så koster det litt ekstra, da det kom veldig sent, men jeg føler nesten det er mer greit når han må gi fra seg plass til Antonelli også, så er det er på en måte en dobbelt straff i det, hvis du skjønner.
3: Det var litt sånn retro for Verstappen, da, så han er liksom, før så var jo det helt vanlig.
2: Han diskuterte så utrolig lenge, og han konstruerer en situasjon, og hederlig forsøk, men jeg synes de rydder opp greit nok.
1: Ja, det er jeg for så vidt enig
2: i. Men jeg er helt enig med det der, med at banen tillater å kunne gjøre og i den der, jeg har ikke bandkartet foran meg her, men den, hvor de liksom tegner opp en stripe som er liksom en slags speilvent av sånn svingen egentlig. Hvordan er det en katastrofe om å kjøre egentlig praksis rett over svingen? Det skjønner ikke jeg.
1: Og det blir en sånn, det jeg synes er mest irriterende, det kommer liksom utover i løpet når folk kan gå for sånn hodeløse forbikjøringer uten noen risiko egentlig.
2: Ja.
1: og du kan egentlig gamesmanshipe det litt, for du kan på en måte late som at du går for en overtake, og så kan du egentlig bare stikke over der, og så slekke litt. Så det blir en forsvarsmetode også, plutselig. Så nei, det synes jeg ikke noe om, men det som i hvert fall skjer her da, er at Norris holder starten etter de første par rundene. Verstappen får plassen tilbake, gir fra seg plassen sin, og Antonelli og Hamilton kommer opp. Men så begynner Hamilton å få bremseproblemer.
2: Ja, de melder seg jo egentlig nesten med en gang.
1: Ja, de gjør kanskje det.
2: For det er ikke lenge etter at førstappen har sluppet han forbi, så er han liksom rett
1: opp igjen med en gang.
2: Ja, og klarer knapt en sving, og er nede i den der lille hårnålen, hvor han får til det Stroll prøver på litt senere. mulig Stroll har noe turbo-trøbbel, men uansett... Han bryter, får streng beskjed om å ikke bryte på banen.
1: Ja,
2: Og er det egentlig helt greit? Du har null, det virker ikke som han har bremset i det hele tatt.
1: Hamilton?
2: Ja, på en betongfylt bane.
1: Ja.
0: Ja, men det er fint å unngå å ha bilen på banen man kan, da. Men det er litt rar beskjed, ja, fordi han vil jo alltid prøve å kjøre inn hvis det er mulig, på en måte. Men det var vel veldig stresset for sikkerhetsbilen med tanke på Leclerc sin strategi, kanskje.
2: Med disse starter på harddekk, så skjønner jeg det.
1: Det som da blir utviklingen er at Hamilton forsvinner. Norris, Antonelli, Verstappen, Leclerc, Russell og Lawson er liksom leder 6-13 etter de første par rundene. Og så begynner Norris å dra ifra med ganske god margin, og etter typ 14 runder så har han 6 sekunder ned til Antonelli, som har 6 sekunder til ned til Verstappen. Så det begynner liksom å utvikle seg en ganske sånn tydelig stand her nå.
2: Vi var vel inne i en sånn graining-fase, i hvert fall for Mercedes, som det ikke virket som Norris hadde de samme problemene med. Og en periode så var det Antonelli, han liksom bare flyttet seg i det avstanden mellom Norris og Verstappen ned, og så forsvant Verstappen litt lenger ned han også, men Norris klart best i dette segmentet av løpet.
1: Og det var vel det vi hadde sett hele helgen?
2: Ja, det må man jo kunne si. Ja, Kvalik så hadde jo Verstappen yppet seg litt i Q1 og Q2, men da Q3 kom så var det ikke så mye tvil.
1: Da var han der. Så kommer Stroll da. For har han ikke, er det ikke to hendelser egentlig som skjer her? For først så går han inn i samme run affair, og så klarer han å spinne rundt. Og så kjører han ut igjen, og så skjer det noe mer. Var det ikke det som skjedde?
2: Nei.
1: Eller har jeg misforstått? Det gjør jeg ganske ofte.
2: Jeg tror du har misforstått, for det høres ut som turban ikke spoler. Altså. Han er ikke bare idiot, kan man kanskje si.
1: Det blir for lett. Altså. Han har jo nesten like mange Grand Prix som Nelson Piquet.
2: Ja, som har tre verdensmesterskap.
1: Ja.
2: Og litt rasismeanklager mot seg. Men han får ikke til å snurre bilen, så han ender opp med å kjøre fram inntil liksom, her står mannskap og venter på han. Og de står omtrent med sånne der lyskjegler.
1: Som et fly.
2: Og driver og veider han inn.
1: Så dårlig er den at han
2: var... Ja, litt høyere.
1: Jeg vet hva, jeg synes vi er litt slemme, Lance Stroll, akkurat den situasjonen, men det skaper jo...
2: Hei, jeg får forsvare han, for at det ikke bare...
1: Ja, jeg synes fortsatt vi er for slemme.
2: Ok.
0: Men det er veldig typisk at det skjer med Lance Stroll. Selvfølgelig skjer det med Lance Stroll.
2: Det er som Latifi da han svinger feil på Suzuka. Altså, en sving for tidlig. Ja, det måtte selvfølgelig sant. Være deg.
1: Det er på en måte litt fint i en Formel 1-grid nå, hvor jeg føler ikke vi har noen sånn som ikke burde være der, på en måte. Bortsett fra kanskje han med en Grand Prix-start mindre enn Nelson Piquet.
2: Ja, altså Alonso er på klippekortens rand, altså, ja. Men det er i hvert fall hva gjelder interessemessighet. Det jo, synes jeg, det er en brandfakkel, jeg forstår det.
1: Vi må ha to ord fra deg, Joachim, om hva du synes om Alonso. For vi i Lydia Curbs har jo slaktet Alonso
2: det siste året. Det er viktig,
1: nåværende Alonso. Vi synes Alonso virker ferdig.
0: Han kjører en Fiat Panda, da. Selvfølgelig går det dårlig.
1: Jo, James May sin favorittbil.
2: Han kjører destruktivt og er lei.
1: Ja. Er det ikke på tide at noen andre får slippe til? Han vil jo ikke dette lenger. Vil han det egentlig? Vil
0: ja,
1: det egentlig selv?
0: Hvem andre skal vi sette inn Sunoda i Aston Martin eller en Honda? Så det er et dødfødt prosjekt.
2: Drugovic står...
0: Ja, det er for sent. Han er ferdig. Skal vi ta inn Jack Crawford liksom? Altså, hadde det stått noen genuint interessante å banke på, så kanskje, men hvis du spør Mohamed Munsulayim via presidenten, så er han totalt uenig. Han jobber knallhardt for å beholde Alonso.
1: Ja. Men tror du det er en slags søkt drøm Munsulayim har selv, at sånn, så lenge en 45-åring kjører, så er det håp for meg
0: også. Da er tidligere rallyfører, så...
1: Ja, da kan jeg pushe inn meg selv på et eller annet punkt for å ha en slags sånn backmarket-bil eller noe sånt.
2: Men gitt hvor mye klipptid det er til Munsulayim på FIA sin sånn reklamevideo på FIA.com, så skal du ikke se helt borte fra det, Thais.
1: Det skal jeg ikke se bort fra. Det som i hvert fall skjer er jo at det blir en virtuell sikkerhetsbil. Og det som skjer da avgjør egentlig løpet. Antonelli og Verstappen går inn, Norris blir ute. En runde lenger, og i det han går inn, så er den virtuelle sikkerhetsbilen over, som gjør at han taper 25 sekunder i pit, heller enn de 13, og det hjelper ikke heller at McLaren velger å bruke 7 sekunder på det pitstoppet.
2: Skal vi ta den situasjonen da, for The Race hevder at det var riktig tidspunkt å gå inn på grunn av graining og bla bla bla. Jeg mener kanskje at det ikke var 100% spikret...
1: For Norris, tenker du?
2: Ja, for hogget i stein at det er det tidspunktet han må gå inn for å ikke tape tid. Ja, tid taper han uansett.
3: Så skal det så nevnes at han hadde jo akkurat passert pitinngang i det ble virtuell, så han var jo bare Max Verstappen der også, skal han sies.
2: Men han
3: kunne skjønt det.
2: Hvis det hadde vært sinnssykt langt fremme i skoene, og vært sånn der...
3: Det var jo alle skjønt, det måtte jo skje.
2: Det måtte skje.
1: Det lå i lufta.
2: Men når det ikke har skjedd, og de har god tid til å si, han spør til og med, skal jeg faktisk gå inn når sikkerhetsbilen... Jeg mener at de potensielt kunne kjørt lenger, og det hadde ikke blitt verre, nødvendigvis.
3: Dekka holdt jo veldig bra. Så.
2: For han gjorde det, for Mercedes gjorde ikke det.
3: Ja, det er sant. Men, ja.
1: Han kjørte så bra, at det kan, ja, hvem vet hva han kunne fått til for front der, men summa summarum blir jo at han går inn i en sånn, i det sier VSC ending, så går det liksom inn, og da er det sånn, sukket er dypt.
2: Og så tenkte jeg, ja. Hva brukte de? 7 sekunder pitstoppen?
1: 7 sekunder, ja. Og ut fra pit så kommer jo da Leclerc først, eller Leclerc er først etter den VSC-en. Og foran Antonelli, Verstappen, Russell og Norris. Og de neste rundene så holder Leclerc i fronten. Antonelli begynner å tape litt tid en liten stund, for han klager på hjulet sitt, eller rattet som det heter på norsk da.
2: Hjulet som Theis har lappen altså. Ja, men,
1: jeg har hatt den lenge også, til og med. Men så virker det som det løsner litt, og så går det liksom bare bra. Og så skjer det ikke så veldig mye mer. Er det lov å si det?
3: Det skjer ingenting mer.
1: Altså, Russell kommer seg forbi låsen, har jeg skrevet opp som et høydepunkt.
2: Skal jeg være helt ærlig, jeg duppet av litt, og jeg gikk ikke glipp av noen ting. Det var som jeg våkna til å så den der lap-counteren hadde tikket over. Det var liksom det eneste.
1: Det er vel eneste nesten endring i finalen her, er jo bortsett fra at Leclerc liksom venter på sikkerhetsbil, så er det at Russell kommer seg forbi låsen også. Ja. Og så er det liksom Piastri som pitter og er litt nedi der, men det er... i tross for at det, liksom, det er 10-12 runder igjen, og det er 5 sekunder mellom de 4 beste i fronten når Leclerc ligger der, så føles det ikke ut som det er noe spenning.
2: Ja, men jeg mener at det var færre overtakes enn Monaco som hadde 10.
1: Det var 4 overtakes totalt.
2: Ja. Det, altså, vi kommer tilbake til banen, men det var en bra kvalik og ikke så bra løp.
1: Ja. Norris prøver seg på Verstappen med en forbikjøring helt på slutten der, på typ siste runde eller neste siste runde, eller hva det var, som føltes det ut som en god sjanse? Eller en sjanse i det hele tatt?
3: Du må jo prøve. Altså, du ligger jo der hver runde. Altså.
2: Han prøver å rope på dommer nå. Dommer! Ja.
3: Men, de er vant til å sjekke, så det er bare å prøve.
1: Ja, det er som å skyte fra 30 meter i det du vet dommeren er i ferd med å blåte. Blåte.
3: Det er akkurat det.
1: I ferd med å blåte.
3: Det skader ingenting. Bare gjør det.
2: Og så blåte de av løpet her, og så ble det nok en gang Antonelli på topp. Og nå tar han vel det, eller?
3: Nå har han vunnet VM.
1: Jeg har skrevet... Kimi Antonelli er en heldig gutt. Jeg har jo sagt at jeg skal være George Russell sin advokat, og det skal jeg være her også. Jeg synes han knoter det veldig til i starten. Jeg synes ikke han gjør en god start. Han taper mot Max, og så får han posisjon gratis, fordi Max har tatt igjen Hamilton.
2: Antonelli,
1: han blir knust av Lando hele helgen, og så får han denne bilen sin seier på grunn av den WC-en. Alt går faen med hans vei.
2: Så 19 år, du er streng. Altså 19-åringen gjorde en dårlig.
1: Han er 20
2: år,
1: ikke det?
2: Ja, 20 år. Han fylte 20 år på.
1: Da er du mann.
2: Helt andre regler. Han blir yngste, uansett yngste verdensmester noensinne.
1: Men det må være lov å si at alt går faen med hans vei. Det er ikke bare, jeg er ikke bare en Russell-advokat.
3: Jo, men altså, marginen kommer med dem som er gode. Det er, sånn er det bare.
1: Ja,
3: og Russell var ikke i posisjon til å ta den plassen.
1: Det skal, men det er jo, jeg er helt enig der. Men jeg sliter fortsatt med at han, ok, tidens yngste verdensmester. Men jeg føler så lite rundt det verdensmesterskapet her.
2: Ja, det kan jeg for så vidt være enig i. Fordi det er litt sånn, på et vis er det noe sånn Hamilton Bottas over det, hvor jeg føler Russell på en måte egentlig ikke møtte opp den sesongen her. Fordi han ga det fra seg så utrolig tidlig. Han har to seire den sesongen der. Den første kom i Australia.
1: Like mange som Russell.
2: Og neste kom i Østerrike. Østerrike, det er nesten 10 runder etterpå. Han har jo nesten ikke møtt opp.
1: Men han har jo blitt Harry Potter på en måte, hvor han blir, altså det er åpenbart at Toto Wolff har fått sin favorittsønn her.
2: Ja, det snakket vi om sist. Det er jo vanskelig å være nummer fire i det laget etter Antonelli, Verstappen og Hamilton. Ja. Men, altså.
1: Men hva er det Antonelli gjør så godt her da? For som du sier, Joachim, han er jo i posisjonen her. Han kvalifiserer bedre enn Russell. Hva er Antonelli sin beste kvalitet, slik du ser han?
3: Altså, det som er imponerende er at han ganske tidlig har en ganske fullstendig pakke. Altså, du så i fjor så var det åpenbare utfordringen han hadde, men det tar jo ikke lang tid før han kommer igjen det, på en måte. Og han har jo på en måte vært et sånt talent som har blitt løftet opp hele veien. Da er det fort gjort at du kanskje blir litt avslørt når du først kommer opp til toppen, men Antonelli har jo ikke blitt det. Han har bare et veldig høyt nivå, og så er han jo også respektløs. Det er ikke sånn at han går inn i det der teamet og tenker at han skal være noe sånn der læregutt til George Russell, på en måte. Han skal gønne på og respekt for noen, og det fungerer.
2: Men Rosberg sa det vel i helga, at et stikkord er kanskje modenhet, og det kan man si, det er mer moden enn Verstappen var på den alderen. For han tar mye mindre høyrisiko avgjørelse, kanskje enn Verstappen til og med gjør nå. Så han kjører på en måte som er liksom mer voksent enn man alderen overhovedet skulle tilsi.
1: Det er jeg helt enig, men hvis du ser fjordsesongen hans, den var jo ikke noe sånn sinnssykt bra, men er det et aspekt der med at i år har Mercedes en bil som gjør at det er lettere å kvalifisere godt, og hvis han er litt startsvak kanskje fortsatt, så starter du i bedre posisjon, så kommer du ofte bedre ut av det.
3: Antonelli ble jo veldig kritisert gjennom sommeren i fjor. Da var det veldig mange som plutselig mistet troen på han, som helt åpenbart var en fremtidig verdensmester. Det var jo noe egentlig alle så. Men da var det plutselig helt krise. Men hvis du ser igjen den sommeren der, så var det en periode da han sleit ekstra. Så var det en periode da George Russell også gjorde det dårligere. Altså riktig nok, George Russell gjorde det bedre enn Antonelli, men de sleit jo begge to med den bilen i den perioden. Og
2: hører jeg du sier British bias nå?
3: Ja, stemmer. Og så bedre det seg jo. Etter hvert, utover høsten, fikk ordet resultatet igjen, og han viste jo glimt, men at han skulle møte opp denne sesongen her, og har noen 8 seire å lede, jeg tippet jo ikke Antonelli skulle vinne før sesongen, liksom, så det er jo overraskende.
1: 81 poeng leder han med.
2: Han har ett løp utenfor pall, det er på 15. plass, og så har han en DNF, og ellers er det der 1, 2 og 3, resten, 8 seire.
3: Og DNF-en var ikke en krasj engang, liksom. Men det er nesten skuffende at han ikke har liksom, en sånn.
2: Han kan gå til rett i veggen, da. Jeg kan se Baku inn i Gamlebyen der. Ja. Der skal Kimi stå, bare for å ha en sånn.
1: Det hadde vært veldig sympatisk gjort, han. For det er også igjen at det er litt, jeg vil ikke si at han nødvendigvis, jeg mener jo ikke det jeg sier med at han er, altså han har vært heldig, men han har vært best. Men det er jo på en måte, det er noe med timing at når han ikke vinner, så er Russell og Hamilton i veldig dårlige perioder. De to som er nærmest han i mesterskapet driter seg helt ut, og det er Norris som liksom vinner når han ikke vinner. Så det er jo noe med de som vinner når han ikke vinner, er ikke de som er nærmest ham engang.
3: Formel 1 handler jo om å være på riktig sted og riktig tid. Altså, det er ikke alltid den beste føreren som kåres. Da hadde vi kanskje tatt Verstappen hvert år, sånn ting akkurat nå, eller vi tatt Hamilton enda mer enn det vi har gjort. Ikke sant? Du må være i riktig team, ha riktig bil, ting må flyte. Og da handler det om å gripe den muligheten. Ja. Og i hvert fall opp mot Russell, så er det Antonelli som har klart å gjøre det. Så der er den ganske åpenbar. Og så Hamilton, det handler jo mer om kaos, kanskje, enn han som riktig nok har tatt steg i år, men vi ser jo, det skinner jo gjennom.
1: Det er fortsatt gode gamle Ferrari. Det
2: er Ferrari, jeg er Ferrari.
1: Jeg merker jo jeg sliter, jeg blir svarskyldig nå som Russell sin advokat, så det får være greit. Verstappen blir nummer 2, Norris, Leclerc, Russell, Lawson, Colapinto, Piastri, Lindblad og Nico Hülkenberg.
2: Bra levert av Colapinto, som har lengste streak uten DNF nå, er det ikke det?
3: Ja, han har en veldig lang en der, for det var etter at han ikke startet etter sånn som gjør den statistikken litt, at ingen tror på den. Men det er jo reelt at man, det er jo sånn som fører man forventer kommer til å krasje hele tiden, og så er det ikke det, og den fører man vet er der i stor grad på grunn av penger. Men hvis du husker tilbake til sånn han kom inn i Williams, vi begynner å se litt den versjonen igjen, en som bare har reelt tempo.
1: Ja, er det litt Hei, Lindblad også imponerer meg. Jeg synes det er igjen ingen.
3: Lindblad er helt strålende.
1: Ja, det er han som vi bør behandle som et barn, for han er vel yngre enn han er jo 19.
2: Men han er jo mer, han er jo en helt andre skalaen av Colapinto, som er liksom mer arvetakeren til Verstappen den gangen han skal gi seg i 2030, spørsmålstegn. Vi får se når det blir, men potensiell ny Red Bull talent, hvis ikke han blir knekt av Verstappen han også.
1: Ja, eller håndleddet hans knekker, for da kommer han tydeligvis aldri tilbake. God bedring, Isak. Vi skal si god bedring til Elmadering og prate litt om denne møkkabanen.

0: Du hører på Lyden av Curbs på Radio Nova Formel 1-programmet, som du kjenner hver tirsdag kveld klokken 7. august kan, med Pitbull, som du hørte der. Annet hvert år nå så kommer vi til å få besøke Belgia og Katalonias Grand Prix, hvor Katalonia vel skal ha partalsår, og Belgia skal ha oddetalsår. Og det er for at Spaniens hovedstad, Madrid, skal få sitt egen Grand Prix. Madring har jo fått besøke for første gang i Formel 1 øye med, og det var...
1: Ja, hva snakket du greier, Theis?
0: Det var...
1: Vi må kunne si det som det er.
0: Jeg så dette i priset. Og da hadde jeg, for jeg jobbet da dette gikk i live, og da visste jeg på en måte, takk, jeg hadde fått med meg at folk syntes det var et forbannet drittløp. Og det er klart at når man går inn i en reprise og vet at dette kanskje ikke blir det gøyeste jeg skal se på noensinne, så gleder jeg meg ikke. Men du så, så dere det live?
1: Jeg så det live, ja.
2: Jeg så det ikke live, for det var alle VM når det pågikk, så det var jeg opptatt med det. Men jeg hadde ikke fått med meg spoiler, så jeg visste ikke hvordan det gikk.
0: Nei, ikke sant?
2: Men jeg ble jo ikke akkurat... overvel da.
0: Nei.
1: Jeg har en normal jobb som oftest har helg, så ja. Jeg så det live. Men du sa her, vi skal snakke litt om banen. Ja. Du ville vi først skulle komme med noen positive ting.
0: Ja, vi kan, ja, la oss begynne med det positive. Skal jeg begynne?
1: Du kan begynne.
0: Jeg synes det så artig ut, enkelte svinger fra førerkameraene. Da synes jeg det så kult ut. Og jeg kan se for meg at den der doserte svingen, som de kalte et eller annet cheesy.
1: Ja, jeg husker ikke hva det var.
0: Eller spektakulær, eller noe sånt. Det var noe av det. Den synes jeg kunne se ut til å være artig å sitte ved som tilskur.
1: Ja.
0: Og det er det jeg har av positive ting.
1: Jeg har at Kvalik leverte.
0: Ja, men den er ikke dum. Har du noe positivt, Joachim Stelius?
2: Egentlig sånn som det, at La Monumental, som
0: den heter. Han visste det selvfølgelig,
1: vet du. Han har blitt hjelp, da vet du, han skulle ta det.
2: Da hadde vi brukt opp poengene. Det var en kul sving.
0: Det var det, men den har jo liksom, vi har sett sånne grafikker med ulike racing lines, så her kommer det til å være masse forskjellige.
2: Det var det ikke.
0: Så vi noe av det?
2: Neida.
0: Neida.
1: Nei. Men det er som, det er en bane, sånn det virker som noen har bare, en har satt seg med bind for øynene, og en annen har satt seg med penn, og så har den andre bare sagt venstre-høyre, og så har de bare tegnet en sånn strek, og som går sånn fram og tilbake, og så har de fått en eller annen banekart. Og vi snakket om det på forhånd, Theis, at ja, her er masse 90 grader, det elsker vi jo. Det er ingen harde nedbremsingssoner som man ikke svinger samtidig. Det virker til å bli veldig lovende racing. Og den banen her, jeg mener at nå har vi nok baner til at vi kan, fordi de sier det er en gatebane.
0: Det er det.
1: Dette her går inn i kategorien parkeringsplassbaner.
0: Den liker.
1: Du har den her, du har Saudi-Arabia, og du har Miami. De tre, hvor det er sånn, det er umulig å se hvilken sving de er i, bare basert på det du ser. Her trenger du egentlig å se alle rundene med alt du kan se før du kommer dit for å bli kjent med banen, for det er helt featureløs bane. Man skjønner ikke om man er på sving 1 eller om man er på sving 4. Jeg synes det er en drittbane.
2: I verden setter jo kategorien parkeringsplassbane, og det er helt riktig. Vi har jo flere, vi hadde Las Vegas for mange, mange år siden, det er sikkert noen som har sett som videoklipper, og bare kjørte på parkeringsplassen med Caesar Palace der. Og det var sånn cirka akkurat like dritt som det nå også.
1: Ja, men Miami har litt samme problem, og det er, jeg skal ikke si det samme.
2: Miami er jo rett og slett bra sammenlignet med greiene her.
0: Ja, Miami er kjempeløp.
1: Men,
0: de falske marina også, som jeg skjønner hvor vi er på banen.
1: Ja, det er riktig. Jeddah og den her ligner mye mer på hverandre i at det er vanskelig å forstå hvor du er, annet enn at den har i hvert fall en... Når du kommer på enden av denne her lille sånn skivkniven, så kjenner man seg igjen. Mm. Men her var det bare sånn... Hva?
0: Ja, for Nico Hülkenberg beskrev det her som en fast Monaco. Og det, jeg skjønner på en måte at det føles litt sånn, fordi du er tett på veggen hele tiden. Men i Monaco, som TV-seier, så det er en veldig geografisk distinkt bane, hvor du har veldig tydelige markører hvor du er på banen. Det er ikke noe... Det er liksom... Den er så variert egentlig i sin kjedelighet på en måte.
1: Ja,
0: det gjør at det i hvert fall er noe. Jeg skjønner hva som skjer.
1: Og det går opp og ned.
0: Mens Monaco, altså, mens i Spania nå, ingenting skjer, og jeg skjønner fortsatt ikke at ingenting skjer på en måte.
1: Og de sa at de kastet vel denne designeren sånn midtvei, så kom Herman Tilke, som jo er kjent for gode baner og dårlige baner.
0: The Goat, som du pleier å si.
1: Nei, jeg kaller ikke det The Goat, men han har spesielt en kronjuvel, det er Circuit of the Americas. Det er Herman Tilke sin, den må man kunne gi han kredit for. Det er en slags greatest hits av alle hans beste svinger.
2: Og her tok han den dårligste.
1: Ja, det virker jo sånn, men nei, han hadde vist kommet inn, og de hadde gitt noen forsøk, men, eller forslag til forbedringer, men konklusjonen ble vi vil bli ferdig, eller framfor perfekt. Perfekt, men i hvert fall ikke. Ferdig, det vet jeg ikke om fasilitetene var sånn ellers.
2: Det så ikke sånn ut fra et fanperspektiv, i hvert fall at det var en svært gledelig helg, det så ganske folk sov veldig dårlig, ting var ikke på plass og
1: litt rufsete sikkerhet også det verserer noen bilder av en politimann som tar politigrep på en journalist på veien
0: Det er alltid det, men det er jo perfekt i Formel 1. Vi elsker å dra til land hvor man tar politigrep på journalister.
2: Ja, det er jo fint å, når vi ikke får dra til midten, så er det greit at noen tar grep.
1: Noen må ta ansvar. Så det er flere ting som det er, igjen, kanskje de er ikke ferdige her heller, og det levert liksom ingenting. Altså, Anna Kolik.
2: Madring har et helt blankt ark, for det er ingenting der. Det er rundt et sånt der messesenter. Det er ingenting.
1: Ja, det er det mest kritikkverdige her.
2: Det er jo ikke i en gate engang. For da føler du i hvert fall gata, det kan du godta. Og ja, gata er sånn, det får vi ikke gjort noe med. De har helt blankt ark, og så lager de makkverket av en Formel 1-bane. Det er så elendig innsats at det er vanskelig å sette ord på. Det var ikke sånn at ingen så utfordringer på forhånd her. Det var jo masse kritikk med en gang vi fikk se banekartet. Og i tillegg så har de vært så sent ute at de nesten ikke rakk å bygge den ferdig. Det er altså så elendig. Og nå har de jo allerede måtte gått ut og sagt, ja, vi skal gjøre endringer på banen, vi skal ordne. Ja, han kunne jo gjort det før første løpet, kanskje. At de klarer ikke å ha en paddock engang. De har jo motorforms inne i den der hallen. Det er som at du skulle ha Formel 1 rundt Oslo Motorshop. Altså, det, alt er feil med den drittbanen.
0: Det er kjempeide.
1: De har Norris, det virker så, han sitter på pressekonferanse etterpå og bare riffer en bedre bane. Bare sånn off the cuff liksom, i intervjuet, og virker som han har inntrykk av de som har laget det her er 13-åringer, men 13-åringer hadde fått til å lage en bedre bane. Den er lagd til dette regelsettet, og at man snakker om forskjellige racing lines opp den her The Monumental, altså det skjer jo ikke, med mindre det regner så er det ikke flere racing lines.
0: Nei, og regn er det eneste som kan redde Madrid slik den er nå, og, det, og nå kjører vi jo ikke på regn lenger i Formel 1, og det regner aldri i Madrid, så det er jo sånn men det er jo hva liksom, det er jo en milliardbusiness det her, og så er man ikke når man planlegger en bane, en ny bane, som du sier Joachim, man har ganske blank lerret her.
1: Ja, her har man det.
0: Hvordan simulerer man ikke noe løp på forhånd, på et eller annet planlagt? Går man ikke, eller bare sitter man og tegner noe og slenger noe våt spagetti på bordet og sier, der har vi banen? Og så,
2: man snakker jo ikke med dem som, altså, forhånd har ingenting å si her, altså, man snakker jo ikke med dem som har noe å si, og da bommer du. Altså.
1: Men Science hadde vel vært inne som sånn der...
2: Ambassadør der, ja. Han hadde bare tatt tegnene i lomma og sier positive ting.
1: Han var jo de mest kritiske også, at dette er den farligste banen han har kjøpt
2: på. Ja, nå sa han at det var etter at banen var laget, og så måtte forsvare seg litt der, og, altså. Nei, det er bare håpløst, og det er godt gjort at det går an, som du sier, en så stor industri og så mye penger. Og
0: så er det ingen kvalitetssjekk, virker det sånn?
2: Nei, og at nye løp skal bety noe, det skal, Formel 1 vil jo at det skal bringe penger, ha interesse, de tjener ikke penger på at folk synes det er dritt.
0: Nei,
2: men,
0: og sånn er det liksom, og det er den spiralen vi er i nå, at de nye løpene som kommer, det eneste som det betyr nå, er at de har råd til å betale alle de pengene det koster å betale og har råd til å arrangere, mens
2: ja, men det har råd til det en sesong, det er ingen som vil dra ut og se på løpingen, for det er så dritt. Altså. Ja.
0: Og så må vi ha liksom Belgia annet hvert år.
2: Det eneste positive med den banen her, jeg skal bytte positivt punkt, det var at fansen hadde en så dårlig opplevelse, at fans sikkert ikke drar litt igjen. Neste år så går de kunk, og så blir vi kvitt.
0: Det hadde jo vært, men nå får vi se, altså, for det kan jo hende, for nå skal jeg prøve å snu og prøve å dra ut en kima håp når det er så mørkest. Og det er, for er det sikkert at det er så veldig mye vi trenger? Kan det hende at hvis de finner liksom to forbikjøringspunkter
2: og
0: jevner ut den der forbanna skikanen som gjør at det ser ut som go-kart?
1: Jeg mener, altså,
2: det er sving for sving, det som du sier, det er sving for sving. De har gjort det unødvendig vanskelig for seg selv.
0: Ja.
1: Men hvorfor? Ja, altså, hvis
0: du må dra av med en kjevle og flate ut litt.
2: Ja.
1: Når du må ta i bruk bokstaver i svingene, når det er 22 svinger pluss to bokstaver, da er det et eller annet som har gått gærent her.
0: Less is more?
1: Og, altså, Norris mente jo at du skulle jevne ut, var det 17-18? Altså, det er flere ting man kan gjøre, men få noe for Guds skyld en plass å kjøre forbi. Hvor, det kan jo ikke være så vanskelig å generere et forbikjøringspunkt. Nå har vi ikke det rest til å hjelpe, men
0: De klarte i Katalonia å liksom fjerne den litt knotete tredjesonen og gjøre den litt mer smidig.
2: Ja, Fredrik Nilsen, som jeg vanligvis har et angrepspunkt med, han har jo prøvd på det, og det er faktisk ikke så vanskelig. Hvis du bare retter ut en del svinger og ordner litt på starten her, så har du gjort ganske mye. Da kan du kanskje oppgradere til å være like dårlig som Miami, og det er i hvert fall noe.
0: Og da kan vi liksom, da kan vi tvinge oss helt, da kan det bli en acquired taste.
1: Hva, men kan man dytte inn noen... Hva er en
0: Ellers må du kjøre mindre biler bare i dette Grand Prix.
2: Go-kart.
0: Ja, men, dette er go-kart.
1: Men skal man ha noe, hvordan kan man få dette mer sånn marina etter? Et eller annet mer karakteristisk?
0: De må ha et eller annet. De må ha noe mer greier.
2: Null identitet. Det er ingen identitet. Det er jo ikke så, et messesenter i Madrid. Miami er jo direkte charmerende i forhold.
0: Og Madrid har liksom ikke den sterkeste skyline heller. Det er ikke sånn... Du er ikke i Las Vegas hvor du har den der domen, du har nice lights.
2: Tenk på Madrid, du kommer ikke på noe som helst.
1: Nei, det er svære, det er flagg. Det var det Herman Tilke fikk til, det var svær flaggstang.
2: Ja, det har vi på Circuit of America, så det tar vi hit da.
1: Ja, det er det.
2: Det er ikke det samme, det er kult i USA, fordi det er i Texas. Liksom.
1: Og USA er sånn, men Spania er ikke sånn.
0: Nei, så vi terningkast 1. 1 av 10 til...
2: Hvis vi må trille, så 1.
1: Du liker jo ikke 1 av 10.
0: Jeg mener jo at ternekast er tilfeldig, ja, så jeg sier at jeg gir den heller 1 av 10.
1: 1 av 10.
2: Ok, 1 av 10. Det er bare enda dårligere.
1: Så det er hans kjepphest.
0: Ja. Det er min kjepphest. Vi skal gå videre med en gang til tippingen vår. For selv om vi hadde et forbannet dårlig Grand Prix, så har vi tippet i Lyden av Curbs sammenheng. Vi tipper de tre beste i hvert Grand Prix, og tipper også ukas syking. Og så var det er vel ingen som traff på ukas syking, så her kan jo også Joakim Stenes få lov til å mene litt om hvem som fortjener ekstra poenget.
1: Ja, det kan jo være greit med en frisk stemme inn der, men i alle fall pallen da, så var det det var ganske bra, bortsett fra du, Teres.
0: Igjen føler jeg at jeg er fader meg uheldig. Ja, jeg er på en måte motsatt. Jeg er mer Russell i vår tipping.
1: Ja, fordi din pall er jo da Lando Norris, Oscar Piastri og Antonelli på tredje, og så treffer du med to personer bare feil plassering og får tre poeng for det. Og så er det jeg og vikarene som vi tipper ikke likt, men resultatet blir på en måte likt. Vi har begge Antonelli øverst, og så har vikarene Norris på andre plass. Der er jeg Russell, og jeg har Verstappen på tredje, og får inn for han, og vikarene har Russell på tredje. Så 6 poeng hver der, men det er mannen som ikke er her, som treffer med Verstappen på andre og Norris på tredje. Han hadde vel å merke Piastri øverst, men det trenger vi ikke snakke så mye om når han får 7 poeng.
0: Ja, sterkt av Herman, som da nærmer seg bittelitt.
1: Kjenner du til et ukens syking-konseptet?
2: Gjør det.
1: Ja, så jeg kunne fått 6 poeng dersom det var minst 10 biler som går i veggen i løpet av helga. Jeg har telt, jeg tror ikke jeg har kommet til 10.
0: Og det var i Formel 1. Det var viktig å poengtere.
2: Jeg husker ikke til å si det, hvis du sa om Formel 3, så går det.
1: Ja, da går det. Men det var kun Formel 1.
0: Var det noen biler i Formel 1 Grand Prix som gikk i veggen? Altså, det var jo noen DNFs, men var det noen
2: kan
0: som gikk...
2: Kan du definere Stroll som...
0: Piastri fikk vi ødelagt litt av vingen sin.
1: Ja, jeg er litt usikker på om det var veggen.
0: Det var kanskje en
2: gå i veggen, da skal du smelle. Altså.
0: Ja, da skal du smelle.
1: Det skal ligge karbon igjen, og helst gulflagg var det vi snakket om da. Så jeg kan ikke helst si at den har gått helt inn. Men Herman, han kunne fått 19 poeng dersom det i løpet av helgas sending ble klippet inn bilder fra Vuelta i Spania. Det skjedde ikke.
2: Det skjedde ikke.
0: Ja, skal vi høre Verken... Hermans forsvar selv? Det skjedde ikke, men da kan folk forsvare det selv.
3: Jeg har ikke noe forsvar til min ukas syking, for jeg fikk ikke sett løpet i sin helhet. Jeg var nemlig opptatt med dritt. Tobias Allan Johansen vant ned i Vuelta i Spania. Hvis ikke det ble klippet inn, så håper jeg det ble klippet inn. Men... Nei, jeg aner ikke rett og slett. Men jeg har et spørsmål til vår hedersgjest. På hvilken plattform ser du Formel 1, Joakim Stenløs?
0: Du kan få svare på det før vi går videre.
2: Viaplay, ja.
0: Du er Viaplay-gutt?
1: Ja, Viaplay-gutt.
2: Har det vært en diskusjon i...
0: Nei, Herman er vel Viaplay-gutten, og Jon og jeg pleier å se på F1 TV.
1: Ja, vi er to skoler. Det er to skoler her. Ja.
0: Men det er jo ikke noe... Jeg tror Herman bare var nysgjerrig, rett og slett, på ekte.
1: Ja. Det er ikke farlig å se på Viaplay, altså.
2: Nei, det ville vært rart. Ja. Men FNTV, jeg har begge, da.
0: Ja, ikke sant.
2: Men løpet blir som regel på Viaplay.
1: Ja. Men uansett, Teis kunne fått 14 poeng der som ble nøyaktig 7 DNFs i løpet, og det ble det ikke.
0: Det ble 4.
1: Det ble 4. Ja. Og så til slutt, vi karne 12 poeng der som to biler ikke stiller til start. Og nå skal vi da finne ut av hvem som er nærmest av disse fire.
2: Det
1: gjorde ingen.
2: Det her var et utrolig dårlig tag.
0: Det var ikke bra, altså.
2: Det her var ikke...
0: Men som jeg pleier å si, i et hvert rom så er det alltid en som ligner mest på Liam Lawson, og det er alltid en som er nærmest.
1: Hvem er det i dag?
0: Jeg tror kanskje det er deg.
1: Ja, det er kanskje meg.
2: Ja. Ja, fordi det å bare tippe at det blir så og så mange DNF, så er du nærme fordi det har vært noen
1: DNF-stester. Vi snakker om hvem som ligner mest på Liam Lawson.
2: Ja, det er det vi snakker om.
0: Er du enig at Jon ligner mest på Liam Lawson også i rommet her?
2: Ja, den er ganske åpenbart. Ja.
0: Jeg, Herman, får ikke poengene. Jon, og det som også spiller inn her, er at Jon leder.
1: Ja.
0: Og da har vi litt Mario Kart-effekt, at den som leder er vi alltid strengere mot.
1: Ja, ja, og så...
2: Det er bare at jeg synes at det å tippe på DNFs, også, ja, det, men det ble jo DNFs for din, da, er også et tynt argument. Ja,
0: jeg synes faktisk at våre vikarer, fordi det var to biler som ikke satt noen tid i Q1, og de sa to biler stiller ikke til start, på en måte så er det to biler som ikke har stilt til start i kvalik.
2: Ja, altså, det her blir jo ikke bra uansett.
0: Nei, nei, det er ingen gode her. Det er derfor det blir bare ett poeng. Så, ja. Men jeg vil gi det ene poenget til vikarene.
1: Du vil gi det ene poenget til vikarene. Jeg gidder ikke fighte deg for det. Men det gjør jo da at vi får en stilling hvor vikarene rikker ifra dere med ett poeng til, men du ligger fortsatt bakers Theis med 44 poeng. Eller, du har faktisk gått bakerst fordi Herman var bakers sist, men du har Lewis Hamilton antall poeng. Herman, 46 poeng, mens vikarene har 52, og jeg leder fortsatt med 67.
0: Provoserende, vi skal til Formel 2 og til Fantasy.

0: alle må det.
1: Du hører på lyden av Curbs. Det var Pikekyss med Ikke én. Vi hopper til Formel 2, for det har vært Formel 2-runde også på Madrid-runden, på Madring, hvor Dino Beganovic tok pole position fra Alex Dunn og Rafa Kamara, Martinus Stenshorne, med en god fjerdeplass i kvalik. I sprintløpet så skjedde det vel ikke all verdens. Han kjører seg opp to plasser. Det er jo egentlig ganske bra.
2: Ja, i et løp som sleit med mye av det samme som Formel 1-løpet, så ja.
1: Det vil jeg si. Og så fra P4 da, i starten i feature-løpet, så går jo egentlig starten ganske fint, og så går han på en måte på en Lando Norris.
3: Ja, det kan vi si.
1: Ja.
3: Det blir jo litt bingo i Formel 2 med en gang det blir sikkerhetsbil, og som regel så er halvparten på feil side av det. Og nå var han jo for så vidt på startet på dekka som kunne lede til suksess denne gangen også, men han hadde jo allerede gått i pit. Og for en gang skyld så skal ikke vi nordmenn sitte og skylde på teamet heller, for han bar jo selv om å bli tatt inn i pit, for han begynte å slite med dekka. Og hadde det jo spilt seg ut, det er jo lett å si for oss, men hadde det spilt ut uten sikkerhetsbil, så hadde han fort vært topp tre, og det hadde, ja, vi hadde satt der og vært veldig fornøyd. Og så skjedde ikke det, og da hamnet vi langt bak. Og det,
2: og på en måte hvor du ikke kan kjøre forbi, så er det...
3: Ja, og det er jo litt sånn Formel 2 er, det skjer veldig ofte, og vi legger selvfølgelig merke til den gangen det skjer med Martinus, men det skjer jo med alle. Sikkerhetsbil har veldig mye å si i Formel 2 med den strategien av dekka som gjelder.
2: Men en ting vi snakket om litt tidligere, bare for at vi er ferdige med det, men dette WC, ikke pitt under WC-greiene i Formel 2, hva tenker vi egentlig om det?
3: Få det bort.
2: For... Jeg skjønner ikke fordi det skal være fair, men...
1: Det er litt sånn som å svømme med svømmeringer. Etter at du har lært å svømme på en måte, fordi mamma og pappa er redd for at du skal drukne.
2: Ja, på et vis.
1: Nå får du svømme uten gutten min.
2: Men det blir jo ikke fair.
3: Altså, det blir jo ikke rettferdig, for det blir bare urettferdig på en annen måte. Ja. Og også veldig tullete når du har et mesterskap som skal forberede deg til Formel 1, at du gjør ting annerledes enn Formel 1. Du burde gjøre det samme som Formel 1, så langt det lar seg gjøre.
2: Ja, eller så, hvorfor la lov å pitte under safety car, på en måte? Altså, ja, ja. Det blir jo, det er jo urettferdig det også.
3: Ja, ja.
2: Eller,
3: ja.
1: Så det blir jo litt sikkerhetsbilder her da, og så skjer det litt greier. Kushmaini spinner rundt omkring, Rafa Kamara og Solov har noen voldsomme greier som skjer. Solov knoter vel litt til den helgen her,
3: ja,
1: om jeg husker riktig, og det blir 8 poeng totalt til Martinus Stenshorne, så i mesterskapet så er Solov nå 7 poeng foran Kamara, Gabriele Mini og Alex Dunn. Og
2: de ender jo opp med å kjøre i mål på tid, ikke, ja, stemmer, alle rundene.
1: Og Stenshorne blir liksom liggende litt sånn på en middelhavsfarer der nå, 11. plass av 22 førere. Det så ut som han liksom hadde et title charge etter Kanada, kanskje. Og så var det en midtsesong der hvor alt gikk at skogen. Så hva blir fremtiden nå da for Martinus Joachim Steløs?
3: Kan jeg først ha, vi vet jo også litt mer om den perioden nå, for nå har han jo delt inn mer om det etter hvert, som man ikke vil si da, men Monaco gikk jo fint løpet etter Kanada, og så sleit han jo veldig, hadde 3 løpsølger på rad med 0 poeng. Og nå har det jo vist seg at de har byttet bil i mellomtiden, altså byttet sjassi, og det er jo ikke vanlig å gjøre i Formel 2.
1: Nei.
3: Men det er den der klassiske sånn at føreren kjenner, det er noe feil her på en måte, klarer ikke helt å forklare hva det er, tørst han fikk pusha gjennom og byttet det sjassiet. Og så gikk det i hvert fall litt bedre etter det.
2: Ja.
3: Men da var det litt for sent, og så, som sikkert mange har fått med seg, så har de jo slitt litt med toppfarta, og det rammer jo mange i Formel 2 dessverre. Det er jo litt sånn mekaklo-motor-lotteri. Og
1: så skal du ha et spa og Monza.
3: Ja, og du skal altså ha en... Altså, vi ser her, det er svart på et fortalt at han er tregere enn de andre på å ta fart, men du skal ha veldig mye tregere toppfart for å få lov til å bytte motor.
2: Ja.
3: Og da sitter du litt sånn i en litt sånn kjip situasjon. Vi skal til Baku nå også. Ikke sant? Så.
2: Litt som hadde du jo opplegg, ja, for Formel 1 på en måte.
3: Ja, sånn har på en måte havnet litt sånn... Det har blitt liksom stang ut hele sesongen. Man har jo vist fart, men aldri klart å nærme sin titelkampen.
2: Ja, fordelen hans er jo at han snakkes jo om av Alex Shakes. Og, altså, nå røpte jo vi at vi ser jo på F1 TV, og ja, han snakkes jo som toppførerne, de som er ute av posisjon. Han ikke er der han skal være.
3: Han var på, jeg vil si, på nivå med Antonelli, for jeg kan dekke tilfelle. Jeg sier ikke, ja, at sensorene nødvendigvis er like gode som Antonelli nå, åpenbart. Men det er ikke tilfeldig at du har sånne prestasjoner på en måte. Men ja, veien videre, det blir jo åpenbart ikke Formel 1, det skjønner jo alle. Men at det blir en ny sesong i Formel 2, det er jo nesten garantert. Det er jo et pengespørsmål selvfølgelig. Når det gjelder budsjett, så har Stensolen ofte en vei å gå. Det er kanskje mindre sponsorer sånn rundt han enn det det var for Dennis Hauge, for eksempel, på samme tidspunkt. Men trolig så kommer de til å lande det.
2: Det er tyngre i forbrukerlånsmarkedet også. Ja, det er det. Det er ikke så lett for Lendo nå.
3: Nei, det er ikke det.
1: Og så er det noe med at det var voldsom hype rundt Hauger, og så fikk ikke han Formel 1, og da føler jeg kanskje det er vanskeligere å bygge opp. Han var liksom den første norske på en liten stund.
3: Dennis vant Formel 3 og ble et navn, og kanskje enda mer profil enn det Martinus er. Altså, sånn er det fortsatt at det er mange flere som kjenner til Dennis Hauger enn Martinus Stensolene. Men de driver jo nå og tar et valg, og de sier at det er ikke så langt unna å ta det valget. Så får vi se når vi får vite om det. Vi fikk jo vite i dag at Freddy Slater, som nesten vant Formel 3, som Audi Junior skal kjøre for Invicta, drømmen hadde jo vært det andre setet der. Det er jo det beste teamet i Formel 2. Jeg tror vel at det ikke kommer til å gå, men at det blir topp team får vi håpe på. Det er veldig mye som tyder på at det ikke blir rolled in, for den var ikke så veldig...
1: Hvilket skulle det ha vært fot i hose denne?
3: Nei, altså en ting er at teamet har hatt en relativt god fart, i hvert fall tidlig i sesongen, men den var ikke så fornøyd virkere som utover i hvert fall at med håndteringen, at når du går tre løpshelger, at de ikke klarer å finne ut av problemet, og så da kaster du på en måte litt bort sesongen. Ja. Så jeg tror nok det blir et nytt team i hvert fall.
1: Ja. Kanskje det blir Apex GP som starter Formel 2-lag.
3: Det kan være
2: kanskje. Men altså, det blir jo vrient da, for Stensolene generelt. Altså, veien til Formel 1 er lengre nå med denne sesongen enn det var før Formel 2-sesongen.
3: Absolutt.
1: Sånn er det. Veien til toppplassering i vår fantasy-liga er så lang. Der handler det også om budsjett, som jeg har klart å skusle bort.
2: Vet du hvem jeg slo den helga, eller Tess?
1: Jeg kan dra igjen resultatene, jeg. Ja. Herman ble nummer 46 i ligaen vår, fikk 16 poeng. På 41. plass, Stainless Racing.
2: Ja, hva skjedde?
1: Du hadde altså Hamilton som kaptein, Leclerc og Ferrari. Du gikk all inn i Ferrari her, Joachim Stainless. Så du har glemt å bytte på laget ditt.
3: Altså, vanligvis så stiger jeg og prater med Formel 1 med Fredrik Nilsen i Tøngerespunktet. Det har vi jo så mye fantasy, og der har jeg vært fornøyd, fordi at jeg leder han og har egentlig ganske god kontroll på han forrige runde. Så på Monza så glemte jeg den fristen fullstendig, og han fikk inn at den der som kjørte inn, og altså, han knuser meg fullstendig. Han ble nummer 12 i verden. Han ble det den runden.
1: Yes. Det er derfor du ikke må høre på Lydna Kaus, men på Tøngerespunktet.
2: Ja, hvis du er ute til fantasy, så er ikke vi gjengen å høre på.
3: Ja, og da, jeg mistet så piffig da, at jeg er nesten så jeg ga opp. Og så gikk,
2: slettet du konto nesten?
3: Nei, men jeg gikk en helge her, og så tenkte sånn, jeg gidder ikke å bytte fra Ferrari. Jeg tenkte, hvis det går jævlig bra nå, så kan jeg ta den igjen. Og det gikk jo omtrent så dårlig som det kunne gå.
2: Det du høres ut som en gambler.
3: Det blir ingen toppplassering.
1: Nå skal jeg vinne. Men Bindestrek Racing fra Jon Halvdan, du ble over der på 120 poeng.
2: Ja, det er ikke mye å skryte av. Jeg har minus på Sainz og Williams her, men det er da i hvert fall mer enn Stenløs.
1: Og tenk at jeg med George Russell som kaptein, for jeg hadde også en sånn, det gikk en fan i meg denne helgen, hvor jeg var sånn, nei, jeg skal ikke bytte Russell. Jeg skal stå ved Russell som kaptein. Og så hadde jeg Carlos Sainz, som ikke var så lurt, Nelle Gasly, hadde Mercedes, hadde Lind, så jeg fikk litt poeng der. Så 21. plass på meg. Andreas, vår vikar, Primtal Racing, 169 poeng. Og vår venn Ole Røssvik ble nummer 5 i ligaen vår denne runden. I sammendraget ligger Herman på 46. plass, Jon på 43. plass, jeg på 36. plass, Andreas på 23. plass og Joachim Stenløs på 18. plass. Så du er fortsatt...
2: Du har litt på oss.
1: Du har litt å gå på
2: oss. Det er litt margin.
3: Det er godt gjort, men jeg tror ikke det blir seier i år da.
1: Nei, det er langt opp til lederne. Jeg skal gå kjapt gjennom det også. Team Saab 94 V4 vant Spanias Grand Prix, og i sammendraget så er det tungstarta Aston Martin med Fredrik Kristensen leder foran Torså Klørts og Brems og Jack Racing og District Siri, og Dolly har en racerbil. På femteplass der. Skal vi gå til avslutningssegmentet vårt?
2: Det kan vi gjøre, Thais.
1: La oss gjøre det. Og nå skal vi gjøre en ny runde med Formel 1, en non-F1 draft, som jeg har kalt det. Men før vi går løs på det, Joachim Stenløs, så har vi en tradisjon vi gjør med alle gjestene våre, som er at vi konstruerer vårt eget Formel 1-lag, hvor vi sier hvilken rolle vi skulle hatt i Lyden av Curb sitt eget Formel 1-lag. Jeg har vel tatt, om jeg husker riktig, jeg er en slags Angela Cullen-aktig karakter.
2: Emotional coach.
1: Slash emotional coach. Jon, vi hadde en gjest som heter Klaus, han er han som ringer opp og klager på Michael Massey. Nå gjøres jo ikke det like mye lenger, men han er på en måte han som klager.
2: Det spilles i hvert fall ikke av.
1: Nei, og du, Jon, hvilken rolle har du?
2: Ydmyk nok, race engineer.
1: Ikke sant? Så du trenger ikke å være ydmyk heller.
2: Nei.
1: Så da er spørsmålet, Joachim Stenløs.
2: Og Herman, en fyr som løfter dekk.
1: Herman er, du ser for deg, han i F1 The Movie, han teamsjefen som går inn til slutt og jekker opp. Det er altså litt den jobben Herman kan gjøre.
3: Ja.
1: Hvor føler du at du kan bidra mest i Formel 1-laget vårt?
3: Altså, jeg må jo ta noe som er relativt nært det jeg gjør nå, og bare bytte side av det der sperrebåndet, og bli en sånn PR-sjef som driver å holde de journalisterne litt i øra. Det er vel det jeg har den største mulighet til å gjøre på en god måte.
1: Ja, Two questions.
2: Vi har jo ingen PR-sjef, så faktisk det passer ikke. Veldig bra.
1: Men det er bra, at vi, for da får vi inn en som, for vi er jo journalister vi også, men ja. Vi har ikke know-howen til paddocken. Du har jo vært der og vet hvordan det går, og du har kontakter, så jeg tror det er bra at ikke på en måte vi sender Herman dit.
3: Det er jo greit å vite hvem man skal holde seg unna, ikke sant? Ja. Det er jo viktig.
1: Så da er du rett og slett pressesjefen vår?
3: Det er stort.
2: Yes, men det er bra det.
3: Kan vi sette på CV-en, eller?
1: Det kan du.
2: Det er pressesjef i Lyden og Curbs. Vi

0: Eller den andre?
1: Jeg vil ha den andre.
0: Da fikk du Jon Halvdan Olsen Halvorsen.
1: Ja, da jeg velger selvfølgelig
0: meg.
1: Og
0: da ville da Joakim fått Herman. Dette var bare et eksempel. Så da tenker jeg at vi kan begynne med å gi Jon første valg. Dere skal da fylle ut en lageier, teamsjef, sjefsingeniør, en taktikksjef, sjefsmekaniker, markedsjef, førstefører, andrefører og reservefører. Så det er litt av en gjeng dere skal ha her.
1: Ja.
0: Jon Halvdan, første kategori er et medlem av tangeringspunktet. Vil du ha Fredrik Nilsen eller den andre?
1: Den andre.
0: Da får du Joakim Strenløs.
1: Ja, og da må vi jo nesten sette han inn som markedsjef. Nå har han jo han har på en måte spilt seg selv inn her.
0: Og hvor vil du ha Fredrik Nilsen da, Joakim? Du kjenner jo Fredrik godt. Hva er hans beste styrker?
2: Fredrik Nilsen skal rett inn som teamsjef.
0: Han skal rett inn på
2: ja.
0: Det er rått, så da har første plassene blitt fylt ut. Du, Joakim, kan da få velge følgende. Dette er medlem av Lyna Curbs. Vil du ha Theis Magelsen eller den andre?
2: Da tar jeg det, Theis.
0: Da får du meg, Theis Magelsen, inn i laget ditt. Og du, Jon Halvdan, får Jon Halvdan Olsen Halvorsen inn i ditt lag. Hvor kommer du til å plassere meg, Joakim?
2: Nei, det blir markedsjef, ja.
0: Jeg blir markedsjef, ja. Åh, fader. Ja, du da, Jon Halvdan, hvor plasserer du deg selv?
1: Med tanke på hva jeg kan bidra med her, så kanskje jeg kan ikke gjøre det dårligere enn taktikkveggen til Ferrari, så jeg går for taktikksjef altså.
0: Ydmyk er også.
1: Ja, der også.
0: Da, Jon, skal vi litt bort fra, liksom, nå har vi på en måte hatt motorsportpersonligheter, og jeg kaller oss det.
2: Som vi er.
0: Ja, som vi er.
2: Mm.
0: Nå skal vi ha historisk person. Jon, vil du ha Jeanne d'Arc, altså den franske nasjonalhelgenen,
1: ja.
0: Eller den andre?
1: Jeg går for den andre.
0: Da får du Rosa Parks.
1: Ja, Rosa Parks.
0: Og du, Joakim, får Jeanne d'Arc. Kjenner du godt til Jeanne d'Arc?
2: Nei.
0: Vet du hvem det er?
2: Ja.
0: Hun ble 19 år gammel og ble brent på bålet.
1: Jeg
0: ble
1: skyldt for å heks.
0: Ja. Rosa Parks er jo da amerikansk syerske som tildeles mye æren for starten på protestene mot raseskille i USA på 50-60-tallet.
1: Og med liksom den ståpåvilja og revolusjonsevnen der, ja. Så setter jeg som teamsjef, fordi hvis det er noen som kan dra i gang det laget her, så er det Rosa Parks.
0: Ikke sant? Hvor vil du ha Jeanne d'Arc?
2: Det er offensivt valg, men jeg tar Jeanne d'Arc som andre fører. For jeg tenker at når du forsvinner fra jordas overflate som 19-åring med det grunnlaget, du har fryktelig mye å revansjere. Jeg trenger meget motiverte fører.
1: Du tenker å ha en 19-årig helgen som er beskyldt for heks som andre fører. Det er da noe.
2: Ja.
0: Neste kategori så har jeg forsøkt å binde oss tre sammen, for her er det en person som har vært i både Chelsea og Manchester United. For jeg tror du er United-fan, Joakim.
2: Det stemmer.
0: Ja, og det er Jon Halvdan nå, og jeg er Chelsea-fan.
1: Så det er José Mourinho, eller?
0: Nei, første Joakim som du skal få velge er, vil du ha Danny Welbeck, eller den andre?
2: Den andre.
0: Da får du José Mourinho.
2: Åh, jeg har fylt teamsjef allerede.
1: Ja, det.
2: Men
0: hvor vil du ha Danny Welbeck?
1: Nei, jeg skal se på kortet her borte først.
0: Ja. José Mourinho da, han er jo the special one.
2: Ja, altså, en litt sånn, jeg tenker jo at det her blir litt, altså, av de mest eksentriske les-alpin-teameierne vi har, i hvert fall langt oppe der. Jeg tenker Mourinho kan gå rundt og være teameier der, altså.
0: Vet du hva, han strutter rundt i paddocken der.
2: Ja, han skal spille det politiske spillet der.
0: Det er ikke dumt.
2: Ja.
0: Hvor vil da Danny Welbeck?
1: Danny Welbeck imponerte meg aldri i United. Kanskje glimtvis, og i det reservefører. For det er på en måte det er på en måte sjanse.
0: Det er der han hører hjemme. Da er neste kategori som du skal begynne med, Jon. Norsk motorsportlegende.
1: Ja.
0: Vil du ha Pål Anders Ullevålsæter, eller den andre?
1: Jeg går for Pål Anders Ullevålsæter. Han er jo helt rå.
0: Ja, da får du Pål Anders Ullevålsæter. Altså han, Norges enduro-europamester, nummer to i Rally Dakar og så videre.
1: Han går inn som lagherre hos meg. Han vet hva dette her betyr.
0: Ikke sant? Rett inn på lagherresiden. Og du, Joakim, kommer til å få Martin Skanke.
2: Martin Skanke. Oi. Den er veldig lett. Det er sjefsmekaniker. Han har full kontroll.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
0: Vet du hva? Han har ødelagt mange biler også. Det. Den er ikke dum. Da har jeg prøvd å gjøre litt lokalt for deg, Joakim. Okay. Vi skal ha Molde-legende. Mm. Vil du ha Linnea Myhre, eller den andre?
2: Jeg tar den andre.
0: Kjell Magne Bondevik.
1: Oi, Kjell Magne.
0: Du får da Linnea Myhre.
2: Kjell Magne.
0: Jon Halvdan. Kjell Magne Bondevik, da Norges statsminister i to perioder, fra 97 til 2000 og 2001 til 2005.
2: Mm.
0: Og det var synd at du har både lager og teamsjef da, fylt ut.
2: Kjell Magne, hvor skal vi finne plass til det da? Oi, nei, det må bli strategisjef.
0: Han har jo klart
2: satt i mange strategiske møter på høyt plan og diplomatisk plan. Altså, et formidlende må jo være

0: Og han har jo på en måte klart, og til tross for at han ikke har vært leder for et veldig stort norsk parti, så han klarte å bli statsminister to ganger. Mens du, Jon, du får selveste Linnea Myhre, gift med, eller sammen med Emil Gukil, podcastdame.
1: Det er gift. Ja, altså det er jo ingeniør, mekaniker, første og andre fører som er ledig her. Det kan hende at jeg tråkker meg på tegnet nå.
0: Har du taktikksjefen?
1: Taktikksjefen, det er meg selv.
0: Ja, stemmer det.
1: Man kan ikke bytte innad.
0: Nei.
1: Og det kan være at jeg tråkker noen på tærne nå, men jeg føler at det er lettere å lese opp og bli mekaniker enn ingeniør. Er det, tror jeg, blir det for meg?
0: Vet du hva? Det tror jeg er lov å si.
2: Ja. Det er lov å si. Ja.
1: Så derfor setter Linnea Myhre som, jeg tror hun får til, hun er skarp på veldig mye ting. Jeg tror hun kommer til å lære seg sjefsmekaniker. Det,
0: hun, er like, hun er ganske innbitt.
1: Ja, så jeg har størst sjanse på at hun kommer til å gjøre det best der av de fire.
0: Det er klart hun skal møte Martin Skanke duell etterpå, så den får vi ta etterpå. Neste kategori, da tror jeg det er deg først, Jon.
1: Det tror jeg
0: også. Da er det person fra en norsk meme. Og da er jeg med lydklipp.
1: Ja, okay.
0: Og du skal da få, da er spørsmålet, vil du ha denne personen eller den andre? Og jeg skal forklare etterpå.
1: Ja.
3: Så jeg tenker, Venke, selv om det er krig i Europa, så er det også faste laven.
0: Og det er da Venke fra Godmorgen, altså Venke Andersen, TV-kokken Venke, som du får her.
1: Åja, det er det jeg får, ikke han
0: programlederen. Eller den andre.
1: Jeg går for den andre.
0: Da får du Venke Andersen, TV-kokken, rett og slett her, Joakim. Mens du, Jonathan, kommer til å få følgende person.
4: Nei, men jeg ante ikke at dette var skolevalget i det hele tatt. Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg er omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp telt i en militærleir.
5: Så du har lurt av ditt eget parti egentlig, da?
4: Nå var du veldig smart. Sant? Nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått seks en blank.
5: Han er feig.
6: Han er feig.
5: Nei, jeg synes du er feig.
4: Men i halvete! Hvor feig er jeg?
5: Kan du komme deg for?
4: Det var et slag.
6: Helt rolig. Helt rolig.
4: Du kaller meg for feig.
0: Helt rolig nå. Dette er Martin Skanke, politiker i FRP.
1: Er det den Martin Skanke jeg får?
0: Ja, men det er på en måte fortsatt Martin Skanke, bare at han er her politiker i FRP.
2: Jeg sa, nei, du får en dårligere Martin Skanke, la det være klart.
0: Det får du. Ja. Du får politikeren Martin Skanke.
1: Ja. Men jeg setter den inn som sjefsinitiør, det da. Altså, det er heller det en første andre, i hvert fall denne versjonen av Skanke, som er jo totally unhinged i akkurat denne skoledebatten her.
0: Mens du, Joakim, har fått TV-kokk Venke Andersen.
2: Ja, men den er lett, altså det blir reservefører og kommer til å tilbringe mye tid i garasjen og
0: lærer det for god mat. Hun virker veldig hyggelig. Ja,
2: og det er viktig også at en reservefører skaper god stemning inn i laget.
1: Nå er han pensjonist da, men
0: enda bedre.
2: Som sagt, reserveføren skal ikke faktisk kjøre.
1: Nei, ikke sant.
0: Det er sant. Da har vi to kategorier igjen, og da er spørsmålet. Neste kategori, den er det Joakim som begynner med, tror jeg.
1: Ja.
0: Da er neste kategori, for dette er på en måte Jon sin kategori, med at du er fra Sørlandet, det hører man ikke på stemmen din.
1: Nei, men, det
0: men dette er kategorien Sørlandet. Legende fra Sørlandet. Og da er spørsmålet, Joakim, vil du ha Kaptein Sabeltan eller den andre?
2: Det kan være hva som helst du har på den andre nå. Ja, men de tar den andre.
0: Da får du den fleipete apekatten Julius.
1: Ja, du måtte få apen Julius.
0: Og du, Jon, får Kaptein Sabeltan. Hvor vil du ha han?
1: Ja, han går inn som min antifører.
0: Han er jo kaptein, også er han antifører. Ja, ja. Og du, Joakim, har du sterk utvikling på laget ditt. Venke Andersen og fleipete apekatten Julius.
2: Og det har jeg velget mellom med førstefører og sjefsingeniør.
0: Ikke sant?
1: Jeg tror han passer bedre inn i bilen enn de fleste.
2: Det
0: er jo litt artig når du ser apekatter som har verktøy og prøver å hamre inn en spiker. De klarer det nesten.
2: Og det er jo sånn som vi mange tenker at det ikke er så vanskelig å kjøre en Formel 1-bil. Nei. Så han blir førstefører.
0: Ja. Ikke sant? Det er jo den der sayingen med at hvis du setter 10.000 apekatter til å skrive, så blir det Shakespeare til slutt.
1: Ja, det gir det nok tid, ja.
0: Og da er siste kategori er norsk kjendis som har en bror som også er kjent.
1: Okay.
0: Komplisert kategori. Da er det deg først, Jonathan.
1: Steinar-sagen da.
0: Vil du ha Vegard Ylvisåker, som er bror av Bjarte og Bård Ylvisåker, eller den andre?
1: Jeg går for Vegard Ylvisåker som min førstefører.
0: Da får du Vegard Ylvisåker som førstefører, og da er jo spørsmålet...
1: Jeg tror han hamler opp med apen Julius.
0: Hvem blir din sjefsingeniør, er det vel noe som er spørsmålet, Joakim? For det eneste plassen du har ledet til.
1: Ja, ja.
0: Og det blir bror av Kong Håkon, nei, søster av Kong Håkon, Märtha Louise.
2: Oi. Jaha. Ja, men det...
0: Märtha Louise rett inn som sjefsingeniør der.
2: Jeg har en god sak her, ja.
0: Og da får vi dra gjennom lagene, og vi tar det fra toppen. Og da er spørsmålet. lageier.
1: Jeg glemte jo at han hadde satt inn lageier.
0: Pål Anders Ullevålseter eller José Mourinho. Har du noen sak her, Jon, eller skal vi bare gi den til Joakim en gang?
1: Han har mer erfaring fra lageiersiden enn José Mourinho har, og José Mourinho kommer til å sette fyr på dette skipet som han har satt på alle andre skip. Han har satt sine føtter på.
2: Altså, det her helt åpenbart. Altså, vi trenger en politisk spiller. José Mourinho går i det bedre der. Kommer til å få prate med absolutt alle. Ja. Det er nedklink.
0: Og Formel 1-sporten er mye mer skitten enn Premier League. 100%. Og han her, tenk sånn han kan spille her. Ja, ja. Teamsjef, så har vi Rosa Parks mot Fredrik Nilsen. Hva er Fredrik sin gode side som teamsjef, kjapt oppsmørt?
2: Full kontroll på det meste. Også et historisk perspektiv. Han kan mye mer historie enn hans unge alder vil påstå, så han kommer ikke til å gå i fella. Mange team går i syklus og gjør nye feil om og om igjen. Han vet alle feilene som har blitt gjort i Formel 1s historie, og det er en fordel.
1: Altså, Rosa Parks har mer den Zac Brown-siden ved å engasjere og motivere laget til å flytte fjell. Fordi det var det Rosa Parks gjorde. Bidro til en menneskerettighetsrevolusjon i USA på 60-tallet, og det kommer til å gjøre med dette laget.
2: Det klart, her bruker han jo da argumentasjon med noen som ikke teamsjef, så det funker noe der.
0: Jeg må jo si at,
1: jo, det er riktig, det.
0: Jeg må jo si at jeg, sånn, hvis mitt politiske kart skulle bestemme dette, så hadde jeg hatt lyst til å støtte Rosa Parks. Ja. Men jeg må ta oppgaven seriøst. Hvem er best teamsjef? Er det Rosa Parks eller Fredrik Nilsen? Det er Fredrik Nilsen. Rosa Parks er flink til mye, var flink til mye, men ikke Formel 1-leder. Sjefsingeniør, Märtha Louise eller Martin Skanke, skal du trekke noen engler her, Joakim? Er det det som skal redde deg? Jeg tror du har en dårlig sak.
2: Oi, du, det her var jo veldig unøytralt innsalg av det, da, du som skal fordele her.
1: Ja, greit, nå har vi kommet hit hvor jeg har tapt to på rad. Vi er alltid der. Og på litt, nummer tre så vinner jeg uansett.
0: Du skal få gjøre en sak.
2: Litt royal støtte har aldri vært feil. Ja,
1: så royalt er det.
2: Og litt engla kan også bidra. Og går det gærent med fører, så har vi som Andurek. Så absolutt.
0: Vet du hva, det, nå er jeg litt på spor her, men politikeren Martin Skanke.
1: Ja, politikeren Martin Skanke, han har på en måte levelet opp fra liksom førermekaniker Martin Skanke, og nå på ingeniørnivå, ja. Og det er en Martin Skanke jeg vil ha i min side av ringen.
0: Men det er jo, ja, ikke sant, han er jo en voldelig fyr også.
1: Ja.
0: Det hørte på i dette klippet beviselig. Men jeg må igjen si, jeg må ta oppgaven seriøst, politikeren Martin Skanke er en bedre sjefsingeniør.
2: Skandaløst.
0: Men taktikksjef er litt mer åpen på at denne kan gå begge veier. Så Jon, jeg vil høre deg først. Hvorfor er du en bedre taktikksjef enn Kjell Magne Bondevik, statsminister i Norge?
1: Fordi jeg vet hva soft har og medium dekker, og kan liksom litt av reglene i Formel 1 og ikke har vært motstander av bil. Jeg vet ikke om Kjell Magne er motstander av bil, men jeg bare tar utgangspunkt av det. Så mer know-how og kjennskap til sporten.
2: Kjell Magne Bondevik er jo ikke alene. Sant? Han har jo et helt team rundt seg som vet akkurat hva soft medium har i dekket.
1: Den hele trenighet og...
2: Ja, ja, ja. Og han har alltid vært... Altså, han leder jo et lag sånn som han gjorde som statsminister. Altså, han har suttet i tunge forhandlinger og leder på stø kurs. Ja, det her er åpenbart at går til Bondevik.
0: Jeg kjøper Bondevik her.
1: Ja, det er dårlig gjort, Thais.
0: Vi må speede opp litt grann. Sjefsmekaniker Linnea Myhre, en setning fra deg, Jon.
1: Grit.
0: Martin Skanke.
2: Martin Skanke.
0: Jep, det holder. Markedsjef Thais Magelsen, er du Joakim Stenløs?
2: Ja, kan ikke du argumentere for deg da? Jeg synes du er flink
0: i. Ja, jeg er jo det, men jeg har jo ikke så mange kontakter i Formel 1 da. Jeg måtte ha tatt mye gjennom Joakim Stenløs, og det er litt dårlig når han er markedsjef på det andre laget. Men du, Jon, hvorfor er Joakim Stenløs en bedre markedsjef?
1: Mest kjennskap til sporten.
2: Han er ikke så flink. Han er ikke så jævlig mye, ærlig talt.
0: Men han kan mer enn meg, så det holder for meg. Joakim Stenløs tar den, altså Johan Halvdan vinner den duellen, med andre ord. Vegard Ylvis Åker, hvorfor er han bedre førstefører enn fleipet oppkatten Julius?
1: Fordi han han vekker både pedaler og ratt samtidig, og kan trykke på radioknappen og ta imot en beskjed fra Race Engineer og gi en tilbakemelding tilbake.
2: Kommer ikke Apen Julius, kommer ikke til å høre etter på Race Engineer, det kan ofte være en stor fordel.
0: Nei, Vegard Ylvis Åker, han er pilot, han tar den. Jean Darc da?
2: Altså, jeg har langt mer å revansjere. Altså, her har blitt kastet ut av livet som 19-åring, og, altså, her, og disse evnene også kommer ved, og kanskje hun er heks i tillegg, det kan hjelpe.
0: Vet du hva? Kaptein Sabeltan, slå den.
1: Altså, når du har vært kongen på havet, og ikke minst du har vært i besittelse av en magisk diamant, så overfør den kunnskapen over til rattet, over til bakrattet og på banen. Så det er jo helt uten tvil om at mannen som har erobret skip overalt, også skal erobre førere på Formel 1-banen.
0: Jeg ble overbevist av hekseaspekt der. Selv om jeg ikke tror på det selv, så tror jeg at andre kan tro på det. Og da har vi Danny Welbeck til slutt mot TV-kokken Wenche Andersen. Jon?
1: Det er en atlet mot en kokk.
2: Ja, men altså, det er liksom at Welbeck som sitter på benken og lager dårlig stemning, det gir ingenting. Altså, det her er en følelse som ikke skal i aksjon uansett. Det her kommer tenke til å skape god stemning.
1: Nå må du følge dine regler, Theis.
0: Jeg må jo gi denne til atleten, jeg må det, dessverre. Fordi det er også viktig simulatorarbeid, som jeg ikke tror TV-kokken Wenche Andersen kunne gjort like godt.
2: Simulator. Spille TV-spill.
0: Men da er vi gjennom, og jeg kan kjapt oppsummere. Lageier, teamsjef og taktikksjef, sjefsmekaniker og andrefører vinner Joakim Stenløs. De andre vinner Jon Halvdan. Det betyr at det er 5-4.
1: Ja, men hvordan ser da drømmelaget ut når du skal sammenligne disse to?
0: José Mourinho som lageier. Fredrik Nilsen som teamsjef, sjefsinstruktør er politiker Martin Skanke. Taktikksjef er Kjell Magne Bondevik. Sjefsmekaniker er Martin Skanke i bilførerkarrieren hans. Joakim Stenløs er markedsjefen. Vegard Ylvisåker er førstefører. Sandark er andrefører og reservefører. Selvfølgelig supersub Danny Welbeck.
2: Det er et lag jeg hadde støttet.
0: Gratulerer Joakim, og som premie så skal du få lov til å velge om du vil ha en trepack med gump eller en trepack med smurf.
2: Ja, smurfen vil.
0: Da blir det smurf til deg, og så får Jon Halvdan den andre. Så det blir smurf til Joakim og gump til Jon Halvdan.
1: Det var tre ganger kongegumpen, det.
0: Ja, og du fikk hvilken smurf fikk du?
2: Skøytesmurf.
0: Skøytesmurfen. Ja. Men da er Lyna Curbs episode 204 over. Joakim Stenløs, tusen takk for at du tok deg turen hit.
2: Jo, takk for invitasjonen.
0: Var det hyggelig?
2: Ja.
0: Ja, jeg synes også det var mega hyggelig.
2: Selv som er ikke fiende, så går det an. Ja.
0: Kanskje er dette noe som kan inspirere hele verden, at selv to bitter fiender kan bli i hvert fall på grensen til venner på lufta, og så skal vi slåss når vi skrur av mikrofonen. Ja,
1: jeg står klar til å holde dere unna hverandre når du drar ned faderne her, Tess.
0: Ja, ikke hold meg igjen, for jeg skal knuse alle her. Men hvor kan man lese, høre, se mer av deg, Joakim?
2: Det er parkfølge.no, først og fremst. Der jobber jo til vanlig. Der er det motorsport i alle mulige former, ikke bare Formel 1 og VGTV selvfølgelig. Få med dere alle VM, det må jeg anbefale, den gullkampen der. Selv om du ikke har sett på rally, du kommer til å bli engasjert av den løpet der. Og så er det Tangeringspunktet da, som er denne podcastens store konkurrent, selvfølgelig.
0: Så da, vi hører sikkert igjen, vi. Håper jeg. Så takk for å følge Joakim Stenløs. Takk for å følge Jon Halvdan Olsen Halvorsen.
1: Vi ses neste uke, tippe.
0: Det gjør vi. Og du der hjemme, hør på Lyna Curbs og Tangeringspunktet både denne uka og uka som kommer. Neste uke blir det fokus på Aserbajdsjans Grand Prix. Vi høres.

0: Kaplaff. Mine damer og herrer og andre folk som ikke forstår, som mangler tolk, som ikke griner som andre gjør, som ikke gjør det som mør og bør. Bedre føre var en likskjending, bedre å tørre i dagen, ikke en dritt. Bedre å slå han litt for hardt og tråkke salaten og gjøre ingenting. Singel eller fast forhold, ivrig eller rolig, enebolig eller kollektiv, mest kjent for poli. Utrolig, du henger med tross ditt rare hode, så bli med oss på Spillmatic splitter ny episode. Yes, du hører på Spillmatic, verdens beste radioprogram, skråstrekk podcast om dataspill, hiphop og den litt ubehagelige drømmen om å plutselig være kledd i nektarinrosa fra topp til tå i en kongerig begravelse. Så hver eneste onsdag fra 9 til 10 finner sted i Radio Novas lyse og trivelige reservestudio, live og direkte fra Oslos 54. beste vestkant. Og de tre korrumperte kongehuseksperter i studio i kveld er følgende. Det er Øystein Engedal, som er spesialisert i skikk og bruk, booking, neying og jaing, og dermed aldri gjør noe feil. Det er Erling Rostvågen, internasjonalt anerkjent tenker om tema berøringsfri geopolitikk, som er i stand til å endre verdenspolitikken uten noensinne å si eller gjøre noe. Og det er Aslak Borgersrud, siden 1993 hoffleverandør av pinlig stillhet. Sammen er vi Spillmatic, og velkommen skal du være.
1: Takk.
0: Sånn er det blitt.
2: Ja da.
0: Nå er det lov å ha det moro igjen.
2: Ja, det synes jeg. Det er deilig.
0: Ja.
2: Det er så trist lenge nå.
0: Ja, hoffa meg, altså.
3: Jeg gikk land på Aker Brygge i dag.
0: Ja, du gjorde det.
3: Ja. Så ruslet jeg.
0: Det er litt sånn på Nordpolen.
3: Ja, altså, men det var litt spennende, fordi det var sikkert klokka fire.
0: Ja.
3: Og det skulle liksom gjennom sentrum, så det var litt spennende. Men da, på veien opp til Vika da, så var det en fyr som drev å ordne med å få et flagg fra halv til hel stang.
0: Ja.
3: Så tenkte jeg, nå er det over.
0: Ja.
3: Ja, nå blir det bra.
2: Ja.
0: Jeg har også hørt kanonkuleskudd i dag for å markere.
3: Ja, saluten. Jeg
0: sette jagerfly, fly over.
2: Det har jeg også gjort.
0: Men en bekjent av meg opplevde det aller beste da en ung kvinnelig bekjent ble plutselig stoppet av en politimann i Oslo sentrum. Og hun var litt sånn, begynte å være litt sånn nervøs og lurte på hva i huleste var som foregår. Og så sa han, unnskyld meg, men vet du hvor Hjelmantorget er? Jeg kom inn i går, jeg har ikke helt, men kan du hjelpe meg?
2: Det er deilig.
3: Har ikke snuten Google Maps.
0: Tydeligvis ikke. Men det må jeg si, altså i denne, man skal jo være forsiktig med å være for positiv til
3: Kongens.
0: Det bestående.
3: Ja,
0: her i livet.
3: Generelt.
0: Ja, absolutt. Men jeg må si, jeg anerkjenner at det å leve i et land hvor sjansen for, hvis en politimann plutselig stopper deg litt overraskende, så er sjansen ganske stor for at han bare ikke vet hvor veien til dit han skal. Det synes jeg er litt hyggelig.
2: Kjempekoselig.
3: Ja, at hun faktisk ikke hadde grunn til å være redd for å bli skutt.
0: Ja.
3: Jeg innser at jeg har på en måte diametralt motsett holdning til samfunnet eller systemet versus privatlivet. For systemet er... Fordi systemet er enig med deg, ikke sant? Du skal være skeptisk til det bestående. Gjerne være villig til å snu litt om på det. På privaten så er jeg på til hver tid ute etter permanente løsninger på alt, så jeg kan slippe å forholde meg til det noe mer, og det bare er sånn. Det er,
0: sånn, ja.
3: Så der har jeg helt forskjellig tilnærming. Samfunnet og privaten er alles vidt forskjellig.
0: Ja, men sånn sett så ligner det jo, så er du en politiker i ditt eget hjem. Altså, du er den som ikke er interessert i vedlikehold, men bare å klippe snorer på nye ting. Og bærer drømmen i deg om at denne skolebygningen, den har vi bygd så bra at den kommer til å stå for alltid, denne uten noen som helst.
3: Jeg vet for et faktum at i min kommune så ble det sagt på et eller annet budsjettkonferansemøte at det var ikke vits å holde penger til vedlikehold den skolebygningen. For om 30 år så skal vi jo bygge nye uansett. Sånn at Men jeg vet ikke om jeg enig med deg, fordi poenget at jeg hater jo å flytte, for eksempel. Jeg hater ommøblering. Jeg vil at jeg kan sitte lenge og tenke, men hvis jeg da føler at jeg finner riktig løsning, så vil jeg at det bare skal være sånn. Da skal ikke folk drive og flytte på ting, for da blir det stress. Så jeg vet ikke om det er det samme som å klippe snore på nye ting hele tiden, egentlig.
0: Nei, nei, jeg ser den forskjellen. Nei, jeg har, må jo si at jeg...
3: Gubbe i eget hjem, det er tagline min.
0: Ja. Ja. Nei, jeg tenker litt om dagen på dette med vedlikehold i smått og stort på en måte. Og hvordan vi alle trenger noen som er glad i vedlikehold i vårt liv.
3: Ja, ja.
0: Og helst er glad i å utføre det, og så glad i å på en vennlig og positiv måte oppmuntrer sine andre nærmeste til å drive vedlikehold.
3: Ja.
0: Og jeg er ikke vedlikeholdstype, altså det må jeg innrømme. Jeg er politisk ekstremt tilhenger av vedlikehold. Jeg synes vi burde slutte å bygge nye ting før vi, jeg mener nesten helt på ekte at det burde være byggestopp før liksom, det er satt av saklige vedlikeholdsbudsjetter på alle offentlige bygninger og veier og fortav og det meste.
3: At det liksom er litt som i jussen, at du kan ha sånne her kvalifiseringsvilkår. For å få lov å sette av penger til å bygge noe nytt, så må du ha satt av penger til vedlikehold.
0: Ja, men altså, det er jo så jævla enkelt. Hvis du bygger et fortau, så kommer det fortauet før eller senere til å sprekke opp, og da må du faktisk planlegge for at det fortauet må vedlikeholdes også.
3: Ja.
0: Og sånn er vel livet. Men, og det mener jeg i politikken, men i det private så er jeg litt sånn, hvis jeg er på hytta, og jeg har en ukes arbeidskraft, I meg, klar.
3: Vil du heller bygge gapahuk enn å male lovveggen?
0: 1000 millioner %! Jeg er overhovedet ikke interessert i å male lovveggen. Jeg er kjempeinteressert i å bygge gapahuk.
3: Ja, ja, ja. Men jeg innser jo at Lego byggesett liksom er jo mye morsommere det enn å støvsuge eller pusse skapet.
0: Men jeg vet ikke, hva med deg, Øystein? Er du en vedlikeholdstype?
2: Nei, jeg er ikke det. Det er ganske kjedelig. Det kommer kontant, føler jeg. Det er veldig kjedelig å drive med vedlikehold. Ja, det er noe av det kjedeligste jeg vet, faktisk.
3: Jeg var veldig dårlig på å ta vare på ting også, på en måte. At hvis det var 5 meter å gå for å legge noe så det ikke ble liggende ut i regnet, så kunne det hende jeg lot være. Og der har jeg blitt bedre, for jeg innser jo at jo mer jeg gjør av sånt, jo mindre vedlikehold må jeg drive med.
0: Ja.
3: Men apropos vedlikehold, Aslak, vi må jo vedlikeholde forholdet til lytterne våre litt også. Fordi for 2 uker siden så ga vi dem et løfte, og så brøt vi det. Så vi er faktisk nødt til å ta tak i det. Og vi må gjøre det med en gang hvis vi skal rekke det, for jeg tror det blir en stappfull sending i dag også.
0: Ja, det kan godt være, men jeg husker ikke det løftet.
3: Vi løfte dem en in-depth analyse av hovedhistorien og selve spillet av James Bond, det nyste James Bond-spillet. Fordi Øystein snakket bare litt om hvordan du synes et par ting funket, at du ikke var så glad i VR side missions, men bortsett fra det så
2: Kommer vi aldri til spillet, nei.
0: Altså, det eneste jeg husker er at det du nevnte nå, at det ikke var basert på en film. Det er et stand-alone James Bond-film, ikke sant?
2: Så vidt jeg vet, jeg er ikke noen James Bond-fan.
0: Hva heter det den da?
3: First Light. Ja.
0: Ja, det kan jo være en 3-4 James Bond-film som heter First Light, men jeg tror ikke.
3: Ja, nei, jeg er enig om det, at de er ikke bundet opp av et utseende og en fast story, og det handler om, det er origin story.
2: Ja. Og det er jo en story som vi snakket om før, hvor du blir kastet inn i et slags 00-programmet, hvor det er 6 med allerede, og du er den 7. som kommer inn. Ikke sant? Så du kommer egentlig sent inn i programmet her. Det er det som egentlig er greia. Og det gjør at noen i dette programmet er litt skeptisk til deg, ikke sant, og litt sånne ting. Og så får du også vite at det har vært et tidligere 00-program, så det er noen gamle folk som har vært der, men de har tydeligvis liksom ødelagt litt, da. Det er liksom starten på spillet.
3: Har de ødelagt det, eller har de ødelagt ryktet til det?
2: Ryktet til det, egentlig, sånn at det har liksom blitt stoppet opp, og så prøver de på nytt igjen og åpner opp.
3: Før så jævlig at siste bossen her befinner seg i en leir bygd av ex-00-agenter fra den forrige versjonen av MI6.
2: Så, ja, fordi starten
0: kanskje siste bossen
2: her,
0: er en Q eller M i liksom, En slags sånn Bowser-versjon av
3: Er det vandrende sveitsisk lommekniv, mener du?
2: Ja, det var deilig.
3: Neida, du flirer litt, Øystein, men nei, så har du kanskje ikke lyst til å spoile storyen heller.
2: Nei, det skal jeg definitivt ikke spoile storyen, men det som starten er jo at du skal liksom søke opp egentlig en sånn, en av disse tidligere, det er vel 009 liksom, du skal søke opp fordi de på en måte vet ikke helt hvor, du vet hvor han er, men de skjønner at han skal drive med et eller annet lumsk, liksom. Ja.
3: Det er så de var flere enn 7 første gangen, altså?
2: Det virker sånn, uten at de sier så mye om disse folkene, bortsett fra han du søker opp, på en måte. Ja. Så definitivt, og det er liksom det som er første oppdraget ditt. Og så kan du si at, jeg trodde første spillet skulle være sånn at du fikk liksom, liksom valg med lukke oppdrag, men det er veldig linjært spill. Du har liksom et oppdrag, når du er ferdig med det oppdraget, så går du tilbake til liksom basen og sånne ting, og så blir det sendt til et nytt oppdrag som henger med storyen hele tiden. Liksom.
3: Men er det base, er det en hub du går rundt til, eller er det en meny, eller hva er det?
2: Nei, du går først til liksom, altså, hva heter hun, sjefen da? James Bond, altså...
3: Ja, hun dama, hun strenge dama.
2: Hun strenge dama. M. Som ofte er den som snakker med deg, og så blir du sendt ned til Q, og det er liksom et sånn område hvor han måtte gi deg gadgets
3: du trenger. Får du en ny gadget hvert oppdrag?
2: Nei, det gjør du ikke helt, men du får utvunnet, du har egentlig gadgetet ditt er utgangspunktet en klokke som gjør ulike ting. Og så får du flere valg, altså det er liksom, det kan sprenge ting, den kan få folk til liksom å sovne, eller det blir liksom narkose, ulike ting. Og så kan du installere vel på det meste... 4 eller 5 ting på den klokka. Måte.
3: Men du kan velge hva du går inn i oppdraget med? Da.
2: Ja, ikke sant? Hva som er praktisk ut for oppdraget. Og så noen ganger så er det sånn, du velger noe sånn, dette hører ikke så fornuftig ut, men du kan definitivt velge ting.
3: Ja.
2: Og så kan du lade den. Det er liksom 2 typer rammer. Det er de som bruker måte, strøm, og så de som bruker en type sånn gass eller bensin. Ja. Og så kan du, måte, ikke sant, du har ikke uendelig med det, så må du finne ting som lader underveis. Og du kan velge, liksom, hvis du bare tar de som har strøm, så vil du kanskje ikke klare å lade nok. Ikke sant? Så du må tenke litt, sånn, litt hva du velger da.
3: Riktig.
2: Så det er gadget.
3: Du kan ikke gå rundt og bare stønne alle med zapping, alle på hele brettet.
2: Ikke sant. Da går du tom for strøm. Ikke sant, så du må tenke der. Og så... Det er litt nedtur, men det er jo litt sånn du må tenke også.
3: Men det er sånn jeg spiller som
2: jeg
3: ikke spiller.
2: Ja, ikke sant?
3: At jeg bare, første gangen du får tilgang på noe som ligner på en tranquilizer eller sånn, så begynner jeg å chase et innbilt, ikke drep noen trofé, men ta ut alle, så det bare er å rusle gjennom, liksom.
2: Fordi det er der jeg synes dette spillet er nesten kulest, for du kan velge så mange måter du gjør det på, da. For du kan liksom snike deg rundt, prøve å unngå disse fiendene og sånne ting. Du har jo ikke mulighet til å skyte dem, bortsett fra hvis du blir tatt eller sånne ting. Da står det sånn, ok, nå har du license to kill. Da har du våpen, og du kan drepe deg en måte, men du kan ikke bare skyte en uten måte å få license
3: du
2: to kill.
3: Du kan ikke kjøre Rambo-greia?
2: Nei, ikke...
3: Men hvis du først begynner å skyte, hva hindrer deg å bare skyte alle?
2: Nei, da kan du bare begynne å skyte. Så det er liksom de må skyte deg først, eller du kommer til områder.
3: Så hvis du rusler inn i bakgården og bare... Ja. Hallo folkens, så skjer det, og en skyter, da er det bare...
2: Da er det, nå har license to kill.
3: Da er det doom.
2: Yes, ikke sant? Og den siste måten du kan gjøre på er at du bygger opp litt poeng på det, men...
0: Kan vi kalle dette for Han Solo-måten å gjøre det på?
2: Absolutt. Og den siste måten er at du kan bløffe. Du bygger opp poeng, så du kan gå inn og si «Hei, jeg er elektriker her, jeg skal bare sjekke om strømmen nå funker». Liksom. Du kan lyve deg forbi folk da.
3: Ja, du er undercover da.
2: Ja, men der bygger du opp, så du kan kanskje bare bløffe 1 eller 2 ganger, og så har du ikke mer bløff. Da må du igjen gjøre ting for at du skal bygge opp.
0: Du har ikke mer bløff?
2: Nei, det bygger opp. Du kan ikke bare bløffe hele tiden, for bløffe funker egentlig nesten alltid. Så du bygger opp en sånn meter hvor det måtte ok.
3: Hva er rasjonale for at det funker sånn?
2: Nei, det er vel fordi hvis ikke så kunne du bare gått rundt og bløffe deg.
3: Jeg skjønner game design begrunnelsen, men hva er in-universe begrunnelsen?
2: Nei, den har ikke noe.
3: Er det at du bare klarer å gjøre research på en løgn av gangen, liksom? Eller hva er greia?
0: Ja, du må lese deg opp på elektrikeryrket litt, da. Du kan ikke komme her og ikke kunne.
3: Du kan ikke komme og være elektriker, og så plutselig skal du huske alt du trenger for å bløffe og si at du er tømremester liksom.
2: Nei, ikke sant, ikke sant.
0: Okay. Noen sier liksom at jeg skal ha en 2-tom-4, og så vet du ikke hva det er, fordi at du har brukt opp all tankekraften din på å lære deg hva om er for noe, ikke sant? Da er det litt drittig, vet du. Så dette kjøper vi.
2: Dette kjøper vi, absolutt. Det er jo det som er konseptet her egentlig, og så har du ulike oppdrag hvor du går frem, og så har du noen litt sånn litt mer åpne ting hvor du i en måte skal kunne rett og slett kunne, ja, gjøre små oppdrag, finne ting, måte. Jeg liker det som et sånn, det er jo et veldig enkelt spill, måte. Du vet hva du skal gjøre, men det er også måte, et spill hvor du måte, ja, du må tenke litt hva du har lyst til selv, da. Du har lyst til å gå gung-ho, eller har lyst til å snike deg frem, spill. Og så er det en
3: uten at... Får du feedback basert på om du drepte noen eller ikke?
2: Nei, du kan egentlig, altså det er ikke noe sånn at som jeg merker til at liksom, å dette var liksom bedre eller annerledes, det føler jeg ikke, det er mest hva du selv synes er.
3: Det er ikke sånn du kommer tilbake og så sier
2: Nei, det er vel en gang jeg får noe beskjed
3: om det. Hvor nødt til å gjøre det så blodig.
2: Jeg tror liksom. Jeg får det vel beskjed en gang, men jeg er litt usikker om det er skripta eller om det var fordi jeg måtte, ja.
0: Men altså det man har lyst til å gjøre, hvis man er trendspån, er vel å på en måte flørte seg inn, ligge med kvinner, bli drept
2: og du har jo selvsagt, av
0: kvinner, drepe kvinner.
2: Altså du har jo selvsagt en annen...
0: Det er jo ikke alltid like sympatisk.
2: Nei, men du har selvsagt en sånn kvinnelig protagonist der som, måtte du, ikke sant, som er litt sånn fin din, men samtidig som du også liksom sjekker opp. Ikke
3: kan
2: sant?
3: Du stole klassisk. På henne? Vet ikke.
2: Ikke sant? Ja.
3: Begge vet at det spilles et spill, ja. Men hvor langt tør du dra,
2: det? Skal du, ikke sant det? Og det er klassisk James
3: Bond. Kan du velge liksom, om du, kan du velge å bare være usjarmerende, eller ikke sjekke opp?
2: Nei, men du kan noen ganger velge, du kan velge noen faktisk sånne ting, og ikke skal du stole på henne eller ikke. Det kan du gjøre innmellom. Ja.
3: Men er det da sånn at hvis du velger stolene på det, så er du på en måte ett steg nærmere å kysse henne på nakken, på en måte?
2: Det kan hende, men jeg tror egentlig en storyen er skriptet her til at du...
3: Det er ikke så mye valgfrihet, egentlig.
2: Det er ikke så mye valgfrihet, egentlig. Det er ikke det som gjør spillet, egentlig. Så hvis du vil ha liksom en masse valgfrihet, og du får ulike skytte, så er ikke det spillet en måte, for deg, liksom. Dette er et spill hvor du... Det er en kul story, hvor du måtte dratt inn i storyen, og det endrer seg litt, og du bare, ok, hva er egentlig en klassisk James Bond-story, liksom, men der... Og så er det kult å prøve, liksom, ok, skal jeg prøve meg å snike meg rundt ting her, hva skal jeg prøve å gjøre da?
3: Det høres jo litt ut som Hitman da, gamle Hitman. Der også var det sånn at når du kommer til brettene, så er det på en måte, da skal du ikke nok alltid drepe noen, men om du gjør det ved å forgifte maten deres, eller kle deg ut som butler, eller liksom snipe dem fra klokketårnet i nærheten, det er litt opp til deg.
2: Ja, så jeg vil jo si at det er et kult spill, liksom. Det er gode karakterer. Jeg synes storyen og plottet er gøy, liksom. Og så er det et helt greit spillkonsept. Det er ikke sånn at du blir revet med, og du liksom gir deg masse utfordringer og sånne ting, men det er liksom et, ja, du blir drevet av storyen og plottet, og det er klassisk James Bond, da. Du må
3: ikke lere det. Men det er jo litt som James Bond-film, også.
2: Ja.
3: Grei underholdning, litt over gjennomsnittlig godt produsert på en måte. Flashy og gøy. Og så kanskje, er det ikke det du husker om 3 år?
0: Når jeg får litt sånn vibe til, når du snakker om det da, til Tomb Raider-spillet. Men altså føler jeg her sånn.
3: Men det er jo klatring og utforskning og sånn.
0: Ja, men opprinnelig så var jo det en ting, men nå er jo Tomb Raider blitt de siste årene har blitt stort sett sånn action-adventure liksom, og ganske bra, men aldri sånn minneverdig, men alltid gøy nok til at jeg egentlig er villig til å investere noen timer i det og ha det gøy.
3: Ja, du tenker på etter at de liksom rebootet henne.
0: Og så er det litt sånn fram og tilbake i hvor stor grad det er liksom knyttet veldig tett opp til en annen historie som er kjent fra en film eller fra et annet sted, og så er det litt sånn. Og så er det veldig sånn, ja, det er litt sånn super kommers, men ikke revva liksom.
2: Nei, jeg synes det er fint, og så er det noen ganger du måtte kan velge når du kommer inn et sted, det er ulike måter å komme seg inn der på liksom, hvilken går du for å prøve å tenke litt. Så jeg synes det er et, det er som du sier, Erling, det er liksom klassisk liksom James Bond, det du får av filmen får du av spillet, og det føler jeg de har nailet da,
3: på god måte. Saveskammer du? Saveskammer du? Altså, hvis du... Prøver å lagrer du quicksaves liksom, før du prøver å snikke deg forbi 4 folk, og hvis du ikke klarer det så låter du, eller er det litt sånn at når nei, da ble det blodig dette oppdraget her gjort det gjort liksom.
2: Jeg ble plutselig usikker på jeg spilte på sånn som om hvordan lagringen var der, jeg lurer på om det er
3: autosave
2: autosave, ja Nå ble jeg faktisk usikker der. Men jeg kan ikke huske at jeg gjorde det. I hvert fall sånn at jeg tenkte, nei, sånn og sånn, det kan jeg ikke huske, i hvert fall. Den typen, men jeg lurer på om det var autolagring litt, altså.
3: Ja, spørsmålet er jo egentlig om du på en måte rollespiller det, eller om du loader veien du ikke får til det du ikke...
2: Nei, jeg føler ikke det er rollespiller egentlig, altså. Nei, det føler jeg ikke.
3: Nei. Kanskje litt begrenset underholdning i å rollespille James Bond.
2: Ja, for du er James Bond, ikke sant? Du er jo James Bond, dermed så er det liksom ikke det et poeng mot i seg selv. Nei. Cool, men jeg anbefaler det som et fint spill. Jeg husker hvor langt jeg bruker, mellom 10-15 timer kanskje.
3: Ja, for det er litt ordentlig det også, synes jeg da. At ikke alle spill er 100 timer.
2: Nei, helt enig.
0: Ja, for meg høres det egentlig på en måte helt perfekt ut. Det er bare at jeg er liksom litt redd for at, og så sier du, og så spør jeg, ja, hva er prisen da? Så sier du, nei, den er 8,99. Og så kjennes det litt sånn, ja, men det er jo ikke egentlig greit for en helt ok, hyggelig kveld eller tre. Liksom.
2: Skjønner.
0: Jo, men likevel det kjennes liksom
2: jeg skjønner hva du mener, men jeg husker ikke hva det koster heller. Men det koster vel sikkert en 600 kroner Så du får velge, Aslak, om du vil bruke penger på det eller på andre ting.
0: Ja, jeg velger andre ting, må jeg faktisk si. Men det kan være at jeg velger dette.
3: Usett anmeldelse. Ikke kjøp dette spillet av en som aldri har prøvd det.
0: Nei, men ja, kanskje fordi det kommer til å komme en luke mellom Black Flag og GTA 6.
2: Ja, ikke sant?
3: Du kan kjøpe det fysisk til PS5 for 600 kroner.
2: Ja, ikke sant? Nice.
3: Og så vet jeg ikke om det er billigere andre steder. Men det er i hvert fall...
0: Det er nok dyrere andre steder.
3: Det er i hvert fall ikke 800 da. Det ligger litt under. Fordi det ikke er så liksom. Yes.
2: Det var anmeldelsen.
3: Ja, da fikk vi det ut. Da håper jeg dere har tillit til oss, kjære lyttere, og at vi er venner igjen.
2: Vi har gitt det vi lovte.
0: Vi har bare lovt dem noe, så nå har vi oppfylt det vi lovte dem.
3: Ja, bortsett at vi sa neste uke for to uker siden.
0: Ja, men unnskyld meg. Hvis du har hørt på Spillmatic i 18 år, så vet du at neste uke, det er en litt vag betegnelse.
3: Ja, men jeg prøver å tenke på alle de nye lytterne vi har fått til sist da. Ikke sant?
0: Men da har de lært seg noen, da har de lært en nyttig life lesson.
3: En tøffel, en karakterbyggende hendelse på en måte.
0: Ja, de fikk det, de kan stole på oss, men de kan ikke liksom nødvendigvis stole på oss på planlegging av tid.
2: Nei, det har det aldri helt gjort.
3: Det er vi ikke kjent for.
0: Nei. Det er jo et likehold. Er vi litt sånn middels minus leveranse på.
3: Men apropos valgfrihet da, kan jeg fortelle om et spill jeg har spilt riktig.
0: Apropos valgfrihet?
3: Vi snakker om valgfrihet i James Bond og sånn.
0: Ah, ok.
3: Ja, det var ikke like bra som den i sted.
0: Nei.
3: Men jeg bare kom på det, fordi jeg tror for kanskje 2-3 år siden, så ble jeg spurt av kulturavisa TBA. Ja, faen, nå er det 4-5 år siden. Hva er liksom de toppspillene for neste år? Hva er det du gleder deg mest til neste år? Og på den lista så la jeg Vampire The Masquerade Bloodlines 2.
0: Ja.
3: Og så gikk det 3-4 år, og så kom det ut. Og da har det jo byttet studio og vært et helvete. Opp og ned i mente, men allikevel liksom en av mine absolutte liksom, favorittspill fra gamle dager, som er liksom for janky og ræva til å gå tilbake til. Liksom. Men altså, det er nettopp derfor vi skal ha Tore, ikke sant? Det er jo fordi at da skal vi få de spillene som bare har alt det fantastiske kulthitten hadde. Bare at det skal liksom funke også. Eller ikke være vanskelig å styre, eller liksom bare sånn blitt moderne på et eller annet nivå. Og jeg synes at jeg er litt fascinert, fordi en av de tingene jeg likte veldig godt med Vampire Masquerade, der starter du på en måte som en nobody, altså en person som nettopp har blitt vampyr, og i vampyrverdenen i Masquerade-universet da, som jo egentlig er et sånt tabletop-rollspill med terninger og sånn, så er jo det sånn at jo ferskere du er, jo svakere er du. Jo tynnere blod du har, og jo, du kan selvfølgelig bli laget av en veldig mektig vampyr, og da er det litt bra for deg, men i utgangspunktet, jo ferskere du er, jo svakere er du, jo tynnere blod har du, og så videre. Vampyrslekten tynnes ut fra Kain, som slo Eli Abel og nedover, ikke sant? Som er den første vampyren. Anyways, så du starter med nobody på gata, og det er veldig liksom åpent. Du kan liksom gå inn på den lokale puben som drives av en vampyr, så der blir du jo hijacket inn på noen oppdrag og sånn. Ja. Eller du kan liksom gå litt nedover i gata.
1: Men tror du at de selger blod på halv litersglass liksom? Er det på det
3: nivå? Nei. Du må drive og feede på folk i bakgater og sånn. Ja. Og prøve ikke å bli oppdaget når du gjør det og sånn. Men liksom, dette er jo det første. Det er det... veldig, og veldig sånn Fallout 3-aktig i at når du svarer på spørsmål, så får du liksom tre eller fire fulle setninger du kan svare, og hvis du har høyt på en av stats som karisma, så er en av setningene i en annen farge kanskje, og så er den liksom bedre, eller, ja. Eller du kan prøve, det er jo ikke alle du funker på. Og du på en måte finner en sånn egentlig ganske liten, men for det er jo et lite spill, det er jo ikke noe åpen verden jeg snakker om. Det er liksom egentlig så er byen fire hus liksom, og åtte bakgater, that's it. Og så er det masse dungeons sånn, men de lykkes med å få det til å føle det stort da. Og så kommer du til Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Og da har de liksom bare valgt å gjøre, jeg føler de har gjort det motsatte på alle punkter.
1: Nå skal du drepe vampyrer.
3: Nei, nå våkner du som en fyr som har ligget i torpor, som er på en måte noen vampyrer. Hvis vampyrer sulter i hjel, for eksempel, så går det i slags koma. Så de kaller dødssøvnen, da. Torpor, da kan du ligge i 1000 år i en kiste. Og så har du blitt vekt. Og så bare kommer du til deg selv i et fallfeidbygg, og du er liksom... verdens mektigste motherfucker liksom. Ja. Fordi du er en ancient jævel. Og i stedet for at du bare går, skal vi si, litt lost ut og må bare snakke med masse folk og finne ut av hva er greia, hvem stoler du på, så har du denne gangen en stemme inni hodet ditt som bare forteller deg alt som gjelder.
1: Ja.
3: Og det er en sånn, han er en detektiv, han stemmer i hodet ditt, og uten å spoile for mye da, så han har dødd, og så har det skjedd noe i det han døde, som måtte ha fuset ditt sinn med hans.
1: Okay.
3: Og fordi han er en vampyr av typen Malkavian, som ofte er, de har litt sånn der, de er ofte gale, eller er schizofren, eller har liksom sånne hjernegreier, så har han på en eller annen fucka måte... havna inne i hodet ditt da. Aha. Så du driver og snakker med han hele tiden. Men poenget er, så det er også motsatt da. Du går ikke som et blankt ark ut i verden og prøver å finne ut hvem som forteller sannheten, ikke. Du går som en tydelig beskrevet, definert figur som er kjempesterk og blir fortalt sannheter av en fyr oppi hodet ditt, og til og med kan gjenoppleve hans flashbacks, så du får på en måte fotografisk gjenfortelt hva som er riktig og ikke i en del sammenheng. De har liksom bare valgt det motsatte. Og så når du da kommer ut i den åpne verdenen, så er den mye større, men føles tommere. Så det er liksom... Og til og med og dialogtrærne er vesentlig mindre inspirerte, liksom. Og ikke, så vidt jeg kan se nå, forløpig... Du har muligheten til å velge om du vil fornærme mektige vampyrer eller ikke når du snakker med dem på en måte. Men så vidt jeg kan se nå, så langt, så har det ikke vært noen mulighet for å... Det kan nok være at noen options dukker opp hvis du er en... For du kan velge vampyrer av seg. Det er ikke definert på forhånd. Så okay. Du kan velge liksom om du skal være for eksempel en kunstnersjel som er charmerende, eller om du skal være en... practice of the dark arts og en gother på en måte, så du har litt sånn, men så det er mulig å bli noen forskjellige valg, men det er ikke nærheten av den customizabilityen som var i originalspillet da, så det føles altså så 1000 ganger mer linjært liksom, og jeg har ikke spilt det lenge fordi det var liksom, jeg vet ikke, jeg husker fra det første spillet, liksom, så husker jeg at i det øyeblikket du liksom blir bekjent med en sånn der gæren jente med klovnesminke og kjempepuper som driver den lokale puben, så er du nysgjerrig på hvem faen er hun. Og det er åpenbart at det er et eller annet på bakrommet hun ikke vil at du skal se. Så det er liksom, umiddelbart så har du en hook da. Og så finner du ikke ut av det før sent ut i spillet. Mm. Men det er liksom den lille hooken du trenger for å snuble over to andre quests, og så blir det noe spennende og spennende. Mens nå er det helt motsatt da. Det er sånn, ja, nå først du må introdusere deg for, jeg håper å si, kongen i byen da, ikke sant? Det er sånn vampyr-hierarki-greie. Mm. Så nå drar dit, og så har hun blitt utsatt for et attentat, og det er selvfølgelig interessant. Det er politiske intriger og sånn. Så må du snakke med henne, og så sier hun, du må snakke med en annen, og så går du og snakker med en andre, og så sier hun, du må snakke med en tredje, og så er det sånn, det blir sånn, du kan jo selvfølgelig velge å gå til venstre, selv om alle sier gå til høyre rundt neste sving, men det er ingenting til venstre, så det, spillet er så sjukt linjært, mm. til tross for at det er liksom, ja, en åpen by da, og der den forrige byen bare var på 4 hus og 8 bakgater, så er dette her på liksom 15 kvartaler og 52 bakgater, men det føles allikevel mindre på en eller annen rar måte. Mm. Og, det er selvfølgelig, det er jo det første Vampire-spillet, når kom det ut da, det var 2002 eller sånn, eller 4 kanskje. Ja. Altså det er jo,
1: det er lenge siden.
3: Ja, det er åpenbart liksom at alt av sånn tekniske ting, grafikk, hvor levende folk som tilfeldigvis går rundt i gatene ser ut, alt det der er jo bedre. Mm. Så hvorfor føles det dårligere? Skjønner du? Det er så rart.
1: Shit, det er på en måte, du er skikkelig heartbroken, du.
3: Jeg så det komme litt da, når liksom studio ble lagt ned og et annet studio fikk jobben og ta det videre. Og liksom, altså, mm. Jeg tror de har endret på mission statementet, og jeg tror at de som begynte å jobbe med originalen, eller begynte å jobbe med det, faktisk hadde lyst til å lage noe som nærmet seg det første spillet. Mm. Men så på et eller annet punkt så har noen kommet inn og overstyrt og sagt at vi har dårligere tid, og det må være mer action, det må være mer på ball, liksom, et eller annet sånt. Sånn klassisk sånn der design by committee-opplegg, mm. som tar alle de dumme valgene, fordi mm. noen tror det er der penger ligger, eller et eller annet sånt. Da. Men det er... Det verste er at jeg er ikke enda 100% sikker på at ikke den storyen er ganske kul etter hvert. For det ligger liksom en kime der til noe som kan bli interessant. Jeg er egentlig veldig glad i det universet. Men jeg sliter med å mønstre entusiasmen til å gidde å spille så langt at jeg finner det ut. Og jeg er ikke... Ja,
1: men vi har
3: diskutert, jeg er ikke lei meg, jeg er bare veldig, veldig skuffet. Hvis du skjønner hva jeg mener. Og, det er, og den er ja, for jeg er ikke rasende heller liksom. Det er ikke aggressivt dårlig. Det bare er som grovbrød uten smør. Alt sammen liksom. Hvis du skjønner hva jeg mener, det bare mangler pålegg. Eller bare det er akkurat som om spillet er i svart-hvit uten farger hele veien, selv om det åpenbart er farger der liksom. Så jeg skjønner ikke helt hva det er, men jeg mistenker at det er sånn det er hvis du tar smarttelefonen din som du er litt for avhengig av, ja. Og setter den i sånn svart-hvit modus sånn at appen ikke skal virke så forlokkende. Jeg har ikke prøvd det, men jeg tipper det er omtrent sånn det føles. Og det... Nei, ass. Jeg sliter med å sette fingeren på hva det er de har gjort feil, egentlig. Men det er åpenbart at den der linjære delen er en stor del av det. Altså, en stor del av problemet, da, for å si det sånn.
1: Men jeg synes jo du beskrev ganske tydelig hva... Altså, det er ganske over... det er veldig sånn tydelig hvor mye de har greid å gjøre feil, virker det som for meg, men... Men er det muligheten til å grinde her også, liksom? Eller er det basically sånn du må gå, for alle praktiske formål, gå til neste mission alltid?
3: Jeg prøvde jo alt jeg kunne å ta omveier i starten.
1: Ja.
3: Og på et eller annet punkt så endte jeg da opp i en kjeller som liksom var en sånn billiardbule,
1: mm.
3: hvor åpenbart alle folka jeg ikke liker hadde liksom bikerhovedkvarteret sitt aktig.
1: Mm.
3: Og så var jeg jo egentlig der litt sånn uten grunn, men da de bare flashet opp som fiender.
1: Mm.
3: Og så begynte jeg bare å se hvor mange av dem jeg klarte å ta ut før de merket at jeg var der, på en måte.
1: Mm.
3: Og det var sånn 2, og så måtte jeg kjøtte de 4 siste i en mer Det var litt stoler og glassflasker som fløy og litt sånn, liksom. Og så når jeg da kom tilbake dit, kanskje en time senere, fordi da liksom skulle jeg følge et spor gjennom der, så var de borte, liksom.
1: Ja, da var de borte.
3: Ja. Så sånn sett så var det vel ikke mulig å grinde, nei. Men da betyr det jo at jeg hadde noe ekstra XP til et punkt tidligere der, da, som, ja. Men, og det er kanskje litt, ja, vet du hva? Jeg tror jeg vet hva det er. Det er ikke... Du vet, i Fallout så kan du gå inn i en by, og så kan du snakke med alle, men du kan også dra opp hagla og skyte den rett i trynet på en kjøpmann, og så har du hele byen mot deg. Altså, du er på en måte... Det er mulig å gjøre folk forbanna. Men i dette spillet så er du enten i pratemodus, eller du er i dungeon, skjønner du? Det var ikke mulig for meg... å gå inn på den puben og ta en pils og late som ingenting.
1: Nei.
3: Og det er kanskje der den største feilen ligger, da. For det betyr at alle lokasjoner du oppsøker er enten en crime scene, hvor du må bruke en sånn vampire senses for å prøve å finne ut et eller annet spor å følge.
1: Ja.
3: Eller det er bare en hver person som ser deg bare, oi, og så fly på deg, liksom.
1: Mm.
3: Eller det er, her er det tre stykker å snakke med, som har... 14 dialog options og resten av NPC'er som bare sier halla når du ser på de. Og det er det kanskje som er problemet, at jeg vil ha mixed places, da. Jeg vil ha muligheten til å drite meg ut overfor en sånn mini-konge i byen, og så plutselig få problemer med alle folka hans, for eksempel. Altså.
1: Men dette er jo et sånn gammeldags problem, på en måte. At før open world og før på en måte spillverden ble såpass avansert at man kunne på en måte justere mellom disse tingene. Men det du beskriver om den åpne verdenen er jo litt sånn åpen verden, men ikke fordi åpenhet, men bare av latskap. Fordi da slipper du å lage baner. På en måte, du kan bare ha alt sammen i en åpen verden.
3: Ja, altså fordi at hvis du lykkes med det, sånn som det første Vampire-spillet gjorde, så føler du at det er en stor by bak den bakgata du ikke går gjennom. Mens hvis du hadde laget en usynlig vegg i fronten av den bakgata, så føler du deg mer fanget, da.
1: Ja.
3: Så hvis du lykkes med det, så føles det jo større. Jo, men... Det føles ut som det er en del av en større ting, men her har de på mirakuløst vis klart å gjøre det tomrommet om litt klaustrofobisk, på en måte.
1: Mitt poeng er bare hvis du skal lage baner, og så har du lagd 10 baner som du plasserer i en by, og så er jo den tradisjonelle gammeldags måten å gjøre det på, er jo bare avkutte de fra alle. Så når du kommer til den ene banen, så kan du bare være i den ene banen, og så den andre banen,
3: loader,
1: så kan du bare...
3: Ja,
1: ja. Mens åpen verden prinsippet er jo vanligvis at du kan gå og gjøre hva som helst når som helst, men her har de på en måte beholdt den lineære innretningen, men bare ikke gidde å liksom dele det opp til baner.
3: Jeg
1: vet ikke om det handler om gidding.
3: Og så er det en annen greie også, at når du er så mektig fyr da, du er supersterk og sånn, ikke sant? Så du kan jo løpe opp skyskrapere, liksom, langs husveggen, hvis du bare får tak i en kant sånn hver 15. meter eller noe sånt, så kommer du deg videre oppover. Så ikke helt fritt, men vesentlig mer akrobatisk enn Ezio Auditore da Firenze, for å si det mildt. Og da tenker jeg jo kanskje at hvis de hadde liksom tatt et lite hint av Batman Arkham inn i det, ikke sant? Når du sitter oppe på dere steingargoylene i Arkham Asylum, og bare venter på at en fyr skal rusle under, så du kan zipline ned og henge han opp ned etter gargoylen du sitter på, liksom. Men det er ikke det, så du kan liksom du kan småfly, altså du kan liksom floate, ikke sant, for det er vampyr, hallo, og du kan klatre opp husvegger, og du kan gjemme deg skyggen, og du kan etter hvert teleportere, liksom, hvis du har vært og lagt en glyf på bakken, så kan du teleportere tilbake den, sånn liksom, tusen måter du kan finte ut fiendene dine på, men uansett så har du liksom ett av to valg. Det ene er å slå en drithardt i bakhuget, liksom sånn. Men det er ikke sånn insta... Det er ikke sånn der take-out move. Det er bare at du gjør mer skade bakfra, og hvis han ikke har sett deg. Eller så blir det en litt sånn litt klønte slåsskamp uansett. Og da føler du jo... Det er jo ikke payoffen for å liksom ta den omveien bak den konteineren over de to hustakene for å gli lydløst ned bak han fyren som våkner den døra. Har liksom ikke noe verdi, fordi det øyeblikket du stikker han i ryggen med en flaske liksom, knust flaske, så bare roper han, og så kommer alle løpene uansett, og, og så må du liksom slåss litt klønete. Mm. Og det, det føles veldig lite tilfredsstillende. Altså, selv om du da har krefter som gjør at du kan liksom kaste folk vegg imellom og alt sånn, så i et eller annet rart forsøk på å balansere det da, for det er jo ikke gøy med god mode heller, så har de liksom laget en sånn greie at du klarer liksom alltid å drepe fiendene, men så klarer de liksom alltid å skade deg litt også, av rare årsaker, synes jeg, når du liksom kan se på en fyr uten å være borte igjen, til ikke nesa han opp i en husvegg, så han faller ned 10 meter, og han, eneste han har er et balltre, så klarer han liksom alltid å få inn et slag allikevel. Altså det er liksom et eller annet off her, og hvis du finner noe våpen og plukker det opp, så har det våpenet liksom, den hagla har 3 skudd, og så bare kaster du den når den er tom for skudd. Det er ikke snakk om å finne ammo liksom. Så, og det også er, tror jeg er en balansegreie det er gjort da, for at ikke du skal bli uovervinnelig. Men da, da mener jeg, da er hele kampsystemet ditt feil bygd opp da.
1: Da sier jeg som du sa til Øystein i stad, hva er in-game
3: ja, hva var det jeg sa? Ja. In-universe, hva er vel spørsmålet?
1: In-universe-forklaringen på dette på en måte?
3: Nei, den får du ikke. At, at fyren er en idiot, liksom. Ja. At han kanskje er 100 år gammel, så hagler jeg litt fremmed for ham.
1: Nei, for var han ikke 1000?
3: Jeg husker ikke hvor lenge han hadde ligget der i farta, men det som er litt rart er jo at du er faktisk en legendarisk figur. Mm. Så når du bare møter opp her og der, så er det å si for... Oh shit, det er jo selveste den flyvende hollender, liksom, aktig. Og så bare... Det blir ikke helt forklart det, hvordan noen bare vet hvordan du ser ut og skjønner det og ser på deg, mens andre må du fortelle dem det, men ja. Men du er jo en mytisk figur som ingen har sett, så hvordan de kjenner ja, det er kanskje bare egentlig venstrehåndsarbeid hele veien. Det er det som er problemet, tror jeg. Sukk. Kan ikke noen lage et fett spill i det universet? Det er så mye gøy du kan gjøre der. Når du kan liksom velge mellom å være en samfunnsstøtte av den litt kjipe typen som donerer til politiske partier og er kjempesjarmerende og alltid går i dress. Eller du kan være klassen.

opp i lufta, som du hørte det fra sko.

mannen og skulle måle seg med meg, drøytanke, høyrøsta pluss klingal, er mitt frøytanest. Du hører meg før du ser meg når det kommer fløytanest, Lasse Marhøy.

0: Nyheter, nyheter, nyheter.
1: Yeah, vi må snakke litt om nyheter.
0: Ja, vi må det.
1: Og jingleboksen er borte.
0: Er på høygir.
1: På høygir, ja. Alt ettersom. Vi har fått en ny jingleboks, som er på høygir.
0: Ja. Faen, vi må faktisk love lytterne våre at vi skal lage noen nye jingler snart, altså, for nå er vi litt slappe på jinglefronten.
1: I løpet av... Vi har ikke lagd jingler siden du oppdaget GLaDOS stemmeomformeren i...
0: Nei, det...
1: Altså autotune på, på et, i et program du hadde. Ja,
0: ja nei, det er sant det.
1: Ja. Nei, men nok om det. Jeg synes vi skal... Har alle her sett den nyeste traileren for Ocarina of Time remasteren?
0: Nei, jeg har ikke sett
1: den. De kaller det en remake da, men jeg ser jo ut som en remaster, altså at de har pusset det opp. Hæ? Dere har ikke sett den?
0: Nei, nei,
1: så,
0: jeg har ikke sett den.
1: Så mitt oppfordringsspørsmål, hva synes dere om den funker litt dårlig?
2: Nei,
0: jeg synes
2: det
0: var
2: rammet. Ja. Det er litt sånn, jeg husker ikke så mye av den liksom. Ja. Ja. Ja.
0: Den ga ikke noen minneverdig inntrykk.
1: Så her er greia da. Dette er jo Ocarina Time, første 3D Zelda, ikke sant?
0: Mm.
1: Første gangen, jeg husker jo da jeg var liten, så hadde jeg for eksempel Zelda 2 da, til NES.

0: Og etter hvert A Link to the Past til Super Nintendo. I det ene spillet så er han en litt sånn knudrete haug med piksler, og i det andre spillet så er han en liten rund klump, ikke sant? Link. Men i bukletten...
1: Det er faktisk de to tingene vi kaller kjønnsorganene våre også, ikke sant?
0: Og så i bukletten så er han jo liksom en fet kriger, og sånn ser han også ut i tegneseriene.
1: Det er Øystein sin.
0: Ja.
1: Nei, ingenting.
0: Aslak som er... på koffertkjøret. Men poenget, og i tegneseriene i Nintendo-magasinet,
1: så var, tiden,
0: så var han også liksom en vel riktig proporsjonert fyr da. Nei, nei, hold kjeft. Ja, takk. Jeg holder med et pling. Og så kommer Ocarina of Time, og så spiller du jo først litt som Link som barn, men så reiser han jo i tid, og da reiser tydeligvis kroppen hans også tid, fordi når du da reiser frem tid, så er du voksen.
1: Ja, det that makes perfectly sense.
0: Og da husker jeg min eufori over å liksom for første gang da, se liksom en Link som lignet på det han gjorde i tegningen da. Ikke sant? Sånn, dette er jo faktisk han, altså, var det jo polygonhelvete på Nintendo 64 liksom. Så for all del, det var ikke så jævla, men det var det beste vi noensinne hadde sett den gangen. Og derfor så er jo dette et veldig sånn stort barndomsspill for meg. Og jeg registrerer jo at liksom 99% av alle mennesker på min alder da, sånn ish, er bare sånn, å fy faen, det blir så fett ass. Jeg gleder meg til den remaken og sånn. Og så sitter jeg og ser på det, og så ser det pent ut og alt sånn, og så begynner jeg å tenke, men Ocarina of Time er jo et spill som er ganske tomt. Altså det er bra dungeons, og det er ok story, og det er de klassiske biomene, det er vannstedet, og det er fjelllandsbyen, og det er skaven liksom, og sånn. Sånn som du har i de fleste Zelda-spill. Men den sletta i midten, som på en måte binder alt sammen, og liksom landsbyen inni Hyrule og sånn, har sånn typ 6 innbyggere, og du... Det er ingenting på den jævla sletta. Det var bare jævla fett å ri på hest i solnedgang liksom, og det så bra ut. Og så bare tenker jeg sånn, kommer jeg til å synes at det er noe gøy nå? Skjønner du? Hvis ikke de liksom har fylt inn masse nye greier da, ikke sant? Det kan jo hende de har gjort. Det vi så fra landsbyen så ut som det var litt flere folk på gata sånn, i hvert fall, ikke sant? Så de har liksom populert det med litt mer ting. Men jeg likevel, jeg er oppriktig redd for nå at hvis jeg spiller det nå, så får jeg en høyoppløst ødeleggelse av et barndomsminne på en måte. Altså jo, men det er jo ting som har de rosa brillene på seg.
1: Det er faktisk det. Det er sikkert noen som kaller på hennes syn for et høyoppløst ødeleggelse av et barndomsminne også.
0: Men nei, så bare jeg bare sitter og tenker at jeg er ikke overbevist om at dette er en god idé. Jeg tror kanskje at det er perfekt for min 12 år gamle datter nå.
1: Men er det ikke perfekt hvis det faktisk er en remake da? Hvis de faktisk har jobbet litt mer, lagt inn noen greier, ordnet litt ting.
0: Jo, men det virker ikke sånn at de har finnet opp kruttet på nytt på noe som helst måte. De har sikkert gjort knappene litt bedre. Og, ja, en av de tingene de har gjort er jo at i det gamle Zelda-spillet så var det sånn at hvis du dodge-rollet og kastet deg fremover, så er det marginalt raskere enn å løpe, så du bare ruller hele tiden, mens Link hyler ikke sant, om og om igjen, og det er ganske irriterende. Så en ting de har gjort nå er at hvis du dodge-roller fremover nå, og så holder du inn i løpknappen, så bare går du over i løping, og så er det like raskt.
1: Ja,
0: quality of life liksom, sikkert masse sånne små ting, men allikevel det er ikke så mye gøyere å løpe over hele.
1: Jo, men jeg bare skjønner ikke. Du, på en måte klager på at du ikke har gjort noen endringer, og så sier du at du må gjøre noen endringer, og så
0: Nei, jeg har ikke sagt at de må gjøre noen endringer. Jeg bare er usikker på om dette spillet er for meg. Mm. Altså, kanskje, dette er sikkert den perfekte måten å oppleve Ocarina of Time for første gang på. Men samtidig så er det litt sånn... Jeg var så jævlig høy på det spillet, mm. da jeg spilte det den gangen, mm. at... Det er nesten ikke mulig å matche det, ikke sant? Mm. Så det eneste jeg kan oppnå er passe fornøydhet, og det er liksom et best case scenario. Det er nesten jeg bare kan bli skuffet, skjønner du?
1: Fordi ja, jeg
0: kan oppdage hvor lite bra etter dagens standarder det spillet egentlig var.
1: Jeg gikk på Dead Press-konsert.
0: Ja.
1: Let's Get Free-albumet skulle spilles i sin helhet fra start til mål.
0: Hvilket år snakker vi om?
1: I 2026, 2025 kanskje.
0: Ja, ja, ok. Ja.
1: Ikke sant? Og det er jo, ja, ja. Veldig risikabel ting å gjøre, men, ja. Men samtidig liksom... det var jo selvfølgelig noe helt annet enn det det hadde vært å se dem live. Jeg husker ikke om jeg har sett dem live før, jeg. Men da de var 20 liksom, og det albumet var the shit og tok over verden. Men liksom, det var fett også. Det var gøy å se dem, de var kule kare fortsatt. Det var masse gamle kjente i publikum. De ga meg gode opplevelser. Så liksom, men man kan selvfølgelig si ja, ja, det ødelegger et eller annet. Liksom, men det gjør jo ikke det, for minnet dine er der fortsatt.
0: Jeg var på Jedi Mind Tricks konsert for ikke så lenge siden. Ja. Sånn 2-3 år siden kanskje.
1: Ja.
0: Og da dukket liksom ikke alle i bandet opp. Og så var det ganske slappt. Ja. Og så mumlet han noe fra scenen om at det var veldig hyggelig å komme, for han trengte penger midtveis i konserten. Ja. Og det er nok en opplevelse jeg like gjerne kunne vært foruten, på en måte. Ja, men livet, den jeg er redd for å få, da.
1: Livet er en endeløs rekke sjanser, og det større de er, dess bedre er mulighetene dine.
0: Ja.
1: Just do it, man.
0: Ja, men det... Men jeg kan jo uansett kjøpe det og gi det til datteren min, da. Altså, se. Fordi Breath of the Wild og det andre, Tears of the Kingdom, de er ganske skumle når det kommer til slossing. Altså at du risikerer liksom å dø veldig lett, og hver gang du slåss så går våpna dine i stykker, og det er, liksom, det er veldig mye å tape på å slåss. Sånn at min datter når hun har spilt, hun har liksom bare løpt rundt alle fiendene og så utforsket. Mens i Ocarina of Time så er det jo veldig sånn at her er et sverd, der er det en blob, han trenger to slag, så er det good. Og det er ikke noen våpen som går i stykker. Og, ikke sant? Det er liksom, det er laget for det da. Kanskje er Ocarina of Time spillet for henne.
1: Du.
0: Og det, mine damer og herrer, vi mangler jinger. Jingeren fungerer ikke.
1: Ja. Ah, men det var confusing shit, ass. Jeg skjønner, det var veldig vakkert å synge, Øystein.
2: Takk, takk. Jeg har høvd lenge.
1: Nei, ja, nei, men da er vi ferdig for i dag, da. Vet du hva, sånn kan vi ikke holde på. Fy faen.
2: Sett på en låt, da. Spillmatic & Plug, Jodski og Lars Leivar. Har du spist?
1: Lars, hva da?
2: Vaular.
0: Leivar, altså Leivar.
1: Lars Leivar.
2: Har du spist? Takk gjort en, da,
1: sier. Jordsalfa. Leivar,
0: heter låta, har du spist?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Har du det nå?
0: Ja, tror du det er en metafor på tjene cash? Getting that cheddar, og så videre. Har du spist? Det tror jeg.
2: Kanskje.
0: Ja. Er du lykker, sulten? Da? Er du fortsatt sulten som rapper? Det er spørsmålet.
1: Ha det!

liv. Kjenner som jeg kjører litt for raskt og i feil gir. Helt vill av masse hjertet mitt brenner i. Følelser som brenner i, jeg brenner, men jeg kjenner i. Impulser, tro for mening, som sorry, her er de. Skiftet mening, hel omvending.

0: ikke redde for nothing. Det blir aldri noe ordning.
1: Har du spist? Du bekker så pest.